0: Y tế cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong thẩm tra phê duyệt dự toán các gói thầu và đến nay việc này diễn ra thuận lợi. Đồng thời Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn đang dang dở như phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải, rác thải, làm cơ sở cấp phép về phòng cháy chữa cháy và môi trường.
1: Chúng tôi thanh toán là tạm thôi nhưng cũng được đến 90% khối lượng. Còn đối với những cái hạng mục mới phát sinh và phải sửa đổi bổ sung ấy, và phải điều chỉnh cái phụ lục hợp đồng ấy, thì chúng tôi cũng cho tạm ứng ở cái mức cao hơn so với quy định là 30%, chúng tôi theo thẩm quyền thì có thể cho tạm ứng đến 50% để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực để thi công dự án.
2: Theo thống kê từ Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, trong 4 tháng đầu năm, tổng vốn thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài FDI trên địa bàn thành phố đạt trên 1,26 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 38 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư trên 680 triệu đô la Mỹ và 40 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng trên 580

0: ẩm thực thì một chương trình như vậy được thiết trọn vẹn hơn.
1: Tin thế giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự mang tên cuồng nộ chống Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu tại Nhà Trắng trong buổi họp báo thường kỳ chiều 5 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nước này đã hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự mang tên cuồng nộ. Ông đồng thời cho biết Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội về việc các hành động thù địch đã chấm dứt. Theo quy định về quyền lực chiến tranh của Mỹ, các hoạt động quân sự kéo dài qua 60 ngày cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Việc chính quyền tuyên bố chấm dứt chiến dịch là động thái nhằm tránh phải xin thêm sự cho phép của cơ quan lập pháp. Hiện tại, Washington đang tập trung vào dự án tự do, sáng kiến do Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm hộ tống tàu thương mại và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Ông Rubio cho biết đây là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn hiện nay, song cũng lưu ý rằng diễn biến tiếp theo của tình hình vẫn còn khó dự đoán. Dù tuyên bố chiến dịch quân sự đã kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán thất bại hoặc Iran vi phạm các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn.
3: Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov ngày hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Thông báo của Bộ Ngoại giao nêu rõ hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại trong các vấn đề quốc tế và quan hệ Nga-Mỹ, đồng thời thảo luận về lịch trình các cuộc tiếp xúc song phương. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc điện đàm này diễn ra mang tính xây dựng và chuyên nghiệp.
1: Chính phủ Tây Ban Nha ngày hôm qua đã chính thức chấp thuận cho tàu du lịch MV Hondius đang có dịch virus Hanta bùng phát cập cảng tại quần đảo Canary. Động thái được xem là một nghĩa vụ nhân đạo và đạo đức khi trên tàu hiện có một số công dân Tây Ban Nha. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đến ngày 4 tháng 5 đã ghi nhận 7 ca bệnh, 2 ca xác nhận và 5 ca nghi nhiễm, trong đó 3 người tử vong, 1 ca nguy kịch đang điều trị tại Nam Phi. Một thi thể vẫn còn trên tàu. Tây Ban Nha phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá toàn diện, sơ tán các trường hợp nặng tại chỗ. Số còn lại sẽ được đưa tới Canary trong 3-4 ngày tới để kiểm tra y tế theo quy trình nghiêm ngặt.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc An Chang-ho cảnh báo trẻ em nước này dù đạt thành tích học tập cao nhưng có dấu hiệu tụt hậu về sức khỏe thể chất và tinh thần do áp lực cạnh tranh giáo dục từ rất sớm. Phát biểu trong ngày thiếu nhi Hàn Quốc mùng 5 tháng 5, ông cho rằng việc mở rộng thi tuyển từ 4 đến 7 tuổi là vi phạm quyền trẻ em, khiến tuổi thơ bị nén trong guồng quay học thêm luyện thi. Nhiều trẻ đã theo học chương trình tiếng Anh hoặc các lớp bổ trợ từ mẫu giáo để tạo lợi thế vào đại học. Số liệu từ UNICEF cho thấy trong số 36 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Liên minh châu Âu, trẻ em Hàn Quốc đứng thứ tư về thành tích học tập, song chỉ xếp thứ 28 về sức khỏe thể chất và thứ 34 về sức khỏe tinh thần.
1: Và tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Kiên.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ vào đến Bắc Trung Bộ và cả khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ đều khá ổn định. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ buổi sáng còn nhiều mây, đến trưa chiều trời còn nắng gián đoạn, nền nhiệt ở mức vừa phải, dao động từ 29 đến 33 độ, cảm giác hơi oi nóng về trưa và đầu giờ chiều. Từ Thanh Hóa và đến thành phố Huế và các tỉnh thành từ Đà Nẵng và đến Lâm Đồng cũng cơ bản là nắng ráo, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Ở các khu vực này, mưa rông xuất hiện rải rác, chủ yếu về chiều tối và tối, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ cùng với cao nguyên Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa rông trên diện rộng do thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần chú ý với những cơn mưa rông đầu mùa. Khi trời đang nắng, mây đen kéo đến nhanh, đột ngột, gió bắt đầu nổi lên là thời điểm mọi người cần hết sức cẩn trọng. Nếu đang đi ngoài đường thì không nên cố di chuyển mà nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn kiên cố để đảm bảo an toàn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai, đau gối, tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm.

0: có cách gì hay mách em với.
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Bây giờ là thời gian của chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển qua phần trình bày của biên tập viên Hằng Nga.
2: Nhận diện sự thật.
3: Nhận diện sự thật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này. Chúng cáo buộc rằng đây chỉ là bánh vẽ, chạy theo thành tích, bất chấp chất lượng tăng trưởng. Qua đó, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội. Và chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay, với sự tham gia của hai vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ vạch rõ những luận điệu xấu xa này. Xin trân trọng được cảm ơn hai vị khách mời ạ.
5: Kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhận diện sự thật.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, khát vọng dựng nước đi đôi với giữ nước ngày càng trở

0: số, còn dân thì tăng áp lực. Cái giá mà người dân phải chịu đựng vì bánh vẽ tăng trưởng, vân vân.
1: Tài khoản A-gạch-chéo Việt Nam Nation xuyên tạc rằng Việt Nam phải hy sinh lạm phát để tăng GDP lên 2 con số, nhưng tiền in ra toàn đổ vô những dự án vô bổ đắp chiếu. Chúng xuyên tạc năm 2026 sẽ tạo ra kỷ lục đói và trộm cướp gia tăng. Những số liệu các địa phương đưa ra về tăng trưởng là dối trá, hay cái gọi là những con số thống kê được phủ phép.
0: Một tài khoản có tên Trần Duy Chiến đăng tải các bài viết trên mạng xã hội với tiêu đề "Giấc mơ hai con số hay chiều cuối hút máu". Kẻ này vu cáo trắng trợn rằng việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tư nhân chỉ là cái cớ để moi hết nguồn lực cuối cùng của doanh nghiệp và kích động tâm lý hoài nghi xã hội bằng những hình ảnh tiêu cực được thổi phồng cắt xén.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trong tổng hợp vừa rồi thì chúng ta thấy rất rõ là các thế lực thù địch đã liên tục bôi xấu các chính sách cũng như là mục tiêu phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra và đang tổ chức thực hiện. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ông có nhận định như thế nào về những luận điệu chống phá và gieo rắc cái sự hoài nghi đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà các thế lực thù địch đã cố tình đưa ra?
3: Kính thưa quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, riêng về vấn đề này thì chúng ta phải nhận diện đây là một bộ phận người Việt, họ là từ đứng về phía đối lập với dân tộc, với tổ quốc, với đất nước. Họ chọn một cái mặt trận đối đầu với đất nước. Và khi họ đã tự chọn một cái chỗ đứng như vậy thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách, mọi điều kiện có thể để lợi dụng, để bôi nhỏ, đổi trắng thay đen, vu cáo. Mục đích cuối cùng là làm lung lạc, làm cho người dân giảm lòng tin, đến mất lòng tin sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước. Cái lòng tin của người dân đối với Đảng và nhà nước là cội nguồn sức mạnh của quốc gia, của đất nước, của dân tộc. Chân thưa các quý vị, mọi cái sự kiện nào lớn của đất nước thì họ cũng đều có xuyên tạc cả thôi ạ. Tôi muốn nói một tí để quý vị hiểu thêm. Riêng cái gây gắt nhất là cái chống tham nhũng. Trước đây trong nhiều thời kỳ chúng ta chống tham nhũng cũng có kết quả chưa đạt yêu cầu, thì các thế lực thù địch cho rằng là lấy chỉ có một đảng lãnh đạo độc đảng thì không bao giờ chống tham nhũng được cả. Thưa quý vị, nước Cộng hòa Pháp là cái mô hình điển hình của Âu Mỹ. Nước Cộng hòa Pháp đâu phải đảng cộng sản lãnh đạo. Thế trước cái đây 20 năm, ông Sarkozy khi ấy là bộ trưởng bộ nội vụ ra tranh cử tổng thống cũng nhận hối lộ 5.3 triệu đô và phải vô tù. Chỗ nào có nhà nước thì chỗ ấy có tham nhũng, chỉ khác nhau là mức độ thôi ạ. Thế mà thế lực thù địch nói rằng là phải đá đảng. Đá đảng không có tham nhũng, thế Cộng hòa Pháp ra đơn đảng, đó đảng cộng sản lãnh đạo. Chúng ta đã có 5 năm trời tăng trưởng trên 7% và 8,03% rồi. Và cái môi trường để tiếp tục khai thác còn lớn nhiều. Cho nên việc đưa ra tăng trưởng trên 10% là có cơ sở khoa học của nó.
2: Như phân tích vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương thì chúng ta thấy rằng đây chỉ là một số ý kiến của những người đứng ở phía đối lập với đại đa số dân tộc Việt Nam, đối lập với mong muốn đưa đất nước phát triển lên cái tầm cao mới, làm cho dân giàu nước mạnh. Đảng ta đưa ra mục tiêu tăng trưởng hai con số rõ ràng không phải là đưa ra cho có, để đánh bóng cho đảng hay là cho nhiệm kỳ lãnh đạo, mà rõ ràng là có những cái căn cứ khoa học. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, theo ông thì cái tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng hai con số mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra nó thể hiện ở những cái điểm nào?
4: Nó có 3 cái điểm mà tôi muốn lập luận về cái tính khả thi. Thứ nhất thì bác Cương cũng vừa mới nói, tức là các cái số liệu này nó dựa trên một cái nền tảng thực tế, thực tiễn của Việt Nam về kinh tế, và nhất là cái kinh tế vĩ mô sau cái giai đoạn phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 3 năm liền, nhất là trong 2 năm gần nhất là năm 2024 và đặc biệt là năm 2025, khi mà chúng ta đạt được cái mức độ tăng trưởng GDP 8,02%, dẫn đến là nền quy mô của nền kinh tế chúng ta là vượt

0: như là cái động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng, hay là cái nguồn lực khơi thông cái nguồn lực đầu tư công, đặc biệt là đầu tư vào các cái hạ tầng chiến lược, và coi những cái hạ tầng chiến lược ở đây không phải chỉ có mỗi là các công trình giao thông nữa, mà các hạ tầng về năng lượng, những cái hạ tầng về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số quốc gia, về dữ liệu quốc gia, nó sẽ trở thành những cái nguồn lực to lớn, cộng với lại cái nguồn lực về đổi mới sáng tạo, về khoa học công nghệ, và với khai thác cái trí tuệ của người dân Việt Nam bằng một loạt các cái nghị quyết, từ nghị quyết 68, nghị quyết 57 cho đến nghị quyết 79. Tôi tin rằng là cái giải nén các nguồn lực này trong thời gian tới nó sẽ quyết định cái việc chúng ta sẽ đạt được cái khả thi của tăng trưởng hai con số. Và cái điểm thứ ba, nó khả thi bởi vì cái xu thế thế giới dựa trên những cái sự phát triển như vũ bão của các cái công nghệ mới, đặc biệt là lĩnh vực về chip bán dẫn, điện tử, viễn thông và kể cả AI. Thì rất may mắn Việt Nam chúng ta nằm ở trong cái khu vực địa chính trị mà sẽ gắn được hoặc là kết nối được cái chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo toàn cầu với những cái công nghệ mới. Và cũng phải thấy rằng là Việt Nam chúng ta rất linh hoạt trong việc là đối ngoại, và qua đó Việt Nam mở cửa, vận dụng được các cái tư duy về đổi mới đối ngoại đó vào trong cái công việc đổi mới kinh tế của chúng ta, mở cửa kinh tế chúng ta.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã giúp cho chúng tôi tường minh được 3 điểm để chứng minh cái tính khả thi của cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa rồi và cũng tại cái hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của quý đầu tiên của năm 2026 mới đây, thì báo cáo của các bộ ngành đã cho biết rằng là GDP quý 1 của cả nước đã tăng 7,83%. Như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa phân tích lúc nãy đấy, một cái con số khá là cao, cao hơn cùng kỳ so với năm ngoái và những năm trước đây nữa. Đặc biệt chúng ta có đến 23 trên 34 địa phương tăng trưởng địa phương từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng hai con số như là Hà Tĩnh tăng đến 12,42%, Ninh Bình tăng đến 11,63%, Hải Phòng tăng đến 11,21% và Hưng Yên tăng 10,43%. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Sĩ Đức. Anh Sĩ Đức theo dõi địa bàn Hà Tĩnh sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cái cách làm của tỉnh Hà Tĩnh, địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong quý 1 vừa qua. Xin mời phóng viên Sĩ Đức ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, quý 1 năm 2026 thì đánh dấu một bước khởi đầu đầy tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh khi đạt cái mức tăng trưởng cao nhất trong các tỉnh thành phố trên cả nước là 12,42%. Và cái mức tăng trưởng này thì phản ánh cái sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển khá là đồng đều của nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp xây dựng đến dịch vụ và nông nghiệp. Và trong bức tranh chung của kinh tế Hà Tĩnh thì công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng với sự đóng góp nổi bật từ khu kinh tế ở Vũng Áng. Điểm nhấn của quý 1 là cái sự xuất hiện đồng loạt của các dự án công nghiệp động lực mới, tạo một cái nền tảng để Hà Tĩnh duy trì được cái tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới. Có thể nói là tốc độ tăng trưởng trong quý 1 chính là cái bản lề và tạo một cái nền tảng để Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và tăng trưởng những tháng tiếp theo. Nhìn vào bức tranh tăng trưởng của Hà Tĩnh trong quý 1, trước những cái khó khăn thách thức đan xen như vậy thì chúng ta có thể nhận ra cái sức bật đa ngành, đa lĩnh vực, tạo một cái bước chuyển mình khá là mạnh mẽ, có trọng tâm. Đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng của Hà Tĩnh được cải thiện với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Mặc dù tốc độ tăng trưởng trong quý 1 cao và dư địa tăng trưởng trong quý 2 của Hà Tĩnh khá khả quan, tuy nhiên là như chúng ta biết, địa phương này sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn thách thức đan xen, nhất là tác động từ biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Và với những kết quả đạt được trong quý 1, sự vào cuộc quyết tâm của các cấp ngành,

0: chúng ta không nên copy một cách cơ học. Chúng ta copy những cái điều kiện, những cái cách làm, đặc biệt là việc cải cách cái thể chế và điều kiện thực thi, cũng như là cái quyết tâm của lãnh đạo và phát huy cái lợi thế so sánh của từng địa phương, để qua đó chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra của Đại hội Đảng các cấp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ, những cái phân tích rất là rõ nét của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông cũng muốn tiếp lời tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, ông muốn chia sẻ điều gì ạ?
2: Vâng, tôi muốn bổ sung thêm ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thế này. Thưa quý vị, trong lịch sử văn minh nhân loại 5.000 năm vừa rồi, tất cả mọi dân tộc bị ngoài bang đô hộ 500 năm đều biến mất, hoặc là bị sát nhập vào kỳ ngoài bang, hoặc là biến thành một bộ phận của họ. Duy nhất trên hành tinh này chỉ dân tộc Việt Nam, sau khi bị 1.117 năm bắc thuộc mà không mất được, cái sức sống này nó truyền lại cho con cháu. Cái quyết định của Đảng và Quốc hội này có nguồn gốc sâu xa từ sức sống mạnh liệt của dân tộc Việt Nam. Với như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt nói, trong thời đại ngày nay chúng ta đã có đầy đủ điều kiện cần và đủ để đạt được 10% trong giai đoạn 60.
1: Chúng tôi cũng xin được chia sẻ với Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng như quý vị thính giả về cái sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, về niềm tin của nhân dân ta với Đảng. Tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải thống nhất tư duy, nhận thức cũng như là khát vọng và hành động để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 cho đến năm 2031 chính là một mệnh lệnh phát triển. Và chúng tôi xin được trích cái băng phát biểu, cái lời phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
3: Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất, đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những quyết sách vừa rồi mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đề ra, nó phản ánh một cái quyết tâm của chính phủ là phải hiện thực bằng được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, theo ông thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập, nó cho thấy cái quyết tâm như thế nào của chính phủ trong việc đưa đất nước phát triển bước vào cái kỷ nguyên mới?
2: Thì tôi muốn thưa với quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam thế này. Trong cuộc họp vừa rồi, như đồng chí Nga nói rằng Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nói đấy là mệnh lệnh của phát triển. Cái điều này nó xuất phát từ hai cái luận điểm cơ bản hay là hai cơ sở khoa học của nó. Một, đến cái độ này, đất nước Việt Nam chúng ta đã hồi tụ đủ những điều kiện cần và đủ để chúng ta có khả năng đạt được tăng trưởng đến 10% trong giai đoạn 2026-2030. Cái điều thứ hai, xét cho góc độ về cấu trúc chính trị của Việt Nam, thưa các bạn, cái chuyện tăng trưởng trên 10 con số giai đoạn 2026-2030 này là ý chí nguyện vọng của 100 triệu người Việt Nam, mà thông qua cái đại diện của họ là Quốc hội, ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng là nó phản ánh đầy đủ yêu cầu khách quan của thực tiễn và cả cái yêu cầu khách quan về vận hành trong bộ máy chính quyền của Việt Nam hiện nay.
1: Thế còn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt ông có chia sẻ thêm không ạ? Với cái cộng đồng doanh nghiệp, cả cái khối doanh nghiệp lẫn khối tư nhân, thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập nó có ý nghĩa gì với họ?
0: Quan điểm của cá nhân tôi thì những cái động lực để mà thực hiện các cái mệnh lệnh tăng trưởng hai con số và phát triển hai con số như vậy thì trước hết ấy, thì cái vai trò của chính phủ hay là bộ máy hành pháp nó thể hiện ở chỗ là thực hiện cái cải cách thể chế một cách quyết liệt và triệt để. Cái việc cải cách thể chế đây nó không phải đơn thuần là chúng ta cũng chỉ là giải phóng các cái điểm nghẽn, mà muốn như vậy đấy thì bên cạnh cái việc là chúng ta giảm các cái chi phí tuân thủ, giảm cái chi phí về thủ tục hành chính như là các cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng gần đây đấy, thì tôi cho rằng là cái việc chuyển tư duy từ một chính phủ quản lý

0: sang một cái chính phủ kiến tạo là rất là quan trọng. Trên cơ sở đấy chúng ta mới có thể là đạt được cái mục tiêu phát triển hai con số. Bên cạnh đấy thì tôi cho rằng là như Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng đã nói đấy, là dân tộc chúng ta có một cái sức sống mãnh liệt. Và cái sức sống đấy nó đến từ khu vực dân doanh. Ngay trong cái thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp, bằng sự sáng tạo, bằng sự bền bỉ, bằng sự năng động và thích ứng, thì khu vực kinh tế tư nhân họ luôn luôn có một cái sức sống hết sức mãnh liệt. Và khi họ được giải phóng nguồn lực, khi họ được cải cách thể chế để tạo cơ hội cho họ phát triển, thì cái khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một cái động lực vô cùng quan trọng để vượt qua những cái quanh khó khăn của lịch sử và đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững cho kinh tế Việt Nam, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế bền vững. Thế và với cái nghị quyết 68, với nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, thì tôi tin rằng là các cái tập đoàn tư nhân sẽ trở thành những cái nền tảng cho cái mục tiêu phát triển hai con số của chúng ta. Và như chị Nga đã nói, doanh nghiệp rất kỳ vọng vào giai đoạn tới, khi họ được trao quyền, khi họ được dẫn dắt bởi một chính phủ kiến tạo và khi họ được đồng hành bởi cái quyết tâm cải cách của bộ máy nhà nước, thì họ sẽ làm lên lịch sử. Và tôi cũng tin rằng là với nghị quyết 79, khi chúng ta đã xác định được những cái nguồn lực của kinh tế nhà nước, thì tôi cũng tin rằng là các nguồn lực nhà nước sẽ được khơi thông, sẽ được sử dụng một cách hiệu quả, không chỉ đơn thuần là đầu tư công, mà cách thức nhà nước dùng nguồn lực nhà nước can thiệp vào nền kinh tế một cách hiệu quả hơn, phối hợp với khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ tạo ra những cái động lực, tạo ra cái xung lực mới cho cái nền kinh tế của chúng ta.
1: Chúng ta cùng chia sẻ một niềm tin tôi gọi đấy là niềm tin rất là khoa học của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Đó chính là cùng với cái mệnh lệnh phát triển của Thủ tướng Lê Minh Hưng, thì đồng thời với đó chính là cái sự chuyển mình từ chính phủ quản lý sang chính phủ kiến tạo bằng việc là cải cách thể chế, bằng việc là kiến tạo thêm những cái mô hình tăng trưởng để chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu. Và tất cả những điều đó cho chúng ta càng ngày càng thêm vững tin vào cái việc là chúng ta hoàn toàn có thể hiện thực hóa được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Nhận diện sự thật.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã nhận được cái sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế, và chúng ta sẽ đến với một tổng hợp ngắn sau đây ạ.
3: Trong cuộc họp báo mới đây, ông Santanu Chakraborty, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết, tăng trưởng của Việt Nam được duy trì vững chắc trong năm qua, nhiều hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ cùng với các chính sách hỗ trợ và đầu tư ổn định. Mặc dù xung đột tại Trung Đông và các bất định toàn cầu có thể gây sức ép lên xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trong năm nay, nhưng ADB vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Ông Chakraborty, giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, cho biết.
4: Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Các biện pháp tài khóa có thời hạn bao gồm giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn, kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng. Về dài hạn, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch sang năng lượng sạch sẽ đóng vai trò then chốt.
3: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra nhiều dự báo tích cực về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực nhờ lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khả năng thu hút FDI và sự phát triển của xuất khẩu công nghệ cao. Trong khi đó, trang Seeking Alpha cho rằng Việt Nam đã nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất trong ASEAN.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đánh giá của cộng đồng quốc tế vừa nêu đã và đang cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng kinh tế Việt Nam và năng lực của Đảng, điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, để hai mục tiêu 100 năm về đích, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số bên cạnh những quyết sách đúng, một yêu cầu đặt ra đó là phải có quyết tâm hành động cao. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông có bình luận như thế nào về cái câu chuyện này ạ?
5: Một trong những vấn đề mà Tổng Bí thư Chủ tịch quan tâm đây là biến cái nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cái việc chuyển nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thực tiễn, chúng ta còn quá nhiều bất cập. Và từ đại hội 14 này, Đại hội quyết định 350 dự án được triển khai trong vòng 5 năm sắp tới đây. Và phân công rõ ràng 350 dự án này. Thì tôi muốn làm các bạn rằng là một cái đổi mới đặc biệt từ đại hội 14 này chưa từng có trong lịch sử. Bên cạnh cái văn kiện chính trị quan trọng nhất, thì cụ thể hóa bằng cả cái chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương.
1: Vâng ạ, đúng là lâu nay thì cái khâu tổ chức thực hiện nghị quyết là một cái khâu yếu. Và kể từ đại hội đảng lần thứ 14 lần này thì chúng ta đã chứng kiến một cái sự thay đổi rất là đáng chú ý. Đồng thời với cái việc ban hành nghị quyết là chiến lược phát triển của đất nước thì kèm theo đó là chương trình hành động. Và như Thiếu tướng Lê Văn Cương đã chỉ ra, đấy là đi kèm với 350 dự án cùng với cái sự phân công cụ thể của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cái việc là thực hiện các cái dự án này. Chúng ta nhớ là trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng thì cũng có nêu rõ một cái chủ trương là không đánh đổi môi trường và sự ổn định để lấy tăng trưởng. Và trong những cái phát biểu gần đây của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì chúng ta tại mỗi một cái diễn đàn kinh tế đều khẳng định lại cái điều này. Việt Nam không có đoạch đánh đổi môi trường và ổn định để đổi lấy cái sự tăng trưởng nóng. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi theo dõi cái sự phát triển của một số quốc gia, hai vị khách mời đây cũng là những cái nhà nghiên cứu thì hẳn là cũng có dõi theo cái sự phát triển của một số quốc gia xung quanh chúng ta, thì chúng ta thấy là để có được tăng trưởng nhanh, họ thậm chí phải trả giá rất là đắt về môi trường và cái sự ổn định của đất nước. Vậy thì cái khâu thể chế sẽ phải làm như thế nào? Lúc nãy tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có nói, làm thế nào để chúng ta tránh được những cái thách thức mà các quốc gia kia họ đã gặp phải mà vẫn có thể đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh ạ?
0: Thực ra ấy, với cái tầm nhìn dài hạn và với một cái chiến lược tăng trưởng từ trung đến dài hạn thì ở đây nó không còn là tư duy đánh đổi, mà thực ra đó là một cái tư duy phát triển bền vững mà các cái điều kiện nó bổ trợ cho nhau. Quan điểm của Đảng và Nhà nước cũng rất là rõ ràng. Chúng ta ở đây không phải là vấn đề là chúng ta đánh đổi, mà là vấn đề chúng ta đảm bảo sự phát triển về chất, đảm bảo các cái điều kiện để tăng trưởng phục vụ trở lại cho cuộc sống của người dân, vì hạnh phúc của người dân. Và hạnh phúc ở đây không phải chỉ có cho thế hệ hiện tại mà cho cả những thế hệ mai sau. Việc duy trì kỷ luật tài khoá và giám sát tín dụng chặt chẽ cũng sẽ là những cái mục tiêu của chính phủ hành động trong thời gian tới.
1: Vâng, thưa quý vị, những phân tích vừa rồi của các vị khách mời đã cho thấy một thực tế là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 đang được chính phủ quyết tâm hiện thực hóa dựa trên cơ sở huy động nguồn lực lớn, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và đây là kịch bản để nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Xin cảm ơn hai vị khách mời, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Tới đây thì chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển xin được khép lại. Thực hiện chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay là các biên tập viên Hồ Điệp, Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
3: Nhận diện sự thật.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
6: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
11: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
11: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
11: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
11: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Vừa rồi là ít phút quảng cáo và bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương cho chủ trương về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam theo quy định để tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo thực hiện dự án, hoàn thành dứt điểm trước ngày 7 tháng 5 này. Trước mắt làm thủ tục giao quyền chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tổng công ty theo phương án nhân sự của Bộ Tài chính.
15: Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm nay, góp phần hỗ trợ hàng triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Tính đến ngày 30 tháng 4 vừa qua, tổng nguồn vốn đạt hơn 468.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm ngoái. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách địa phương đạt hơn 79.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 17% tổng nguồn vốn. Kết quả này cho thấy tín dụng chính sách tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững.
14: Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án năng lượng có trọng điểm, dự án năng lượng trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ đô la, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu liên danh nhà đầu tư cùng các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu liên danh nhà đầu tư tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc để sớm hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án.
15: Thông tin về tiến độ thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027. Tại cuộc họp báo chính phủ diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, sau khi phê duyệt lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ đã có văn bản hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thống nhất sử dụng bộ sách này, đồng thời sử dụng các bộ sách khác làm học liệu trong dạy và học. Hiện công tác hiệu chỉnh bộ sách này cũng đã hoàn tất, đặc biệt là hiệu chỉnh các nội dung theo địa giới hành chính mới ở một số môn học.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn phát hành với mục tiêu là đảm bảo trước năm học, muộn nhất là trước 20 ngày là có đầy đủ sách giáo khoa cho các nhà trường và cho giáo viên. Đến thời điểm này, sách đã nhập kho và nhà xuất bản Giáo dục đã công bố giảm giá sách trung bình là 13,3%. Chúng tôi chỉ đạo tập huấn cho giáo viên để sử dụng ý bộ sách giáo khoa thống nhất này.
14: Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thông qua hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro, các tổ chức tín dụng và đơn vị trung gian thanh toán có thể chia sẻ dữ liệu về các tài khoản nghi ngờ gian lận. Trên cơ sở đó, hệ thống tự động phát đi cảnh báo đến khách hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch, đồng thời hỗ trợ các ngân hàng đưa ra quyết định can thiệp kịp thời. Đáng chú ý, trong tổng số hơn 3,8 triệu lượt cảnh báo, có trên 1,2 triệu lượt khách hàng chủ động dừng

0: hoặc hủy giao dịch sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ hệ thống. Tổng giá trị các giao dịch được ngăn chặn lên tới hơn 4.300 tỷ đồng, góp phần hạn chế đáng kể thiệt hại do các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra.
1: Tin thế giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba. Song phía La Habana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Cuba không phải do một lệnh phong tỏa trực tiếp mà bắt nguồn từ việc Venezuela, nguồn cung cấp dầu chủ yếu trước đây, đã ngừng hỗ trợ miễn phí. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng khi giá năng lượng toàn cầu tăng cao, việc cung cấp dầu miễn phí trở nên không khả thi khiến Cuba rơi vào tình trạng nghiêm trọng hơn. Ông cho rằng mô hình kinh tế hiện tại của Cuba không hiệu quả và không thể tự điều chỉnh vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt và gây sức ép kinh tế từ Mỹ đã làm gián đoạn đáng kể nguồn cung thay thế cho Cuba trong những năm gần đây.
0: Kênh Press TV ngày 5 tháng 5 cho biết Iran đã ban hành cơ chế mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu muốn đi qua sẽ nhận email từ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư về quy tắc quá cảnh và phải xin phép trước khi di chuyển. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định mọi hoạt động hàng hải tại khu vực đều phải tuân theo tuyến định sẵn và có điều phối của Tehran.
1: Theo các quan chức y tế tại Gaza, các cuộc tấn công của Israel trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một trẻ em cùng nhiều người khác bị thương tại vùng lãnh thổ này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Một người Palestine đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza ở phía bắc giải đất, trong khi một người thiệt mạng cùng với nhiều người bị thương do pháo kích của xe tăng Israel gần khu vực trung tâm của vùng lãnh thổ này. Israel cũng tấn công một đồn cảnh sát ở phía bắc Gaza, khiến một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng và một số cảnh sát cũng bị thương. Truyền thông Israel mới đây dẫn lời một quan chức quân đội nước này cho biết một vòng giao tranh nữa ở Gaza gần như là điều không thể tránh khỏi nếu Hamas từ chối giải giáp. Trong khi đó, Hamas kêu gọi Israel thực hiện đầy đủ và ngay lập tức các cam kết của giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận, bao gồm việc mở cửa tất cả các cửa khẩu và cho phép viện trợ vào Gaza, những điều khoản mà Israel rõ ràng đã vi phạm, đồng thời khẳng định bất kỳ cuộc thảo luận nào về các thỏa thuận an ninh toàn diện đều phải đảm bảo các quyền chính trị của người dân Palestine, cũng như nhắc lại yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn và tái thiết giải Gaza.
0: Giới chức Indonesia mở rộng điều tra vụ nghi lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia sau khi bắt giữ 26 người nước ngoài tại đảo du lịch Bali. Theo cơ quan di trú Bali, nhóm này đang bị tạm giữ. Nhà chức trách phối hợp với các đại sứ quán tại Jakarta để xác minh nhân thân, không loại trừ có đối tượng bị truy nã quốc tế. Nghi phạm đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Philippines. Vụ việc do cảnh sát Denpasar và cảnh sát tỉnh Bali thụ lý. Các cơ quan chức năng cho biết đang làm rõ dấu hiệu không chỉ lừa đảo trực tuyến mà còn có thể liên quan đến buôn người hoặc cưỡng ép lao động qua mạng.
1: Công nghệ dịch thuật AI thời gian thực đang bùng nổ giúp giao tiếp đa ngôn ngữ tức thì nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thu hẹp đa dạng ngôn ngữ toàn cầu. Các thiết bị dịch thông minh hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phổ biến giúp người dùng không cần học ngoại ngữ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo xu hướng này có thể làm giảm động lực học ngôn ngữ khiến nhiều ngôn ngữ bị đơn giản hóa. UNESCO cho biết gần 3.000 ngôn ngữ đang có nguy cơ biến mất, trong khi hơn 200 ngôn ngữ đã không còn được sử dụng từ năm 1950, đặc biệt tại Bắc Mỹ và Amazon.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng sau khi Mỹ triển khai chiến dịch mang tên Dự án Tự do. Những động thái quân sự với danh nghĩa bảo đảm tự do hàng hải của Mỹ bị phía Iran xem là hành động khiêu khích, đẩy khu vực vào trạng thái đối đầu tiềm tàng.
1: Trong bối cảnh các bên liên tục thử giới hạn của nhau thì nguy cơ va chạm ngoài ý muốn đang ngày càng hiện hữu. Góc nhìn từ thực địa Trung Đông sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn bức tranh đang nóng lên từng giờ này. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Huyền trao đổi với phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông.
2: Vâng, ngày đầu tiên Mỹ thực hiện dự án tự do hướng dẫn tàu qua eo biển Hormuz thì đã có xung đột quân sự xảy ra. Thưa anh Bá Thi, đến nay thì tình hình thực địa đang diễn biến như thế nào ạ?
3: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và các thính giả nghe đài. Vâng, cho đến thời điểm này thì thông tin về tình hình thực địa, nhất là những gì đã diễn ra trong ngày đầu tiên Mỹ triển khai chiến dịch hải quân để mà giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz là khá hỗn loạn và mâu thuẫn nhau. Phía Mỹ thì thông báo là có hai tàu khu trục mang tên lửa đã đi qua eo biển Hormuz

0: và tiến vào vịnh Ba Tư. Đồng thời thì họ cũng hộ tống thành công hai tàu hàng mang cờ Mỹ từ vịnh Ba Tư đi ra bên ngoài một cách an toàn. Đặc biệt, Mỹ còn khẳng định đã bắn hạ 6 tàu nhỏ của Iran cùng một số tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời ngăn chặn thêm một số tàu hàng của Iran định vượt qua vòng phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ. Ngược lại thì Iran đã bác bỏ các thông tin trên, khẳng định là không có tàu hải quân nào của Iran bị Mỹ đánh chìm. Tuy nhiên, Iran xác nhận là có 2 tàu hàng bị tấn công khiến cho 5 dân thường thiệt mạng. Giới chức Iran cũng tuyên bố đã bắn cảnh cáo tàu chiến Mỹ và ngăn chiến hạm này đi qua eo biển Hormuz. Iran cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc đã tấn công vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, khẳng định rằng đây là các cuộc tấn công ngụy tạo do Mỹ và đồng minh thực hiện. Và bước sang ngày thứ hai, tức là ngày hôm qua, thì tình hình có vẻ đã lắng dịu hơn khi các bên không còn công bố hay là cáo buộc nhau về các cuộc tấn công mới, nhất là tại khu vực eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư. Tuy nhiên thì Bộ Quốc phòng UAE chiều qua thông báo là đã phát hiện và tổ chức đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái xuất phát từ Iran, dù không đưa thêm các thông tin chi tiết liên quan. Trước đó thì trong ngày 4 tháng 5, UAE thông báo đã đánh chặn tới 15 tên lửa và 4 UAV của Iran. Với các diễn biến thực địa mới nhất được ghi nhận thì căng thẳng dường như đã có phần lắng dịu. Tuy nhiên theo truyền thông và giới phân tích khu vực thì rủi ro an ninh tại đây vẫn ở mức rất cao bởi sự hiện diện dày đặc của các tàu quân sự cùng các khí tài khác đến từ cả hai phía. Nếu không kiểm soát tốt tình hình thì nguy cơ đối đầu quân sự đáng tiếc giữa hai bên là rất dễ xảy ra.
1: Vâng, có cảm giác như là các bên đang tự diễn giải hành động của mình theo những cách rất khác nhau, đồng thời thử giới hạn của đối phương. Và nếu như xu hướng này tiếp diễn thì theo anh, những rủi ro lớn nhất đối với an ninh tại eo biển Hormuz cũng như là lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ là gì?
0: Vâng, như vừa đề cập thì nhiều đánh giá lo ngại cho rằng những toan tính và các bước triển khai thực tế của hai bên tại khu vực đang tiềm ẩn những rủi ro rất lớn về an ninh. Sự hiện diện dày đặc của các tàu quân sự, tàu thương mại cũng như các loại vũ khí khác tại khu vực, cộng thêm những tuyên bố hết sức cứng rắn và có phần khiêu khích từ các bên, rất dễ dẫn đến những đụng độ, va chạm và thậm chí là cả các giao tranh ác liệt giữa các bên. Theo giới phân tích thì kịch bản rất đáng lo ngại và có nguy cơ xảy ra cao, đó là một bên tấn công gây hậu quả nghiêm trọng cho đối phương và đối phương tấn công đáp trả. Bên cạnh đó, nguy cơ một trong hai bên hoặc một bên thứ ba khác tiến hành cuộc tấn công cơ giả để mà kích động xung đột cũng được đánh giá là hoàn toàn có thể xảy ra. Và trong kịch bản tấn công ngụy tạo này, mục tiêu nhắm đến không nhất thiết là các tài sản của một trong hai bên tham chiến, mà có thể là của một bên khác hoặc không liên quan nhưng đang hiện diện tại khu vực, chẳng hạn như các tàu hàng đang mắc kẹt tại vịnh Ba Tư v.v. Chỉ cần mức độ thiệt hại đủ nghiêm trọng là có thể thôi bùng xung đột một lần nữa. Và nếu một trong các kịch bản trên xảy ra, nguy cơ lệnh ngừng bắn đổ vỡ là rất cao. Khi đó thì việc Israel lập tức tấn công dữ dội trở lại vào Iran được cho là chắc chắn xảy ra. Bởi thời gian qua, giới chức Israel nhiều lần khẳng định là vẫn đang trong tình trạng báo động và sẵn sàng cao độ với kịch bản xung đột tái diễn. Nhiều quan chức Israel tuyên bố là mục tiêu chiến sự của họ tại Iran vẫn chưa hoàn thành, đồng nghĩa là chiến tranh chưa kết thúc. Việc mở lại chiến dịch tấn công vào Iran chỉ là vấn đề thời gian ngay khi có tín hiệu từ Mỹ. Và theo đánh giá của nhiều nhà phân tích thì trường hợp xung đột tái phát, hậu quả và phạm vi tác động của nó chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn giai đoạn trước rất là nhiều. Đặc biệt, các cuộc tấn công của liên quân Mỹ, Israel và Iran sẽ có tình báo của nhiều nhà phân tích khu vực đã cho thấy là cả hai bên đều vẫn đang có nhu cầu và phần nào cũng đã hài lòng với việc duy trì tình trạng yên tĩnh hiện tại. Điều này còn có thể xuất phát từ tính toán của mỗi bên rằng việc kéo dài tình trạng như hiện nay sẽ gây bất lợi lớn cho đối phương, chứ không nhất thiết phải tiến hành các biện pháp cứng rắn hơn, đó là phải khởi động lại cỗ máy chiến tranh. Chẳng hạn về phía Iran thì Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bakir Kalibaf trong bài viết trên mạng xã hội hôm qua cho rằng người Mỹ không thể tiếp tục chịu đựng được việc kéo dài tình thế như hiện tại, đó là eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, khiến cho giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao. Còn về phía Mỹ thì một số quan chức thời gian qua tuyên bố rằng việc áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng và vùng biển của Iran thậm chí còn hiệu quả và có sức hủy diệt mạnh mẽ hơn cả tấn công quân sự. Tiếp đến thì hầu hết các đánh giá đều cho rằng chiến sự có tái phát hay không, tức là cơ hội cho đàm phán ngoại giao có được tiếp tục hay không, cơ bản là do phía Mỹ quyết định. Tuy nhiên, Washington lại đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ cả ở trong lẫn ngoài biên giới về việc phải kết thúc xung đột. Một số phân tích nhận định là Mỹ thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến hiện nay và việc chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua liên tục tuyên bố chiến thắng có thể là để dọn đường cho việc rút lui cuộc chiến này trong danh dự. Đặc biệt, chính quyền Mỹ dù luôn tuyên bố và hành động cứng rắn nhưng cũng vẫn tỏ ra khá sốt sắng với vấn đề đàm phán. Biểu hiện rõ nhất là họ vẫn liên tục phản hồi với các đề xuất đàm phán vốn bị một số bên đánh giá là không thể chấp nhận được hay là quá tham vọng từ phía Iran. Đây được cho là dấu hiệu khá rõ cho thấy con đường ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay vẫn chưa thực sự bị khép lại. Vấn đề chỉ là các bên, bao gồm cả các bên liên quan, các nhà trung gian và cộng đồng quốc tế, làm sao có thể tận dụng và khai thác được nó, vượt qua được các bất đồng và thách thức để mà đi đến thỏa thuận mà thôi.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Bá Thi với những thông tin từ Trung Đông.
2: Thưa quý vị và các bạn, những động thái leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực tới an ninh khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu. Liệu các bên sẽ lựa chọn kiềm chế hay

0: tiếp tục đẩy căng thẳng vượt ngưỡng kiểm soát? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất từ Trung Đông trong các chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Này chú, bất động sản mấy đô thị công nghiệp có vẻ xồm phết nhở?
9: Xồm bền vững luôn anh. Đặc biệt là Thái Nguyên, Bắc Giang, vốn FDI vào mạnh, chuyên gia về làm việc ngày càng đông, mà lại thiếu trầm trọng nhà ở chất lượng cao.
8: Thái Nguyên đang hot sản phẩm nào chú?
9: Anh tham khảo tòa A1 tháp trung tâm Techco Elite City ngay trung tâm thành phố. Bán 4 tòa rồi chưa hết khách, dân mua ầm ầm, về ở đông rồi. Đầu tư nhẹ vốn chỉ hơn 30 triệu một mét vuông, đóng 20% ký hợp đồng, vào 50% nhận nhà là cho thuê được luôn, với giá cao như ở Hà Nội. Phần còn lại trả góp tới 24 tháng, lại còn cam kết thuê lại tới 288 triệu trong 2 năm nữa.
8: Ôi, được đấy. Bắc Giang thì sao?
9: Bắc Giang thì nổi bật có Lotus 1 ngay trung tâm hành chính mà giá có 45 triệu một mét vuông thôi.
8: Giờ này vẫn có giá đó à?
9: Thế mới phải quất luôn đó anh. Giá mềm nhất thị trường, mở bán đợt đầu, biên độ tăng còn nhiều lắm.
8: Thế có ưu đãi gì không?
9: Có chứ. Chiết khấu tới 6,5%, lãi suất 0% 16 tháng, lại có quả nội thất 40 triệu. Vốn mỏng, lời cao, bác không đầu tư ở đây thì lạc trôi ở đâu nữa?
8: Theo chú thôi.
9: Nhất trí anh ơi.
10: Liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc để được tư vấn chi tiết. 0917 61 2020.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời.
12: Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
13: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, tỉnh Lào Cai đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc trong cộng đồng. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào khu vực kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Thời sự toàn cảnh phản ánh vấn đề này.
0: Tại Ba Lan, một sáng kiến đang cung cấp những lựa chọn nghề nghiệp đa dạng cho các đối tượng vô gia cư từng nghiện ngập, đó là hợp tác xá AT, hoạt động như một doanh nghiệp phi lợi nhuận. Chuyên mục Hành tinh chuyển động thông tin về mô hình ý nghĩa này.

0: thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa. Chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Theo số liệu của Cục Thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 lần lượt đạt hơn 45 tỷ đô la và gần 49 tỷ đô la, đều tăng 2 chữ số so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại vì vậy ghi nhận nhập siêu gần 3 tỷ 300 triệu đô la, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn 1 tỷ 600 triệu đô la. Nhập siêu từng thu hẹp liên tục 3 tháng trước đó từ mức 1,78 tỷ đô la hồi tháng 1 xuống còn 670 triệu đô la trong tháng 3. Tuy nhiên, nhập siêu vọt lên trở lại tháng trước để cán cân thương mại 4 tháng thâm hụt hơn 7 tỷ đô la so với mức xuất siêu 4,3 tỷ đô la cùng kỳ năm ngoái.
1: Sau nhiều tháng lao dốc xuống mức vài nghìn đồng mỗi trái, giá dừa tươi này đã tăng gấp đôi nhờ nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu cải thiện. Tại vùng trồng dừa tươi ở khu vực Bến Tre cũ nay thuộc tỉnh Vĩnh Long được thu mua ở mức 80.000 đến 100.000 đồng mỗi chục 12 trái, tăng gấp đôi so với đầu năm. Đà tăng tại vườn nhanh chóng lan sang thị trường bán lẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá dừa tăng thêm từ 3 đến 5.000 đồng mỗi trái. Dừa xiêm loại lớn dao động từ 15.000 đến 16.000 đồng, dừa dứa khoảng 20.000 đồng mỗi trái, dừa gọt chọc ở mức 15.000 đồng với loại dưới 300g, khoảng 18.000 đồng với loại 350g và từ 20.000 đồng với loại trên 400g.
0: Tại dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên có thể bị hoãn xuất cảnh nếu sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo vẫn chưa nộp đủ. Dự thảo giữ nguyên các trường hợp bị hoãn xuất cảnh như hiện hành gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày. Người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế.
1: Để người dân tránh mua hàng giả kém chất lượng, Bộ Công an đề xuất xây dựng nền tảng quốc gia định danh cho hàng hóa quét mã QR để biết toàn bộ lịch sử lưu thông của sản phẩm. Bộ Công an đánh giá hiện ngày càng nhiều sản phẩm giả mạo xuất xứ, tem truy xuất giả, mã QR trùng lặp hoặc không liên kết dữ liệu thực, tội phạm hàng giả hàng nhái ngày càng phức tạp, đặc biệt là dược thực phẩm tiêu dùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Thủ đoạn cũng đang ngày càng tinh vi khi các đối tượng sử dụng thương mại điện tử, mạng xã hội để phân phối hàng giả, ẩn giấu kho bãi gây khó khăn cho việc kiểm soát.
0: Tin thế giới, trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ Washington sẽ tạm dừng chiến dịch quân sự dự án tự do nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Đáng chú ý, quyết định được đưa ra một ngày sau khi dự án được triển khai. Ông Trump cho biết chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ được tạm dừng trong một thời gian ngắn để đánh giá liệu các bên có thể hoàn tất và ký kết thỏa thuận hay không.
1: Ủy ban châu Âu EC vừa kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng xác thực độ tuổi của Liên minh châu Âu EU, hướng tới mục tiêu đưa ứng dụng vào sử dụng ngay trong cuối năm nay nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo EC, ứng dụng xác thực độ tuổi được xây dựng trên các tiêu chí bảo mật an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Các quốc gia thành viên có thể triển khai giải pháp này dưới dạng một ứng dụng độc lập hoặc tích hợp trực tiếp vào ví định danh số châu Âu. Mục đích chính là thúc đẩy các quốc gia thành viên đẩy nhanh tiến độ áp dụng, loại bỏ mọi lý do trì hoãn từ phía các nền tảng trực tuyến. Việc triển khai ứng dụng xác thực độ tuổi không chỉ giúp bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại, mà còn tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận không gian mạng một cách tích cực và có trách nhiệm, đồng thời không làm hạn chế quyền sử dụng của người trưởng thành.
0: Các nhà khoa học quốc tế vừa công bố một nghiên cứu mang tính bước ngoặt khi đưa ra giả thuyết mới về thời điểm và cách thức tổ tiên loài người thực hiện cuộc di cư vĩ đại rời khỏi châu Phi. Theo đó, mực nước biển hạ xuống mức thấp kỷ lục có thể là chìa khóa mở ra các tuyến đường bộ, giúp người tiền sử di chuyển sang những lục địa khác. Phát hiện này không chỉ làm thay đổi cách nhìn về năng lực thích nghi của người hành tinh khôn, mà còn nhấn mạnh vai trò của các chu kỳ thiên văn và biến đổi khí hậu trong lịch sử tiến hóa của nhân loại. Các giai đoạn mực nước biển hạ thấp thường trùng với thời kỳ băng hà khi lượng nước lớn bị tích tụ dưới dạng các dải băng tại hai cực.
1: Không khí lễ hội World Cup đã chính thức bắt đầu tại Rocinha, khu ổ chuột lớn nhất của Rio de Janeiro, khi các nghệ sĩ và cư dân địa phương bắt tay sơn vẽ một con phố thương mại huyết mạch vào ngày hôm qua. Sáng kiến này nhằm mục đích khôi phục lại truyền thống lâu đời là sơn đường phố bằng màu cờ Brazil, vàng, xanh dương và xanh lá cây, cũng như các hình vẽ hoạt hình cầu thủ bóng đá và các yếu tố liên quan đến World Cup. Nghệ sĩ địa phương Malu Weber cho biết.
2: Tác phẩm nghệ thuật này là kết quả của sự chung tay của nhiều người. Bạn có thể thấy ngay từ đầu hình ảnh tượng trưng cho những ngôi nhà và những bàn tay cùng nhau tôn vinh sự đoàn kết này. Ý tưởng của chúng tôi là cho thế giới thấy rằng các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro không chỉ toàn bạo lực. Chúng tôi sống trọn vẹn với nghệ thuật và văn hóa. Và chúng tôi muốn cho thế giới thấy sức mạnh của mình.
0: Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin

0: về tình hình thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin thời tiết đáng chú ý là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ cùng với cao nguyên Trung Bộ sẽ tiếp tục có những cơn mưa dông trên diện rộng do thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 90 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 120 mm. Mưa có thể xuất hiện rải rác ở nhiều thời điểm trong ngày. Trong mưa dông rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn

0: so với cuối tháng 3. Thanh khoản thị trường giảm mạnh với khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 43 triệu cổ phiếu một phiên, giảm gần 30% so với tháng trước.
1: Trong 4 tháng đầu năm nay, kinh tế Hải Phòng ghi nhận nhiều điểm sáng nổi bật và tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%, sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 11,6%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 12,9% và ước đạt trên 78.000 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công cũng được đẩy nhanh ngay từ đầu năm, lũy kế đến cuối tháng 4 đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Tương đương 27,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, để đạt kết quả này, thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bám sát các kịch bản tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm.
2: Tình hình kinh tế xã hội thành phố trong 4 tháng năm 2026 cơ bản ổn định, các ngành sản xuất duy trì tăng trưởng khá tốt, có 7 trên 8 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kịch bản tăng trưởng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Về một số tồn tại và hạn chế, vẫn còn một chỉ tiêu kinh tế không đạt kịch bản tăng trưởng là tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp IIP, việc triển khai một số dự án còn chậm so với kịch bản tăng trưởng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
0: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
0: Công ty chứng khoán VPBank, VPBank S vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ. Về cơ cấu doanh thu, trụ cột cho vay margin đóng góp 30%, tự doanh cổ phiếu mang về 44%, nguồn vốn đem lại 20%. Kết thúc quý đầu năm, VPBank S đạt lợi nhuận trước thuế 515 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Quy mô dư nợ cho vay margin của VPBank S tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những ngày đầu quý 2, đến nay đạt khoảng 39.000 tỷ đồng so với hơn 36.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1. VPBank S cũng đặt mục giảm điểm cho thấy tâm lý khá bi quan của nhà đầu tư, lực bán ở nhóm bất động sản và tài chính đang kéo chỉ số đi xuống, ngược lại nhóm công nghiệp và dầu khí đang có tác động tích cực. Kết thúc.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: mới được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Chị My ơi,
14: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
15: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết

0: quả thế nào?
1: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
0: Bị sao hả chị?
1: Là u xơ tử cung.
0: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à?
0: Bà chị ở cơ quan em ý cũng bị giống như chị đấy.
1: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.

0: và cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ các thực vật rừng, vân vân. Ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu cho biết, địa phương có 18 thôn với gần 12.000 nhân khẩu. Những năm gần đây không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, song địa phương vẫn chủ động tăng cường tuyên truyền, kiểm tra nhằm phòng ngừa nguy cơ.
1: Xã triển khai tuyên truyền trên hệ thống lọc theo cái tình tế của địa phương. Thứ hai nữa là tuyên truyền một trực quan sinh động về dấu hiệu nhận biết đối với thực phẩm như loại nấm, cây nào rừng nào mà có nguy cơ gây mất an toàn là có thể gây ngộ độc.
0: Khác với vùng cao, ở các địa bàn vùng thấp, áp lực quản lý lại tập trung vào các bếp ăn tập thể quy mô lớn. Tại phường Âu Lâu, với dân số khoảng 27.000 người, ngoài 8 trường học tổ chức nấu ăn bán trú, địa phương còn có 5 doanh nghiệp duy trì bếp ăn, phục vụ từ 2.500 đến 3.000 suất ăn mỗi ngày. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, địa phương đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, chợ đầu mối, khu công nghiệp, yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, phường cũng tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông để tuyên truyền đến người dân. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Phường cũng đã tổ chức cái việc tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau như phát tờ rơi, phát trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua cổng thông tin điện tử của phường và hệ thống xe lưu động đi đến từng ngõ, từng tổ dân phố. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra các chợ đầu mối, các bếp ăn tập thể ở các cơ quan đơn vị, đặc biệt ở các trường học trên địa bàn.
0: Ông Lục Hậu Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, Lào Cai tập trung vào nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân.

0: nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
1: Để mà đảm bảo nâng cao sức khỏe nhân dân thì ngành sẽ truyền thông cho người dân nâng cao cái an toàn thực phẩm, vệ sinh ăn uống lành mạnh, nâng cao thể trạng và chủ động vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Song song với truyền thông, ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương tập trung vào củng cố, nâng cao cái hệ thống y tế dự phòng, cơ sở vật chất và nâng cao cái năng lực chẩn đoán và điều trị của trạm y tế các xã phường.
2: VTV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thời sự toàn cảnh sẽ được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dòng kênh Sơn Tịnh chảy qua thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi đang bị nhuộm đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc. Không chỉ mất đi vai trò dẫn nước tưới tiêu, dòng kênh này còn trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân, len lỏi vào từng bữa ăn giấc ngủ, đe dọa sức khỏe của người dân một vùng quê. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc lấy mẫu nước, truy nguồn gốc để xử lý doanh nghiệp vi phạm. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Kênh chìm Sơn Tịnh thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham vốn là mạch sống nuôi dưỡng nhiều cánh đồng tại xã Thọ Phong. Thế nhưng, đoạn kênh từ phường Trương Quang Trọng qua xã Thọ Phong đến cầu Lệ Thủy xã Tịnh Khê, giờ đây nước đang kịt, kéo dài nhiều cây số. Vào giữa trưa, khi nắng bắt đầu gay gắt, mùi hôi từ dòng kênh bốc lên nồng nặc. Ở nhiều đoạn, dòng nước gần như không chảy mà ứ động. Mùi hôi bốc lên rất khó chịu, nhất là vào những ngày nắng gắt. Tại thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong, người dân nơi đây cho biết dòng kênh từng gắn bó với sản xuất nay lại trở thành điểm đen môi trường.
6: Khi mà nước kênh kia mà trả xuống mà cho bà con lấy nước làm ruộng thì không có nước đen như vậy. Mà khi mà cắt nước thì nước nó trả đen miết. Nước mà nó cho xuống là có một thứ gì nó cũng cháy. Nên dân này bức xúc lắm. Mà nó nhiều lần rồi, họp nhiều lần rồi. Là họp 90 năm nay rồi mà nó cái vụ xong này mà nó cũng không được.
5: Nhiều người dân lo nhất là dòng nước ô nhiễm đang âm thầm thấm xuống mạch nước ngầm, nguồn nước sinh hoạt chính của nhiều hộ gia đình. Anh Hồ Văn Định, 47 tuổi, ở số 1, thôn Phong Niên Hạ, phàn nàn. Từ khi cụm công nghiệp tỉnh Ấn Tây đi vào hoạt động khoảng 15 đến 20 năm nay, nước kênh không còn trong xanh mà chuyển sang đen đục, bốc mùi.
7: Đi dân ở đây đâu có nước má, toàn là giếng đồ không. Bây giờ mong cơ quan nhà nước xuống những cái hộ lân cận đây kiểm tra cái nguồn giếng của người dân có bị ô nhiễm hay không. Chứ bây giờ tôi là chỉ nhìn bằng mắt, chỉ còn nói thôi chứ còn chưa có đo đếm được là cái nguồn nước nó bị như thế nào.
5: Ông Bùi Văn Nho, trưởng thôn Phong Niên Hạ cho biết, kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua nhiều khu vực trước khi chảy về địa bàn xã Thọ Phong. Nhưng thay vì mang theo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, dòng kênh giờ đây phải gánh một lượng lớn nước thải từ các làng nghề và nhà máy xả ra môi trường. Theo ông Bùi Văn Nho, tình trạng ô nhiễm tại kênh chìm Sơn Tịnh đã kéo dài nhiều năm nay, ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm do người dân sử dụng giếng đóng, giếng khoan, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.
8: Tất cả các cuộc họp thứ khu thị trấn thì bà con nhân dân là kiến nghị lên cấp trên xử lý, nhưng mà rất là nhiều thời kỳ lãnh đạo rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn cái tình trạng như thế này. Mỗi lần ý kiến lên thì các đồng chí cũng ghi nhận và để kiến nghị lên cấp trên, nhưng mà không biết cấp trên là cấp nào nên là cứ để hoài như vậy đó.
5: Ông Trương Công Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tình trạng ô nhiễm tại kênh chìm Sơn Tịnh bắt nguồn từ cụm công nghiệp tỉnh Ấn Tây đóng tại phường Trương Quang Trọng. Nguồn xả thải từ trong cụm công nghiệp này chảy ra và đổ xuống hạ lưu, do đó cần phải xử lý ngay tại nguồn.
9: Cái này là đề nghị Sở Nông nghiệp, các sở ngành của tỉnh vào kiểm tra để xử lý tại nguồn. Những cái đơn vị nào mà người ta xả thải ra ngoài không đảm bảo thì mới xử lý được cái bài toán này.
5: Từ chiều ngày 4 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử hai tổ công tác đến lấy mẫu điều tra khu vực xả thải tại cụm công nghiệp tỉnh Ấn Tây để làm rõ vụ việc. Theo lực lượng công an, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, hướng tới khắc phục, cải thiện môi trường dòng kênh. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án di dời các cơ sở không đảm bảo điều kiện hoặc buộc phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.
2: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở miền Nam Ba Lan, một sáng kiến đang cung cấp những lựa chọn nghề nghiệp đa dạng cho các đối tượng vô gia cư từng nghiện ngập. Đó là hợp tác xã AT, hoạt động như một doanh nghiệp phi lợi nhuận, mang đến môi trường phát triển nghề nghiệp thuận lợi cho những cá nhân vốn gặp khó khăn, thậm chí không thể tìm được việc làm trong thị trường lao động. Từ hợp tác xã này, cuộc sống của nhiều người đang dần đổi thay tích cực. Phóng viên Phương Hoa phản ánh vấn đề này trong chuyên mục Hành tinh chuyển động hôm nay.
10: Tại thị trấn Bialawa ở miền Nam Ba Lan, anh Arthur, 29 tuổi, từng nghiện ma túy và sống lang thang trên đường phố.

0: Giờ đây, cuộc sống của anh đã hoàn toàn khác. Anh theo học nghề Hàn, đã được nhận chứng chỉ Hàn châu Âu và nay đang muốn học hỏi thêm để nâng cao trình độ.
1: Sau các khóa đào tạo nghề tại hợp tác xã, tôi đã có chứng chỉ nghề Hàn châu Âu. Ban đầu quả thực không hề dễ dàng, việc thực hành cũng khá khó khăn, nhưng dần dần tôi thấy rất yêu thích, cảm thấy phù hợp và muốn học hỏi thêm các kỹ thuật khó hơn.
0: Đây là một phần trong chương trình đào tạo tại hợp tác xã AT, được hỗ trợ bởi dự án có tên là Butterflies from Lower Silesia. Dự án có ngân sách 630.000 euro, trong đó 70% do Quỹ Xã hội châu Âu Plus hỗ trợ. Quỹ này là một công cụ của Liên minh châu Âu EU nhằm đầu tư vào con người và hỗ trợ thực hiện các trụ cột chính sách về quyền xã hội của châu Âu. Nguồn tài trợ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo các ngành nghề, chẳng hạn như chứng chỉ Hàn châu Âu cho những người lao động phổ thông như là anh Arthur. Thời gian qua, hợp tác xã AT được đánh giá có tác động kinh tế xã hội đáng kể tại Ba Lan. Tổ chức đã giúp đỡ nam giới nước này thoát khỏi tình trạng nghiện ngập và vô gia cư, đào tạo nghề và cung cấp lao động cho các dịch vụ như xây dựng và làm vườn cho chính quyền địa phương. Là người sáng lập hợp tác xã AT, ông Pilecki bày tỏ, ý tưởng này là để trao cho những người cần giúp đỡ cơ hội chuộc lỗi và làm lại từ đầu.
1: Các bạn đều biết trong thị trường việc làm khắt khe hiện nay ở Ba Lan nói riêng, châu Âu nói chung, những người có điều kiện đặc biệt như vô gia cư, từng nghiện ngập thực sự rất khó để tìm được một công việc dù đơn giản nhất. Nhưng đến đây họ được đào tạo kỹ năng và sau khi có chứng chỉ nghề, chúng tôi sẽ hỗ trợ họ tìm kiếm việc làm phù hợp.
0: Theo Ủy ban châu Âu, mô hình hợp tác xã như là AT là một phần quan trọng của nền kinh tế châu Âu. Hiện có khoảng hơn 4 triệu tổ chức tương tự trên khắp EU. Tuy nhiên, một đánh giá gần đây về kế hoạch hành động kinh tế xã hội của EU cho thấy, mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể, mô hình này vẫn thiếu sự công nhận và hỗ trợ một cách nhất quán trên toàn châu Âu. Nhiều ý kiến cho rằng cần tạo ra các khuôn khổ, quy định mới để mô hình hoạt động hiệu quả hơn. Giáo sư Kaminski tại Đại học Kinh tế và Kinh doanh Goklau nhấn mạnh,
1: chúng ta cần một khung pháp lý có thể phù hợp và hỗ trợ tốt hơn trong Liên minh châu, ví dụ như một quy chế rõ ràng cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên toàn khối. Chúng ta cũng cần sớm ban hành các luật hỗ trợ các mô hình như hợp tác xã, chẳng hạn như trong việc đấu thầu quỹ đất công.
0: Theo các nhà kinh tế, khi châu Âu vẫn đang đối mặt với thực trạng chi phí sinh hoạt và lạm phát ngày càng tăng cao, mô hình phi lợi nhuận này nếu được đầu tư hệ thống và bài bản có thể góp phần tạo nên một nền kinh tế bền vững hơn cho khu vực.
2: Thưa quý vị, mô hình hợp tác xã ở Ba Lan do Liên minh châu Âu hỗ trợ mang đến cơ hội việc làm cho những đối tượng dễ bị tổn thương trong chuyên mục Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Đức Hưng, Nguyễn Kiên, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VOV1 với những nội dung chính sau. Bộ Y tế cảnh báo khẩn về loại virus lây từ chuột sau chùm ca bệnh tử vong trên tàu du lịch. Từ năm học 2026-2027, thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên cả nước. Lễ hội Làng Sen 2026 khai mạc ngày 18 tháng 5 với nhiều hoạt động đặc sắc. Bây giờ là thông tin chi tiết. Sau chùm ca viêm hô hấp cấp tính nghi liên quan virus Hanta trên tàu du lịch ở Nam Đại Tây Dương khiến 3 người tử vong, Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ bệnh. Theo Cục Phòng bệnh, Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca mắc virus Hanta, nhưng người dân cần chủ động phòng ngừa. Virus Hanta có thể gây hội chứng phổi nặng hoặc sốt xuất huyết kèm suy thận, diễn tiến nhanh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Cũng trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa với tên gọi Kết nối tri thức với cuộc sống. Việc lựa chọn thực hiện trên cơ sở rà soát 3 bộ sách hiện hành. Hiện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị in ấn, phát hành để bảo đảm cung ứng đầy đủ trước năm học mới. Một thông tin khác liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Nhiều trường đại học vừa công bố áp dụng chính sách thưởng điểm hoặc quy đổi điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh 2026.

0: tiêu biểu như Đại học Thương mại, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Y Hà Nội, Học viện Ngân hàng. Trong đó, có trường cộng điểm khuyến khích, có trường quy đổi IELTS sang điểm môn tiếng Anh hoặc dùng để xét tuyển kết hợp. Các chuyên gia lưu ý thí sinh cần tìm hiểu kỹ quy chế từng trường vì cùng một mức IELTS nhưng cách tính điểm có thể rất khác nhau. Tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức đưa 206 lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp theo chương trình hợp tác lao động giữa địa phương hai nước. Thời hạn làm việc khoảng 8 tháng tại các huyện Yeoncheon và Cheonan. Đây được xem là cơ hội giúp người lao động tăng thu nhập, tiếp cận kỹ thuật nông nghiệp hiện đại và tích lũy kinh nghiệm làm việc quốc tế. Tại tỉnh Thái Nguyên, các cấp công đoàn đang đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo thiết thực nhằm giữ chân người lao động, từ cải thiện phúc lợi, môi trường làm việc đến tổ chức sân chơi tinh thần cho công nhân. Quý 1 năm nay, hơn 70 tỷ đồng đã được huy động để hỗ trợ người lao động, góp phần giúp tỷ lệ công nhân quay lại làm việc sau Tết đạt 98%. Bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Đối với tổ chức công đoàn chúng tôi, việc chăm lo cho người lao động không phân biệt, tất cả đều được chăm lo. Bên cạnh đó thì tháng công nhân cũng sẽ là tháng mà chúng tôi tập trung cho phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đồng thời là yêu cầu các cấp công đoàn phải có những hoạt động thiết thực để chăm lo cho công nhân lao động của đơn vị mình.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với những thông tin về văn hóa và du lịch. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp vừa chính thức khai trương không gian Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế Paris, Pháp, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu Việt tới bạn bè quốc tế. Đây là một trong những sự kiện thương mại, văn hóa lâu đời, tiêu biểu hàng đầu tại Pháp và châu Âu. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh.
3: Cái hội chợ của Pháp, những mặt hàng thì tôi thấy hầu hết đều là những mặt hàng đặc sản Việt Nam, của các vùng miền. Và đây là một điều mà chính phủ cũng như là các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, hết sức quan tâm.
0: Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Lễ hội Làng Sen năm 2026 dự kiến sẽ chính thức khai mạc ngày 18 tháng 5. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm du lịch

0: tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu. Chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
2: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị,
2: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metoxyl R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
0: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
2: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
0: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, an ninh mạng ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng của an ninh quốc gia. Tuy nhiên, tại Singapore, một trong những trung tâm công nghệ và tài chính hàng đầu khu vực, lĩnh vực này lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Vì sao một quốc gia có nền tảng công nghệ phát triển như Singapore lại thiếu hụt nhân lực an ninh mạng? Và điều này sẽ tác động ra sao tới chiến lược chuyển đổi số cũng như năng lực bảo đảm an ninh của quốc gia này? Cùng phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan, theo dõi khu vực Đông Nam Á.
1: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, Singapore liên tục thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, từ tài chính, thương mại điện tử đến dịch vụ công. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về đảm bảo an ninh mạng. Theo các báo cáo gần đây, Singapore đang thiếu hàng nghìn chuyên gia an ninh mạng, trong khi nhu cầu bảo mật vẫn tiếp tục tăng cao do sự gia tăng của các cuộc tấn công và rủi ro an ninh thông tin.
2: Trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện an ninh mạng khi các chuyên gia đang tăng cường sử dụng công nghệ này để đối phó với những mối đe dọa ngày càng nhanh và tinh vi hơn. AI giúp tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và giảm bớt tình trạng kiệt sức cho đội ngũ chuyên gia vốn đang chịu áp lực lớn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, các mô hình này cũng vô tình tạo điều kiện cho những kẻ tấn công mạng nhanh chóng xác định được các lỗ hổng bảo mật. Trong bối cảnh đó, việc thiếu nhân tài trong lĩnh vực an ninh mạng đang đặt Singapore vào thế khó trong quá trình chuyển đổi số. Ông Yeo Lee Kun, giám đốc công ty X Cyber Security cho rằng, mặc dù các kỹ năng cốt lõi vẫn đóng vai trò nền tảng, nhưng nhu cầu về những người có chuyên môn sử dụng AI trong an ninh mạng đang ngày càng trở nên cấp thiết.
3: Hiện nay, nhân lực giỏi về trí tuệ nhân tạo AI vẫn còn khan hiếm. Lực lượng làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng cũng mới chỉ bắt đầu tăng lên khi Singapore chú trọng hơn tới lĩnh vực này. Hiện nay, thách thức lớn nhất là tìm những nhân sự có khả năng kết hợp cả hai kỹ năng. Khi từng lĩnh vực riêng lẻ đã thiếu hụt, thì việc tìm người giỏi đồng thời cả AI, cả an ninh mạng lại càng khó khăn hơn.
2: Một trong những nguyên nhân chính là quá trình đào tạo chưa theo kịp nhu cầu thực tế của thị trường, trong khi cạnh tranh nhân lực công nghệ giữa các quốc gia ngày càng gay gắt. Nhiều chuyên gia có xu hướng dịch chuyển sang các thị trường có mức độ đãi ngộ cao hơn hoặc môi trường phát triển rộng mở hơn. Bên cạnh đó, yêu cầu kỹ năng trong lĩnh vực an ninh mạng ngày càng cao, đòi hỏi không chỉ kiến thức kỹ thuật mà còn khả năng phân tích, ứng phó và dự báo rủi ro, khiến việc đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực trở nên khó khăn hơn. Để giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm và đào tạo những tài năng hiếm hoi, có khả năng vận hành các hệ thống tự trị nhằm theo kịp tốc độ của các cuộc tấn công mạng hiện nay.
0: Thưa quý vị, có thể thấy thiếu hụt nhân lực an ninh mạng không chỉ là vấn đề về lao động mà còn liên quan trực tiếp tới năng lực bảo vệ hạ tầng số và an ninh quốc gia của Singapore. Để phân tích rõ hơn vấn đề này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Nam Á. Vâng, xin chào phóng viên Ngọc Diệp ạ.
4: Xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
0: Thưa chị, Singapore thì hiện là một trong những quốc gia đi đầu về chuyển đổi số, thế nhưng mà lại thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng. Vậy thì vì sao lại có nghịch lý này ạ, thưa chị?
4: Vâng, Singapore được coi là một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu toàn cầu với sáng kiến Smart Nation thúc đẩy số hóa trong mọi lĩnh vực từ dịch vụ công trực tuyến, tài chính đến y tế. Tuy nhiên, nghịch lý xuất hiện khi quốc gia này lại thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực an ninh mạng. Theo báo cáo của cơ quan an ninh mạng Singapore thì nước này đang thiếu khoảng 3.400 chuyên gia an ninh mạng, một con số phản ánh rõ sự mất cân đối giữa tốc độ phát triển hạ tầng số và khả năng cung ứng nhân lực. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến xuất phát từ nhu cầu tăng trưởng quá nhanh. Khi các dịch vụ số mở rộng mạnh mẽ thì số lượng vị trí cần nhân lực bảo mật tăng vượt xa khả năng đào tạo của các cơ sở giáo dục và chương trình huấn luyện hiện có. Điều này tạo ra khoảng cách lớn giữa tốc độ phát triển hạ tầng số và nguồn cung nhân lực. Nguyên nhân thứ hai là thiếu kỹ năng chuyên sâu. Những cái vai trò quan trọng như kiến trúc sư an ninh mạng, chuyên gia điều tra số hay kiểm thử xâm nhập, còn gọi là penetration testing, một phương pháp kiểm tra an ninh mạng bằng cách giả lập các cuộc tấn công vào hệ thống, ứng dụng hoặc là mạng máy tính, thì không chỉ đòi hỏi bằng cấp mà còn cần kinh nghiệm thực tế, khả năng xử lý tình huống phức tạp và kiến thức cập nhật liên tục. Đây là những kỹ năng khó có thể hình thành nhanh chóng trong môi trường đào tạo truyền thống. Nguyên nhân thứ ba là yếu tố cạnh tranh toàn cầu. Khi nhân lực an ninh mạng có tính di động cao, dễ bị thu hút bởi các thị trường lớn như Mỹ hay là châu Âu, làm Singapore khó giữ chân được nhân tài. Và cuối cùng thì tâm lý e ngại của lực lượng lao động nội địa cũng góp phần vào cái tình trạng này. Khi nhiều người muốn chuyển nghề lại lo ngại thiếu nền tảng kỹ thuật hay là tuổi tác

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong

0: dẫn đến nguồn cung trong nước chưa đủ mạnh. Chính sự kết hợp của các yếu tố này đã tạo nên một cái nghịch lý là một quốc gia đi đầu về chuyển đổi số nhưng lại đối mặt với khoảng trống lớn trong lực lượng bảo vệ hạ tầng số, buộc Singapore phải tìm giải pháp dài hạn.
1: Vâng, theo chị thì sự thiếu hụt này đang ảnh hưởng như thế nào tới năng lực bảo vệ hạ tầng số cũng như là tới quá trình chuyển đổi số của Singapore ạ?
0: Thực tế cho thấy là sự thiếu hụt nhân lực an ninh mạng tại Singapore thì đang tạo ra những tác động trực tiếp và sâu rộng đối với cả năng lực bảo vệ hạ tầng số lẫn tiến trình chuyển đổi số của quốc gia này. Trước hết thì rủi ro đối với các hệ thống trọng yếu đã gia tăng rõ rệt. Những lĩnh vực như là tài chính, y tế hay giao thông thông minh vốn phụ thuộc vào dữ liệu và kết nối liên tục thì nay trở nên dễ bị tấn công hơn khi lực lượng giám sát và ứng cứu còn mỏng. Báo cáo của Hiệp hội Công nghệ Singapore thì đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt nhân lực khiến khả năng chống chịu quốc gia suy yếu, đặc biệt là trong bối cảnh Singapore mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhưng lại chưa đủ nhân lực để bảo vệ dữ liệu và hạ tầng một cách toàn diện. Tiếp đó thì quá trình triển khai công nghệ mới cũng bị chậm trễ. Các dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay các dịch vụ số hóa của chính phủ thì đều cần một lớp bảo mật vững chắc để đảm bảo an toàn. Khi thiếu nhân lực chuyên môn thì tiến độ triển khai buộc phải kéo dài hoặc phụ thuộc nhiều hơn vào giải pháp tự động hóa, làm giảm hiệu quả và tính linh hoạt của chuyển đổi số. Song song với đó thì chi phí vận hành của doanh nghiệp cũng tăng cao. Nhiều công ty phải thuê chuyên gia quốc tế hoặc sử dụng dịch vụ bên ngoài để lấp khoảng trống nhân lực, khiến chi phí tăng và lợi thế cạnh tranh suy giảm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn là động lực quan trọng của nền kinh tế số Singapore. Cuối cùng thì lòng tin xã hội cũng bị ảnh hưởng đáng kể với cái tình trạng này. Người dân và doanh nghiệp sẽ ít tin tưởng vào dịch vụ số nếu liên tục xảy ra sự cố an ninh, từ đó làm giảm tốc độ chấp nhận và sử dụng các nền tảng số. Niềm tin số, vốn được coi là nền tảng của chuyển đổi số quốc gia, thì có thể bị lung lay bởi những lỗ hổng về nhân lực. Như vậy là có thể thấy là sự thiếu hụt nhân lực an ninh mạng không chỉ là vấn đề nhân sự đơn thuần mà còn là thách thức chiến lược, tác động đồng thời tới năng lực bảo vệ hạ tầng số, chi phí kinh tế, tiến độ triển khai công nghệ mới và niềm tin xã hội đối với quá trình chuyển đổi số của Singapore.
1: Vậy Singapore đang có những chính sách và giải pháp gì để có thể thu hút, đào tạo cũng như là giữ chân nguồn nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng thay vì chỉ giải quyết tình trạng thiếu hụt trước mắt, thưa chị?
0: Singapore đang triển khai nhiều chính sách dài hạn để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực an ninh mạng với trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái bền vững và phát triển nguồn nhân lực mạnh mẽ. Theo cơ quan an ninh mạng Singapore, thì chiến lược Cyber Security 2021 của nước này đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực mạnh mẽ, coi đây là nền tảng để bảo vệ hạ tầng số trong bối cảnh quốc gia này đẩy mạnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, thì Singapore đã đưa an ninh mạng vào danh sách nghề thiếu hụt, cho phép doanh nghiệp linh hoạt hơn trong tuyển dụng nhân lực quốc tế, đồng thời khuyến khích đào tạo nội địa để giảm phụ thuộc vào các nguồn nhân lực bên ngoài. Các chương trình hỗ trợ tài năng như Singapore Cyber Talent và Skills Pathway cũng được triển khai nhằm tạo lối vào dễ tiếp cận cho người chuyển nghề, kể cả những người không có nền tảng công nghệ, thông qua đào tạo thực tiễn và chứng chỉ nghề nghiệp. Ngoài ra, thì chính sách nhập cư dựa trên kỹ năng cũng giúp các chuyên gia an ninh mạng có năng lực thực tiễn dễ dàng vào Singapore, kết hợp với các chương trình thực tập và đào tạo để chuyển giao kiến thức cho nhân lực nội địa. Song song với việc thu hút nhân tài, thì chính phủ và doanh nghiệp Singapore còn chú trọng giữ chân nhân lực bằng cách đầu tư vào môi trường làm việc quốc tế, lương thưởng cạnh tranh, nhiều cơ hội nghiên cứu và phát triển, đồng thời tổ chức các sự kiện chuyên môn để xây dựng cộng đồng gắn bó lâu dài. Nhờ cách tiếp cận toàn diện này mà Singapore không chỉ giải quyết thiếu hụt nhân lực trước mắt mà còn hướng tới xây dựng lực lượng an ninh mạng bền vững, đảm bảo an toàn cho hạ tầng số và tiến trình chuyển đổi số trong dài hạn.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, an ninh mạng không chỉ là vấn đề về kỹ thuật mà đã trở thành một yếu tố then chốt bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh quốc gia. Tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực này tạo ra thách thức không nhỏ đối với Singapore trong quá trình xây dựng nền kinh tế số an toàn và bền vững. Trong thời gian tới, việc giải quyết bài toán nhân lực sẽ không chỉ phụ thuộc vào đào tạo trong nước mà còn đòi hỏi các chính sách thu hút, hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực dài hạn. Đến đây, chương trình 10 phút Singapore luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
4: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
5: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
1: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
4: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
3: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày.

0: mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi

0: quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số là yêu cầu chiến lược nhưng cũng là nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động. Để đạt được, không chỉ cần quyết tâm chính trị mà phải dựa trên nền tảng ổn định vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực trong toàn nền kinh tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số là mục tiêu lớn, đòi hỏi quyết tâm rất cao, cách làm sáng tạo, đảm bảo sao cho vĩ mô đúng nhưng vi mô cũng phải đúng, tập trung giải phóng sức sản xuất và khơi thông nguồn lực trong dân, đảm bảo mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều trở thành chủ thể của tăng trưởng.
2: Tăng trưởng thực chất phải được hình thành cả hai chiều, từ trên xuống và cả từ dưới lên, trong từng mắt xích của nền kinh tế, từng hộ gia đình, từng hộ kinh doanh, từng cơ sở sản xuất, từng doanh nghiệp. Khi nội lực trong dân đã được khơi thông, khi kết nối với nguồn lực của nhà nước, với hạ tầng, với thị trường, với công nghệ, với đào tạo, với tín dụng, với quy hoạch phát triển, thì nền kinh tế sẽ có một nền móng nội lực vững chắc cho cái sự tăng trưởng một cách ổn định và bền vững. Vì vậy, cần phải kiến tạo một cái môi trường phát triển để hàng triệu người dân nhận thấy được cơ hội thực sự, để mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh có điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh chân chính và gắn bó lâu dài với nền kinh tế. Đồng thời, phải bảo đảm rằng các doanh nghiệp nhìn thấy được thể chế ổn định, minh bạch, chi phí tuân thủ hợp lý, hạ tầng đồng bộ và khả năng tiếp cận thị trường rộng mở, từ đó tạo ra động lực nội sinh mạnh mẽ để thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp và phát triển một cách bền vững. Mỗi cơ chế chính sách, mỗi dự án hạ tầng, mỗi dòng vốn đều phải hướng đến việc kích hoạt cái năng lực và khát vọng phát triển trong dân, biến cơ hội tiềm năng thành thực tế tăng trưởng và biến cái niềm tin thành cái động lực phát triển lâu dài cho đất nước, cho nền kinh tế.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý, đảm bảo tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại đến nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực đối với thế hệ tương lai của đất nước, kiên quyết loại bỏ tư duy chạy theo thành tích. Nếu chỉ chạy theo tốc độ mà xem nhẹ chất lượng thì tăng trưởng sẽ không bền vững và cái giá phải trả sẽ rất đắt.
0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu, người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
4: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội ban hành nghị quyết số 28 bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Đồng Tháp tìm giải pháp tiêu thụ hơn 111.000 tấn sầu riêng chuẩn bị thu hoạch. Trong khi đó giá dừa tăng gấp đôi sau thời gian lao dốc.

0: tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Liên Hợp Quốc hoan nghênh các lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga và Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Tiếp tục không hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong mỗi người Việt Nam tại Ấn Độ là một đại sứ nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước con người Việt Nam, tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ, đồng thời tích cực hội nhập, tôn trọng pháp luật và văn hóa sở tại. Các gia đình Việt Ấn tiếp tục là những nhịp cầu sống, nơi hai nền văn hóa giao thoa, lan tỏa và bền vững. Các hội đoàn tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy vai trò kết nối, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Ấn, đồng thời chăm lo tốt hơn công tác cộng đồng, tăng cường gắn kết kiều bào với trong nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan. Hai bên tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, mức độ tin cậy chiến lược cao, quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, nhiều điểm tương đồng trong quan điểm trong nhiều hợp tác Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
1: Tại nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực, Quốc hội quyết nghị nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương chính sách của Đảng nhà nước trong từng thời kỳ, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Về cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, nghị quyết quy định hình thành các cụm khu công nghiệp sáng tạo văn hóa là khu vực tập trung các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa nhằm liên kết các không gian sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm, sản xuất, phân phối, thương mại hóa các sản phẩm dịch vụ văn hóa. Tổ chức cá nhân đầu tư vào hạ tầng số, phát triển các giải pháp công nghệ cao cho văn hóa và phát triển trọng tâm một số ngành, lĩnh vực công nghiệp văn hóa, bao gồm du lịch văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, trò chơi điện tử trên mạng có nội dung giáo dục, tuyên truyền quảng bá giá trị văn hóa lịch sử Việt Nam sẽ được hỗ trợ miễn và giảm thuế thu nhập. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới.
0: Đêm hội Hoa đăng Hồ Văn Văn Miếu với chủ đề Thắp đăng khai trí, gửi nguyện thành danh diễn ra tối qua tại Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên Huyền Trang.
2: Không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần, đêm hội hoa đăng Hồ Văn Văn Miếu mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc cho người tham gia.
3: Tôi tên là Đỗ Thị Hiền, ở Linh Đàm. Hôm nay tôi rất là vui đến dự chương trình. Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa và mình không chỉ được xem biểu diễn mà còn được tự tay làm đèn, viết nhiều lời ước rồi thả xuống hồ. Cảm giác rất nhẹ nhàng và có chút rất là thiêng liêng.
2: Tại đây, mỗi người đều có thể trực tiếp trải nghiệm các loại hình thủ công truyền thống như làm giấy gió, viết thư pháp hay tự tay chế tác đèn hoa đăng, những hoạt động tưởng chừng giản dị nhưng lại mang đậm chiều sâu văn hóa. Theo ông Kiều Cao Dũng, tổng đạo diễn, trưởng ban tổ chức chương trình, đây là cách để đưa di sản đến gần hơn với công chúng, qua đó tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.
4: Chương trình này như một cầu nối để kết nối giữa quá khứ lịch sử và hiện đại. Thì tôi rất là mong muốn rằng là với sản phẩm này, mình sẽ kết hợp với những hoạt động cũ đã có hiện tại như là tour đêm văn miếu để tạo ra một cái sản phẩm du lịch nó trọn vẹn hơn cho du khách khi mà có thể đến trải nghiệm các hoạt động tour đêm ở bên trong nội tự, sau đó sang bên ngoài và có các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, giải trí, ẩm thực thì một chương trình như vậy được trọn vẹn hơn.
2: Từ những bước đi ban đầu như tại Hồ Văn, kỳ vọng về một hệ thống sản phẩm du lịch đêm mang bản sắc riêng của thủ đô Hà Nội đang dần được hình thành, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến trong mắt du khách trong nước và quốc tế.
1: Thành phố Hải Phòng đang tích cực chuẩn bị cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
5: Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề Hải Phòng hội tụ và tỏa sáng. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 8 tháng 5 tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố, khu đô thị Bắc Sông Cấm, dự kiến đón từ 10.000 đến 12.000 khán giả. Đêm nghệ thuật quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, nhóm Oplus. Dịp này, thành phố Hải Phòng tổ chức 64 hoạt động đa dạng về loại hình, từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thể thao đến các chương trình quảng bá du lịch trên địa bàn toàn thành phố nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của thành phố và góp phần tạo không khí sôi động,

0: du khách trong và ngoài nước. Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết.
1: Năm nay là năm đầu tiên tổ chức lễ hội Áo Phông Đỏ trong cái không gian mới, sao hợp nhất là một Hải Phòng với địa giới rộng dài hơn, tiềm năng lớn hơn, liên kết mạnh hơn và vị thế ngày càng được nâng cao. Nếu như trước đây lễ hội là niềm tự hào của một đô thị trung tâm, thì ngày hôm nay lễ hội mang một cái sứ mệnh lớn hơn, trở thành cái biểu tượng của một Hải Phòng mới, hội tụ sức mạnh, lan tỏa giá trị và khẳng định tầm vóc trong giai đoạn phát triển mới.
2: Sản lượng vải thiều năm nay tại nhiều vùng giảm mạnh, có nơi tới 50%, nên giá được dự báo tiếp tục neo cao ngay cả vào chính vụ. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản lượng vải năm nay sụt giảm chủ yếu do thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả. Cả nước hiện có khoảng 55.000 ha vải thiều, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, trong đó Bắc Ninh, khu vực Bắc Giang cũ là vùng trồng lớn nhất với gần 30.000 ha. Sản lượng năm nay ước đạt khoảng 95.000 tấn, tương đương 59,5% kế hoạch và giảm mạnh so với mức 215.000 tấn của năm ngoái. Cơ quan chuyên môn lưu ý con số này được ước tính trên cơ sở tình trạng ra hoa hiện tại. Khi bước vào thu hoạch, sản lượng thực tế có thể thay đổi và có thể cao hơn.
3: Trước tình trạng trái sầu riêng giảm giá mạnh, Ủy ban Nhân dân và các sở ngành tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi làm việc nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu loại trái cây đặc sản này. Tỉnh Đồng Tháp đang chủ động kiểm soát chất lượng nguyên liệu liên kết theo mã số vùng trồng, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, xây dựng kế hoạch lấy mẫu, cảnh báo độ pH đất theo từng vùng để có giải pháp xử lý phù hợp, lựa chọn các mô hình sản xuất hiệu quả, đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài, đồng thời chủ động xây dựng đề án phát triển sầu riêng và mít trên địa bàn trong thời gian tới. Đồng Tháp cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân trong việc tuân thủ quy trình canh tác an toàn, nhân rộng các mô hình sản xuất sạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sầu riêng.
2: Trong khi đó, sau nhiều tháng lao dốc xuống mức vài nghìn đồng mỗi trái, giá dừa tươi đã tăng gấp đôi nhờ nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu cải thiện. Tại vùng trồng, dừa tươi ở khu vực Bến Tre cũ này thuộc Vĩnh Long được thu mua ở mức 80.000 đến 100.000 mỗi chục, tức là 12 trái, tăng gấp đôi so với đầu năm.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng, nhiệt độ vừa phải, thì tại các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ ba miền ngày hôm nay ít chênh lệch, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao nhất khoảng 33 độ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ cao nhất trưa và chiều nay khoảng 34 độ. Dự báo tối và đêm nay, nhiều tỉnh thành tại ba miền sẽ có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi. Riêng khu vực Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, cục bộ có nơi có mưa to, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết trên biển hôm nay khá thuận lợi, dù nhiều vùng biển có mưa rải rác, nhưng mức gió hoạt động với cường độ yếu đến trung bình từ cấp 3 đến cấp 4, sóng quan trắc dưới 2 mét.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc hoan nghênh các lệnh ngừng bắn đơn phương do Nga và Ukraine lần lượt tuyên bố, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là bước đệm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài. Lệnh ngừng bắn đơn phương do Ukraine thông báo sẽ diễn ra trong ngày mai, còn lệnh ngừng bắn của Nga diễn ra vào các ngày mùng 8 và mùng 9 tới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức, vô điều kiện và lâu dài, để hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và bền vững, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng cũng như Hội đồng Bảo an.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tạm dừng dự án tự do nhằm đảm bảo hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran đang đạt tiến triển. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Trong tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh quyết định đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời dựa trên thành công quân sự lớn mà Mỹ đã đạt được trong chiến dịch nhằm vào Iran. Theo ông, hai bên đã đạt được tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận toàn diện và cuối cùng với các đại diện của Iran. Vì vậy, Mỹ và các bên liên quan nhất trí tạm thời dừng hoạt động của chiến dịch tự do trong thời gian ngắn để tạo điều kiện hoàn tất và ký kết thỏa thuận. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ trong thời gian này và sẽ xem xét liệu thỏa thuận có được hoàn tất và ký kết hay không. Trước đó, tại buổi họp báo tại Nhà Trắng cùng ngày, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ đã hoàn tất các mục tiêu của chiến dịch mang tên Cuồng Nộ. Ông đồng thời cho biết Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội về việc các hành động thù địch đã chấm dứt. Dự án tự do được Tổng thống Donald Trump công bố lần đầu vào ngày 3 tháng 5.

0: theo giờ Mỹ và theo tuyên bố của ông, thì chiến dịch sẽ bắt đầu vào sáng 4 tháng 5 theo giờ Trung Đông. Dự án này nhắm tới việc Mỹ sẽ đảm bảo cho các tàu thương mại tiếp tục đi qua eo biển Hormuz trong khi Mỹ vẫn duy trì phong tỏa Iran.
1: Trong diễn biến khác, Giáo hoàng Leo 14 tuyên bố đối thoại luôn tốt đẹp hơn nhiều so với việc tiếp tay cho ngành công nghiệp vũ khí sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát ngôn mới nhất nhằm vào người đứng đầu giáo hội Công giáo. Trước đó, trên trang cá nhân, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Giáo hoàng Leo 14 tin rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là chấp nhận được, một lập luận mà Tòa thánh Vatican khẳng định là hoàn toàn sai sự thật. Trước những cáo buộc của Tổng thống Mỹ, Giáo hoàng Leo 14 đã lên tiếng đáp trả gay gắt, đồng thời chỉ trích việc Tổng thống Mỹ cố tình hiểu sai quan điểm của ông.
2: Theo truyền thống, tự vệ luôn được giáo hội cho phép. Ngày nay, việc bàn luận về chiến tranh chính nghĩa luôn là một vấn đề rất phức tạp và chúng ta phải phân tích nó ở nhiều cấp độ. Kể từ khi bước vào thời đại hạt nhân, toàn bộ khái niệm về chiến tranh cần phải được đánh giá lại trong bối cảnh hiện nay. Và tôi luôn tin rằng, việc đối thoại tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm vũ khí và hỗ trợ ngành công nghiệp vũ khí vốn thu về hàng tỷ đô la mỗi năm, thay vì ngồi lại bàn bạc các vấn đề của chúng ta và sử dụng tiền để giải quyết các vấn đề nhân đạo, nạn đói trên thế giới.
3: Giá dầu thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch tại thị trường New York, Mỹ khi các diễn biến liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran và eo biển Hormuz khi chi phối tâm lý nhà đầu tư. Tại sàn giao dịch New York, giá dầu giảm khoảng 4% sau ngày giao dịch nhiều biến động. Dầu Brent xuống còn hơn 109 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ xuống còn 102 đô la Mỹ một thùng. Theo giới phân tích, thị trường có thể đã chịu áp lực bán ra trước những tín hiệu tích cực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn. Diễn biến giảm giá cũng được xem là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi giá dầu Brent tăng mạnh trong tuần trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất hơn một tháng, khi giới đầu tư quay lại tìm kiếm tài sản an toàn trước những bất ổn tại Trung Đông. Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.557 đô la Mỹ một ounce, trong khi sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 3. Dù vậy, giới phân tích cho rằng đà tăng của vàng hiện vẫn khá thận trọng khi nhà đầu tư đang theo dõi sát các diễn biến tại Trung Đông cũng như dữ liệu kinh tế Mỹ.

0: 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Luật thương mại điện tử tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngành dệt may tăng tốc chuyển đổi.

0: Trong gian trực tuyến, người tiêu dùng thường ở vị trí yếu thế hơn. Người tiêu dùng dễ bị tác động bởi quảng cáo, đánh giá ảo hoặc thông tin thiếu minh bạch. Các rủi ro như nhận hàng không đúng mô tả, khó khăn trong đổi trả hay bị lộ thông tin cá nhân vẫn diễn ra phổ biến. Chính vì vậy, luật thương mại điện tử đặt ra yêu cầu phải thiết lập cơ chế bảo vệ người tiêu dùng ngay từ gốc thay vì giá cả, điều kiện giao dịch cũng như danh tính người bán. Đặc biệt với các sàn thương mại điện tử, nơi đóng vai trò trung gian, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nền tảng mà còn phải kiểm soát, xác thực người bán và nội dung đăng tải. Ông Bùi Quang Cường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp iViet, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban, Ban phát triển nguồn nhân lực Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết.
1: Khi mà luật mới ra đời và đã gọi là có những cái bảo vệ đa tầng cho người tiêu dùng, thì cái lớp bảo vệ đầu tiên khi mà những cái hàng hóa được live stream, được bán trên sàn mà có những cái giỏ hàng ấy, thì các sàn phải có cái trách nhiệm là kiểm soát người bán tốt hơn. Các sàn là phải có những cái quy định nó rõ ràng hơn rất nhiều để cho các nhà bán hàng và phải kiểm soát hàng hóa, thông tin của các nhà bán hàng. Thì đấy là cái lớp bảo vệ đầu tiên. Thứ hai là những cái nhà bán hàng hay là những KOL, KOC thì cũng đều phải được xác minh và thậm chí là tất cả đều lưu vết. Và cần gì thì đều có thể được xem lại. Cũng là một cái mà để cho mọi người cũng phải cẩn thận hơn. Tại vì ai cũng biết rằng là toàn bộ hoạt động của chúng ta đều được ghi lại và đều được kiểm chứng khi cần. Lớp bảo vệ tiếp theo là lớp bảo vệ liên quan tới những đơn vị vận chuyển. Bây giờ thì luật cũng quy định là nếu mà khi mà các đơn vị vận chuyển mà ký với những khách hàng lớn mà giao hàng những hàng lớn thì những đơn vị vận chuyển này cũng phải có trách nhiệm kiểm định xem là những cái sản phẩm hàng hóa đấy có những cái giấy phép gì chưa liên quan. Bây giờ thì cái hợp đồng giữa đơn vị giao hàng và khách hàng nó cũng chặt chẽ hơn và đòi hỏi là phải có những cái giấy tờ để xác minh xem là hàng hóa có đủ điều kiện hay không.
0: Thời gian qua, thương mại điện tử duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 25% mỗi năm. Năm 2025, quy mô bán lẻ ước đạt 31 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa với khoảng 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Sự phát triển nhanh và rộng của thị trường đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ cương, minh bạch thông tin, bảo vệ người tiêu dùng và tuân thủ pháp luật nhằm bảo đảm thương mại điện tử phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, trong thương mại điện tử, dữ liệu người tiêu dùng trở thành tài sản số có giá trị lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bị lạm dụng hoặc rò rỉ. Luật đặt ra các yêu cầu chặt chẽ về thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải có biện pháp bảo mật phù hợp. Việc này không chỉ bảo vệ quyền riêng tư mà còn góp phần xây dựng niềm tin, yếu tố cốt lõi để người tiêu dùng gắn bó lâu dài với thương mại điện tử. Khi các quy định được thực thi nghiêm túc, thị trường sẽ dần loại bỏ những chủ thể kinh doanh thiếu minh bạch, tạo không gian cho các doanh nghiệp uy tín phát triển. Ông Vũ Anh, Phó Ban Đối ngoại Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam nhìn nhận.
2: Cái luật mới hiện tại thì đang phân định rất là rõ trách nhiệm của các chủ thể. Quy định này thì tôi thấy là sẽ hạn chế một số các cái tình trạng như là né tránh nghĩa vụ khi mà phát sinh tranh chấp. Đối với người tiêu dùng khi mua thì người ta biết sàn thương mại tử thì sàn cũng sẽ phải có những cái công tác mà liên quan đến kiểm soát rồi kiểm định các cái việc mà sản phẩm nó có phải là hàng giả hàng nhái hay không, hay là vi phạm nhãn hiệu hay thương hiệu hay không. Thì tôi thấy luật mới là phân định rạch ròi các trách nhiệm các chủ thể như này thì nó cũng làm cái rất là tốt để mà bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nó tốt hơn. Thứ hai nữa tôi thấy là trong các cái luật hiện tại của chúng ta thì cũng tăng cường các cái việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đấy cũng là một cái rất là quan trọng bởi vì lọt lộ dữ liệu còn gây ảnh hưởng ở rất nhiều những cái hoạt động xã hội và hoạt động về sau của họ. Ví dụ như chúng ta lọt lộ dữ liệu thì gây nên lừa đảo rồi có thể là mất tiền ở những cái mạng khác nữa. Thì tôi thấy luật khung hành lang pháp lý của luật mới thì rất là rõ ràng.
0: Với việc luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thị trường không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng nóng mà đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới sự minh bạch, kỷ cương. Theo các chuyên gia, để các quy định đi vào thực tế, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các bên. Cơ quan quản lý tăng cường giám sát và xử lý vi phạm. Các sàn thương mại điện tử cần nâng cao trách nhiệm, kiểm soát. Doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật và xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch. Còn người tiêu dùng cũng cần được nâng cao nhận thức để tự bảo vệ mình trong môi trường số. Việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thương mại điện tử không chỉ mang ý nghĩa hoàn thiện thể chế mà còn mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Khi quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ hiệu quả, niềm tin thị trường sẽ được củng cố, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thương mại điện tử. Đây chính là chìa khóa để xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng toàn

cầu liên tục biến động, ngành dệt may, một trong những ngành xuất khẩu chủ lực đang đứng trước nhiều sức ép lớn. Những khó khăn càng bộc lộ rõ khi chi phí logistics gia tăng, đơn hàng có xu hướng dịch chuyển và các yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế. Trước yêu cầu mới của thực tiễn, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đang trở thành giải pháp mang tính chiến lược giúp doanh nghiệp dệt may nâng cao hiệu quả sản xuất, quản trị,

0: duy trì sức cạnh tranh. Theo ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, tự động hóa đang trở thành yếu tố mang tính chiến lược, không chỉ với doanh nghiệp mà với toàn ngành dệt may.
1: Thì May 10 chúng tôi không chỉ tiếp cận mà chúng tôi đã bắt đầu thực hiện một số cái công tác trong cái câu chuyện chuyển đổi số, hay nói đúng hơn là số hóa trong sản xuất. Thì đối với cái hoạt động số hóa thì May 10 từ nhiều năm nay, những cái công tác quản trị thì chúng tôi đã số hóa, và đối với sản xuất thì ngành may cũng là một cái ngành đặc thù. Bên cạnh số hóa thì tự động hóa cũng rất là cao, thì chúng tôi cũng đang từng bước những cái gì mà liên quan đến cái kết nối vạn vật, những cái gì liên quan đến dữ liệu lớn và những cái gì liên quan đến cái hoạt động mà tự động hóa để làm lên cái công nghiệp 4.0 thì May 10 chúng tôi cũng đã từng bước để thực hiện.
0: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt để doanh nghiệp vượt qua thách thức. Việc ứng dụng các hệ thống quản trị số cho phép theo dõi toàn bộ chuỗi cung ứng theo thời gian thực, từ khâu nhập nguyên liệu, sản xuất đến phân phối. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tối hóa tồn kho, lựa chọn phương án vận chuyển phù hợp, giảm thiểu tác động từ biến động chi phí logistics. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, để chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả, cần vượt qua nhiều rào cản về nguồn lực và nhận thức. Do vậy, cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, cần có sự hỗ trợ từ phía nhà nước thông qua các chính sách khuyến khích, đào tạo và phát triển hạ tầng số, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số.
2: Chuyển đổi số nó có hai yếu tố tác động rất là lớn. Một, chuyển đổi số và công nghệ AI đã giúp rất nhiều trong giải pháp của những nhà sản xuất thiết bị và công nghệ. Cái vấn đề thứ hai, quản trị số cũng sẽ đáp ứng được tính minh bạch của doanh nghiệp đối với các cái nhãn hàng. Khi chúng ta phải phản ánh một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình dây chuyền sản xuất, từ cái việc là sản xuất phát triển công nghệ, vấn đề phát triển mẫu, rồi chúng ta sọc sinh nguyên phụ liệu, và chúng ta đặc biệt là chúng ta đã và đang tiếp tục phản ánh một cách trung thực về quá trình vận hành và chi phí sản xuất cũng như là chính sách người lao động cho các cái nhãn hàng. Và chính điều đó nó tạo ra một cái niềm tin của khách hàng để họ đặt đơn hàng cho thị trường Việt Nam càng ngày càng nhiều hơn. Đó là một cái sự ổn định phát triển trong thời gian tới mà công nghệ AI, công nghệ số sẽ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi, và chúng ta phản ánh một cách đầy đủ trung thực như vậy.
0: Trong bối cảnh chi phí logistics gia tăng do tác động từ những bất ổn toàn cầu, đặc biệt tại các tuyến vận tải trọng điểm như Trung Đông, cùng với các yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, ngành dệt may đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới. Chuyển đổi số không chỉ là giải pháp tình thế mà là hướng đi lâu dài giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tối ưu chi phí và tăng khả năng thích ứng.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
4: Thưa quý vị, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện đầu tư công nghệ hay đổi mới sản xuất, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị bền vững từ yếu tố con người. Vì thế, cùng với quá trình số hóa, nhiều doanh nghiệp đang chú trọng hơn đến việc chăm lo đời sống, thu nhập và phúc lợi cho người lao động. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc chăm lo đời sống cho công nhân không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn là yếu tố quan trọng để giữ ổn định nguồn nhân lực cho phát triển bền vững. Phản ánh của Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Gần 3 năm gắn bó với chi nhánh may Tagaco Đại Từ, chị Nguyễn Thị Trang cho biết điều khiến chị và nhiều công nhân yên tâm làm việc lâu dài không chỉ là thu nhập mà còn từ môi trường làm việc và sự quan tâm thiết thực của doanh nghiệp và công đoàn.
6: Cảm thấy môi trường làm việc ở đây rất là chuyên nghiệp, hiện đại, mọi người thì rất là hòa đồng, môi trường rất là thân thiện. Hiện tại thì chi nhánh thì đang lắp đặt rất là nhiều thiết bị hiện đại cho công nhân. Khi xong rồi là ngoài các chế độ phúc lợi hàng tháng, những ngày lễ Tết thì công ty có thưởng cho 100% cán bộ công nhân viên.
5: Theo ông Ngô Đức Cường, giám đốc chi nhánh May Tagaco Đại Từ, với hơn 4.000 công nhân đang làm việc tại chi nhánh, thì việc quan tâm chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi cho người lao động là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong sản xuất.
7: Vấn đề an toàn vệ sinh lao động cũng như là phòng chống cháy nổ thì Thaco đặt đây là một nhiệm vụ hàng đầu và một vấn đề rất là quan trọng trong sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp may khi mà chúng tôi sử dụng rất nhiều lao động. Thì hàng năm thì công ty cũng tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo và huấn luyện cho người lao động.
5: Không chỉ trong phạm vi doanh nghiệp, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên còn triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trong quý 1 năm 2026, các cấp công đoàn đã huy động trên 70 tỷ đồng
8: đời sống tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
5: Bên cạnh công tác chăm lo, các cấp công đoàn còn tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc đẩy mạnh đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho người lao động. Cùng với đó, chương trình hỗ trợ xây dựng 6 nhà, mái ấm công đoàn, các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động. ông Ngọ Duy Hiểu,

0: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá.
1: Tôi thì luôn luôn cảm nhận là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng là một trong những địa phương rất quan tâm đến công nhân và công đoàn. Thì cũng xứng đáng với sự quan tâm đấy, chúng ta tiếp tục nỗ lực, đạt nhiều kết quả, nhiều thành công trong tháng công nhân nói riêng và trong hoạt động của phong trào công nhân viên chức lao động của tỉnh nói chung, để chúng ta đóng góp quan trọng vào cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.
0: Trong bối cảnh lao động dịch chuyển ngày càng linh hoạt, việc giữ chân người lao động không chỉ phụ thuộc vào thu nhập, mà còn ở sự quan tâm và môi trường làm việc. Từ những hoạt động thiết thực, công đoàn đang góp phần tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.
2: Quý vị vừa nghe phản ánh, công đoàn Thái Nguyên chăm lo thiết thực để giữ chân người lao động. Tới đây, thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau. Công an Hà Tĩnh triển khai thí điểm mô hình lá chắn an toàn giao thông. Công an Đồng Nai xử phạt đối tượng thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp cặp vợ chồng hờ nhiều lần bạo hành bé trai 2 tuổi. Bây giờ là thông tin chi tiết. Nhằm xây dựng thế trận vững chắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa bàn cơ sở, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thí điểm mô hình lá chắn an toàn giao thông ở xã Thạch Hà. Mô hình huy động tất cả các ban ngành đoàn thể, trong đó nòng cốt là công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Thông qua mô hình giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, từng bước triển khai các giải pháp kéo giảm bền vững tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đại tá Hà Hải Long, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
5: Cái mô hình lá chắn an toàn này triển khai về đến tận cả cái cụm dân cư, cả cái thôn xóm để cho người dân vừa là nhận thức, hiểu biết về chấp hành pháp luật. Hai nữa là tuyên truyền qua đó để tuyên truyền cho những người thân, tuyên truyền cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn trong cái chấp hành các cái quy định về trật tự an toàn giao thông.
4: Công an phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai vừa xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp bình luận nội dung thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Trước đó, Công an phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai phát hiện tài khoản Facebook P.K. đăng tải bình luận nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức cá nhân trên trang Facebook Xuân Lộc ơi. Cụ thể, khi địa danh Xuân Lộc thay đổi, danh xưng hành chính lên phường và Đồng Nai lên thành phố, tài khoản Facebook này đăng tải bình luận mang suy nghĩ phiến diện, tiêu cực và sai sự thật. Hôm qua, Ban Chỉ huy Quân sự Phường Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo về việc xuất hiện đối tượng sử dụng thẻ ngành và giấy tờ giả mạo đơn vị để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng dùng thẻ mang tên Phạm Anh Phương, sinh năm 1992, ghi chức danh hậu cần kỹ thuật, cấp bậc trung úy. Theo Ban Chỉ huy Quân sự Phường Sơn Trà, người này có dấu hiệu tự xưng cán bộ quân đội, nhằm môi giới giao dịch đất đai trái phép và yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc, phí làm hồ sơ nhanh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp cặp vợ chồng hờ, nhiều lần dùng gậy tre bạo hành bé trai 2 tuổi, khiến nạn nhân đa chấn thương nặng. Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh năm 1993, và Danh Trơn, sinh năm 1996, cùng ngụ tại xã Hòa Hiệp, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan điều tra, Trúc và Trơn chung sống như vợ chồng, được xác định đã nhiều lần dùng gậy tre đánh cháu bé, con ruột của Trúc. Ngày 2 tháng 5, cháu bé được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, chảy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Hôm qua, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị 17, cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Bình Dương 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2018, Trần Thị 17 tạo dựng hồ sơ giả để vay tiền của bà Nguyễn Thị Tâm. Cụ thể, đối tượng 7 đã làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay của bà Tâm 520 triệu đồng. Đến hạn thanh toán, Trần Thị 17 không trả nợ. Hai bên sau đó có lập vi bằng xác nhận tổng số tiền vay, bao gồm

0: cả các khoản nợ cũ lên đến 1,45 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bị cáo không chấp hành mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an phường Mỹ Hào và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên vừa bắt quả tang Trương Văn Hải trú tại phường Mỹ Hào về hành vi cất giấu 1.400 gram ma túy tại nhà ở nhằm mục đích bán trái phép cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Quá trình điều tra, Hải khai nhận số ma túy trên được đối tượng mua từ Sơn La về để bán trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm kiếm lời. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện thu giữ tại phòng ngủ của Hải một khẩu súng ngắn, một hộp tiếp đạn và 7 viên đạn. Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng là nhân viên giám sát, thu ngân, phục vụ của cơ sở Long Gà Remix ở số 2 phố Trung Phụng, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính cơ sở Long Gà Remix số 2 Trung Phụng, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, phát hiện nhiều đối tượng là khách hàng đang sử dụng bóng cười khí N2O. Cơ quan chức năng đã thu giữ 46 bình khí N2O, 820 vỏ bóng đã qua sử dụng cùng nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe phái mạnh.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục tư vấn sức khỏe phái mạnh. Chuyên mục mang đến những kiến thức bổ ích trong việc cải thiện sức khỏe sinh lý, giúp các quý ông tự tin, bản lĩnh.
3: Thưa quý vị, theo thống kê, nam giới ngoài 30 tuổi, mỗi năm nội tiết tố nam testosterone giảm khoảng 1,2%. Ở tuổi từ 50 đến 70, nồng độ testosterone giảm đến 50%. Suy giảm nội tiết tố nam là nguyên nhân chính gây nên tình trạng yếu sinh lý, suy giảm ham

0: đúng không ạ? Sản phẩm Kings App có thành phần từ xà sàng tử và Damiana. Chúng tôi cũng đã liên hệ với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Bác sĩ Toàn sẽ cho biết thêm về hai loại thảo dược này.
1: Hiện nay thì cái chuyện sinh lý của đàn ông có thể nói là nó đang bị trẻ hóa. Thì thuốc ví dụ như là thuốc tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn axit uric, tất cả những thứ thuốc đó đều có thể gây ra tình trạng suy giảm cái tình trạng sinh lý của chúng ta. Từ xưa đến nay, những hoạt chất từ thảo dược, ví dụ như là otolidin từ cây xà sàng tử hoặc là cái damilip mà từ cây damiana, nó giúp cho vấn đề là tráng dương, bổ thận và giúp cho tăng cường cái khả năng sinh lực của đàn ông, mà người châu Âu người ta sử dụng từ hơn 2.000 năm rồi. Dập dương hoắc, bá bệnh như đông trùng hạ thảo, nó giúp cho phục hồi lại phong độ.
0: Thưa quý vị, Kings App là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn.
2: Kings App dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
0: Kings App chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
2: Tin vui dành riêng cho 10 khách hàng đặt mua Kings App sớm nhất, ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, mua 2 tặng 4. Khi mua 2 hộp Kings App 120 viên, quý vị sẽ được tặng thêm 3 hộp Kings App 15 viên và một hộp đông trùng hạ thảo cao cấp trị giá 600.000 đồng. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 1178 để đăng ký đặt mua, số lượng có hạn. Đừng bỏ lỡ ưu đãi đặc biệt này. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của Kings App là 1800 1178.
3: Kings App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất otolidin từ xà sang tử và damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách

0: số, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thúc đẩy đô thị hóa, phát triển đô thị và tăng cường liên kết vùng. Với địa phương được giao chỉ tiêu cao nhất cả nước là Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, những nhiệm vụ kịch bản đề ra của địa phương gắn liền với những con số cụ thể phải đạt được.
1: Thì quý 2 phải xác định là khoảng độ 13,85% báo cáo của Sở Tài chính và các nhiệm vụ trong các kế hoạch kịch bản đã đề ra để chủ động tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu trong quý 2 là tăng trưởng đạt 13,85%, giải

0: gần hơn tới mục tiêu vào nhóm thành phố đáng sống, ngày càng nâng cao chất lượng sống của người dân.
1: Trong giai đoạn nền kinh tế bước vào kỷ nguyên phát triển, việc Quốc hội thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời gắn với chỉ tiêu cụ thể của từng địa phương sẽ tạo ra động lực và sức sống mới cho phát triển đất nước.
2: Từ nghị trường tới cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 được Quốc hội thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển đất nước trong 5 năm tới, đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển nhanh, bền vững những năm tiếp theo. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững đang đặt ra cấp thiết với Việt Nam. Đặc biệt, việc giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương sẽ là giải pháp đột phá, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và tạo động lực phát triển. Theo đại biểu Phạm Nam Tiến, đoàn Lâm Đồng, Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương sẽ giúp cho các tỉnh, thành phố, địa phương chủ động phát huy thế mạnh của mình.
4: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2026-2030, Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương. Tôi cho rằng sẽ giúp các cái địa phương, các cái tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kinh tế, xây dựng cái kịch bản để mà tăng trưởng kinh tế sao cho nó tương ứng với cái thế mạnh rồi cái lợi thế của từng địa phương. Và tôi cho rằng đây cũng là một cái giải pháp đột phá để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm rồi là tạo cái động lực phát triển. Đồng thời cũng sẽ nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu của từng địa phương. Anh là người đứng đầu từng địa phương thì rõ ràng là trách nhiệm anh phải cao hơn rồi.
3: Theo nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10% một năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo

0: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
1: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu.
2: Chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
1: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
3: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước

0: đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 5 công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi quốc đảo này. Các biện pháp trừng phạt mới cho phép Washington nhắm mục tiêu vào hầu hết mọi cá nhân hoặc tổ chức không phải công dân Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Cuba, với trọng tâm là các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế nước này như
1: khiến hai nhân viên nhà trường thiệt mạng và nhiều học sinh bị thương. Nghi phạm là một học sinh 13 tuổi. Đối tượng đã mang súng từ nhà đến trường và nổ súng tại khu vực hành lang dẫn tới phòng hiệu trưởng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ nghi phạm ngay sau vụ tấn công. Giới chức Brazil chưa công bố danh tính các nạn nhân cũng như động cơ gây án của học sinh này. Tình trạng sức khỏe của những người bị thương cũng đang được theo dõi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày là những bệnh lý rất phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt hiện nay tỷ lệ người nhiễm vi khuẩn HP trong dạ dày lại càng ở mức cao, chiếm tới 70% dân số. Vậy làm sao để điều trị hiệu quả các bệnh lý này? Ngay bây giờ, xin mời quý vị lắng nghe hành trình chiến thắng căn bệnh dạ dày của chị Dương Thị Hiền, 54 tuổi, ở Hà Nội để có câu trả lời.
4: Tôi cứ thấy nó đau bụng này, nó chướng bụng, nó đầy hơi này, thường đau ở cái chỗ vị trí trên rốn. Nhiều khi là lúc đói là đau hơn, còn ăn no quá cũng đau, mà nó còn cứ trào lên trên này này. Nó nóng ở trong cổ, cảm tưởng như là nó cái gì nó đốt ở trong cổ. Cứ mỗi lần ở lên thì mồm miệng nó chua lắm, khó chịu. Đi khám thì là bác sĩ bảo là viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Xong thì bác sĩ bảo là có dương tính với vi khuẩn HB. Chả biết vi khuẩn HB là thế nào, thì chỉ thấy bác sĩ bảo thế thôi.
5: Về tìm hiểu, chị Hiền mới biết vi khuẩn HP là nguyên nhân phổ biến gây nên các bệnh lý ở dạ dày. Khi bị vi khuẩn HP, bệnh khó điều trị và dễ tái phát. Chị Hiền cũng đi chạy chữa khắp nơi. Cứ ai mách gì là chị làm theo. Có đợt chị dùng nghệ mật ong. Cứ sáng ngủ dậy uống một chén mật ong pha với bột nghệ. Kiên trì đến hơn nửa năm, nhưng bệnh dạ dày vẫn chẳng đỡ là bao.
4: Lúc mà thời gian mà nó đau đớn mà nó không đỡ ấy, thì nói chung nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều lắm. Nào thì đi làm thì không làm được, thế mà ăn thì có khi nó cũng không ngon. Người nhưng nó cũng gầy mà nó trông nó tiểu tụy lắm.
5: Nhiều lúc chị Hiền tưởng chừng như buông xuôi, nhưng rồi thật bất ngờ, may mắn lại mỉm cười với chị. Chị Hiền biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
3: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Bình Vị Thái Minh còn được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, nên chị Hiền hoàn toàn tin tưởng và kết quả thật mỹ mãn.
4: Cái bệnh dạ dày của tôi giờ là nó không bị đau như trước kia, bụng nó rất là êm, không trào ngược như mọi ngày nữa. Cổ nó hết cái cảm giác nóng rát rồi, nên là tôi cảm thấy nó dễ chịu, ăn uống nó cũng thoải mái này, ăn ngon. Rồi ngủ ngon, tư tưởng nó thoải mái, là nó vui vẻ, phấn khởi.
5: Nghe những lời chia sẻ của chị Hiền là đã thấy chị phấn khởi như thế nào rồi, đúng không quý vị? Xin chúc mừng chị Hiền. Bình Vị Thái Minh là sản phẩm dạ dày được tin dùng đã giúp giảm các triệu chứng khó chịu cho người bệnh như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
3: Khảo sát trong chương trình tin dùng Việt Nam năm 2022 của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại, 1800-1273.
5: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
3: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
6: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện.

0: về tổng đài 18001273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 18001273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Biên tập viên Thu Hòa rất vui gặp lại quý vị và các bạn, những thính giả thân thiết của chuyên mục Biên giới Xanh thứ tư hàng tuần.
2: Biên giới Xanh.
3: Biên giới Xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên những tuyến biên giới của Tổ quốc, nơi sinh sống của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số, việc học tiếng dân tộc đối với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ mà còn là chiếc cầu nối đặc biệt để xây dựng niềm tin, củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương.
4: Khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn hiện có 11 xã với 285 thôn, trong đó có 72 thôn giáp biên. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao. Trong điều kiện nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế sử dụng tiếng phổ thông, việc tiếp cận thông tin, nhất là kiến thức pháp luật, vẫn gặp không ít khó khăn. Từ thực tế đó, việc học và sử dụng tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng bộ đội biên phòng. Không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ gần dân hơn, hiểu dân hơn, đây còn là cầu nối mềm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
5: Chủ trương của nhà nước, tình hình sau bầu cử, ấy, cái đăng bản lầu, cái cần rút đăng bản lầu, cái biển họng bên lầu hát cân bần lừa để hát để lai dường mấy bác.
6: Ở lăng bầu cử thì cái biển họng phấn khởi bầu để cái cán bộ...
7: Những cuộc trao đổi bằng chính ngôn ngữ của đồng bào không chỉ giúp thông tin được truyền tải trọn vẹn hơn mà còn rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, tạo sự tin tưởng và đồng thuận ngay từ cơ sở. Tại thôn Chi Ma, xã Mậu Sơn, nơi có hơn 230 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu, hiệu quả của việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thể hiện rõ nét. Nhận thức pháp luật của người dân được nâng lên, tình trạng vi phạm giảm. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma duy trì thường xuyên việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp tuyên truyền các quy định về xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biên giới. Ông Vi Văn Như, bí thư chi bộ, trưởng thôn Chi Ma, xã Mậu Sơn cho biết.
8: Cán bộ bộ đội biên phòng,
9: việc tuyên truyền bằng ngôn ngữ của đồng bào giúp người dân hiểu rõ pháp luật, nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sống, làm việc theo pháp luật. Cán bộ bộ đội biên phòng xuống bản nói được tiếng Tây, hòa đồng với người dân nên bà con rất quý mến. Người già thì có bộ đội như con cháu trong nhà, thanh niên trẻ em thì có như anh em bạn bè cùng trang lứa.
7: Không chỉ dừng lại ở việc hiểu đúng, điều quan trọng hơn là người dân đã làm theo, chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên mốc giới. Mỗi năm, đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức từ 60 đến 70 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút khoảng 3.000 lượt người tham gia. Cùng với đó, thông qua các tổ thông tin truyền thông, nội dung tuyên truyền được lồng ghép bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc qua hệ thống loa phát thanh. Thượng tá Trần Trọng Tới, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma nói.
10: Về nội dung thực hiện 3 bám 4 cùng, trong đó có nội dung là cùng nói tiếng dân tộc. Thì qua đó từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng đã hiểu và có trách nhiệm hơn trong cái việc là tự học để thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Qua đó trực tiếp tuyên truyền để người dân cùng với bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ đường biên mốc giới.
4: Không riêng Lạng Sơn, tại nhiều tỉnh miền núi biên giới khác, việc học tiếng dân tộc cũng đang được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận ở cơ sở. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều lớp học tiếng Câu Tu đã được mở cho cán bộ giáo viên đang công tác tại Nam Đông và A Lưới. Đối với nhiều giáo viên người Kinh, việc học tiếng đồng bào không chỉ để giao tiếp mà còn giúp hiểu hơn tâm tư nguyện vọng của học sinh và phụ huynh. Cô giáo Phan Thị Thanh Thảo, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng chia sẻ.

0: Bản thân tôi là một giáo viên và ở trường của tôi đang giảng dạy thì 2/3 học sinh là dân tộc thiểu số. Vì vậy mà có trong quá trình giảng dạy thì một số học sinh nói chuyện với nhau bằng tiếng đồng bào dân tộc Cơ Tu, nên tôi muốn học hỏi thêm cái ngôn ngữ của các em để hiểu thêm cuộc sống rồi những cái mong muốn hoặc là tâm sinh lý của các em nhiều hơn.
1: Không phân biệt tuổi tác, từ cán bộ công chức đến giáo viên, tất cả đều có chung mong muốn hiểu dân, gần dân hơn thông qua tiếng nói của đồng bào. Ông Đoàn Trọng Hậu, Ủy ban Nhân dân xã Nam Đông chia sẻ.
2: Muốn mà được hiểu được, về am hiểu được cái truyền thống cũng như là cái tập tục ở đồng bào Cơ Tu thì người Kinh chúng tôi cũng phải đi học tiếng để thứ nhất là tiện trong việc giao tiếp trong công tác, thứ hai là cũng hiểu được các cái môi trường sống của Cơ Tu nên dễ dãi trong cái cách làm việc, gần gũi với họ hơn để trong cái cuộc sống hài hòa giữa đồng bào dân tộc Cơ Tu và người Kinh cho nó có sự đoàn kết ngày càng thắt chặt hơn.
1: Cùng với việc học tiếng nói, các lớp học còn lồng ghép tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Hồ Xuân Pin, giáo viên giảng dạy tiếng Cơ Tu cho biết.
3: Trong cái bài dạy của tiếng Cơ Tu liên quan rất nhiều chủ đề về gia đình, chủ đề về văn hóa, chủ đề về trồng trọt, chăn nuôi, thì mỗi chủ đề đều có một ý nghĩa riêng cả. Thì nói về chủ đề văn hóa truyền thống, bản sắc của văn hóa Cơ Tu thì trong quá trình liên quan các cái bài thì tôi sẽ trình bày nói thêm một số hình ảnh, một số nét để cho anh chị em học viên chúng ta được am hiểu hơn về ý nghĩa về bản sắc văn hóa.
4: Tại Nghệ An, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên mở các lớp học tiếng dân tộc Thái cho cán bộ chiến sĩ công tác ở tuyến biên giới.

0: phần các dân tộc thiểu số nắm bắt được phong tục tập quán là rất khó, cho nên là cần mở những lớp tập huấn kiến thức dân tộc như thế này thì để cho nắm bắt các phong tục tập quán của các dân tộc để tiện trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới dễ hơn.
1: Đến nay, các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã mở hàng chục lớp học tiếng dân tộc với hàng trăm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp tham gia. Việc thông thạo ngôn ngữ đã giúp những người lính quân hàm xanh đến gần hơn với đồng bào các dân tộc. Từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, không tiếp tay cho các loại tội phạm, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Theo Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An.
2: Việc học tiếng dân tộc giúp cho cán bộ chiến sĩ biết sử dụng tiếng dân tộc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phối hợp với bộ đội biên phòng trong quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững cái ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để địa bàn xảy ra điểm nóng trong mọi cái tình huống.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa, không ít người dân vẫn còn hạn chế sử dụng tiếng phổ thông. Vì vậy, nếu không hiểu tiếng nói của đồng bào, công tác tuyên truyền vận động quần chúng sẽ gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ chiến sĩ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn với công tác hàng ngày.
1: Giai đoạn 2020-2025, các cơ quan đơn vị đã đào tạo bồi dưỡng cho hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ, các ngoại ngữ và tiếng dân tộc phục vụ nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Việc học tiếng đồng bào không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ giao tiếp thuận lợi hơn mà còn giúp hiểu sâu hơn phong tục tập quán, đời sống văn hóa của từng cộng đồng dân cư. Từ đó, việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trở nên gần gũi, dễ hiểu và hiệu quả hơn. Ở những địa bàn mà cán bộ chiến sĩ sử dụng tốt tiếng dân tộc, người dân sẵn sàng phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm. Đồng thời, bộ đội cũng thuận lợi hơn trong nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Không chỉ tổ chức các lớp học, hàng năm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng còn tổ chức hội thi tiếng dân tộc trong toàn lực lượng nhằm đánh giá kết quả học tập, đồng thời tạo diễn đàn để các đơn vị giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Năm 2026, hội thi được tổ chức theo 2 cấp với 4 thứ tiếng dân tộc gồm Khmer, Mông, Tày và Thái, thu hút 170 cán bộ chiến sĩ thuộc 17 đơn vị biên phòng trên cả nước tham gia. Riêng phần thi tiếng Thái có 27 cán bộ chiến sĩ đến từ bộ đội biên phòng các tỉnh Sơn La, Nghệ An và Thanh Hóa tham gia. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm tuyên truyền tập thể, thi viết và thi nghe nói. Nội dung tập trung đánh giá khả năng

0: biên phòng cũng ngày càng bền chặt hơn. Đó không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc trong tình hình mới. Câu chuyện tại biên giới tỉnh Thanh Hóa.
1: Thanh Hóa hiện có hơn 213 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Tại các xã vùng cao như Mường Lý, Pù Nhi, Quang Chiểu hay Tén Tần, phần lớn người dân là đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú. Đối với nhiều cán bộ trẻ mới nhận nhiệm vụ tại các đồn biên phòng, rào cản ngôn ngữ từng là trở ngại không nhỏ trong quá trình tiếp cận nhân dân. Không hiểu tiếng dân tộc cũng đồng nghĩa với việc khó hiểu phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của đồng bào. Điều đó khiến việc tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân phòng chống tảo hôn, di cư tự do hay bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế ấy, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ sở giáo dục mở nhiều lớp học tiếng dân tộc cho cán bộ chiến sĩ. Tháng 5 năm 2025, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông cho 40 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và cán bộ cơ sở đang công tác tại tuyến biên giới. Ngoài học ngữ âm, từ vựng, các học viên còn được tìm hiểu phong tục tập quán, đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa chia sẻ.
2: Việc học và hiểu biết nói tiếng Việt, tiếng của người dân tộc có ý nghĩa quan trọng rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Thứ nhất là mình được công tác dân vận, thì khi mình biết được ngôn ngữ của đồng bào thì mình sẽ hiểu được cái phong tục tập quán và mình sẽ làm tốt được công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân. Thứ hai, trong cái công tác nhiệm vụ thì mình cũng sẽ đi sâu vào thực hiện cái bốn cùng với bà con, thực hiện cùng ăn, cùng làm và cùng nói, thì mình sẽ tiếp xúc với bà con sâu hơn và có thể khai thác và nhờ bà con sẽ là tai mắt cho mình trong vấn đề cung cấp thông tin về loại đối tượng trên địa bàn.
1: Ở nơi biên cương, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là nhịp cầu nối tỉnh quân dân. Nhờ biết tiếng Mông, nhiều cán bộ biên phòng đã trực tiếp đến từng nhà tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ tảo hôn, hạn chế di cư tự do, cùng tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Khi người lính biên phòng biết nói tiếng của đồng bào, hiểu phong tục và sẻ chia với cuộc sống của nhân dân, thì niềm tin cũng được vun đắp bền chặt hơn. Thực tiễn đã khẳng định, tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là phương tiện giao tiếp đơn thuần mà còn là sợi dây gắn kết tỉnh quân dân nơi biên cương Tổ quốc. Khi cán bộ biên phòng biết, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, cũng là lúc thế trận lòng dân nơi biên giới được củng cố vững chắc, góp phần giữ bình yên phên dậu của Tổ quốc.
0: Tới đây, chuyên mục Biên giới xanh tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư tuần sau.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
5: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần, 3-4 lần, có đêm đi đến 5-6 lần.
6: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
7: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, đi tới đến 5-6 lần. Có những lần đi thấy nó quá lâu, có tới đến nửa tiếng, già nửa tiếng không thấy về. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó không ra được, tiểu không tiểu được, nước nó không ra, nó tức khó chịu lắm.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
5: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt có đấy đâu, mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có đi lăng quăng chơi có làm gì, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ, bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay, nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
6: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn

0: COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
1: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Dù khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
2: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
1: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tàu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
2: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
3: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Bây giờ không phải 3-4 lần nữa, giờ chỉ có 1-2 lần là cùng thôi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
2: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800-1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại, 1800-1258.
4: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ hiện tượng thời tiết cực đoan, giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn trọng điểm. Mục X-File, chuyện vụ án, mời quý vị đón nghe phần 1 Quốc xe ôm định mệnh. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe những tin tức nổi bật về tình hình an ninh trật tự.
1: Khoảng 23 giờ 19 phút ngày 5 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng kinh doanh cháo số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Theo thông tin ban đầu cho biết, cửa hàng tiếp giáp nhà dân phía sau, trong nhà có 4 người bị mắc kẹt. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 đã khẩn trương điều động đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 789 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xuất 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói khí độc, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. Lực lượng chữa cháy đã khẩn trương sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm cứu nạn người bị nạn. Đồng thời, lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, ngăn chặn cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và công an phường Hoàn Kiếm.

0: hiếm để đưa đi kiểm tra theo dõi sức khỏe. Hiện nay các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện thành phố có 1.398 cơ sở công trình thuộc nhiều loại hình khác nhau đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Số liệu này dựa trên kết quả sau khi rà soát tổng hợp dữ liệu từ các địa phương và cơ quan chức năng. Một số phường có lượng công trình vi phạm cao, tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, nhà ở kết hợp kinh doanh như phường Yên Hòa, phường Dịch Vọng Hậu, phường Trung Hòa, phường Cầu Giấy. Cùng với đó, tại các xã có khu cụm công nghiệp và làng nghề như Phù Đồng 24 công trình, Yên Nghĩa, Dương Nội, Tiến Xuân, Thanh Oai, Việt Hưng 18 công trình. Số lượng vi phạm cũng mức cao nhưng chủ yếu là ở các nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc công bố danh sách nhằm đảm bảo công khai, minh bạch thông tin, phục vụ công tác quản lý nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, việc công khai danh sách không thay thế các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Các cơ sở trong danh sách vẫn phải chịu sự kiểm tra, giám sát và xử lý nếu không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an xã Tây Trà vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo việc nhẹ lương cao, đưa một thiếu nữ bị dụ dỗ về nhà an toàn. Cụ thể vào sáng mùng 4 tháng 5, Công an xã Tây Trà tiếp nhận tin báo của bà H.T. Thờ, trú tại thôn Trà Nga, xã Tây Trà, về việc cháu nội của bà là cháu H.T.H.M. sinh năm 2012 có biểu hiện bỏ học, rời khỏi nhà, nghi vấn bị đối tượng xấu dụ dỗ vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc nhẹ lương cao. Qua làm việc sơ bộ, M cho biết có quen một người tên An trên mạng xã hội Facebook. Người này đã rủ dê giới thiệu em vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc với lời hứa việc nhẹ lương cao. Sau đó một người đàn ông lạ mặt tự xưng là chủ cơ sở việc làm để liên hệ, hứa hẹn chi trả chi phí đi lại và sắp xếp công việc. Tuy nhiên M hoàn toàn không biết rõ công việc cụ thể là gì, cũng không có bất kỳ thông tin xác thực nào về người này. Nhận thấy dấu hiệu rõ ràng của thủ đoạn lừa đảo dụ dỗ lao động, lực lượng công an xã Tây Trà đã kịp thời tuyên truyền giải thích để M nhận thức rõ được nguy cơ hậu quả có thể xảy ra như bị bóc lột sức lao động, cưỡng bức lao động, thậm chí là rơi vào các đường dây mua bán người. Sau khi được vận động, M đã nhận ra sai lầm, cam kết không tái phạm và được bàn giao về gia đình quản lý giáo dục.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, những ngày này ở nhiều khu vực phía Tây Gia Lai, sự đan xen bất thường của hình thái thời tiết cực đoan, giai đoạn chuyển giao từ mùa khô sang mùa mưa đang đặt ra một số nguy cơ như cháy nổ, tai nạn do sét đánh, v.v. Trước tình hình đó, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn ngừa tình trạng cháy nổ, phản ánh của cộng tác viên Thúy Trinh.
4: Mới đây, công an xã Yapa, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của một người dân trú ở thôn Đoàn Kết, xã Yapa về việc xảy ra cháy cỏ thực bì tại khu vực vườn bạch đàn của người dân ở thôn Kim Năng có nguy cơ lan rộng. Khi tiếp cận hiện trường, công an xã phát hiện một số dây điện trên cột điện đang cháy. Lực lượng công an xã đã phối hợp xử lý, nhanh chóng cắt điện, sử dụng bình chữa cháy dập lửa, khống chế hoàn toàn đám cháy, không để xảy ra cháy lan và ảnh hưởng hệ thống điện. Trung tá Lương Anh Sơn, đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian giao thoa giữa mùa hanh khô và mùa mưa ở Tây Gia Lai dễ xảy ra một số hiện tượng như chập điện sau mưa dông, đốt thực bì gặp gió lớn đều có thể dẫn đến cháy nổ.
5: Trong những cơn mưa đầu mùa, giông sét xuất hiện với tần suất cao làm gia tăng nguy cơ chập điện, cháy nổ thiết bị và tai nạn do sét đánh. Thực tế đã có nhiều trường hợp sét đánh gây hư hỏng hệ thống điện, thiết bị điện tử, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân.
4: Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an cấp xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy nổ. Từ đầu năm đến nay, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức 5 buổi tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho giáo viên, học sinh tại 6 trường học. Tuyên truyền bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở 2 cơ sở với khoảng 4.000 cán bộ công nhân viên, giáo viên và học sinh tham gia. Hướng dẫn khuyến khích người dân cài đặt ứng dụng báo cháy 114 để kịp thời phản ánh sự cố. Ở cấp xã, lực lượng công an xã cũng tích cực tuyên truyền cảnh báo cháy nổ. Đơn cử tại công an xã Pờ Tó, công an xã trực tiếp đến từng hộ dân, nhất là hộ kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất hoặc lồng ghép tại các buổi họp thôn làng để tuyên truyền,

0: phát tờ rơi và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Nội dung tập trung vào phòng ngừa cháy nổ trong sinh hoạt như sử dụng an toàn điện, bếp ga, bếp củi, sắp xếp vật dụng dễ cháy trong gia đình hợp lý, đồng thời tuyên truyền các kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu. Cùng với đó, đơn vị tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nguy cơ cháy nổ. Nói về một vài chú ý trong việc ngăn ngừa tình trạng cháy nổ, tai nạn trong điều kiện thời tiết chuyển giao, Trung tá Lương Anh Sơn, đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
1: Lưu ý mọi người khi lưu thông trên đường hoặc làm việc trên cánh đồng trống, lúc trời chuyển mưa, có sấm sét thì nên nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn, không trú mưa dưới cây cao và tránh xa các màng dây điện. Với những người ở trong nhà khi có sấm sét nên tắt tivi, máy vi tính và hạn chế sử dụng điện thoại.
0: Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, nhân dân cần nêu cao ý thức phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, giữ an toàn khi sử dụng nguồn nhiệt, chủ động trang bị bình chữa cháy, không trú mưa dưới cây cao cột điện, hạn chế sử dụng thiết bị điện khi có dông sét, chủ động lắp đặt thiết bị chống sét tại nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh để ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn trong điều kiện thời tiết cực đoan.
2: Thưa các bạn, thành lập trên cơ sở sáp nhập từ phường Hưng Lợi và phường An Khánh thuộc quận Ninh Kiều cũ, phường Tân An, thành phố Cần Thơ được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ chiến sĩ, Công an phường Tân An đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, nắm chắc tình hình địa bàn, qua đó giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng hay các vụ việc bị động bất ngờ. Phản ánh của cộng tác viên Hà Phương.
0: Tháng 3 vừa qua, Công an phường Tân An, thành phố Cần Thơ đã được Bộ Công an khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ công tác tiếp nhận tin báo về việc mất trộm xe mô tô tại một nhà trọ trên địa bàn, Công an phường đã khẩn trương rà soát xác minh các đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Tân An đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

0: ngay hiện trường và giải quyết đúng quy trình quy định của tố tụng hình sự, giải quyết nhanh, phá án nhanh các cái vụ án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Nằm ở địa bàn trung tâm, có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư đông đúc và hoạt động thương mại dịch vụ phát triển mạnh, phường Tân An cũng phải đối mặt với nhiều yếu tố từ công tác tuần tra kiểm soát, rà soát địa bàn, tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm, đến phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, đơn vị đều thể hiện rõ tinh thần chủ động và trách nhiệm. Việc triệt xóa nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, thu hồi 34 xe mô tô, không chỉ là kết quả của một vụ án cụ thể, mà còn cho thấy năng lực phát hiện đúng trọng tâm vấn đề ngay từ cơ sở, xử lý kịp thời những nguồn tin ban đầu, không để vụ việc bị xem nhẹ hoặc để manh mối bị gián đoạn. Song hành với các biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận được Công an phường Tân An xác định là một nội dung không thể thiếu trong bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở. Thông qua việc gần dân, lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng và xây dựng mối quan hệ gắn bó tin cậy với quần chúng, lực lượng công an phường từng bước củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Khi người dân tin tưởng, chủ động cung cấp thông tin, tham gia quản lý, tự phòng, tự bảo vệ, hiệu quả phòng ngừa xã hội được nâng lên, góp phần giảm nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ sớm. Anh Nguyễn Minh Thệ, người dân phường Tân An cho biết.
2: Từ lúc sắp nhập tới giờ thì tình hình an ninh trật tự ở địa phương nói chung rất là tốt. Chung là lực lượng công an thì anh em hỗ trợ người dân rất là nhiệt tình, chu đáo. Thì chung thì cái trách nhiệm và cái nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự thì nói chung không phải chỉ riêng lực lượng công an. Thì người dân mình cũng nên là đóng góp một phần nào đó để hỗ trợ các anh trong đảm bảo an toàn an ninh trật tự.
1: Trong năm 2025, Công an phường Tân An đã hoàn thành cả 47 chỉ tiêu công tác, đạt tỷ lệ 100%, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt so với yêu cầu được giao. Với những thành tích nổi bật, Công an phường Tân An là điểm sáng trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc ở cấp cơ sở, được tặng cờ thi đua của Chính phủ, góp phần cùng Công an thành phố Cần Thơ giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: The X-File.
4: Thưa các bạn, từ một con đường vắng trong đêm, một cuốc xe tưởng chừng bình thường lại mở ra chuỗi bi kịch lạnh người, những nhát dao tàn nhẫn, những hiện trường không dấu vết và nỗi ám ảnh bao trùm lên những người mưu sinh trong đêm tối. Cuốc xe ôm định mệnh không chỉ là câu chuyện về một vụ án, mà còn là hành trình lần theo bóng tối để tìm ra kẻ thủ ác, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau một quyết định.
5: Em có mệt không? Ngày nào cũng tan làm muộn thế này.
6: May có anh đón. Đường vừa mệt vừa xa, vừa vắng. Em nản quá rồi.
5: Thôi, cố gắng em ạ. Anh cũng cố gắng thu xếp đón em. Chắc cũng hết đợt này thôi.
6: Anh, này.
5: Hả?
6: Anh nhìn xem, hình như có người. Cái kia, nằm ở cái kia.
5: Ui.
6: Anh đi chậm lại xe đi.
5: Kìa, em đứng yên đấy, để anh xem. Ui, không ổn rồi.
6: Chết rồi.
5: Người này không thở nữa em ạ. Trời ơi.
6: Trời ơi, có người chết. Báo công an đi anh.
5: Được rồi. Đoạn đường qua ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, có người chết, có nhiều vết đâm ạ. Vâng, hiện giờ đang nằm bất động bên đường, tôi vẫn đang đứng ở đây ạ.
7: Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng khám nghiệm hiện trường và kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, đã nhanh chóng có mặt, triển khai công tác khám nghiệm.
8: Khi lực lượng công an vừa đến hiện trường, người bảo an vẫn còn đang sợ hãi, đứng nép vào một góc, gương mặt tái mét, bàn tay run rẩy, lặng lẽ chỉ về phía sau gốc cây. Hiện trường vụ án là một đoạn đường vắng người đi lại. Thời điểm lúc đó đã là nửa đêm, nên nếu đi nhanh thì gần như sẽ không thể phát hiện được thi thể một người đàn ông trung niên đang nằm phía sau gốc cây to bên vệ đường. Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy, trên người nạn nhân có tổng cộng 15 vết đâm, chủ yếu vào những chỗ hiểm như

0: vùng yết hầu, gáy và mang tai. Tất cả đều do một vật sắc nhọn gây ra. Nạn nhân tử vong được xác định khoảng từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ trước khi được phát hiện. Do bị thương quá nặng, việc mất máu quá nhiều đã khiến nạn nhân rơi vào tình trạng tử vong dần dần. Cho đến khi được phát hiện, nạn nhân xấu xố đã không thể cầm cự được. Giữa hiện trường vắng lặng, từng chi tiết nhỏ đều được lực lượng chức năng rà soát kỹ lưỡng. Tuy nhiên, xung quanh khu vực phát hiện thi thể gần như không có bất kỳ manh mối nào. Không điện thoại, không giấy tờ. Mọi thông tin về nạn nhân dường như đã bị xóa sạch.
1: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án, mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
2: Chào các thính giả quen thuộc của X-File chuyện vụ án. Một tuần mới trôi qua thật là nhanh ạ. Đoạn đầu thì nghe có vẻ hơi căng thẳng nên tôi xin phép chen vào một chút để giảm nhiệt cho tất cả mọi người chúng ta. Nếu như nghe X-File lần đầu thì tôi xin giới thiệu với các bạn, tôi là Hoa. Nhiều người thì vẫn gọi tôi là Nụ. Bên cạnh tôi lúc này là một người bạn đồng hành quen thuộc ạ.
0: Chào chị Nụ, chào quý thính giả. Tôi là chú X, người kể chuyện của chương trình. Và ngay bây giờ, không để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện. Sau vài giờ điều tra, truy xét, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã tìm thấy danh tính của nạn nhân. Nạn nhân được xác định là anh Trần Trung Hoàng, sinh năm 1969, ở ấp 4, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũ. Tôi vẫn cứ dùng địa danh cũ để cho người nghe thì dễ hình dung nhé. Mở rộng phạm vi khám nghiệm hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự do Đại tá Nguyễn Văn Ngon chỉ huy chỉ tìm thấy duy nhất đôi dép được người nhà xác nhận là của nạn nhân.
3: Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, thì sơ bộ ban đầu của khám nghiệm hiện trường và tử thi, chúng tôi có nhiều có dấu vết vật chứng phát hiện tại hiện trường có thể khẳng định sơ bộ vụ án đây là một vụ giết người có khả năng cướp tài sản. Hung thủ dùng một con dao nhỏ gọn có mũi sắc bén và đâm thẳng vào nạn nhân, có thể là lựa cái thời cơ bất ngờ, mất cảnh giác của nạn nhân, sử dụng nhanh cái hung khí để mà tấn công làm cho nạn nhân là tê liệt ý chí thực hiện vi phạm tội của mình.
0: Ngay sau khi xác định được danh tính nạn nhân, các trinh sát đã nhanh chóng liên hệ với gia đình. Ở đầu dây bên kia, chị Trần Thị Anh Đào, vợ của nạn nhân, không giấu nổi sự bàng hoàng khi nhận tin dữ. Chị Đào cho biết, khi ra khỏi nhà, anh Hoàng mang theo ví tiền, điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 5S, đi trên chiếc xe máy hiệu Wayne màu đen bạc, và trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng, trọng lượng 7 chỉ. Thế nhưng, tại hiện trường phát hiện ra thi thể anh Hoàng, cũng như mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh, cơ quan điều tra không tìm thấy điện thoại, ví, dây chuyền và xe của nạn nhân. Tất cả mọi dấu hiệu đều đưa đến giả thuyết đây là một vụ án cướp của, giết người. Nhưng cơ quan công an cũng không loại trừ khả năng anh Hoàng bị giết do thù tức cá nhân. Nguyên nhân là bởi vì anh Hoàng làm nghề hát dạo tại các hội chợ, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên các mối quan hệ xã hội khá phức tạp. Chị Đào cũng cho biết, từ khi anh Hoàng ra khỏi nhà cho đến khi nhận được tin báo sự việc đau lòng xảy ra với chồng mình, trực giác của người vợ khiến chị vô cùng sốt ruột. Chị đã gọi nhiều cuộc gọi vào số điện thoại của chồng, nhưng chỉ có cuộc điện thoại đầu tiên là bị ngắt đi, còn tất cả các cuộc điện thoại sau đều báo thuê bao không liên lạc được. Để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất, điều tra viên phụ trách vụ án đã lập tức lưu ngay sim số điện thoại của nạn nhân vào sổ tay trinh sát. Mặc dù, tất nhiên rồi, lúc này mọi nỗ lực kết nối luôn ngoài vùng phủ sóng. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua kể từ đêm mùng 10 tháng 9, hung thủ vẫn là một ẩn số. Trong khi đang tiến hành điều tra vụ án mạng ở xã Đạo Thạnh với nạn nhân là anh Trần Trung Hoàng, rạng sáng ngày 16 tháng 10 năm 2014, cơ quan cảnh sát điều tra nhận được thông tin từ gia đình anh Lê Hoàng Thanh, sinh năm 1981, ở ấp Giáp Nhất, xã Phước Thạnh về việc anh Thành mới được phát hiện trong tình trạng trên cơ thể có nhiều vết dao đâm. Khi người dân phát hiện anh Thành đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.
4: Anh ơi, anh tỉnh dậy đi anh ơi, anh

Mọi dấu vết, dù là vi vết còn sót lại hiện trường, đều được kiểm tra tỉ mỉ, kỹ càng. Lực lượng kỹ thuật hình sự mà trực tiếp thời điểm ấy là đại tá Nguyễn Văn Ngon, với cương vị trưởng phòng đặc biệt quan tâm đến vụ án này, bởi đã có hai nạn nhân tử vong bởi nhiều nhát dao, cho thấy hung thủ vô cùng hung hãn. Hai vụ án liên tiếp xảy ra khiến người dân ở địa phương hoang mang, lo lắng. Nếu không nhanh chóng tìm ra manh mối sẽ rất dễ dẫn đến bất ổn về tâm lý người dân cũng như an ninh trật tự tại địa bàn. Một điểm khác được đại tá Nguyễn Văn Ngon quan tâm đó là ở vụ án thứ hai, hung thủ đã bỏ lại hung khí gây án tại hiện trường, một con dao dạng dao Thái Lan, bản rộng, vô cùng sắc bén. Từ tính chất tàn bạo của vụ án và các vết đâm trên cơ thể nạn nhân, ông bước đầu nhận định đối tượng gây án nhiều khả năng là nam giới, còn trẻ, có thể lực tốt và đủ sức khống chế nạn nhân trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, những dấu vết về hung thủ vẫn còn là một ẩn số. Đối tượng hành động nhanh, dứt khoát, có sự tính toán và đặc biệt cẩn trọng trong việc xóa dấu vết tại hiện trường, cho thấy khả năng cao đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước, thậm chí có thể đã nhiều lần quan sát, lựa chọn mục tiêu. Trước tình trạng liên tiếp xảy ra hai vụ tấn công người chạy xe ôm, cơ quan điều tra nhận định đây không phải là một vụ việc đơn lẻ, mà có thể là hành vi của cùng một đối tượng đang hoạt động trên địa bàn.

0: Trò chuyện cùng các đồng nghiệp trước khi chuẩn bị về nhà, anh Lâm bất chợt để ý một thanh niên đứng lặng ở phía ngoài ánh đèn. Chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống, che kín khuôn mặt, dáng người nặng nề, ít nói. Người này hỏi đường về phía ngã ba Tân Lương, huyện Chợ Gạo, hướng trùng với tuyến đường anh Lâm vẫn đi làm về mỗi đêm.
1: Đi Tân Lương hả em? Đoạn đó cũng xa đấy.
2: Không xa đâu anh, ngay đầu Tân Lương thôi. Đây đó chắc tầm 30 phút.
1: Được rồi, lên xe đi. Tôi chở anh nốt chuyến này rồi tôi về nghỉ. Anh ơi, Tân Lương rồi đấy. Dừng ở đoạn nào?
2: Cứ chạy thẳng thêm một đoạn nữa. Đến gần tôi khắc bảo. Kìa, đến đoạn ngoặt rẽ kia.
1: Kìa, anh ơi, anh làm cái gì vậy?
2: Rẽ trái.
1: Anh làm cái gì vậy? Tôi, anh ơi, tôi xin anh. Anh ơi, tôi còn có gia đình, tôi còn vợ, tôi còn mẹ già ở nhà anh ơi.
2: Có trách thì hãy trách số phận xui xẻo nhá.
3: Rạng sáng ngày 19 tháng 10 năm 2014, tại địa bàn giáp ranh Mỹ Tho là xã Long Bình Điền của huyện Chợ Gạo, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục nhận được tin báo.
0: Trong căn phòng chật hẹp, ánh đèn vàng hắt xuống bức tường ẩm mốc, một thanh niên ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cũ, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Trước mặt là chiếc điện thoại iPhone 5S phát lại bản tin về những vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Thanh niên ngả người ra sau, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Trên gương mặt không có lấy một chút bất ngờ hay kinh hãi. Với gã, những gì đang được nhắc đến trên bản tin kia đơn giản chỉ là một chiến tích. Gã đàn ông trong căn phòng chật hẹp kia là ai? Vì sao lại dửng dưng như vậy trước những tội ác?
4: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong postcard của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
5: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
7: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn.

0: Bản tin thể thao.
1: Việt Nam đề xuất thêm 3 môn võ vào chương trình thi đấu SEA Games 2027. Đội tuyển bóng đá U17 Việt Nam tự tin ra quân thắng lợi ở giải đấu châu lục. Câu lạc bộ Arsenal vào chung kết Champions League sau 20 năm. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây.
2: Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đề ra hạn chót là ngày 8 tháng 5 để các ủy ban Olympic của các quốc gia trong khu vực đề xuất bổ sung môn thi đấu vào chương trình SEA Games 34. Phía Việt Nam đề xuất bổ sung các môn vật võ Việt Nam, Jiu-Jitsu. Nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng đề xuất bổ sung môn thi đấu. Khi tiếp nhận các ý kiến, Ban tổ chức SEA Games 34 và Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sẽ xem xét cụ thể trước khi có quyết định chính thức. Kỳ SEA Games 2025 tại Thái Lan, Ban tổ chức đưa vào thi đấu 573 nội dung chính thức của 50 môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam đã xếp hạng 3 với 87 huy chương vàng. Hiện tại có 38 môn thể thao được đưa vào tổ chức theo 4 nhóm. Chủ nhà Malaysia cũng ấn định 4 địa điểm sẽ tổ chức SEA Games 2025.

0: 2027 tại các thành phố là Pulau Pinang 6 môn, Kuala Lumpur 14 môn, Johor 1 môn, Sarawak 17 môn. Cơ sở vật chất đã hoàn thành tiến độ từ 70 tới 80% các hạng mục.
1: Vào lúc 12 giờ đêm nay, U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á với cuộc so tài gặp U17 Yemen. Diễn ra đến ngày 22 tháng 5, vòng chung kết U17 châu Á năm nay gồm 16 đội được chia thành 4 bảng đấu. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng không chỉ giành vé vào tứ kết mà còn có suất tham dự U17 World Cup 2026. Tại bảng C, với sự góp mặt của ứng viên vô địch U17 Hàn Quốc, cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng với U17 Yemen và U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở thành hướng đi khả thi với đoàn quân của huấn luyện viên Roland. Trong trường hợp U17 Qatar, chủ nhà U17 World Cup 2026 vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam vẫn có hy vọng giành vé dự giải thế giới nếu trở thành đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.
0: Trận bán kết lượt đi giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á Shopee Cup 2025-2026 giữa đội bóng Malaysia Selangor và đội khách Thép Xanh Nam Định sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay trên sân vận động Petaling Jaya. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Pangong, đội bóng Malaysia chỉ thua một trong 18 trận gần nhất. Dù vậy, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khẳng định sẽ không lựa chọn lối chơi an toàn, thay vào đó vẫn duy trì triết lý bóng đá tấn công, sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt.
1: Sau chuỗi trận không tốt tại V-League, câu lạc bộ Công an TP.HCM đã công bố quyết định chia tay với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Tiếp quản ghế nóng sẽ là trợ lý Phùng Thanh Phương. Ở vòng 22 diễn ra vào ngày 10 tháng 5, câu lạc bộ Công an TP.HCM sẽ tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân Bình Dương. Không còn cơ hội cạnh tranh top 3 V-League, nhưng câu lạc bộ Công an TP.HCM vẫn còn đấu trường cúp quốc gia với trận đấu bán kết với chủ nhà Nam Định vào ngày 11 tháng 6 tới.
0: 51.000 người đăng ký tham gia giải chạy kỷ niệm 75 năm ngành ngân hàng ngày 6 tháng 5. Giải được tổ chức hoàn toàn trực tuyến. Người tham gia sử dụng ứng dụng Strava để ghi nhận kết quả chạy hoặc đi bộ ngoài trời. Dữ liệu đồng bộ tự động và hiển thị công khai theo thời gian thực. Vận động viên có thể chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm, đảm bảo tính minh bạch và chính xác. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, thành tích của vận động viên sẽ được quy đổi thành tối đa là 7 tỷ rưỡi đồng, đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội.
2: Thông qua giải này, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn ngành, góp phần nâng cao tinh thần thể chất cho đội ngũ cán bộ người lao động. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị, tạo nên một cộng đồng ngân hàng đoàn kết, năng động và đầy nhiệt huyết. Hãy coi mỗi một km chạy là một hành động ý nghĩa, góp phần thiết thực cho xã hội và cũng là một dấu ấn cá nhân trong hành trình phát triển của ngành.
3: Thể thao là cuộc sống.
1: Cầu thủ Saka đã ghi bàn duy nhất giúp câu lạc bộ Arsenal hạ Atletico Madrid 1-0 ở trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam để giành tấm vé vào chung kết Champions League sau 20 năm. Arsenal còn 4 trận để hoàn thành giấc mơ giành cú ăn hai lịch sử, lần lượt gặp West Ham vào ngày 10 tháng 5, Burnley vào 18 tháng 5, Crystal Palace vào ngày 24 tháng 5 ở giải Ngoại hạng Anh, rồi sẽ đá trận chung kết Champions League tại Hungary vào ngày 30 tháng 5 với đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Bayern Munich gặp Paris Saint-Germain vào lúc 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam.
0: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã mời Liên đoàn bóng đá Iran tới trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ để thảo luận về công tác chuẩn bị tham dự World Cup 2026 trong bối cảnh sự tham gia của đội tuyển này chịu nhiều tác động từ căng thẳng địa chính trị. Theo giới quan sát, cuộc làm việc này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm Iran có thể tham dự giải đấu đúng kế hoạch, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, di chuyển và thủ tục ngoại giao trong bối cảnh tình hình khu vực còn nhiều bất ổn. Trước đó, Chủ tịch FIFA khẳng định Iran vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2026 và thi đấu các trận của mình tại Mỹ theo kế hoạch. Tuy vậy, việc triển khai cụ thể đang gặp trở ngại do căng thẳng gia tăng.

0: sau xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin.

0: Aladdin, hết lau chấy và trứng chấy.
1: Tài nguyên và môi trường.
2: Tài nguyên và môi trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong mấy năm trở lại đây, tỉnh Thái Nguyên đang nổi lên như một trong những địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh của khu vực phía Bắc. Với 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, 7 khu công nghiệp đang hình thành và mở rộng, thu hút hơn 200.000 lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu sản xuất của tỉnh. Tuy nhiên, cùng với phát triển công nghiệp, vấn đề môi trường sản xuất và môi trường lao động an toàn đang trở thành một nội dung đáng chú ý trong định hướng phát triển bền vững. Bởi trong nhiều ngành nghề như cơ khí, luyện kim, điện tử, hóa chất, v.v., quá trình sản xuất không chỉ tác động đến môi trường bên ngoài mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường làm việc bên trong nhà xưởng, nơi con người gắn bó hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trong những nhà xưởng khép kín, nơi ánh đèn điện gần như thay cho ánh sáng tự nhiên suốt cả ngày, nhịp làm việc của công nhân luôn căng theo từng dây chuyền sản xuất. Mỗi ca làm việc kéo dài 8 tiếng, có khi tới 10-12 tiếng vào những đợt cao điểm. Không khí trong xưởng đặc quánh mùi nguyên liệu, tiếng máy chạy liên hồi, còn người lao động thì ít có thời gian để nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhiều người trong đó có anh Nguyễn Quốc Tuấn đã gắn bó với công việc này không phải vì lựa chọn mà bởi đó là cách duy nhất để đảm bảo cuộc sống gia đình. Và khi thời gian làm việc kéo dài năm này qua năm khác, những tác động tới sức khỏe cũng dần hiện rõ.
5: Cực chẳng đã tôi mới phải làm công việc này để có tiền lo cho gia đình chứ. Tối nào ngực cũng bị tức, ho với cả khó thở. Điều kiện làm việc ở trong nhà xưởng từ sáng đến tối, thậm chí có những hôm còn làm tăng ca đến đêm. Nhưng mà không thể tránh khỏi được. Ở đây thì tất cả mọi người đều thế chứ không phải là một mình. Giờ gần 40 tuổi rồi thì không thể xin được việc ở đâu nữa nên đành phải cố mà làm tới đâu hay tới đó thôi.
4: Nếu như những biểu hiện ban đầu chỉ là mệt mỏi, ho nhẹ hay tức ngực thoáng qua, thì theo thời gian, nhiều công nhân bắt đầu phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, đặc biệt trong các ngành nghề có tiếp xúc với hóa chất, bụi mịn hay môi trường thiếu thông thoáng, nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp ngày càng gia tăng. Điều đáng nói là không phải ai cũng có điều kiện để rời bỏ công việc, dù biết rõ những ảnh hưởng lâu dài. Sự áp lực mưu sinh và nỗi lo sức khỏe, không ít người buộc phải chấp nhận tiếp tục làm việc trong môi trường tiềm ẩn rủi ro. Chị Vi Thị Huyền, công nhân khu công nghiệp Sông Công cho rằng, dù biết mức độ nguy hiểm của bệnh nghề nghiệp nhưng vẫn chấp nhận sống chung để có tiền lo cho cuộc sống gia đình.
6: Tôi luôn cảm thấy khó thở, nhất là vào ban đêm. Nhiều lúc tôi phải chống tay, há miệng mới thở được. Thỉnh thoảng còn bị tức ngực, ho khan. Đi khám bệnh thì bác sĩ kết luận tôi bị hen phế quản nội sinh do tiếp xúc lâu dài với hóa chất. Họ khuyên tôi nên thay đổi môi trường làm việc, nhưng tôi sợ họ cho nghỉ việc luôn. Thôi thì làm được ngày nào hay ngày đó. Chứ bây giờ bình luận tật chiến miên thế này công ty mới họ cũng không nhận.
4: Trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh các ngành công nghiệp, công nghệ cao và công nghiệp nặng, vấn đề kiểm soát môi trường sản xuất và an toàn lao động ngày càng được đặt ra rõ rệt hơn. Hiện toàn tỉnh có hơn 200.000 lao động đang làm việc trong các khu cụm công nghiệp, tập trung chủ yếu ở các ngành điện tử, luyện kim, cơ khí và hóa chất, những lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và môi trường. Nhóm ngành công nghiệp nặng và hóa chất luôn nằm trong nhóm có nguy cơ cao về tai nạn lao động và ảnh hưởng sức khỏe dài hạn nếu không kiểm soát tốt điều kiện sản xuất. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn đã chuyển hướng đầu tư theo tiêu chuẩn an toàn và môi trường khắt khe hơn, coi đây là yếu tố bắt buộc để phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Anthony Grandpierre, Tổng Giám đốc Tập đoàn Messer tại khu công nghiệp Yên Bình cho biết, do loại hình hoạt động của tập đoàn là sản xuất khí công nghiệp liên quan nhiều đến an toàn môi trường, nên ngay từ đầu thành lập, công ty đã áp dụng quy trình sản xuất với công nghệ tiên tiến từ Đức, hiện đại và khép kín, thích hợp với quy mô lớn và lâu dài.
7: Dự án nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer đã được thành lập và vận hành 7 năm ở Thái Nguyên, nhằm mục đích chính là sản xuất và cung cấp

0: cho người lao động, đặc biệt là đối với những cái đơn vị doanh nghiệp có tiềm ẩn cái nguy cơ rủi ro cao, thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước, quy định của pháp luật về công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động, nhằm làm sao mà giảm thiểu cái nguy cơ về mất an toàn vệ sinh lao động trong quá trình xuất.
1: Phát triển công nghiệp là động lực quan trọng của Thái Nguyên, nhưng phát triển ấy chỉ thực sự bền vững khi đi cùng với một môi trường sản xuất an toàn và thân thiện hơn với con người. Khi môi trường bên trong nhà xưởng được cải thiện, khi người lao động được bảo vệ tốt hơn, đó cũng chính là lúc mục tiêu phát triển xanh không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành thực tế trong từng dây chuyền sản xuất. Bởi suy cho cùng, một nền công nghiệp hiện đại không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng chất lượng môi trường sống và làm việc của con người.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh phát triển công nghiệp, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, vấn đề bảo vệ môi trường đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với toàn xã hội. Không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý hay doanh nghiệp, mà người lao động, lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất đang ngày càng được xác định là hạt nhân quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Thực tế cho thấy, mỗi thay đổi nhỏ trong ý thức và hành động của người lao động có thể tạo ra tác động lớn đến môi trường làm việc và môi trường sống xung quanh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết đề cập cụ thể.
3: Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng hơn 60 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó khoảng 60-65% được xử lý đúng quy chuẩn. Tại các khu công nghiệp, lượng chất thải công nghiệp phát sinh ngày càng lớn, bao gồm nước thải, khí thải và chất thải rắn, tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống xử lý môi trường. Đáng chú ý, trong nhiều nhà máy, khu sản xuất, người lao động là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với nguồn phát thải. Do đó, họ vừa là người chịu ảnh hưởng, vừa là người có thể góp phần kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm ngay từ đầu nguồn. Bà Trần Thị Thu Hiền, Phòng Quản lý Chất thải, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng,
4: huy động lực lượng công nhân lao động và người dân vừa là đối tượng phát sinh rác thải, vừa là lực lượng tiên phong trong thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đồng thời là những tuyên truyền viên môi trường tại nơi làm việc và nơi cư trú, đẩy mạnh xã hội hóa và công nghệ hóa trong xử lý rác thải thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại, giảm chôn lấp trực tiếp chất thải và tăng tỷ lệ tái chế tái sử dụng hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm bằng việc thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra giám sát, áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm minh đối với hành vi vi phạm về quản lý chất thải sinh hoạt.
3: Thực tế tại nhiều doanh nghiệp cho thấy công tác bảo vệ môi trường đã được quan tâm hơn trước, nhưng chưa đồng đều giữa các khu vực sản xuất. Một số doanh nghiệp lớn đã áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó, tại các cơ sở nhỏ và vừa, việc phân loại rác tại nguồn, xử lý chất thải nguy hại vẫn còn hạn chế. Theo khảo sát của các cơ quan chuyên môn, có khoảng 35-40% người lao động tại các cơ sở sản xuất nhỏ chưa được tập huấn định kỳ về bảo vệ môi trường, dẫn đến nguy cơ vi phạm quy trình xả thải hoặc sử dụng tài nguyên chưa hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết.
5: Ban thì cũng triển khai đến toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đôn đốc các doanh nghiệp yêu cầu thực hiện nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, môi trường, triển khai khám sức khỏe cho công nhân lao động. Ban cũng phối hợp với tổ chức công đoàn là cũng giám sát thường xuyên, có cái kênh thông tin để cho người lao động nếu mà phản ánh mà các cái doanh nghiệp nào mà họ chưa thực hiện nghiêm thì ban cũng sẽ cùng với sở, cùng với liên đoàn lao động cũng kiểm tra, trước hết này nhắc nhở yêu cầu, sau đấy mà vi phạm mà mức độ nghiêm trọng để xử lý theo quy định.
3: Trong thực tế sản xuất, người lao động chính là lực lượng gần nhất với các nguồn phát sinh ô nhiễm. Họ trực tiếp vận hành máy móc, sử dụng nguyên vật liệu và xử lý chất thải trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong thói quen làm việc như tắt máy khi không sử dụng, phân loại rác đúng quy định, tiết kiệm điện nước cũng có thể mang lại hiệu quả lớn cho môi trường. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng hiện nay cũng xuất phát từ chính người lao động tại các nhà máy. Ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng.
6: Người lao động đã thực hiện được tự bảo vệ mình rất tốt ở nơi làm việc trong cái thời gian vừa qua bằng rất nhiều hành động cụ thể. Đầu tiên là tuân thủ các quy định nội quy của doanh nghiệp để làm sao chúng ta không xả thải ra môi trường ở nơi làm việc một cách bừa bãi. Rồi chúng ta còn tự thiết lập lên những hành động như trồng cây xanh, này, không gian làm việc xanh. Tại nơi làm việc thì tham gia vào các phong trào, khi chúng ta về đến nhà trọ hay là cái khu dân cư của chúng ta sinh sống thì chính chúng ta là những người mà đã được tuyên truyền, được tổ chức công đoàn tuyên truyền, được các doanh nghiệp phổ biến để chúng ta lại về nhắc nhở chính người thân trong gia đình chúng ta, rồi cộng đồng mà chúng ta đang chung tay cùng với để chúng ta tạo ra được cái môi trường sống, môi trường sinh hoạt, đảm bảo môi trường hơn, an toàn hơn ở đó.

0: huy vai trò của người lao động trong bảo vệ môi trường, cần có sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía. Trước hết, doanh nghiệp cần tăng cường đào tạo, huấn luyện định kỳ về môi trường cho người lao động, cũng như cần có cơ chế khuyến khích ghi nhận các sáng kiến xanh từ công nhân. Ngoài ra, cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất sạch hơn. Cùng với đó, chính người lao động phải nâng cao ý thức coi bảo vệ môi trường là trách nhiệm gắn liền với công việc hàng ngày. Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu cho rằng,
1: đối với công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thì chúng ta cần tích cực tham gia các phong trào thi đua, đề xuất các sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật để nhằm cải tiến kỹ thuật, thiết bị máy móc để đảm bảo giảm tiêu hao năng lượng, ít phát thải các chất ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất và kinh doanh, chủ động thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính để bảo vệ cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ riêng lẻ của bất kỳ tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong đó, người lao động giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là người trực tiếp sản xuất, vừa là lực lượng có thể tạo ra thay đổi từ những hành động nhỏ nhất. Khi mỗi người lao động thay đổi, mỗi doanh nghiệp hành động và mỗi cơ quan quản lý đồng hành, thì mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững sẽ trở thành hiện thực.
3: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
4: vững bền tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo và hạt nhân tăng cao cùng với sản xuất chững lại đã góp phần đưa phát thải CO2 của Nhật Bản xuống mức 1.071 triệu tấn CO2, mức thấp nhất từ trước đến nay. Đây là kết quả tiến trình thực hiện cam kết của cộng đồng quốc tế về việc giảm phát thải hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản được ghi nhận và đánh giá cao. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Theo báo cáo do Bộ Môi trường Nhật Bản vừa công bố, trong năm 2024, lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính thực chất của nước này là 900.9400 tấn, giảm 1,9% so với năm trước đó. Đây là lần đầu tiên tính từ năm 2013, lượng phát thải của Nhật Bản giảm xuống dưới 1 tỷ tấn, đồng thời cũng là mức thấp nhất tính từ năm 1990 đến nay. Trong đó, lượng phát thải ở khu vực công nghiệp và dân sinh có mức giảm lần lượt là 2,5% và 0,7%, trong khi lượng hấp thu của rừng là 52.300.000 tấn. Đây được coi là một trong những kết quả khả quan trong quá trình

0: của Nhật Bản. Thông tin với báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Ishihara Hirotaka cho biết.
1: Chúng tôi đã gửi báo cáo về số liệu phát thải của Nhật Bản trong năm 2024 lên Văn phòng Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Lượng phát thải trên GDP của Nhật Bản ở trong xu hướng giảm 12 năm liên tục và Nhật Bản được đánh giá cao về điều này. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu đã cam kết.
0: Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ giảm 46% lượng phát thải vào năm 2030 và đưa lượng khí gây hiệu ứng nhà kính về 0% vào năm 2050. Với những kết quả đạt được đến thời điểm này, những mục tiêu nêu trên có khả năng sẽ được thực hiện triệt để. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn tỏ ra thận trọng khi cảnh báo việc Nhật Bản phải tăng công suất nhiệt điện sử dụng than đá trong năm tài chính 2026 nhằm đối phó với sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu do chiến sự Iran-Trung Đông gây ra, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của việc hiện thực hóa mục tiêu đã cam kết.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Nhật Bản giảm được lượng phát thải xuống mức thấp kỷ lục cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Panika của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, vào thời điểm giao mùa, số trẻ nhỏ nhập viện vì các bệnh về đường hô hấp có xu hướng gia tăng, trong đó viêm phổi là một trong những bệnh phổ biến và đáng lo ngại.
5: Điều khiến cho nhiều bậc phụ huynh lo lắng hơn cả là tình trạng viêm phổi tái đi tái lại ở trẻ. Dù đã điều trị dứt điểm nhưng chỉ vài tuần sau trẻ lại ho khò khè, sốt và khó thở. Vậy nguyên nhân do đâu khiến cho trẻ lại dễ bị tái phát như vậy ạ?
4: Vâng, có rất nhiều yếu tố tác động. Đầu tiên là do hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện. Khi gặp thời tiết lạnh, ô nhiễm không khí hoặc là môi trường có nhiều khói bụi, trẻ em rất dễ bị vi khuẩn và virus tấn công lại.
5: Ngoài ra thì tôi thấy có nhiều trẻ có tiền sử bị bệnh hô hấp như là viêm phế quản, hen suyễn hay có cơ địa dị ứng thì nguy cơ tái viêm phổi cũng cao hơn. Một số trường hợp là do điều trị chưa dứt điểm, cha mẹ ngưng thuốc sớm khi thấy con đỡ triệu chứng.
4: Chưa kể đến yếu tố về dinh dưỡng nữa, trẻ thiếu vi chất, ăn uống kém hoặc là ngủ không đủ giấc cũng khiến cho sức đề kháng bị giảm. Một số chuyên gia khuyến nghị bên cạnh chế độ chăm sóc hợp lý thì cha mẹ nên tìm đến những giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để có thể bảo vệ đường hô hấp của trẻ.
5: Hiện nay có một số thảo dược như đông trùng hạ thảo, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao tiền hồ hay chiết xuất húng chanh. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, chúng đều có tác dụng rất tốt đối với hệ hô hấp.
6: Tất cả những cái loại này có cái tác dụng chống viêm, giảm ho. Thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm. Và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
4: Vâng, tôi được biết sản phẩm viên bổ phế Panika của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc là sản phẩm kết hợp các thành phần đó, dù không phải là thuốc chữa bệnh, thế nhưng sử dụng đều đặn theo hướng dẫn có thể hỗ trợ tăng sức đề kháng của đường hô hấp, nhất là ở trẻ hay bị viêm phổi hoặc là ho kéo dài.
5: Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới số 0914001080 để được tư vấn về sản phẩm viên bổ phế Panika. Xin được nhắc lại 0914001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Panika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi.
2: Lần gội, giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bản tin kinh tế.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh về giá trị. Đắk Lắk tăng tốc cựa vướng chạy đua tiến độ các dự án động lực Nam Phú Yên. Đức nhận thêm 4,6 tỷ euro từ Quỹ phục hồi hậu Covid-19 của EU. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số giao dịch quý đầu năm tăng 37,98% về số lượng và 14,22% về giá trị, cho thấy xu hướng dịch chuyển sang thanh toán số ngày càng rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội. Xét theo từng kênh, giao dịch qua Internet tăng mạnh nhất với 65,68% về số lượng và 28,85% về giá trị. Kênh điện thoại di động tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi tăng 33,22% về số lượng và 8,35% về giá trị. Theo số liệu mới nhất,

0: Xuân để thực hiện cái nhiệm vụ này. Nhưng mà trên cái quan điểm là phải làm việc cho đúng vị trí và phải hiệu quả, chú ý giao việc cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng.
1: Tính đến ngày 4 tháng 5 năm nay, đã có 803 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện khoảng 97% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính được dẫn dắt bởi nhóm phi tài chính, tăng 69,8%, vượt trội so với tài chính, tăng 14,4%, trong bối cảnh ngân hàng chỉ tăng 13,7%, mức thấp nhất trong nhiều quý.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
1: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Ủy ban châu Âu EC đã giải ngân thêm 4,6 tỷ euro, tương đương 5,38 tỷ đô la Mỹ cho Đức trong khuôn khổ chương trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 của Liên minh châu Âu, nâng tổng số vốn mà nước này đã tiếp nhận lên 24,3 tỷ euro. Tổng số vốn mà Đức được phân bổ từ quỹ phục hồi là 30 tỷ euro, trong đó khoảng 6 tỷ euro còn lại dự kiến sẽ được giải ngân trước cuối năm 2026. Chính phủ Thái Lan đã thông qua sắc lệnh khẩn cấp cho phép vay tối đa 400 tỷ bạt, tương đương hơn 12 tỷ đô la Mỹ, nhằm ứng phó với các tác động kinh tế từ cuộc chiến tại Trung Đông. Trong đó áp lực lớn nhất là chi phí sinh hoạt tăng cao. Dự thảo sắc lệnh dự kiến sẽ được trình lên cơ quan lập pháp ngay trong tuần tới để thảo luận. Cơ chế này cho phép chính phủ hành động nhanh hơn so với quy trình lập pháp thông thường trong bối cảnh giá năng lượng và hàng hóa thiết yếu tại Thái Lan tăng mạnh hơn trong 2 tháng qua. Giá dầu tăng vọt và nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay đang khiến các điểm du lịch nổi tiếng tại Croatia lo ngại khi bước vào cao điểm du lịch hè. Phóng viên Trần Nga thông tin.
3: Các hãng hàng không châu Âu đang chuẩn bị cho một mùa xuân và mùa hè đầy thách thức với giá nhiên liệu máy bay trung bình ở mức hơn 180 đô la một thùng vào tuần trước. Việc giá nhiên liệu tăng mạnh hoặc các chuyến bay bị hủy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch, đặc biệt là vì phần lớn khách du lịch đến bằng đường hàng không từ châu Âu. Ông Vedran Miovic, chủ nhà hàng địa phương ở Croatia, sở hữu khoảng 150 căn hộ và nhà cho thuê, bày tỏ lo ngại. "90% khách của chúng tôi là khách hàng không, chủ yếu đến từ châu Âu, nhưng chúng tôi lo ngại rằng trong trường hợp giá nhiên liệu tăng mạnh hoặc các chuyến bay bị hủy, đó sẽ là một tình huống rất tồi tệ đối với ngành du lịch của chúng tôi, đặc biệt là đối với thành phố Dubrovnik với tư cách là một điểm đến hàng không."
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối 54 trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, trong hành trình đi qua những bản làng, chúng tôi đã chứng kiến biết bao sự nghiệt ngã của những phận đời kém may mắn nơi vùng sâu, vùng xa. Và hôm nay, hình ảnh người phụ nữ dân tộc Tày đang gồng mình chống chọi với ba căn bệnh hiểm nghèo trong căn nhà thuê chật hẹp tại Thái Nguyên là hình ảnh khiến chúng tôi không khỏi nhói lòng. Và chúng tôi xin kể câu chuyện về chị. Đó là chị Hoàng Thị Trinh, 51 tuổi, một người phụ nữ sống một đời lam lũ với gánh nặng mưu sinh. Bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội chẩn đoán chị bị suy tim, viêm phổi và giảm hai dòng tế bào máu. Giờ đây, chị đang đứng giữa lằn ranh sinh tử. Sự sống phụ thuộc vào những đợt điều trị thuốc thang tốn kém. Điều trị bệnh với những người gia cảnh bình thường đã là một khó khăn rất lớn rồi. Nhưng với chị Trinh, gia cảnh nghèo khó lại cộng thêm không có thẻ bảo hiểm y tế nên lại càng khốn khó hơn.
1: Thưa quý vị, một ca điều trị suy tim và bệnh về máu mà không có bảo hiểm y tế thì áp lực kinh tế cũng sẽ khủng khiếp đến mức nào? Người con gái cả làm công nhân, chất bóp từng đồng gửi về, người con trai út đã có gia đình riêng, giờ đây vừa lo cho mẹ, vừa lo cho tương lai của con thơ. Một vòng xoáy của bệnh tật và nghèo đói.

0: đang bủa vây lấy họ. Mỗi sự đóng góp của quý vị, dù là nhỏ nhất, cũng chính là một liều thuốc quý giá tiếp thêm hy vọng cho chị Trinh. Để ủng hộ giúp nhân vật, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ với chương trình qua số máy 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số máy 0243 8255 667. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Kết nối 54, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa, quý vị nhé. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh éo le của chị Hoàng Thị Trinh, ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
1: Chuyện về nhân vật.

0: Gần 2 tuần nay, tại hành lang của Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội, có một người con trai vẫn lặng lẽ nhịn ăn, nhịn mặc, gom góp từng đồng lẻ để níu kéo sự sống cho mẹ. Đó là câu chuyện về gia đình chị Hoàng Thị Trinh và người con hiếu thảo Nông Hoàng Nam. Một hành trình từ Thái Nguyên xuống Hà Nội tìm sự sống, nhưng lại đang bị chặn đứng bởi bức tường mang tên kinh phí. Nằm lọt thỏm trên giường bệnh giữa căn phòng chật kín bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai, chị Hoàng Thị Trinh, 51 tuổi, người dân tộc Tày, trông gầy yếu và mong manh như ngọn đèn trước gió. Những cơn suy tim kịch phát, xen lẫn tiếng ho khan kéo dài do viêm phổi, khiến lồng ngực chị phập phồng, đau đớn. Nghiệt ngã hơn, chị còn bị giảm 2 dòng tế bào máu, khiến cơ thể suy kiệt hoàn toàn. Gần 2 tuần kể từ khi nhập viện, là chừng ấy thời gian, Nông Hoàng Nam, con trai út của chị, chưa một đêm ngon giấc. Đôi mắt Nam trũng sâu, hằn lên sự mệt mỏi của những ngày dài túc trực bên giường bệnh. Giữa Hà Nội đắt đỏ, mỗi bữa ăn, mỗi ngụm nước đối với Nam đều là một sự đắn đo. Để dành tiền mua thuốc cho mẹ, Nam không dám mua cho mình một suất cơm tử tế. Nam thường lủi thủi bên góc hành lang, khi thì ăn lại phần cơm thừa mà mẹ không dùng hết, khi thì chỉ dám mua tạm ổ bánh mì khô khốc, nhai vội cho qua cơn đói. Nông Hoàng Nam chia sẻ.
1: Tạm thời đang đăng ký cho mẹ ăn ở tại bệnh viện, còn em thì cầm cự mỗi ngày ăn, có gì ăn thôi. Mẹ ăn thừa thì ăn, còn không thì đi mua thêm bánh mì với cả mì tôm để ăn. Thì thông qua đây em cũng mong muốn được hỗ trợ về mặt chi phí bệnh viện để chi trả cho mẹ. Mong mọi người giúp đỡ em ít thêm nhiều, em cũng xin cảm ơn. Em rất trân trọng điều đó. Mọi người có thể giúp đỡ em để cho mẹ em có thể đưa mẹ em qua phòng chống bệnh này.
0: Cuộc đời chị Trinh là một bản nhạc buồn với những nốt trầm nối tiếp. 10 năm trước, sau khi ly hôn, chị một mình gồng gánh nuôi 2 con trong cảnh không nhà cửa, không đất canh tác. Trước khi đổ bệnh, chị mới xin được vào làm công nhân tại một công ty đồ chơi. Chị vốn định làm lụng để đỡ đần các con, nhưng làm được mấy tháng, bệnh tật ập đến khi chị chưa kịp đóng bảo hiểm xã hội, chưa kịp có một chế độ hỗ trợ nào. Vì mẹ bệnh nặng phải chuyển xuống Hà Nội điều trị, Nam đã phải nghỉ việc tại công ty trong Nam để ra Bắc chăm sóc mẹ. 2 chị em Nam chạy vạy khắp nơi, vay được 20 triệu đồng đưa mẹ xuống Hà Nội chữa bệnh. Nam cố gắng tiết kiệm từng đồng dù là nhỏ nhất, nhưng gần nửa tháng trôi qua, số tiền ấy cũng dần vơi đi mà bệnh của mẹ vẫn chưa đỡ hơn là mấy. Bác sĩ vừa thông báo gia đình cần chuẩn bị khoảng 30 triệu đồng cho đợt điều trị chuyên sâu sắp tới. Với một gia đình công nhân nghèo lại đang trong cảnh thất nghiệp, 30 triệu đồng là một con số quá sức tưởng tượng. Nam cho biết thêm.
1: Tại bệnh tật thì gặp rất nhiều biến chứng do không sử dụng thuốc đều đặn. Em ở bệnh viện chăm mẹ, còn chị đi làm nên là gửi tiền về đây chi trả viện phí cho mẹ. Nếu mà cần thêm 30

0: triệu nữa thì hiện tại bọn em không đủ khả năng để mà chi trả cho mẹ nữa. Vay mượn cũng xung quanh tất cả mọi người đều vay mượn hết rồi, cũng được thì bọn em cũng xin ngưng việc gì nữa.
1: Đưa mẹ về nhà. Cụm từ ấy nghe mà xót xa. Về nhà nghĩa là rời bỏ hy vọng cuối cùng tại bệnh viện Bạch Mai. Về nhà nghĩa là người mẹ tày ấy sẽ phải đối mặt với tử thần trong căn nhà thuê chật hẹp ở Thái Nguyên mà không có bất kỳ sự trợ giúp y tế nào. Hiện tại, chị Trinh vẫn đang nằm đó, chiến đấu với từng nhịp thở. Sự sống của chị đang rất mong manh. Trước mắt, để được điều trị, cần đến 30 triệu đồng, mà các con chị không cách nào xoay sở nổi. Kết nối 54 hôm nay, thiết tha kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, những nhịp cầu yêu thương, hãy cùng chung tay giúp đỡ chị Hoàng Thị Trinh. Mỗi sự đóng góp, dù là nhỏ nhất lúc này, chính là thắp lên hy vọng sống cho người phụ nữ khốn khổ này. Hãy gọi điện vào số máy 0243 8255 667 để biên tập viên của chương trình hướng dẫn chi tiết cách thức ủng hộ chị Trinh. Quý vị nhé!
2: Thưa quý vị và các bạn, nỗi đau của gia đình chị Trinh không chỉ nằm ở những tờ hóa đơn viện phí đỏ chót nơi thủ đô, mà nó bắt nguồn từ một cuộc đời lưu lạc chưa kịp an yên đã báo bùng. Tìm hiểu thêm về gia cảnh của chị tại địa phương, chúng tôi mới thấu hiểu vì sao người đàn bà 51 tuổi này lại không có lấy một tấm thẻ bảo hiểm y tế hộ thân khi cận kề cửa tử. Ông Hà Hữu Quang, nguyên trưởng thôn Nà Tôm, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn cũ, nay là thôn Nà Trang, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên, người đã chứng kiến những ngày tháng chị Trinh trở về quê mẹ trong sự kiệt quệ, bùi ngùi, chia sẻ.
3: Có vẻ hoàn cảnh lắm, trước bà cũng giặt rượu chuốt đi vào Nam, nhưng mà bây giờ về với ở đây, ở địa phương đi. Đây thì có bà mẹ cao tuổi rồi, hai mẹ con nương tựa, cũng đi nhặt rau bán đường đồng một đây. Trông mặt mày thì cũng thấy yếu ớt lắm, nhặt rau được thôi chứ còn đi làm công nặng chắc không làm được.
2: Cái nghèo như một cái vòng luẩn quẩn. Một người phụ nữ sức khỏe yếu chỉ có thể đi hái từng nắm rau má bán ngoài chợ để đổi lấy bữa cơm cho mẹ già, thì lấy đâu ra tiền tích lũy, lấy đâu ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Khi sức cùng lực kiệt, chị may mắn xin được làm công nhân đồ chơi, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang thì bệnh tật đã quật ngã chị. Đáng buồn hơn, do cuộc sống mưu sinh phải di chuyển nhiều nơi, chị Trinh hiện đang rơi vào khoảng trống của các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
3: Không, cơ bản thì nó lại cũng không nằm trong cái diện quản lý của ấy, vì bà cũng kiểu đi lại, trước là bà đi vào Nam lập nghiệp trong đấy. Mẹ thì có chế độ đấy, nhưng mà bây giờ cũng gọi là cao tuổi thì cũng bệnh tật suốt. Cái trường hợp của bà Trinh này thì cũng là khó khăn thật.
2: Vì mới trở về, chưa thuộc diện quản lý hay hộ nghèo tại địa phương, nên khi đối mặt với những căn bệnh nhà giàu như suy tim, viêm phổi tại bệnh viện Bạch Mai, gia đình chị hoàn toàn đơn độc. Không bảo hiểm, không trợ cấp, gánh nặng đổ dồn lên vai nam và người chị gái cũng đang vất vả làm thuê.
4: Tri ân thính giả.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa qua chúng tôi đã kể về hoàn cảnh của chị Sồng Thị Công,

0: Phương Nhi và Thùy Lâm ở Long Biên, Hà Nội. Ủng hộ từ 1 triệu đến 2 triệu đồng có thính giả Nguyễn Thị Hồng, Bệnh viện 198, gia đình bác Văn ở số 10, Tương Mai, Hà Nội. Vừa rồi là danh sách những tấm lòng vàng đầu tiên đã kịp thời gửi hơi ấm, sẻ chia đến với gia đình chị Sồng Thị Công tính tới ngày 27 tháng 4. Sẽ còn có những thính giả ủng hộ sau mà chúng tôi chưa kịp nêu tên trong danh sách ngày hôm nay. Chúng tôi xin được tổng hợp và tiếp tục tri ân quý vị ở chương trình số sau. Tuần qua, chúng tôi cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thính giả ủng hộ cháu Thảo A Tá là nhân vật của tuần trước. Đó là bác Hoàng Xuân Mùi ở Hội An, Phan Thị Sửu, Hoàng Ngọc Dũng, Ngô Văn Hưởng ở Hà Nội, chủ cửa hàng cơm Giang Giòn, Hà Nội.
1: Kết nối 54, trao yêu thương, nhận nụ cười.
2: Quý vị và các bạn thân mến, 15 phút của chương trình sắp trôi qua, nhưng cuộc chiến giành giật sự sống của chị Hoàng Thị Trinh tại Bệnh viện Bạch Mai thì vẫn đang tiếp diễn từng giây từng phút. Còn cháu Nông Hoàng Nam, con trai chị Trinh, hiện cũng đang phải nhịn ăn nhịn mặc, ăn lại từng thìa cơm thừa của mẹ đẻ để chất chiêu tiền thuốc. 30 triệu đồng với gia đình chị Trinh lúc này, đó là cái giá của sự sống, là hy vọng duy nhất để Nam không phải đưa mẹ về nhà trong sự tuyệt vọng, là cánh cửa để chị Trinh được trở về quê nhà Thái Nguyên. Kết nối 54 thiết tha kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc, hãy mở lòng mình cùng chung tay góp chút tấm lòng để cứu lấy chị Trinh. Mọi thông tin chi tiết và ủng hộ, xin quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 0243 8255667. Chúng tôi xin được nhắc lại là 0243 8255667. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Facebook Kết nối 54, chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa quý vị nhé. Một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình và gia đình các nhân vật, xin trân trọng cảm ơn những trái tim nhân hậu đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình kết nối yêu thương này. Chương trình Kết nối 54 tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều sức khỏe, bình an. Thân ái, chào tạm biệt.
3: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
4: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
3: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
4: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
3: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
4: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: mật những sợi tóc.
1: Bây giờ là thời lượng quen thuộc cho chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị. Và ngay lúc này đây, quý vị đã có thể gọi tới số hotline 1800 1799 để tham khảo thông tin về sản phẩm.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây, hotline 1800 1799 của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold liên tục nhận được câu hỏi từ nhiều nữ thính giả về tình trạng rụng tóc khi bước vào tuổi trung niên hoặc là tiền mãn kinh, tức là từ 40 đến 47 tuổi. Nhiều người thì không khỏi bất ngờ khi trước đó họ vốn có một mái tóc dày mượt.
1: Theo nghiên cứu thì 80% trường hợp rụng tóc ở nữ do rối loạn nội tiết tố khi estrogen suy giảm, hormone DHT tăng cao khiến cho da đầu tiết nhiều dầu, nàng tóc bị bịt kín, đeo nhỏ, tóc thì yếu dần và dễ rụng.
2: Thức khuya, stress hay là chế độ ăn thiếu dưỡng chất cũng làm tăng nguy cơ rối loạn nội tiết gây rụng tóc nhiều hơn. Mời quý vị lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng sau đây.
3: Sau 35 tuổi là cái nội tiết tố nữ estrogen nó suy giảm, dẫn tới là cái tâm lý của người phụ nữ thay đổi, ngày đó rất dễ cáu gắt này, rồi hay bị bốc hỏa này, rối loạn giấc ngủ này, rối loạn kinh nguyệt. Và bước vào tuổi trung niên như thế thì cái sự phát sinh bệnh tật, thế cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe ghê gớm, và từ đó làm cho tóc rụng, tóc sơ, tóc khô, tóc bạc, tóc gãy, tất cả cái sức khỏe của mái tóc nó đều sa sút một cách nhanh chóng.
1: Do đó, để cải thiện tình trạng rụng tóc ở tuổi tiền mãn kinh, các chuyên gia khuyến cáo chị em chúng ta cần phải giảm tiếp xúc với nhiệt và thuốc nhuộm cũng như thuốc tẩy.

0: Uống đủ nước mỗi ngày khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít giúp cho tóc không bị khô sơ. Giữ tinh thần luôn thoải mái, thư giãn, tránh để stress. Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng, hạn chế chất béo và chất kích thích. Tập thể dục đều đặn giúp kích thích lưu thông máu, nuôi dưỡng da đầu và tóc.
1: Đặc biệt theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, tình trạng rụng tóc sẽ cải thiện rõ rệt khi chúng ta sử dụng dầu gội dược liệu.
2: Chúng ta cần phải sử dụng dầu gội phù hợp với bản thân mình, đó là các cái loại dầu gội mà có nguồn gốc từ thảo dược. Đặc biệt lưu ý những các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nấc hoặc là tang bạch bì, bởi vì các cái thành phần dược liệu này thì vừa có tác dụng bảo vệ tóc, vừa ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, lại có cái tác dụng làm sạch da đầu một cách tự nhiên.
0: Thưa quý vị, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là sản phẩm hội tụ đầy đủ những thành phần thảo dược mà bác sĩ vừa khuyến nghị, là giải pháp toàn diện cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh đang lo lắng vì mái tóc rụng ngày càng nhiều. Ngoài hệ thảo dược quý thì sản phẩm còn được bổ sung tinh chất bưởi, kích thích mọc tóc, keratin và vitamin B5 phục hồi tóc hư tổn, cùng bộ đôi piroctol olamin và climazol đánh bay gầu ngứa hiệu quả, chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH, an toàn cho mọi loại da đầu.
1: Chỉ cần sử dụng đều đặn thì quý vị sẽ cảm nhận mái tóc chắc khỏe hơn, mềm mượt hơn và da đầu sạch thoáng, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội. Mọi thông tin xin liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
0: Đến đây thì thời lượng của chuyên mục cũng đã hết. Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Giấy mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
7: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
8: Tôi bị trào ngược thực quản độ

0: Qua kèm nhiễm HP nhiều năm rồi, uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
1: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin á, thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều, việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn á.
2: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sau ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
3: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
4: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+ cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
3: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
4: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
3: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
5: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Truyền thông và giới chức nước chủ nhà đồng loạt đánh giá cao chuyến thăm này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bộ Tài chính tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng Tháp tìm giải pháp tiêu thụ hơn 111.000 tấn sầu riêng chuẩn bị thu hoạch trong bối cảnh giá giảm sâu, đầu ra gặp khó. Chương trình phát sóng bài đầu tiên với nhan đề Về hè thông thoáng và khoảng lặng mưu sinh trong loạt bài Đà Nẵng quản lý về hè cần hài hòa giữa trật tự và sinh kế. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch quân sự dự án tự do nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi dự án được triển khai. Tổ chức Y tế Thế giới triển khai sơ tán y tế khẩn cấp sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong cùng nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch hiện neo đậu ngoài khơi vùng biển Tây Phi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại phủ Tổng thống Draupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô New Delhi.
1: Đúng 9 giờ khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới cổng phủ Tổng thống, đội quân binh ra đón và hộ tống đoàn xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào khu vực lễ đài. Tổng thống Draupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi ra tận cửa xe ô tô nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Ba nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài cùng chụp ảnh lưu niệm. Tổng thống Draupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ cùng 21 loạt đại bác chào mừng quốc tiểu hai nước Việt Nam Ấn Độ được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự quân đội Ấn Độ mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Tổng thống Drupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm thể hiện sự quan trọng của Việt Nam với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ cũng như với khu vực Nam Á nói chung. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, đồng thời cùng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi, nhà lãnh đạo vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại công viên G20 nằm giữa khu ngoại giao đoàn, trung tâm của thủ đô New Delhi. Cùng với đặt tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trái tim của thủ đô, Ấn Độ là quốc gia đầu tiên có con đường mang tên Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm đặc biệt của nhà nước, nhân dân Ấn Độ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam.
1: Theo chương trình, trưa nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận những giải pháp thiết thực để tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào thực chất và có chiều sâu vì lợi ích lâu dài của hai nước, cũng như đóng góp quan trọng vào quá trình hòa bình thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới. Thông tin chi tiết về buổi hội đàm quan trọng giữa hai nhà lãnh đạo sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay khi phóng viên đi theo đoàn gửi về. Mời quý vị quan tâm đón nghe. Và ngay trong ngày mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, truyền thông và giới chức nước chủ nhà đã đồng loạt đánh giá cao chuyến thăm, cho rằng đây là sự kiện có nghĩa đặc biệt diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
2: Nhiều hãng tin Ấn Độ nhận định Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ tại Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh hai nước cùng chia sẻ lợi ích chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các lĩnh vực hợp tác được quan tâm gồm quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, công nghệ cao, kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác hàng hải. Theo đánh giá của truyền thông Ấn Độ, chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao, mà còn được kỳ vọng mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực mới, qua đó tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam như một đối tác then chốt của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Buổi làm việc thuộc khuôn khổ chương trình kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

0: Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã báo cáo toàn diện các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đáng chú ý về các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn từ nay đến năm 2030, quán triệt tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tập đoàn Viettel đã ban hành chiến lược phát triển đến năm 2030 với 5 trụ cột: viễn thông trong nước và nước ngoài, công nghệ thông tin và dịch vụ số, nghiên cứu phát triển công nghệ cao, chuyển phát, logistics và thương mại, trí tuệ nhân tạo. Kết quả bước đầu cho thấy đã tăng trưởng tích cực. Quý 1 năm nay, doanh thu hợp nhất đạt hơn 57.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 14.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đối với việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, 100% nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của tập đoàn được ứng dụng, thương mại hóa, doanh thu lĩnh vực chuyển đổi số tăng trưởng trên 20%, số đơn đăng ký sáng chế tăng 40%, số bằng sáng chế được cấp tăng hơn 50% so với năm trước. Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng hạ tầng số quốc gia, triển khai các nền tảng số cho các cơ quan đảng, quốc hội, chính phủ và địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng ủy Tập đoàn Viettel trong việc quán triệt tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đặc biệt là tinh thần chủ động, quyết liệt trong đổi mới mô hình tổ chức, thúc đẩy tăng trưởng và đột phá về khoa học công nghệ. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập đoàn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phát huy các động lực tăng trưởng mới, tập trung nâng cao năng suất lao động, tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực dự báo, đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao của đất nước. Đặc biệt, tập đoàn phải tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ chiến lược, từng bước tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu. Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và nhân lực công nghệ cao, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới.

0: 8 đưa ra rất nhiều giải pháp, nhưng mà trong đó có mục tiêu cuối cùng là phải tăng trưởng hai con số, tức là 10% trở lên từ đây đến cuối nhiệm kỳ và kể cả tiếp theo. Có như vậy thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu là đến năm 2045 trở thành nước phát triển với thu nhập cao. Thì đây là một áp lực đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và An Giang còn nhiều khó khăn.
1: Sáng nay tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
2: Quy hoạch tổng thể quốc gia xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia hiệu quả, thống nhất, bền vững, các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm.

0: dự án động lực có sức lan tỏa, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, thu hút có chọn lọc vốn đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, cơ chế chính sách huy động nguồn lực phát triển các công trình hạ tầng chiến lược, các mô hình kinh tế mới. Quá trình triển khai quy hoạch phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường.
1: Khi chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các bộ ngành địa phương về tình hình thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
2: Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, tạo nền tảng phát triển chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong tình hình mới. Nhận định nguyên nhân của tình trạng chậm trễ tiến độ là do quyết tâm trong triển khai thực hiện còn hạn chế, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường nêu ý kiến.
3: Thì để mà làm được việc này, chúng ta cần phải có cái chỉ đạo mạnh mẽ hơn và cũng phải thắt chặt lại luật kỷ cương hành chính. Phải có kiểm tra đôn đốc, phải có tiêu chí để đánh giá cái tiến độ thực hiện.
2: Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nêu thực tiễn và đề xuất.
4: Thực tiễn của việc này là việc rất khó. Nó liên quan trực tiếp đến từng người dân. Nó rất phức tạp và khối lượng công việc rất lớn, nội dung phức tạp mà làm trong vòng thời gian rất ngắn. Đề nghị chính phủ có cái chỉ đạo là truyền thông một cách mạnh mẽ trên toàn quốc, thấm đến từng hộ dân để người ta hiểu chuyện này, người ta vào cuộc.
2: Khẳng định đây là việc khó vì cơ sở dữ liệu đất đai liên tục biến động liên quan đến các cơ sở dữ liệu khác, nhưng đây là việc đặc biệt hệ trọng, đặc biệt cấp bách. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ ngành địa phương phải làm quyết liệt với tinh thần sáu rõ, xây dựng tiến độ chi tiết, trách nhiệm cuối năm phải hoàn thành công việc này.
5: Quyết tâm chính trị của người đứng đầu là quan trọng nhất, cũng xác định rõ với các bộ ngành là chúng ta phải siết chặt cái kỷ luật kỷ cương làm vì sự phát triển chung của đất nước. Xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng cấp bách từ nay đến cuối năm, tất cả các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân tỉnh là phải lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện. Địa phương nào chậm trễ, không bảo đảm tiến độ là phải chịu trách nhiệm liên quan đến nghị quyết của Trung ương. Bộ Nông nghiệp Môi trường cơ quan đầu mối đó là phải tập cập nhật tiến độ với cái tinh thần là từ nay đến cuối năm là không được là chậm cái tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
1: Trước công điện số 38 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày mai, mùng 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay, thực hiện nghiêm theo nghị quyết 397 và chỉ thị số 02 với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
0: Trọng tâm là điều tra khởi tố các vụ án nghiêm trọng về bản quyền nhãn hiệu, triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến quy mô lớn, tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu công nghiệp và siết chặt giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Các bộ ngành được giao chỉ tiêu nâng số vụ việc xử lý, tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nhận diện và phòng chống vi phạm. Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải thành lập ngay tổ công tác liên ngành do người đứng đầu làm tổ trưởng để chỉ đạo thống nhất, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp. Công tác báo cáo được yêu cầu thực hiện hàng ngày, tổng hợp báo cáo Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 này. Sau cao điểm, các bộ ngành địa phương tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên, bảo đảm công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và nâng cao uy tín quốc gia.
1: Bộ Xây dựng vừa đề nghị thành phố Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại hai dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B và quốc lộ 14E. Hiện nay hai dự án này vẫn đang còn hàng trăm hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Thông tin của phóng viên Long Phi.
0: Hai dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B dài gần 8 km và quốc lộ 14E dài khoảng 71 km vẫn còn hàng trăm hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ. Hiện quốc lộ 14B mới đạt khoảng 89% mặt bằng sạch, quốc lộ 14E đạt hơn 98%. Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 15 tháng 5 để bảo đảm tiến độ thi công, tránh kéo dài, gây lãng phí. Dự kiến quốc lộ 14B hoàn thành trước quý 3 năm nay, quốc lộ 14E vào tháng 10 năm nay. Việc chậm tiến độ thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và hoạt động giao thương trong khu vực.

0: Phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành kế hoạch 20 bước triển khai bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Vành đai 4 với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 8 năm nay. Dự án có 16 phường xã bị thu hồi đất để thực hiện Vành đai 4. Theo kế hoạch triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư mà thành phố ban hành, một số bước đã hoàn thành gồm xây dựng kế hoạch thu hồi đất, tổ chức họp với người có
1: phân tán, công việc nhiều gây áp lực đối với công tác quản lý. Hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất còn hạn chế và đội ngũ cán bộ còn thiếu và chưa đồng đều về năng lực. Ông Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cam Ly, Đà Lạt kiến nghị.
2: Đề nghị với tỉnh, đề xuất với Trung ương chuẩn hóa các văn bản quy phạm pháp luật và hạn chế ban hành văn bản. Bởi có những văn bản là chồng chéo, gây khó cho cán bộ công chức thực hiện. Trong đấy có lĩnh vực rất nhạy cảm, đó là tài nguyên, môi trường, đất đai. Thứ hai là tỉnh cần tạo điều kiện để cho địa phương tuyển dụng đủ cái số lượng cán bộ công chức cho công việc được tốt hơn, chứ áp lực như thế này mà cán bộ không đủ chắc là sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương.
1: Để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo các địa phương ở Lâm Đồng đề nghị cấp trên đồng bộ hóa hệ thống văn bản pháp luật, phân bổ biên chế công chức cấp xã phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng tổ chức, doanh nghiệp và mức độ phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương, ra soát, cắt giảm, đơn giản hóa các chế độ báo cáo không cần thiết, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị làm việc cho cấp cơ sở.
0: Sáng nay, phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk phát động cuộc vận động việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
3: Cuộc vận động lần này được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, tạo sự chủ động, chuẩn bị mặt bằng để đón các công trình dự án. Cùng với đó, phong trào tiết kiệm 4 liềm vàng hướng tới

0: ECAO nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng.
1: Hôm nay mới là ngày phát động đầu tiên nhưng mà đã có rất nhiều những cá nhân, những tổ chức đăng ký sẵn sàng hiến đất khi mà công trình dự án đi qua. Họ cũng đã có những động thái hết sức là cụ thể là chủ động xử lý tài sản trên đất. Vì dự kiến cái công trình giao thông sẽ đi qua thì họ đã chủ động cực hưởng ứng cho thời gian tiếp theo.
2: Hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm số đầu tiên chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông Bình Yên cho Bản Làng. Chương trình do Cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân thực hiện hướng tới đồng bào dân tộc Mông tại khu vực Tây Bắc, trong đó có Sơn La.
3: Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh biên giới, giữ rừng, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời chương trình hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, sàng lọc thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phong trào bình dân học vụ số, góp phần nâng cao dân trí số trong cộng đồng. Với hình thức thể hiện phù hợp tập quán tiếp nhận thông tin của đồng bào, Bình Yên cho Bản Làng được kỳ vọng trở thành kênh thông tin gần gũi, góp phần củng cố an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại khu vực Tây Bắc.
2: Dù mới chỉ tiếp cận thương mại điện tử khoảng 2 đến 3 năm, nông dân và hợp tác xã ở Gia Lai đã nhanh chóng tìm thấy lối mở cho việc tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương. Chuyển đổi số cho thấy khi rào cản địa lý dần bị xóa nhòa, sản phẩm địa phương có cơ hội vươn xa hơn, đi nhanh hơn.

0: Tôi đã có triển khai chụp hình, đăng clip và triển khai những cái phiên live stream ở trên sàn thương mại điện tử hoặc là trên trang fanpage của chính hợp tác xã, và sau đó lượng đơn nó cũng có, thì chúng tôi cũng càng ngày càng triển khai mạnh về cái thế mạnh online hơn.
1: Hiện Gia Lai có khoảng 400 đến 450 sản phẩm OCOP, phần lớn là nông sản và đặc sản địa phương. Trong 2 năm qua, nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng trực tuyến, livestream, xây dựng nội dung số đã được triển khai giúp nông dân và hợp tác xã từng bước làm quen với môi trường kinh doanh trên nền tảng số, qua đó mở rộng được thị trường, xây dựng được thương hiệu. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh sẽ đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới, qua đó không chỉ gia tăng giá trị nông sản mà còn từng bước đưa thương hiệu địa phương vươn ra thị trường quốc tế.
2: Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch chuyển đổi số của ngành công thương, trong đó lĩnh vực thương mại chú trọng chuyển đổi số ở các lĩnh vực như thương mại qua các cái nền tảng thương mại điện tử. Đối với lĩnh vực xuất khẩu thì chúng tôi chú trọng vào thương mại điện tử xuyên biên giới, liên kết với các sàn thương mại điện tử quốc tế như là Alibaba, Amazon, v.v. Dự kiến thì trong tháng 5 này là chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội nghị hội thảo về cái nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.
3: Trong khi đó, Đồng Tháp đang phải tìm giải pháp tiêu thụ hơn 111.000 tấn sầu riêng đang chuẩn bị thu hoạch trong bối cảnh giá giảm sâu, đầu ra gặp khó. Tin của phóng viên Chu Trinh.
4: Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 32.000 hecta sầu riêng với sản lượng trên 511.000 tấn. Riêng tháng 5 và tháng 6 ước thu hơn 111.000 tấn. Tuy nhiên, giá thu mua tại vườn giảm mạnh. Sầu riêng GO6 chỉ còn 20-25.000 đồng một kg, Mon Thông khoảng 60.000 đồng một kg. Với mức giá này, mỗi kg sầu riêng khiến nhà vườn cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu. Trước tình hình này, tỉnh Đồng Tháp đang rà soát vùng trồng có nguy cơ nhiễm chất cấm, siết quản lý, mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng, xây dựng kế hoạch lấy mẫu đất, cảnh báo pH, đồng thời đẩy mạnh sản xuất an toàn, giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh và sớm hoàn thiện đề án phát triển sầu riêng trong thời gian tới.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng, nhiệt độ vừa phải, thì tại các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ ba miền ngày hôm nay ít chênh lệch, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao nhất khoảng 33 độ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ cao nhất trưa và chiều nay khoảng 34 độ. Dự báo tối và đêm nay, nhiều tỉnh thành tại ba miền sẽ có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi. Riêng khu vực Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, cục bộ có nơi có mưa to. Với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết trên biển hôm nay khá thuận lợi, dù nhiều vùng biển có mưa rải rác, nhưng mức gió hoạt động với cường độ yếu đến trung bình từ cấp 3 đến cấp 4, sóng quan trắc dưới 2 mét.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông, chiều qua theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết nước này sẽ tạm thời dừng dự án tự do nhằm đảm bảo hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ,

0: phong tỏa Iran.
1: Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Pezeshkian khẳng định nước này sẵn sàng tham gia đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhưng sẽ không chấp nhận yêu cầu mang tính áp đặt trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ vẫn chưa được tháo gỡ.
2: Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng lâm thời Iraq Ali al-Daidi, ông Pezeshkian cho rằng chính sách gây sức ép tối đa của anh. Về phía Iraq, Thủ tướng lâm thời Ali al-Daidi cho biết sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ với mục tiêu kiềm chế căng thẳng trong khu vực. Giới quan sát cho rằng tuyên bố của Tehran cho thấy cánh cửa đối thoại vẫn được giữ mở, nhưng khoảng cách lập trường giữa các bên chưa thể thu hẹp khiến triển vọng đạt được thỏa thuận trong ngắn hạn vẫn còn mờ mịt.
1: Liên quan cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết tổ chức này hoan nghênh các lệnh ngừng bắn đơn phương do Nga và Ukraine lần lượt tuyên bố, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là bước đệm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 5, nhân dịp ngày chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo nước này sẽ bắt đầu lệnh ngừng bắn với Nga từ 0 giờ ngày mùng 6 tháng 5 theo giờ địa phương, tức là 4 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Giáo hoàng Leo 14 tuyên bố đối thoại luôn tốt đẹp hơn nhiều so với việc tiếp tay cho ngành công nghiệp vũ khí sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát ngôn mới nhất nhằm vào ông. Trước đó, trên trang cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Giáo hoàng Leo 14 tin rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là chấp nhận được. Một lập luận mà Tòa thánh Vatican khẳng định là hoàn toàn sai sự thật. Trước những cáo buộc của Tổng thống Mỹ, Giáo hoàng Leo 14 đã lên tiếng đáp trả gay gắt, đồng thời chỉ trích việc Tổng thống Mỹ cố tình hiểu sai quan điểm của ông.
3: Theo truyền thống, tự vệ luôn được giáo hội cho phép. Ngày nay, việc bàn luận về chiến tranh chính nghĩa luôn là một vấn đề rất phức tạp và chúng ta phải phân tích nó ở nhiều cấp độ. Kể từ khi bước vào thời đại hạt nhân, toàn bộ khái niệm về chiến tranh cần phải được đánh giá lại trong bối cảnh hiện nay. Và tôi luôn tin rằng, việc đối thoại tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm vũ khí và hỗ trợ ngành công nghiệp vũ khí vốn thu về hàng tỷ đô la mỗi năm, thay vì ngồi lại bàn bạc các vấn đề của chúng ta và sử dụng tiền để giải quyết các vấn đề nhân đạo, nạn đói trên thế giới.
1: Trước những bình luận mới nhất của Tổng thống Donald Trump về Giáo hoàng Leo 14 được đưa ra chỉ ít ngày trước chuyến thăm Vatican của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến diễn ra vào ngày mai mùng 7 tháng 5. Chuyến thăm được kỳ vọng mang tính hàn gắn quan hệ giữa hai bên. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang triển khai các hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp và đánh giá rủi ro sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong cùng nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch hiện neo đậu ngoài khơi vùng biển Tây Phi. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Ba hành khách đã thiệt mạng và ít nhất 4 người khác nghi nhiễm virus Hanta trên tàu. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hành khách hiện đang tự cách ly trong khoang với các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt. Theo công ty Oceanwide Expedition, đơn vị vận hành tàu, hai máy bay chuyên dụng đang tới Cap Verde để sơ tán hai trường hợp cần chăm sóc y tế khẩn cấp cùng một người đi cùng nạn nhân người Đức đã tử vong trước đó. Những người này dự kiến được đưa về Hà Lan, nhưng thời điểm cụ thể chưa được xác định. Sau khi hoàn tất sơ tán, con tàu dự kiến tiếp tục hành trình tới quần đảo Canary. Giới chức y tế Tây Ban Nha cũng xác nhận đang theo dõi tình hình và sẽ quyết định cảng đến thích hợp. Trong khi đó, chính quyền Cap Verde đã thiết lập khu cách ly và đội ngũ y tế chuyên trách. Bà Angela Gomes, giám đốc y tế quốc gia tại Cap Verde cho biết.
5: Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn một khu vực có khả năng cách ly, nếu cần thiết, thể hiện khả năng huy động và ứng phó của chúng tôi. Một đội ngũ chuyên trách đã được thành lập, gồm các bác sĩ chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, y tá và kỹ thuật viên xét nghiệm, để hỗ trợ bệnh nhân trên tàu và nếu cần, cả trên đất liền.
4: Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, nguy cơ lây lan toàn cầu ở mức thấp, nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình trên tàu. Đợt bùng phát dịch bệnh lần này được đánh giá là bất thường khi virus Hanta vốn lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với chất thải của loài gặm nhấm lại xuất hiện trên một phương tiện vận tải khép kín như du thuyền. Theo các chuyên gia, đây là diễn biến khá hiếm gặp và cần được nghiên cứu kỹ hơn về cơ chế lây truyền. Virus Hanta có thể gây hội chứng phổi với tỷ lệ tử vong cao, có thể lên tới 40%, trong khi hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Diễn biến lần này vì thế đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ và năng lực xét nghiệm và khả năng ứng phó y tế trên các hành trình dài qua khu vực hẻo lánh, trong bối cảnh du lịch thám hiểm ngày càng phát triển.
1: Một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra hôm qua tại một trường trung học ở thành phố Rio Branco, thủ phủ bang Acre, miền Bắc Brazil, khiến hai nhân viên nhà trường thiệt mạng và nhiều học sinh bị thương. Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm là một học sinh 13 tuổi, đối tượng đã mang súng từ nhà đến trường và nổ súng tại khu vực hành lang dẫn tới phòng hiệu trưởng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ nghi phạm ngay sau vụ tấn công. Hiện giới chức Brazil chưa công bố danh tính các nạn nhân cũng như động cơ gây án của học sinh này. Sáng nay, một chiếc xe

0: Buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham quan hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng của Nhật Bản. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
1: Theo cơ quan cảnh sát, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, một chiếc xe buýt chở học sinh trung học từ trường trung học Kitakushi thuộc tỉnh Niigata đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi va vào giải phân cách và sau đó đâm vào rào chắn bảo vệ trên đường cao tốc Banetsu thuộc thành phố Koriyama, tỉnh Fukushima, khiến một nam học sinh bị văng ra khỏi xe và tử vong. Hơn 20 người khác bị thương phải nhập viện, trong đó một số trường hợp được xác nhận trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn này cũng khiến hai chiếc xe khác tông thẳng vào đuôi xe của chiếc xe buýt khi đang di chuyển cùng chiều. Hiện nay, cơ quan cảnh sát đang tiến hành công tác điều tra chi tiết các tình tiết và nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn, bao gồm số lượng học sinh trên xe buýt, mức độ thương tích của những người bị nạn, cũng như kiểm tra xem xét việc thắt dây an toàn của những người ngồi trên xe khi vụ va chạm xảy ra.
0: Trong nỗ lực nhằm giảm việc lan truyền tư tưởng cực đoan trên mạng, hôm nay Australia đã công bố khoản đầu tư lên tới 74 triệu đô la Australia để thành lập trung tâm chống khủng bố trực tuyến. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia thông tin.
2: Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết, chính phủ nước này vừa quyết định đầu tư 74 triệu đô la Australia trong vòng 2 năm tới để xây dựng trung tâm chống khủng bố trực tuyến. Quyết định này được đưa ra khi cơ quan chức năng Australia nhận thấy rằng ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị cực đoan hóa thông qua các hoạt động trực tuyến. Bộ trưởng Tony Burke khẳng định.
3: Hiện tượng thanh thiếu niên Australia bị cực đoan hóa trực tuyến một cách nhanh chóng là có thật. Vì vậy, việc thành lập trung tâm này là bước đi hợp lý để đảm bảo các cơ quan của Australia có thể phối hợp với nhau để đối phó với mối đe dọa đã hiện hữu và tiếp tục gia tăng tại nước này.
2: Sự phát triển của các tư tưởng cực đoan trên mạng đang trở thành một vấn đề khẩn cấp tại Australia khi việc làm này đang diễn ra nhanh chóng trên không gian mạng. Và điều nguy hiểm là những người bị cực đoan hóa trực tuyến là những người trẻ tuổi.
0: Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo một số kiểu tạo dáng khi chụp ảnh tưởng chừng vô hại, đặc biệt là giơ tay chữ V, có thể tiềm ẩn nguy cơ làm lộ thông tin sinh trắc học cá nhân. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, trong trường hợp người chụp để lộ rõ đầu ngón tay và dấu vân tay hướng trực diện vào ống kính, đặc biệt ở khoảng cách gần, ảnh chụp có thể bị sử dụng để trích xuất thông tin dấu vân tay. Nếu khoảng cách dưới 1,5 mét và bàn tay hướng thẳng vào máy ảnh, khả năng thu thập thông tin từ bàn tay có thể rất cao. Ở khoảng cách từ 1,5 đến 3 mét, việc trích xuất vẫn có thể thực hiện được một phần. Để hạn chế nguy cơ lộ thông tin cá nhân, các chuyên gia khuyến cáo người dân khi chụp ảnh ở khoảng cách gần nên tránh đưa lòng bàn tay hoặc đầu ngón tay hướng trực diện vào ống kính, thay vào đó có thể tạo dáng nắm tay, quay mu bàn tay ra ngoài hoặc dùng tư thế tay chữ V ngược. Khi đăng ảnh lên mạng xã hội, người dùng không nên chia sẻ ảnh gốc có độ phân giải quá cao, đồng thời kiểm tra kỹ các hình đã đăng, đặc biệt là những bức ảnh có bàn tay, khuôn mặt hoặc các chi tiết cá nhân hiển thị rõ nét.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 3 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chỉ thị

0: lo việc kinh tế.
1: Gánh hàng rong vỉa hè ở phố cổ Hội An có từ lâu đời, là nét riêng trong phần hồn của di sản du lịch nổi tiếng này. 10 năm trước, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ đã ban hành đề án bố trí buôn bán hàng rong vỉa hè trong khu phố cổ Hội An. Giải pháp này vừa tạo sinh kế cho người dân hoàn cảnh khó khăn, vừa làm phong phú sản phẩm du lịch khi du khách đến Hội An trải nghiệm. Ông Tống Phước Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội An cho biết, nếu thực hiện nghiêm chủ trương của thành phố Đà Nẵng, tất cả hàng quán buôn bán lấn chiếm vỉa hè đều phải xử lý, kể cả gánh hàng rong trong đề án của thành phố trước đây cũng phải dừng. Theo đó, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng sinh kế, đa số hoàn cảnh khó khăn. Ông Tống Phước Hưng cho biết thêm, từ khi không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán, hàng ngày lãnh đạo phường tiếp nhận rất nhiều ý kiến, phản ánh của người dân. Có người làm đơn cầu cứu, có người trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân phường đề nghị xem xét cho phép được tiếp tục buôn bán.
2: Hầu hết những hộ bán vỉa hè là có kinh tế khó khăn. Sau khi chúng ta chấn chỉnh dọn dẹp hết, người ta gần như không có kế mưu sinh.
1: Theo kế hoạch số 109 ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành phố không cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán, ưu tiên lối cho người đi bộ. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng khẳng định.
3: Cái việc không kinh doanh buôn bán vỉa hè được quy định tại luật trật tự an toàn đường bộ và nghị định 165. Và trước khi triển khai kế hoạch này, Sở Xây dựng chúng tôi cũng đã tham vấn ý kiến của Bộ và được Bộ xác định rằng quy định là không được kinh doanh buôn bán vỉa hè.
1: Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, các phường đô thị trung tâm đã triển khai lực lượng lập lại trật tự vỉa hè. Qua hơn một tháng triển khai, nhiều tuyến đường vỉa hè bị lấn chiếm trước đây nay đã thông thoáng. Thế nhưng, đằng sau mệnh lệnh hành trình này là câu chuyện mưu sinh của những người buôn bán nhỏ trở nên trong chân. Tại phường Hải Châu, một phường trung tâm của thành phố, có hơn 550 hộ buôn bán trên vỉa hè bị ảnh hưởng, trong đó nhiều hộ rất khó khăn, thu nhập phụ thuộc vào hoạt động buôn bán nhỏ trên vỉa hè. Ủy ban Nhân dân phường Hải Châu đã tiếp nhận 54 đơn kiến nghị đề nghị xem xét bố trí tiếp tục buôn bán trên vỉa hè. Hơn 20 năm bán bánh bèo trên vỉa hè đường Phạm Hồng Thái, phường Hải Châu để kiếm sống, bà Phan Thị Thi, 71 tuổi, đang lo lắng về những khó khăn hiện trước mắt.
4: Cái khu dân cư này là khổ lắm, hộ nghèo thấy nhà cửa thì ở không được ổn định. Nhờ cái vỉa hè này dựa vô cái hàng bánh bèo đó, chính quyền làm răng mà để cho bán kiếm đồng sống qua ngày, cái cuộc sống không vất vả quá.
1: Cũng vì đụng chạm đến sinh kế của người dân hoàn cảnh khó khăn, mà một số xã phường rất thận trọng trong cách làm. Ông Hồ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thân Khê thừa nhận, không đủ sức để triển khai đồng loạt hơn 200 tuyến đường trên địa bàn phường. Địa phương chỉ mới triển khai lập lại trật tự vỉa hè trên 13 tuyến đường, cũng đã ảnh hưởng đến sinh kế của hàng trăm hộ dân. Mỗi ngày, lãnh đạo phường nhận hàng chục tin nhắn cuộc gọi của dân xin cứu xét. Nhiều hộ viết đơn kiến nghị, trong đó có 29 hộ chuyên bán nước mía ở vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành đã làm đơn kiến nghị tập thể, mong muốn được cho phép buôn bán có trật tự. Trước đây, chính quyền các phường cũ trước sát nhập đã hỗ trợ mỗi hộ 7 triệu đồng, người dân bỏ thêm từ 3 đến 5 triệu đồng để đóng chiếc tủ ép nước mía, bố trí vỉa hè cho bà con buôn bán ổn định, thoát nghèo. Theo ông Hồ Văn Dũng, bây giờ không cho họ buôn bán cũng rất khó ăn nói với dân.
5: Nhiều cái xe mà nước mía này, xe bán bánh mì này, trước đây cấp quận đó, là chính mình hỗ trợ cho họ để buôn bán, để thoát nghèo. Vậy giờ chính mình là không cho họ bán. Cái đó là người dân họ nói, mình cũng suy nghĩ. Họ toàn hộ nghèo. Rồi chủ trương chỉ đạo xuống dẹp, anh em làm thâu. Nhưng mà thấy cũng tội quá, tội thương lắm.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Bình, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho rằng, bài toán vỉa hè cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ quản lý trật tự đô thị, mà còn dưới góc độ kinh tế đô thị, sinh kế của người dân và quản lý không gian công cộng. Trong các đô thị ở Việt Nam và nhiều nước đang phát triển, kinh tế vỉa hè là một bộ phận của khu vực kinh tế phi chính thức, đóng vai trò tạo việc làm và sinh kế cho nhiều lao động có thu nhập thấp. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Bình, nếu chỉ tiếp cận theo hướng xử lý hành chính mà chưa tính đến khía cạnh an sinh xã hội, thì chính sách rất khó duy trì trong dài hạn.
6: Bây giờ không được bán chỗ này thì anh phải bán chỗ này. Mới cho người ta chỗ bán chứ. Cấm thì cấm hết, không ông nào được để ô tô, xe máy hết.

0: tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay ở mức 25.113 đồng một đô la, tăng 2 đồng so với hôm qua.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý giám sát và phòng ngừa rủi ro, cảnh báo rủi ro giao dịch đã phát cảnh báo tới hơn 3,8 triệu lượt khách hàng trên toàn hệ thống. Đáng chú ý trong số này có trên 1,2 triệu lượt khách hàng chủ động dừng hoặc hủy giao dịch sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ hệ thống. Tổng giá trị các giao dịch được ngăn chặn lên tới 4.300 tỷ đồng, góp phần hạn chế đáng kể thiệt hại do các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây ra.
0: Nhằm duy trì đà tăng trưởng, mở rộng không gian và khẳng định vai trò cực tăng trưởng phía Bắc, hàng loạt công trình trọng điểm được khởi công khánh thành đúng dịp kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2026 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Cụ thể, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức khởi công 10 dự án và khánh thành 4 công trình, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như hạ tầng công nghiệp, giao thông kết nối và các thiết chế văn hóa, an sinh xã hội. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, dự án nhà ở xã hội tại Cẩm Điền – Lương Điền. Các dự án được phân bố tại nhiều địa bàn, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, hình thành quỹ đất sạch quy mô lớn, sẵn sàng thu hút đầu tư.
1: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, VN Index rung lắc do áp lực chốt lời nhẹ diễn ra tại nhóm Vingroup, trong khi cổ phiếu NVL lại nhận được lực cầu bắt đáy lớn giúp chặn đà giảm sàn của mã này. Vào lúc 11 giờ 20 trưa nay, VN Index ở mức 1.871,54 điểm, HNX Index ở mức 247,53 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An cũ, nay là đường tránh xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Sau gần 2 năm thi công, đến nay công trình mới đạt hơn 60% tổng khối lượng, trong khi theo kế hoạch, tháng 6 năm 2026 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng. Phản ánh của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An trước đây làm chủ đầu tư, với chiều dài 3,7 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi kết hợp cấp 1 đô thị. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng giảm tải lưu lượng phương tiện qua khu vực trung tâm xã trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời tạo dư địa mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chị Triệu Thị Huê, người dân xã Hòa An nói.
5: Tôi thấy đường xá giao thông thì tường mấy năm trước thì khó khăn hơn so với bây giờ ấy. Bây giờ thì cơ sở hạ tầng, cơ sở giao thông thì cũng đầu tư nhiều hơn. Tôi muốn nhà nước đầu tư tốt hơn, một cách bài bản hơn, tránh tình trạng đầu thừa đuôi thẹo.
4: Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Hòa An, chủ đầu tư dự án, tiến độ thi công hiện nay đang là điểm nghẽn lớn nhất. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, hai nhà thầu chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dương và công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ân Phú mới đạt lần lượt 46,97% và 44,54% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, thời gian thực hiện hợp đồng chỉ còn chưa đầy 60 ngày. Đáng chú ý, các nhà thầu này đã hai lần bị đơn vị tư vấn giám sát đánh giá chậm tiến độ. Không chỉ dừng ở việc đôn đốc, chủ đầu tư cũng đưa ra những cảnh báo mạnh đối với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ. Ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng cho biết.
6: Trên cơ sở sắp đến thời hạn để thực hiện hiệu lực hợp đồng sắp chấm dứt sắp hết, thì Ủy ban xã cũng đã tăng cường đi kiểm tra hiện trường và đôn đốc các nhà thầu. Căn cứ trên cơ sở báo cáo của đơn vị tư vấn giám sát, thì Ủy ban xã cũng đã ban hành công văn yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và tăng cường nhân lực máy móc để đảm bảo trước ngày 20 tháng 6 công trình sẽ bàn giao sử dụng. Thì chúng tôi cũng phối hợp đi ra hiện trường đôn đốc nhà thầu là tăng cường những nhân lực, nhân công hơn nữa và tăng cường máy móc để đào vận chuyển những số lượng đất đã phát sinh. Đối với nhà thầu mà chây ỳ cố chậm để thực hiện dự án thì đến hết hợp đồng, ban quản lý xã sẽ chấm dứt hợp đồng và không thực hiện các hạng mục còn lại đối với dự án trên.
4: Trước áp lực tiến độ, Ủy ban Nhân dân xã Hòa An đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công liên tục để bù lại phần khối lượng bị chậm. Đồng thời, các đơn vị tư vấn giám sát, quản lý dự án cũng được yêu cầu bám sát hiện trường, kiểm tra khối lượng theo tuần, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng.
7: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai, đội tuyển U17 Việt Nam ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Yemen. Đội hình U17 Việt Nam tham dự giải lần này có hai cầu thủ từng góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Các cầu thủ còn lại đều lần đầu tiên thi đấu ở sân chơi châu lục. Dù vậy, toàn đội vẫn luôn thể hiện tinh thần tập trung cao độ, sự tự tin, quyết tâm lớn hướng tới cạnh tranh suất vé dự FIFA U17 World Cup. Chia sẻ buổi tập gần nhất,

0: ông Nguyễn Văn Dương cho biết.
1: Giải đấu châu Á thì có tính chuyên môn rất là cao và các đội bóng đều rất mạnh, thi đấu kỷ luật và tính chất trận đấu cũng cao hơn, nên là bọn em cần phải có sự tập trung tối đa trong suốt trận đấu.
0: Về kinh nghiệm cá nhân, chân sút thuộc lò đào tạo PVF cho rằng việc từng tham dự vòng chung kết U17 châu Á năm trước giúp anh tự tin hơn và biết cách chuẩn bị tâm lý tốt hơn.
1: Em cũng chia sẻ với các đồng đội là luôn luôn phải giữ được sự tự tin, nhưng mà đồng thời là phải giữ được sự tập trung tối đa. Bởi vì ở giải đấu này chỉ cần một khoảnh khắc sai lầm nhỏ thôi cũng khiến chúng ta phải trả giá. Chúng em đánh giá rất cao Jimen và chúng em hứa là sẽ cố gắng nỗ lực hết sức trong trận đấu ra quân để mang về 3 điểm đầu tiên.
0: V-League 2025-2026 đang tiến về những vòng đấu cuối với cuộc đua trụ hạng đầy gay cấn. Đối với PVF Công an Nhân dân, mỗi trận đấu lúc này thực sự là một trận chung kết để tìm vé ở vòng 22. Đây là bài toán khó trong hành trình trụ hạng, nhưng toàn đội quyết tâm chiến đấu với tinh thần như một trận chung kết thực thụ. Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ khởi tranh cuối tuần này tại sân Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin phường Hoàng Liệt, Hà Nội với các trận đấu của vòng loại khu vực miền Bắc. Vòng loại miền Bắc có 12 đội tham dự, gồm các đại diện của Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bắc Ninh. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty VietFootball cho biết.
2: Năm nay là VPL là bước sang mùa giải thứ 7, còn cái hành trình phát triển bóng hệ thống bóng đá 7 quốc gia thì nó đã đến năm thứ 13. Cái điều đặc biệt ý nghĩa ở đây là chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì và phát triển sân chơi này, mặc dù năm nay cũng có những cái khó khăn không nhỏ. Cũng rất là may mắn khi chúng tôi tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của cộng đồng cũng như các cơ quan chức năng.
0: 2026 là năm thứ 13 trên hành trình phát triển của loại hình bóng đá 7 người, một đặc sản của bóng đá Việt Nam. Sau khu vực miền Bắc, các đội bóng tiếp tục tranh tài ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, khu vực miền Nam để chọn ra 8 đội bóng mạnh nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 7 tại Hà Nội. Ông Phạm Ngọc Tuấn cho biết thêm.
2: Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự đầu tư hết sức là công phu của các câu lạc bộ nói chung và đặc biệt là các câu lạc bộ lớn trong hệ thống giải đấu. Không chỉ là Thiên Khôi hay là SHB ở miền Bắc mà ở khu vực miền Nam chúng ta có An Biên hay là miền Trung có sổ số Thiên Thiết Đắk Lắk cũng sẽ là, hay là những cái câu lạc bộ có cái sự đầu tư hết sức là nghiêm túc và hứa hẹn chúng ta sẽ có những cái trận đấu hết sức hấp dẫn với cái sự đầu tư các cầu thủ hết sức là chất lượng.
0: Rạng sáng nay, Arsenal chính thức giành vé vào chung kết Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 trong trận bán kết lượt về. Dù hai đội nhập cuộc thận trọng, bước ngoặt xảy ra ở phút 44 khi Bukayo Saka ghi bàn thắng duy nhất từ pha dứt điểm cận thành. Sang hiệp 2, Atletico Madrid nỗ lực dâng cao nhưng sự nóng vội cùng hàng thủ kỷ luật của huấn luyện viên Mikel Arteta đã khiến đại diện Tây Ban Nha bất lực. Thắng chung cuộc với tổng tỷ số 2-1, Arsenal lần đầu trở lại trận chung kết sau hai thập kỷ chờ đợi. Đối thủ của họ sẽ được xác định sau cặp đấu giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain rạng sáng ngày 7 tháng 5.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi có mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 33, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4.
5: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin

0: chính vừa phát sóng. Sáng nay tại phủ Tổng thống Drupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, đồng thời cùng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo. Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền tại Lâm Đồng cơ bản kiện toàn, vận hành thông suốt, không gián đoạn, cho thấy tính ưu việt về tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, nhất là tại địa bàn rộng với 124 xã phường đặc khu. Tuy nhiên, vẫn có một số vướng mắc như hệ thống văn bản chưa đồng bộ, biên chế cấp xã chưa phù hợp, thủ tục báo cáo còn rườm rà, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Trong một động thái được cho là nhằm thúc đẩy tiến trình đạt thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tạm dừng chiến dịch quân sự dự án tự do nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Đáng chú ý, quyết định được đưa ra một ngày sau khi chiến dịch được triển khai. Tổ chức Y tế Thế giới đang triển khai các hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp và đánh giá rủi ro sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong cùng nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hodeus hiện neo đậu ngoài khơi vùng biển Tây Phi. Diễn biến bất thường của đợt bùng phát, đặc biệt liên quan đến đường lây truyền, đang thu hút sự quan tâm của giới khoa học quốc tế. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Vân phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sức khỏe tim mạch.
5: Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
6: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không? Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này. Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
5: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
6: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng sẽ chia sẻ ngay sau đây.
7: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm.
8: Các đợt dông lốc, mưa đá vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Nghệ An với 750 ngôi nhà bị hư hỏng và hơn 3.200 hectare lúa bị đổ ngã. Trong đó diện tích bị thiệt hại trên 70% là hơn 1.500 hectare, gần 530 hectare cây trồng khác bị gãy đổ. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân các xã bị thiệt hại, huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá, bước đầu ổn định đời sống cho nhân dân. ông Nguyễn Đình Diện, trưởng phòng kinh tế

0: xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Chính quyền địa phương đã trực tiếp tận cơ sở và chỉ đạo các thôn tạm thời khắc phục với phương châm là bốn tại chỗ, thì huy động toàn bộ lực lượng từ dân quân đến nhân dân là khắc phục các nhà của hộ dân là để nhân dân kịp thời ổn định.
0: Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, vừa qua giá lúa biến động bất thường khiến nhiều doanh nghiệp lỗ nặng. Nguyên nhân do sự đảo chiều nhu cầu từ thị trường Philippines và thiếu hệ thống kho sấy dự trữ cho nông dân. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, để tháo gỡ điểm nghẽn, cần tổ chức lại khâu hậu cần sau thu hoạch và thúc đẩy các thỏa thuận xuất khẩu dài hạn, giúp nông dân điều tiết lượng bán ra thay vì bị động trước giá cả thị trường. Trước thông tin về biến chủng lở mồm long móng Serotype SARS-1 xuất hiện tại các khu vực giáp biên, tỉnh Cao Bằng đang triển khai cấp bách các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Đây là chủng virus nguy hiểm mà hiện tại Việt Nam chưa có vaccine đặc hiệu. Ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát tổng đàn châu bò, đẩy mạnh tiêm phòng định kỳ và giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, đặc biệt là các chợ đầu mối biên giới. Bà Hoàng Thị Hiếu, quyền chi cục trưởng chi cục chăn nuôi tỉnh Cao Bằng cho biết.
2: Chúng tôi cũng đang triển khai cái công tác tiêm phòng đợt 1, trong đó có vaccine lở mồm long móng cho châu bò để bảo vệ đàn gia súc trước cái nguy cơ xâm nhập của SARS-1, mặc dù nó là chủng khác. Khuyến cáo đặc biệt là các địa phương có chợ gia súc, giám sát tại các chợ công tác tiêu độc khử trùng sau mỗi ngày chợ để giảm cái nguy cơ xâm nhập mầm bệnh, tăng cường kiểm tra cái công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở giết mổ thực hiện các quy định nhằm kiểm soát nguồn lây nhiễm từ cơ sở giết mổ cũng như là an toàn thực phẩm đối với những cái sản phẩm từ động vật.
3: Tin tức nông nghiệp
4: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Trước tình trạng giá sầu riêng ri 6 giảm sâu, còn từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một kg, khiến nhà vườn thua lỗ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa họp bàn giải pháp tháo gỡ. Nguyên nhân sụt giảm do nguồn cung chính vụ tăng cao và ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi chất vàng ô. Để ứng phó, tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp khẩn trương rà soát vùng trồng, kiểm soát chặt mã số đóng gói và chất lượng đất. Đồng thời, địa phương sẽ xây dựng đề án phát triển sầu riêng bền vững nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thủ phủ sắn Tây Ninh đang đối mặt với nhiều dịch hại phức tạp, đặt ra thách thức lớn cho sản xuất. Bên cạnh bệnh khảm lá, các diện tích sắn còn bị tấn công bởi bệnh chồi rồng, thối cổ rễ và xì mủ thân, khiến năng suất giảm từ 30% đến 50%. Đáng chú ý, một số giống kháng khảm lá như HN1 lại bộc lộ sự mẫn cảm với bệnh thối củ khi gặp mưa úng. Ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo nông dân chuyển sang quản lý tổng thể sức khỏe cây trồng và ưu tiên các bộ giống đa kháng để bảo vệ vùng nguyên liệu. Viện Khoa học Nông nghiệp Tây Bắc vừa triển khai dự án phát triển sâm nam núi rành hữu cơ tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh với kinh phí 2,6 tỷ đồng. Dự án tập trung chuẩn hóa quy trình canh tác hữu cơ, chế biến sâu và ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc. Việc chuẩn hóa chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sẽ giúp nâng cao giá trị và giữ vững thương hiệu cho hơn 120 ha sâm quý tại địa phương. Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Màu Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Phương Hà và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chăn nuôi an toàn góp phần kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi là nội dung câu chuyện trong ngày. Theo dõi sát diễn biến nguồn nước sản xuất trong cao điểm mùa khô. Cần Thơ khơi dậy tiềm năng làng nghề, phát triển kinh tế tư nhân ở Ô Môn.
3: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập, sản phẩm chăn nuôi chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Hiện nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn đặt yêu cầu cao về quy trình sản xuất phải an toàn, minh bạch, thân thiện với môi trường. Vì vậy, chăn nuôi an toàn, Việt Gáp, Global Gáp, đặc biệt là theo hướng chăn nuôi hữu cơ đã trở thành xu thế tất yếu. Tại các trang trại quy mô lớn, việc chủ động áp dụng biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt và sử dụng vaccine đặc biệt là với các dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn dịch lan rộng.
5: Những dãy chuồng trại bỏ không, cửa đóng, then cài là những hình ảnh không khó bắt gặp tại xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội sau những đợt dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Không ít hộ chăn nuôi đã phải treo chuồng, thậm chí rời bỏ nghề khi trắng tay vì dịch bệnh. Thế nhưng, giữa khung cảnh ảm đạm ấy, trang trại của anh Nguyễn Thanh Tùng vẫn sáng đèn. Đều đặn, tiếng máy quạt, tiếng lợn ăn vẫn vang lên mỗi ngày. Gắn bó với nghề chăn nuôi từ năm 2013, anh Tùng từng nhiều lần chịu thiệt hại nặng nề khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Tuy nhiên, bước ngoặt đến từ đầu năm 2025, khi anh áp dụng biện pháp tiêm phòng vaccine cho đàn lợn, anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết.
6: Mỗi lần mà xảy ra dịch thiệt hại về kinh tế nặng nề, hiện tại là tôi đang duy trì là 5.000 lợn thịt nhưng mà không bị vấn đề dịch nữa. Cách đây hơn một năm bắt đầu tiêm, đến bây giờ là được khoảng 5-6.000 con lợn đã được tiêm và đã được xuất chuồng thành công. Thì sau khi mà sử dụng cái vaccine dịch tả châu Phi này, tôi đã thấy được cái tính chất hiệu quả của nó thì tôi đã có cái kế hoạch sử dụng thường xuyên.
5: Là một trong ba doanh nghiệp sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi, ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam chia sẻ, đến nay, doanh nghiệp đã cung ứng hơn 3 triệu liều vaccine dịch tả lợn châu Phi ra thị trường. Nhiều trang trại ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long đã triển khai tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn với tỷ lệ bảo hộ của vaccine đạt hơn 90%. Ông Nguyễn Văn Điệp cho rằng,
7: để tạo ra cái niềm tin về vaccine cho người chăn nuôi thì trước hết là chúng ta tăng cường công tác tuyên truyền từ các cơ quan truyền thông nhà nước cũng như là từ cơ quan quản lý nhà nước giới thiệu cái vaccine đã được chính thức cho phép lưu hành. Trong suốt hơn 2 năm qua thì chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các mô hình, không chỉ thuyết phục các cơ quan quản lý nhà nước ở các tỉnh mà thuyết phục chính trực tiếp những người chăn nuôi.
5: Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch rải rác, đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc và khu vực miền Trung. Hiện nay, vaccine dịch tả lợn châu Phi do doanh nghiệp trong nước sản xuất đã được cấp phép lưu hành và triển khai tại nhiều địa phương. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, hàng triệu liều vaccine đã được cung ứng ra thị trường với tỷ lệ bảo hộ đạt hơn 90% khi sử dụng đúng quy trình. Thực tế tại các trang trại cho thấy, nơi nào tiêm phòng đầy đủ và đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học sẽ cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y nêu thực tế.
8: Những trang trại lớn là đã sử dụng an toàn sinh học kết hợp với tiêm phòng giúp vừa khống chế được dịch bệnh. Tuy nhiên là chăn nuôi nhỏ lẻ thì vừa không an toàn sinh học lại không tiêm phòng vaccine thì rõ ràng cái nguy cơ là chính. Có những cái mô hình, có những cái nơi tất cả những đàn mà được tiêm phòng thì đều không xuất hiện dịch. Đó là những cái mà doanh nghiệp cùng vaccine, cơ quan chuyên môn địa phương thì nên thông tin để cho người dân nắm được và sử dụng vaccine.
5: Có thể thấy việc kết hợp giữa tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi và áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ giúp ngăn chặn dịch bệnh mà còn là cơ sở để người chăn nuôi yên tâm tái đàn, phát triển sản xuất. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người chăn nuôi cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng vaccine phòng bệnh sẽ là yếu tố then chốt để từng bước kiểm soát dịch bệnh lây lan. Qua đó, góp phần đảm bảo tăng trưởng ổn định của ngành chăn nuôi và nguồn cung thịt lợn trong nước.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều dự án lớn liên quan đến chăn nuôi an toàn theo chuỗi liên kết giá trị. Những mô hình này cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm. Khi dịch bệnh được kiểm soát, người chăn nuôi tham gia mô hình đã bán sản phẩm một cách chủ động, ổn định và được giá cao hơn so với trước đây. Về nội dung này, chúng tôi phỏng vấn bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa bà có thể cho biết chăn nuôi gia súc, gia cầm nước ta hiện nay đang phát triển như thế nào?
10: Thực tế thì chăn nuôi gia cầm đã mang lại cái giá trị kinh tế cho cái người chăn nuôi vì nó cũng là phù hợp với cái điều kiện chăn nuôi. Nhưng cái thứ hai là nó cũng là một ngành nghề truyền thống và mang lại cái giá trị cho người chăn nuôi. Tuy nhiên thì chăn nuôi gia cầm vừa qua thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ngoài cái vấn đề về vấn đề dịch bệnh cũng bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là các cái hộ liên kết cũng chưa thật là tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp và cũng còn rất là nhiều hạn chế các cái cơ sở chăn nuôi. Và đó là cái việc mà làm sao để có cái và mang lại cái định hướng theo những cái phù hợp theo hướng kỹ thuật, rồi con giống quy trình chưa thực hiện chưa được tốt. Vậy

0: tôi đánh giá rằng là tiềm năng thì rất là nhiều, nhưng mà để mà xây dựng những cái cơ sở chăn nuôi tốt mà thực hiện theo Việt Gáp thì cũng là một cái mà cần phải triển khai rất mạnh trong thời gian tới.
1: Chăn nuôi gia súc gia cầm theo tiêu chuẩn như Việt Gáp, Global Gap hay hữu cơ sẽ đem lại hiệu quả thế nào cho bà con, thưa bà?
0: Hiện nay thì cái bộ giống cho gia cầm cũng rất là phong phú, cả gia cầm và thủy cầm, với những cái phương thức chăn nuôi, những quy trình chăn nuôi đã được cải tiến, nó phù hợp với từng quy mô chăn nuôi cũng như là tùy từng điều kiện. Cái thứ nữa là hiện nay thì cũng có các cái liên kết sản xuất, rồi là những cái quy trình chăn nuôi khép kín để thành chuỗi, để là giúp cho bà con nông dân có thể mang lại cái giá trị cao hơn. Chúng tôi cũng tập trung vào các cái giải pháp về mặt kỹ thuật cũng như là về thể chế, trong đó thì cái việc là hướng dẫn cho người chăn nuôi không những làm tốt vấn đề kỹ thuật mà còn làm sao để tạo thành các liên kết, các cái hợp tác xã, các tổ nhóm liên kết và tạo ra sản phẩm cuối cùng theo chuỗi để giúp cho mang lại cái giá trị trong ngành chăn nuôi gia cầm hiện nay. Và vừa qua cái việc mà chăn nuôi theo Việt Gáp đã được triển khai, tuy nhiên thì trong quá trình triển khai cũng còn nhiều cái cũng chưa được thuận lợi, trong đó thì cái việc là giúp người dân làm sao để có cái việc mà tốt trong vấn đề truy xuất nguồn gốc, rồi cái việc mà chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh để giảm cái thiệt hại cho chăn nuôi, cho người chăn nuôi. Và chúng tôi hy vọng là các cái tư vấn về mặt kỹ thuật, tư vấn về mặt các cái định hướng cũng như là có liên kết giữa các cái nhà sản xuất cũng như là các cái nhà doanh nghiệp và các cái người nông dân chăn nuôi có một cái sự liên kết tốt hơn nữa để làm sao để giúp cho người chăn nuôi gia cầm mang lại giá trị cao hơn trong thời điểm này để phục vụ cho cái an toàn thực phẩm.
1: Thưa bà, với những sản phẩm từ gia súc gia cầm hiện nay, chúng ta cần có những giải pháp gì để gia tăng giá trị và hỗ trợ tiêu thụ cho người chăn nuôi?
0: Thực tế thì vừa qua thì các địa phương đã triển khai rất là mạnh các cái chương trình hỗ trợ cho người dân về liên kết sản xuất, kể cả liên kết ngang, liên kết dọc, những cái tổ nhóm sản xuất, cũng những cái thành lập các hợp tác xã để làm sao người dân có thể có những cái liên kết trong vấn đề là giống hay là thức ăn hay là quy trình chăn nuôi cũng rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì làm sao để cái phần bao tiêu sản phẩm cũng là một cái vấn đề khó khăn, nhưng mà làm sao để hướng tới cái chăn nuôi gia cầm theo chuỗi thì để là mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn, giá trị bền vững hơn và đồng thời là cũng giảm chi phí trong chăn nuôi, đặc biệt là chi phí đầu vào và chi phí về vấn đề phòng trừ dịch bệnh. Trong quá trình vừa qua thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là mạnh các chương trình về chăn nuôi gia cầm, trong đó thì có được tổ chức FAO hỗ trợ để xây dựng những cái bộ tài liệu tập huấn cho các cái cán bộ khuyến nông các cấp cũng như là cho người nông dân, trong đó thì theo chuỗi, tức là hỗ trợ từ cái việc mà tài liệu tập huấn như thế chuẩn về vấn đề các cái hộ chăn nuôi gia cầm bố mẹ, các cái hộ ấp nở cũng như là các cái hộ chăn nuôi gia cầm thương phẩm. Chúng tôi xây dựng cái bộ tài liệu học liệu để phát rộng rãi cho khuyến nông các tỉnh để cho có thể lan tỏa cái việc hướng dẫn đào tạo và truyền thông cho bà con nông dân địa phương để làm sao đảm bảo cái quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và giảm những cái việc dịch bệnh cũng như làm sao để đảm bảo cái phục vụ cho cái việc mà tiêu thụ cái thực phẩm trong nước cũng như là hướng tới xuất khẩu.
1: Cảm ơn bà về những trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung chăn nuôi an toàn góp phần kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa khô 2025-2026. Dù tình hình nguồn nước đến thời điểm này cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng những dấu hiệu về nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn vẫn hiện hữu, nhất là ở vùng ven biển và khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong. Đáng chú ý, theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, từ quý 3 và những tháng cuối năm nay, khả năng hiện tượng El Nino quay trở lại đang có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc chủ động theo dõi nguồn nước và sẵn sàng các kịch bản ứng phó là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, Cục Quản lý Xây dựng Công trình Thủy lợi nhận định như thế nào về diễn biến xâm nhập mặn và hạn hán trong năm 2026 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ?
5: Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo từ nay đến hết tháng 5 năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất từ 80 đến 90%. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính. Xác suất chuyển sang El Nino có xu hướng tăng dần với xác suất trong khoảng từ 35 cho đến 45%. Dự báo lượng mưa, dòng chảy sông suối ở các khu vực Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương trung bình nhiều năm, nhưng lượng mưa dòng chảy ở mức thấp do đang bước vào cao điểm của mùa khô. Nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ ở các vùng có công trình thủy lợi nhỏ và vùng nằm ngoài công trình thủy lợi phụ trách tại các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ có thể xảy ra. Thời kỳ cao điểm cần đặc biệt lưu ý ở vùng ven biển Nam Trung Bộ vào tháng 7, tháng 8 năm 2016. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long thì xâm nhập mặn đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
4: Trước những diễn biến phức tạp của khô hạn, mặn xâm nhập, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi có những lưu ý chỉ đạo gì đối với các địa phương trong việc theo dõi nguồn nước, tổ chức sản xuất và vận hành hệ thống công trình thủy lợi nhằm chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, thưa ông?
5: Đối với mùa khô năm 2026, thông tin dự báo chuyên ngành nguồn nước xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đơn vị khoa học thuộc Bộ tổ chức theo dõi, tính toán, nhận định diễn biến, cung cấp sớm từ tháng 9 năm 2025 và liên tục được cập nhật theo tuần, theo tháng và đột xuất khi có diễn biến bất thường, bao gồm việc dự báo các thời điểm xảy ra xâm nhập mặn tương cao, chiều sâu xâm nhập mặn cao nhất tại các cửa sông, xác định rõ các diện tích sản xuất nông nghiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng, làm cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó, đặc biệt việc tổ chức xuống giống sớm, vận hành công trình thủy lợi lấy nước, trữ nước hiệu quả. Yêu cầu các địa phương, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tăng cường việc tổ chức vận hành công trình thủy lợi để lấy nước, tích trữ nước tối đa vào hệ thống kênh mương, ao đầm, khu trũng phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Hướng dẫn khuyến cáo hỗ trợ người dân đo độ mặn trước khi lấy nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt ở các khu vực bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Đối với đơn vị khai thác công trình thủy lợi, đặc biệt là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam, căn cứ vào tình hình nguồn nước, kế hoạch sản xuất để xây dựng kế hoạch vận hành các công trình thủy lợi đảm bảo trữ nước tối đa trong các hệ thống nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất cho dân sinh và các địa phương ở trong vùng hưởng lợi.
4: Các phương án điều tiết, phân bổ nguồn nước ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp sẽ được triển khai như thế nào khi tình hình hạn hán và mặn xâm nhập kéo dài và vượt so với dự báo, thưa ông?
5: Chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định số 308 ngày 15 tháng 1 năm 2024 về quy trình tổ chức công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, thì việc quản lý hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
2: Hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Long, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
8: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
7: Đấy.
8: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
7: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
8: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
7: Thế
8: dùng
7: à?
8: Mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
7: Ôi dồi, thế à?
8: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ. À.
7: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
8: Vâng.
9: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Em ơi,

0: Gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Luật thương mại điện tử tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngành dệt may tăng tốc chuyển đổi số để giữ vững lợi thế cạnh tranh. Công đoàn Thái Nguyên chăm lo thiết thực để giữ chân người lao động. Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thương mại điện tử nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện kịp thời, thống nhất hiệu quả trên phạm vi cả nước. Đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý cho kinh tế số tại Việt Nam. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, việc ban hành kế hoạch không chỉ nhằm cụ thể hóa các quy định của luật mà còn tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
9: Kế hoạch triển khai được ban hành kèm theo quyết định số 776 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Đáng chú ý, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng các nghị định quy định chi tiết, thi hành luật và sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Thực tế cho thấy trong không gian trực tuyến, người tiêu dùng thường ở vị trí yếu thế hơn. Người tiêu dùng dễ bị tác động bởi quảng cáo, đánh giá ảo hoặc thông tin thiếu minh bạch. Các rủi ro như nhận hàng không đúng mô tả, khó khăn trong đổi trả hay bị lộ thông tin cá nhân vẫn diễn ra phổ biến. Chính vì vậy, luật thương mại điện tử đặt ra yêu cầu phải thiết lập cơ chế bảo vệ người tiêu dùng ngay từ gốc thay vì chỉ xử lý khi tranh chấp phát sinh. Một trong những điểm then chốt là minh bạch hóa thông tin. Luật yêu cầu các chủ thể kinh doanh phải công khai đầy đủ thông tin về sản phẩm, giá cả, điều kiện giao dịch cũng như danh tính người bán. Đặc biệt với các sàn thương mại điện tử, nơi đóng vai trò trung gian, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nền tảng mà còn phải kiểm soát, xác thực người bán và nội dung đăng tải. Ông Bùi Quang Cường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Giải pháp Phát triển Doanh nghiệp iViet, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban, Ban phát triển nguồn nhân lực Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết.
10: Khi mà luật mới ra đời và đã gọi là có những cái bảo vệ đa tầng cho người tiêu dùng, thì cái lớp bảo vệ đầu tiên khi mà những cái hàng hóa được live stream, được bán trên sàn mà có những cái giỏ hàng ấy, thì các sàn phải có cái trách nhiệm là kiểm soát người bán tốt hơn. Các sàn là phải có những cái quy định nó rõ ràng hơn rất nhiều để cho các nhà bán hàng và phải kiểm soát hàng hóa, thông tin của các nhà bán hàng. Thì đấy là cái lớp bảo vệ đầu tiên. Thứ hai là những cái nhà bán hàng hay là những KOL, KOC thì cũng đều phải được xác minh và thậm chí là tất cả đều lưu vết. Và cần gì thì đều có thể được xem lại. Cũng là một cái mà để cho mọi người cũng phải cẩn thận hơn. Tại vì ai cũng biết rằng là toàn bộ hoạt động của chúng ta đều được ghi lại và đều được kiểm chứng khi cần. Lớp bảo vệ tiếp theo là lớp bảo vệ liên quan tới những đơn vị vận chuyển. Bây giờ thì luật cũng quy định là nếu mà khi mà các đơn vị vận chuyển mà ký với những khách hàng lớn mà giao hàng những hàng lớn thì những đơn vị vận chuyển này cũng phải có trách nhiệm kiểm định xem là những cái sản phẩm hàng hóa đấy có những cái giấy phép gì chưa liên quan. Bây giờ thì cái hợp đồng giữa đơn vị giao hàng và khách hàng nó cũng chặt chẽ hơn và đòi hỏi là phải có những cái giấy tờ để xác minh xem là hàng hóa có đủ điều kiện hay không.
9: Thời gian qua, thương mại điện tử duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 25% mỗi năm. Năm 2025, quy mô bán lẻ ước đạt 31 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa với khoảng 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Sự phát triển nhanh và rộng của thị trường đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ cương, minh bạch thông

0: tin, bảo vệ người tiêu dùng và tuân thủ pháp luật nhằm bảo đảm thương mại điện tử phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, trong thương mại điện tử, dữ liệu người tiêu dùng trở thành tài sản số có giá trị lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bị lạm dụng hoặc rò rỉ. Luật đặt ra các yêu cầu chặt chẽ về thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải có biện pháp bảo mật phù hợp. Việc này không chỉ bảo vệ quyền riêng tư mà còn góp phần xây dựng niềm tin, yếu tố cốt lõi để người tiêu dùng gắn bó lâu dài với thương mại điện tử. Khi các quy định được thực thi nghiêm túc, thị trường sẽ dần loại bỏ những chủ thể kinh doanh thiếu minh bạch, tạo không gian cho các doanh nghiệp uy tín phát triển. Ông Vũ Anh, Phó ban đối ngoại Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhìn nhận.
1: Cái luật mới hiện tại thì đang phân định rất là rõ trách nhiệm của các chủ thể. Quy định này thì tôi thấy là sẽ hạn chế một số các cái tình trạng như là né tránh nghĩa vụ khi mà phát sinh tranh chấp. Đối với người tiêu dùng khi mua thì người ta biết sàn thương mại điện tử thì sàn cũng sẽ phải có những cái công tác mà liên quan đến kiểm soát rồi kiểm định các cái việc mà sản phẩm nó có phải là hàng giả hàng nhái hay không, hay là vi phạm nhãn hiệu hay thương hiệu hay không. Thì tôi thấy luật mới là phân định rạch ròi các trách nhiệm các chủ thể như này thì nó cũng làm cái rất là tốt để mà bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nó tốt hơn. Thứ hai nữa tôi thấy là trong các cái luật hiện tại của chúng ta thì cũng tăng cường các cái việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đấy cũng là một cái rất là quan trọng, bởi vì lọt lộ dữ liệu còn gây ảnh hưởng ở rất nhiều những cái hoạt động xã hội và hoạt động về sau của họ. Ví dụ như chúng ta lọt lộ dữ liệu thì gây nên lừa đảo, rồi có thể là mất tiền ở những cái mảng khác nữa. Thì tôi thấy luật khung hành lang pháp lý của những luật mới thì rất là rõ ràng.
0: Với việc luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thị trường không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng nóng mà đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới sự minh bạch, kỷ cương. Theo các chuyên gia, để các quy định đi vào thực tế, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các bên. Cơ quan quản lý tăng cường giám sát và xử lý vi phạm. Các sàn thương mại điện tử cần nâng cao trách nhiệm, kiểm soát. Doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật và xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch. Còn người tiêu dùng cũng cần được nâng cao nhận thức để tự bảo vệ mình trong môi trường số. Việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thương mại điện tử không chỉ mang ý nghĩa hoàn thiện thể chế mà còn mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Khi quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ hiệu quả, niềm tin thị trường sẽ được củng cố, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thương mại điện tử. Đây chính là chìa khóa để xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động, ngành dệt may, một trong những ngành xuất khẩu chủ lực đang đứng trước nhiều sức ép lớn. Những khó khăn càng bộc lộ rõ khi chi phí logistics gia tăng, đơn hàng có xu hướng dịch chuyển và các yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế. Trước yêu cầu mới của thực tiễn, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đang trở thành giải

0: từng bước những cái gì mà liên quan đến cái kết nối vạn vật, những cái gì liên quan đến dữ liệu lớn và những cái gì liên quan đến cái hoạt động mà tự động hóa để làm lên cái công nghiệp 4.0 thì May 10 chúng tôi cũng đã từng bước để thực hiện.
1: Theo các chuyên gia, chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt để doanh nghiệp vượt qua thách thức. Việc ứng dụng các hệ thống quản trị số cho phép theo dõi toàn bộ chuỗi cung ứng theo thời gian thực, từ khâu nhập nguyên liệu, sản xuất đến phân phối. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tối hóa tồn kho, lựa chọn phương án vận chuyển phù hợp, giảm thiểu tác động từ biến động chi phí logistics. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, để chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả, cần vượt qua nhiều rào cản về nguồn lực và nhận thức. Do vậy, cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, cần có sự hỗ trợ từ phía nhà nước thông qua các chính sách khuyến khích, đào tạo và phát triển hạ tầng số, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số.
2: Chuyển đổi số nó có hai yếu tố tác động rất là lớn. Một, chuyển đổi số và công nghệ AI đã giúp rất nhiều trong giải pháp của những nhà sản xuất thiết bị và công nghệ. Cái vấn đề thứ hai, quản trị số cũng sẽ đáp ứng được tính minh bạch của doanh nghiệp đối với các cái nhãn hàng. Khi chúng ta phải phản ánh một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình dây chuyền sản xuất, từ cái việc là sản xuất phát triển công nghệ, vấn đề phát triển mẫu, rồi chúng ta sọc sinh nguyên phụ liệu và chúng ta đặc biệt là chúng ta đã và đang tiếp tục phản ánh một cách trung thực về quá trình vận hành và chi phí sản xuất cũng như là chính sách người lao động cho các cái nhãn hàng, và chính điều đó nó tạo ra một cái niềm tin của khách hàng để họ đặt đơn hàng cho thị trường Việt Nam càng ngày càng nhiều hơn. Đó là một cái sự ổn định phát triển trong thời gian tới mà công nghệ AI, công nghệ số sẽ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi và chúng ta phản ánh một cách đầy đủ trung thực như vậy.
1: Trong bối cảnh chi phí logistics gia tăng do tác động từ những bất ổn toàn cầu, đặc biệt tại các tuyến vận tải trọng điểm như Trung Đông, cùng với các yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, ngành dệt may đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới. Chuyển đổi số không chỉ là giải pháp tình thế mà là hướng đi lâu dài giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, tối ưu chi phí và tăng khả năng thích ứng.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
4: Thưa quý vị, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện đầu tư công nghệ hay đổi mới sản xuất, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị bền vững từ yếu tố con người. Vì thế, cùng với quá trình số hóa, nhiều doanh nghiệp đang chú trọng hơn đến việc chăm lo đời sống, thu nhập và phúc lợi cho người lao động. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc chăm lo đời sống cho công nhân không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn là yếu tố quan trọng để giữ ổn định nguồn nhân lực cho phát triển bền vững. Phản ánh của Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Gần 3 năm gắn bó với chi nhánh may Thagaco Đại Từ, chị Nguyễn Thị Trang cho biết điều khiến chị và nhiều công nhân yên tâm làm việc lâu dài không chỉ là thu nhập mà còn từ môi trường làm việc và sự quan tâm thiết thực của doanh nghiệp và công đoàn.
6: Cảm thấy môi trường làm việc ở đây rất là chuyên nghiệp, hiện đại, mọi người thì rất là hòa đồng, môi trường rất là thân thiện. Hiện tại thì chi nhánh thì đang lắp đặt rất là nhiều thiết bị hiện đại cho công nhân, khi xong rồi là ngoài các chế độ phúc lợi hàng tháng, những ngày lễ Tết thì công ty có thưởng cho 100% cán bộ công nhân viên.
5: Theo ông Ngô Đức Cường, giám đốc chi nhánh may Thagaco Đại Từ, với hơn 4.000 công nhân đang làm việc tại chi nhánh, thì việc quan tâm chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi cho người lao động là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong sản xuất.
7: Vấn đề an toàn vệ sinh lao động cũng như là phòng chống cháy nổ thì Thagaco đặt đây là một nhiệm vụ hàng đầu và một vấn đề rất là quan trọng trong sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp may khi mà chúng tôi sử dụng rất nhiều lao động. Thì là hàng năm thì là công ty cũng tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo và huấn luyện cho người lao động.
5: Không chỉ trong phạm vi doanh nghiệp, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên còn triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Trong quý 1 năm 2026, các cấp công đoàn đã huy động trên 70 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động, với nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, hỗ trợ về quê đón Tết, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao. Tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc sau Tết đạt 98%. Bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên nói.
8: Đối với tổ chức công đoàn chúng tôi, việc chăm lo cho người lao động không phân biệt, tất cả đều được chăm lo. Bên cạnh đó thì tháng công nhân cũng sẽ là tháng mà chúng tôi tập trung cho phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng mô hình mới của tổ chức công đoàn với các cái công đoàn đặc thù, công đoàn xã, phường và khu công nghiệp. Đồng thời là yêu cầu các cấp công đoàn phải có những hoạt động thiết thực để chăm lo cho công nhân lao động của đơn vị mình và tổ chức làm việc đối thoại với chủ sử dụng lao động để nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc là đảm bảo an ninh an toàn cho công nhân lao động cũng như là nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
5: Bên cạnh công tác chăm lo, các cấp công đoàn còn tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc đẩy mạnh đối thoại.

0: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho người lao động. Cùng với đó, chương trình hỗ trợ xây dựng 6 nhà, mái ấm công đoàn, các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá.
1: Tôi thì luôn luôn cảm nhận là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng là một trong những địa phương rất quan tâm đến công nhân và công đoàn. Thì cũng xứng đáng với sự quan tâm đấy, chúng ta tiếp tục nỗ lực, đạt nhiều kết quả, nhiều thành công trong tháng công nhân nói riêng và trong hoạt động của phong trào công nhân viên chức lao động của tỉnh nói chung, để chúng ta đóng góp quan trọng vào cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.
0: Trong bối cảnh lao động dịch chuyển ngày càng linh hoạt, việc giữ chân người lao động không chỉ phụ thuộc vào thu nhập mà còn ở sự quan tâm và môi trường làm việc. Từ những hoạt động thiết thực, công đoàn đang góp phần tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó.

0: hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508.

0: linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibugama, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện các bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Hải quân Việt Nam viết tiếp bản hùng ca giữ biển. Ngư dân đồng hành cùng lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền biển đảo. Cà Mau, lực lượng biên phòng quyết liệt triển khai các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5 năm 1955, Hải quân Nhân dân Việt Nam chính thức ra đời với tên gọi ban đầu là Cục Phòng thủ Bờ bể. Sự kiện trọng đại này mở đầu cho chặng đường xây dựng lực lượng hải quân cách mạng, chính quy, đặt nền móng cho một quân chủng chiến đấu trong không gian tác chiến đặc biệt, biển, đảo và đại dương. Trải qua 71 năm từ một lực lượng non trẻ, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lớn mạnh vượt bậc, từng bước trưởng thành qua các cuộc kháng chiến và thời kỳ bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân chủng hải quân bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình nối tiếp nhau xây đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang, chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng, viết tiếp bản hùng ca giữ biển với lời thề sắt son, quyết giữ chủ quyền biển đảo quê hương. Phóng viên Thu Lan có bài viết.
5: Từ chỗ chỉ có 141 cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, phương tiện vũ khí hết sức thô sơ lạc hậu của những ngày mới thành lập, đến nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có đủ 5 thành phần lực lượng chiến đấu là tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh tên lửa bờ, hải quân đánh bộ, đặc công hải quân và các lực lượng phục vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự hải quân, trở thành một quân chủng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vượt qua những khó khăn, thử thách và khổ luyện, cán bộ chiến sĩ của quân chủng Hải quân đã làm chủ các trang bị vũ khí hiện đại, là chủ nhân của những con tàu hộ vệ tên lửa, tàu pháo, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu ngầm Kilo 636 cùng nhiều vũ khí, khí tài hiện đại, mang trọng trách đặc biệt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc. Thiếu tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân cho biết:
6: để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và đạt được yêu cầu đề ra thì đòi hỏi là tàu 016 phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, luôn bám sát vào cái phương châm huấn luyện của trên, bảo đảm phương án tổ chức

0: thông tin liên lạc, tổ chức chỉ huy, sát thực tế tình hình đơn vị, tổ chức biên chế, trang bị kỹ thuật và sát đối tượng chiến đấu.
1: Theo Thượng tá Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân, tự hào công tác tại đơn vị tàu ngầm là một trong năm cánh sao biển, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, giữ vai trò tác chiến chủ yếu, làm nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Mỗi cán bộ thủy thủ của Lữ đoàn luôn nỗ lực rèn rũa trong môi trường huấn luyện tác chiến đặc thù.
2: Với truyền thống đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng, cán bộ thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân nguyện cống hiến hết mình, một lòng sắt son, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc từ lòng đại dương.
1: Với quyết tâm làm chủ vùng biển đảo,

0: tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Mỗi cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa đã luôn xây dựng cho mình có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí kiên cường, bất khuất, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Bất luận trong điều kiện hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh, chúng tôi cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Trước tình hình Biển Đông luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, căng thẳng và khó đoán định, các hoạt động nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền phi pháp, xâm phạm vùng biển của Việt Nam diễn ra với tần suất ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Trong bối cảnh đó, cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vững vàng bản lĩnh, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, xử trí linh hoạt, đúng đối sách, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân khẳng định:
3: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất các giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài để xây dựng lực lượng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững mạnh, tập trung xây dựng lực lượng tinh gọn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bên cạnh các lực lượng nòng cốt như hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng còn có sự hiện diện bền bỉ của ngư dân, những người ngày ngày vươn khơi bám biển. Từ những chuyến đi mưu sinh, họ đang góp phần cùng các lực lượng chức năng tạo nên thế trận vững chắc trên biển, giữ bình yên cho vùng biển của đất nước.
1: Giữa trùng khơi, nơi sóng gió luôn thường trực, mỗi con tàu cá vươn khơi biển lớn không chỉ mang theo kỳ vọng về một chuyến đánh bắt thuận lợi mà còn mang theo ý thức gìn giữ ngư trường, giữ biển quê hương. Trên nóc cabin tàu, lá cờ đỏ sao vàng tung bay như một dấu hiệu rõ ràng về sự hiện diện của người Việt Nam trên các ngư trường truyền thống. Ngư dân Nguyễn Tiến Hải, chủ tàu QB 92513 đã quen với những chuyến đi dài ngày giữa biển xa. Đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng với anh, lá cờ Tổ quốc chính là điểm tựa tinh thần.
2: Chúng tôi treo lá cờ Tổ quốc lớn như thế là chúng tôi rất là vinh hẳn, là vì có cái lá cờ ấy là chúng tôi không bao giờ là lo ngại cái gì. Chúng tôi đi đâu là có Tổ quốc đi đó.
1: Không chỉ là biểu tượng, lá cờ Tổ quốc còn nhắc nhở mỗi ngư dân về trách nhiệm của mình, bởi ra khơi hôm nay không đơn thuần là mưu sinh mà còn là sự hiện diện, dân sự, góp phần khẳng định chủ quyền. Hơn 30 năm gắn bó với biển, ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh cho rằng giữ biển đã trở thành một phần trong công việc của người làm nghề.
3: Chúng tôi đã cùng làm biển có như lâu đời, nay là cùng là có một trách nhiệm rất vinh dự để đảm bảo và có như giữ biển đảo của quê hương và đất nước của chúng ta.
1: Ở những ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, sự có mặt thường xuyên của ngư dân qua nhiều thế hệ đã tạo nên một thực tế sinh động về chủ quyền. Họ không chỉ khai thác hải sản mà còn duy trì nhịp sống lao động trên biển, liên kết thành tổ đội để hỗ trợ nhau, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên ngư trường. Ngư dân Nguyễn Lợi, chủ tàu QNG 96507TS với gần 30 năm bám biển xa, vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
4: Đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đảo của Việt Nam. Thế nên là dù có khó khăn gì, kia nọ thì đâu vẫn đi, cứ bước đi, để vừa phát triển kinh tế mà vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tôi vươn khơi bám biển để cho con cháu sau này nó vươn theo mình.
1: Trong những năm gần đây, mối liên kết giữa ngư dân và các lực lượng chức năng trên biển ngày càng được củng cố. Không chỉ được hỗ trợ, bảo vệ khi gặp sự cố, ngư dân còn trở thành tai mắt quan trọng, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về những dấu hiệu vi phạm trên biển. Ông Nguyễn Quốc Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải, đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết.
5: Sinh ra, lớn lên, học và vẫn tiếp bước truyền thống của cha ông vì cái nơi ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa có nhiều là ông cha của họ đã nằm lại mãi mãi trên cái ngư trường đó. Nên họ sống không thể thiếu Hoàng Sa vì họ xác định rằng trách nhiệm của con cháu là người bảo vệ truyền thống của cha ông. Cha đi biển thì con vẫn tiếp tục đi biển. Khi là cảnh sát biển đồng hành với cùng ngư dân thì đây là một niềm tin giúp ngư dân an tâm bám biển, phát triển kinh tế. Đồng thời, ngư dân sẽ sẵn sàng phát hiện các tàu lạ vi phạm lãnh hải của Việt Nam, báo cáo kịp thời cho các đơn vị cơ quan chức năng thực thi pháp luật trên biển để chỉ đạo kịp thời.
1: Thực tế cho thấy trong điều kiện còn nhiều khó khăn,

do, sự đồng hành giữa ngư dân và các lực lượng chức năng đã tạo nên thế trận bảo vệ chủ quyền từ sớm từ xa. Bất chấp sóng gió hiểm nguy, ngư dân vẫn kiên trì bám biển, giữ nghề. Đó không chỉ là câu chuyện sinh kế mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm qua nhiều thế hệ, một trách nhiệm gắn bó với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

0: điện tử ECDT. Vài thao tác chạm là hoàn tất khai báo.
1: Khai báo trên máy bằng dẹp phần mềm đó. Trước khi mình cập cảng thì mình báo trình nhật ký. Và rồi khi là hồ sơ xong, khi mà rời cảng thì mình CDT rời cảng bằng cập nhật trên phần mềm máy. Thì cũng mấy anh cảng cũng hướng dẫn để làm cho đúng theo cái thủ tục của mà nhà nước đưa ra.
0: Thiếu tá Võ Thanh Bằng, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sông Đốc, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, đơn vị đang sử dụng phần mềm của Bộ đội Biên phòng và hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS mang lại hiệu quả rất tốt trong công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá.
2: Thì về cái hiệu quả của hai cái phần mềm này á, cho lực lượng Bộ đội Biên phòng thì là kiểm tra, kiểm soát, cập nhật đầy đủ thông tin về các cái tàu cá kịp thời, thì xuất bến thời gian nào, nhập bến thời gian nào và liên quan đến con người đi trên tàu là đi bao nhiêu người, bao nhiêu thành phần, rồi trong đó nó đúng với cái lịch sử mà cái con người đang thực tế trên tàu hay không.
0: Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, ứng dụng công nghệ số như phần mềm quản lý tàu cá, hệ thống giám sát hành trình, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật và các quy định về khai thác thủy sản. Thiếu tá Lê Vũ Khanh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc cho biết.
3: Thực hiện theo các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, đơn vị cũng đã quán triệt cụ thể, hóa thành các kế hoạch và triển khai thực hiện kiên quyết, quyết liệt để làm sao góp phần cùng với các cấp, các ngành gỡ thẻ vàng về thủy sản cho Việt Nam và góp phần

0: hơn 5,2 tỷ đồng. Việc mạnh tay xử lý các sai phạm cùng với tinh thần bám biển, bám dân của lực lượng biên phòng Cà Mau đang tạo ra những thay đổi tích cực trong lộ trình chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương, Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp để khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, Malaysia đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, mục nhận diện sự thật, Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển, 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, làm thế nào để xây dựng một xã hội học tập bắt đầu từ những trang sách, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội 2026-2030, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, người lao động, hạt nhân trong xây dựng môi trường xanh sạch bền vững, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Bộ đội biên phòng học tiếng dân tộc thiểu số để hiểu đồng bào.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lộ dấu vân tay từ thói quen tạo dáng khi chụp ảnh. Nhiều trẻ em ở Anh đã vẽ ria mép để đánh lừa việc kiểm tra độ tuổi theo quy định dùng mạng xã hội. Sắc màu World Cup bắt đầu lan tỏa giữa khu ổ chuột lớn nhất Rio de Janeiro. Bây giờ là tin chi tiết. Tại bảo tàng nghệ thuật
5: hóa rộng lớn hơn. Tại gian trưng bày rộng gần 1.200 m², 200 bộ trang phục được đặt cạnh 200 tác phẩm nghệ thuật mô tả nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể để tôn vinh sự đa dạng về hình thể và sự giao thoa giữa thời trang và nghệ thuật. Triển lãm sẽ chính thức mở cửa cho công chúng từ ngày 10 tháng 5 năm 2016 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027.
2: Không khí lễ hội World Cup chính thức bắt đầu tại Rosinha, khu ổ chuột lớn nhất của Rio de Janeiro, khi các nghệ sĩ và cư dân địa phương bắt tay sơn vẽ một con phố thương mại huyết mạch. Sáng kiến này nhằm khôi phục lại truyền thống lâu đời là sơn đường phố bằng màu cờ Brazil, vàng, xanh dương và xanh lá cây, cũng như là các hình vẽ hoạt hình cầu thủ bóng đá và các yếu tố liên quan đến World Cup. Nghệ sĩ địa phương Malu Weber cho biết.
6: Ý tưởng của chúng tôi là cho thế giới thấy rằng các khu ổ chuột ở Rio de Janeiro không chỉ toàn bạo lực, chúng tôi sống trọn vẹn với nghệ thuật và văn hóa, và chúng tôi muốn cho thế giới thấy sức mạnh của mình.
2: Sự trở lại mạnh mẽ của hoạt động sơn vẽ tại Rosinha, nơi sinh sống của khoảng 70.000 người, được xem như một tín hiệu tích cực cho thấy người dân Brazil, đặc biệt tại các cộng đồng nghèo, đang dần lấy lại niềm tự hào và tình yêu với bóng đá sau nhiều biến động kinh tế và xã hội. Không dừng lại ở việc phục hồi số lượng khách hàng, ngành công nghiệp không khói của Campuchia đang tiến sâu vào giai đoạn mới, phát triển bền vững và có mục tiêu. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
7: Hội thảo nghiên cứu và xúc tiến thị trường du lịch quốc tế giai đoạn 2027-2028 do Bộ Du lịch Campuchia và Phòng Thương mại Campuchia tổ chức xác định thị trường khách du lịch tiềm năng, hiểu rõ xu hướng du lịch của khách quốc tế, các thách thức về khả năng cạnh tranh như kết nối hàng không, giá cả, để định vị lại sản phẩm du lịch, đưa Campuchia trở thành lựa chọn điểm đến của du khách toàn cầu, đảm bảo cách tiếp cận phát triển thị trường có mục tiêu và bền vững.

0: đang vượt qua các biện pháp an toàn trực tuyến bằng cách sử dụng ngày sinh giả, giấy tờ tùy thân đi mượn và thậm chí bằng cách vẽ ria mép giả lên mặt để đánh lừa phần mềm nhận diện khuôn mặt. Những lý do phổ biến nhất khiến trẻ em tìm cách vượt qua bước kiểm tra độ tuổi là để truy cập vào nền tảng mạng xã hội mà chúng chưa đủ tuổi sử dụng, chiếm 34%, để tham gia trò chơi trực tuyến hoặc cộng đồng game thủ, chiếm 30%, và để sử dụng ứng dụng tin nhắn, chiếm 29%. Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo một số kiểu tạo dáng khi chụp ảnh tưởng chừng vô hại, đặc biệt là khi giơ chữ V, có thể tiềm ẩn nguy cơ làm lộ thông tin sinh trắc học cá nhân. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, trong trường hợp người chụp để lộ rõ đầu ngón tay và dấu vân tay hướng trực diện vào ống kính, đặc biệt ở khoảng cách gần, ảnh chụp có thể bị sử dụng để trích xuất thông tin dấu vân tay. Nếu khoảng cách dưới 1,5 mét và bàn tay hướng thẳng vào máy ảnh, khả năng thu thập thông tin từ bàn tay có thể rất cao. Ở khoảng cách từ 1,5 đến 3 mét, việc trích xuất vẫn có thể thực hiện được một phần. Để hạn chế nguy cơ lộ thông tin cá nhân, các chuyên gia khuyến cáo người dân khi chụp ảnh ở khoảng cách gần nên tránh đưa lòng bàn tay hoặc đầu ngón tay hướng trực diện vào ống kính, thay vào đó có thể tạo dáng nắm tay, quay mu bàn tay ra ngoài hoặc dùng tư thế tay chữ V ngược. Khi đăng ảnh lên mạng xã hội, người dùng không nên chia sẻ ảnh gốc có độ phân giải quá cao, đồng thời kiểm tra kỹ các hình đã đăng, đặc biệt là những bức ảnh có bàn tay, khuôn mặt hoặc các chi tiết cá nhân hiển thị rõ nét.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Khởi nghiệp.
3: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 86 về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó xác định hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội. Đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Đến năm 2030, cả nước sẽ có 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Theo nhận định của các chuyên gia, đây là mục tiêu rất cao nhưng có thể trở thành hiện thực nếu phong trào khởi nghiệp sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ và các nguồn lực được khơi thông. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng sẽ bàn luận về cơ hội, thách thức, đồng thời gợi mở những giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần nghị quyết 86 của Chính phủ, triển khai kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS.
4: Vâng, xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vinconex.
5: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Bùi Tiến Dũng ạ, là doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, anh đón nhận nghị quyết 86 của Chính phủ ra sao?
5: Thực ra thì khi mà chúng tôi đón nhận cái nghị quyết 86 của Chính phủ thì tôi đánh giá nó là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. Và tôi nhận thấy rằng đây không chỉ là một định hướng về chính sách mà còn là cam kết mạnh mẽ của nhà nước trong cái việc mà thúc đẩy về việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hơn. Với cá nhân tôi thì với nghị quyết này nó mở ra rất nhiều cơ hội, đặc biệt là trong cái việc mà tiếp cận thị trường này, trong việc tiếp cận về nguồn lực này, trong việc về tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên thì đi kèm với đó cũng là một cái áp lực là phải nâng cao năng lực về thực thi, đặc biệt nữa là cái sản phẩm làm ra là phải mang giá trị và giải quyết được một cái bài toán thực tiễn cho xã hội. Tóm lại là chúng tôi đón nhận cái nghị quyết 86 với cái tâm thế là vừa kỳ vọng, vừa chủ động và chúng ta phải luôn thích ứng để mà tận dụng tốt nhất cái cơ hội của chính sách mang lại cho chúng ta.
3: Thưa ông Nguyễn Hữu Sơn ạ, ông nhìn nhận như thế nào về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia?
4: Về cái đổi mới sáng tạo trong cái việc phát triển kinh tế của các quốc gia thì như chúng ta thấy trên thị trường, nếu như nó thiếu đi cái tính mới, thiếu đi cái sự sáng tạo thì rõ ràng là thị trường sẽ rơi vào cái tình trạng là bão hòa và nó lặp đi lặp lại. Thế điều đó nó kìm hãm cái sự phát triển, cái tăng trưởng của cái nền kinh tế. Thế thì với chính phủ đã có cái nghị quyết 86 chủ trương rất mạnh mẽ để Việt Nam chúng ta tham gia đẩy mạnh cái việc đổi mới sáng tạo, phản ánh cái ý chí quyết tâm rất mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ.

0: chính phủ chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox, vân vân, về nguồn lực con người. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm. Đây là một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86, lần đầu tiên Việt Nam có nghị quyết chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Đây không chỉ định vị khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, nghị quyết này còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Về nội dung này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
2: Thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam có những dấu ấn tích cực đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Một số kỳ lân, doanh nghiệp định giá từ 1 tỷ đô la trở lên đã hình thành, thu hút đầu tư mạo hiểm đạt mức cao trong khu vực. Hạ tầng hỗ trợ cũng phát triển đa dạng các quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương và quốc gia. Năm 2025, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào top 5 Đông Nam Á, hạng 110 toàn cầu. Hà Nội tăng lên hạng 148 và Đà Nẵng tăng 130 bậc, xếp hạng 766 toàn cầu. Ông Mã Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
3: Hiện nay các phong trào hoạt động về khởi nghiệp chúng ta đang diễn ra một cách mạnh mẽ và quyết liệt và đang có những hiệu quả bước đầu, thì mong muốn là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp này sẽ trở thành những doanh nghiệp sân sau cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nên tôi mong muốn là cái sự liên kết hợp tác này cần lãnh đạo của Trung ương và thành phố phải vào cuộc một cách nó tích cực và hiệu quả hơn.
2: Nghị quyết số 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được ban hành đánh dấu một bước tiến quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để đánh thức tiềm năng sáng tạo của toàn dân, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chiến lược xác định quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại, được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết:
4: Hệ sinh thái nghiệp sáng tạo của ta đã chuyển giai đoạn sau 10 năm. Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
0: Thứ nhất là cái hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì nó đã phát triển được khá là tốt, rầm rộ. Thế tuy nhiên là cũng có một cái câu hỏi nhỏ. Tôi muốn hỏi một cái ý kiến nhỏ thôi. Chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh ai nấy chạy, hay xây dựng một hệ sinh thái để có cái tính kế thừa, có cái sự chia sẻ, đồng hành cùng với nhau? Đó là một bài toán lớn. Rõ ràng là các bước đường chúng ta đang đi thì càng ngày càng hoàn thiện tốt hơn. Thế nhưng mà tôi muốn gửi gắm lại một cái câu hỏi thế thôi. Vì trong cái khởi nghiệp ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy rõ nó có mấy cái vấn đề này. Khởi nghiệp nó không phải là một cái danh xưng. Khởi nghiệp sáng tạo nó không phải là một cái danh xưng để chúng ta nhìn thấy chúng ta hào nhoáng nó. Thế mà khởi nghiệp chúng ta phải gắn tới cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm ở đây là trách nhiệm của doanh nghiệp, của cá nhân tới doanh nghiệp, của doanh nghiệp tới xã hội. Tôi lấy ví dụ ở cái phong trào khởi nghiệp. Nếu đẩy phong trào mạnh mẽ mà thiếu đi những cái yếu tố cơ bản, thiếu đi những cái hành lang để bảo vệ, thế thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy chưa được tốt cho xã hội. Thì làm thế nào để chúng ta tăng trưởng, để chúng ta thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta mạnh mẽ hơn, như là trong cái kế hoạch có đề ra là chúng ta đạt tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng ta có tới 5 triệu thành phần tham gia vào, đúng không ạ? Một con số rất lớn. Đó, thế thì làm thế nào để phát huy được cái con số này, đạt được cái chất lượng nó cao hơn nữa, thì cái tốc độ tăng trưởng của xã hội chúng ta nó đạt giá trị cao hơn. Vậy thì trong cái khởi nghiệp cần phải đưa rõ mấy cái vấn đề ra.

0: một là cái thước đo của khởi nghiệp chưa nên lấy cái giá trị vốn chúng ta huy động được bao nhiêu, cái này chưa phải là tất cả, mà cái thước đo của khởi nghiệp chúng ta phải nhìn thấy rằng là giá trị đem lại cho xã hội được cái gì, cụ thể là tạo được ra bao nhiêu công ăn việc làm cho xã hội, tạo được những giá trị gì cho xã hội, rồi chúng ta nộp ngân sách được bao nhiêu tiền, đó mới là thước đo của khởi nghiệp. Thế thì trong cái lộ trình phát triển cái hệ sinh thái này, chúng ta trước tiên chúng ta phải gieo vào cái nhận thức, cái trách nhiệm vào từng doanh nghiệp, từng cá nhân một, thì nó sẽ tạo được cái giá trị rõ ràng hơn, hiện hữu hơn.
1: Vâng, còn anh Bùi Tiến Dũng ạ, anh có bình luận như thế nào sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ?
2: Theo tôi thì khởi nghiệp ạ, thì nó bắt nguồn rất là nhiều yếu tố. Giống như anh Sơn có chia sẻ là câu chuyện là chúng ta phải có một cái nền móng, đặc biệt đây là từ nền móng về giáo dục. Cái thứ hai nữa là về cái việc mà hỗ trợ từ chính phủ để tạo ra một cái sân chơi cho các bạn trẻ dám làm và dám thực hiện. Đầu tiên phải thấy đó anh ạ. Đó. Chúng ta có thể thấy là qua rất nhiều giai đoạn như chúng tôi thôi, từ cái thời mà khi mà là sinh viên đây, rất muốn làm, rất muốn khao khát, rất muốn cống hiến. Cống hiến ở đây là gì ạ? Cống hiến tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị, mang cái giá trị đó giải quyết một cái nhu cầu nó thực tiễn trong đời sống của xã hội. Nhưng mà nó vướng nhiều thứ. Cho nên là tôi nghĩ là phải có chính phủ dẫn dắt. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy đấy là từ cái nghị quyết 86 của chính phủ cho thấy là cái việc mà thúc đẩy này, tạo ra hành lang pháp lý này, thậm chí là định hướng lại cho các anh em trẻ này, thậm chí là sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ khi mà ngồi ghế nhà trường. Đó là một câu chuyện rất là quan trọng.
0: Trong cái khởi nghiệp ấy thì nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là sinh viên khởi nghiệp, lớp trẻ khởi nghiệp.
2: Đúng.
0: Về bản chất thì các tổ chức lớn là một doanh nghiệp đang ổn định rồi, nhưng họ có lĩnh vực khởi nghiệp.
2: Vâng.
0: Họ có sản phẩm khởi nghiệp.
2: Dạ.
0: Đó, thế thì nếu như chúng ta không đẩy mạnh cái khởi nghiệp sáng tạo lên, thế thì rõ ràng nó sẽ rơi vào cái vòng quấn như tôi nói, nó bão hòa thị trường.
2: Dạ.
0: Nó nằm trong tay của những cái tổ chức mà họ đã định hình cái nền kinh tế này rồi.
2: Đúng, chính xác.
0: Do vậy là cái tốc độ tăng trưởng sẽ không còn nữa.
2: Vâng.
0: Đó.
1: Thưa ông Nguyễn Đỗ Sơn ạ, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì được đánh giá là có nhiều cải thiện trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên thì nhiều chỉ số khởi nghiệp của nước ta vẫn thua xa các nước trong khu vực, như là lo sợ thất bại trong kinh doanh này, khả năng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và yếu tố đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
0: Tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều yếu tố. Tại sao cái chỉ số chúng ta lại như thế? Trong khi cái bản chất thị trường Việt Nam chúng ta nó là một cái môi trường rất tốt dành cho khởi nghiệp. Thế nhưng mà nó xuất phát từ trước tiên là về từ cái nhận thức cho tới cái cảm xúc. Cái nhận thức của những người giới khởi nghiệp thì đặc biệt là giới trẻ chưa có một cái sự kế thừa nối tiếp giữa cái đào tạo từ nhà trường, đào tạo từ văn hóa gia đình, nhà trường cho đến xã hội, là cái tinh thần khởi nghiệp nó phải đẩy mạnh lên, cái khát vọng khởi nghiệp nó phải có đó. Cái thứ hai nữa là khi tham gia vào khởi nghiệp thì cái kỹ năng, những cái hiểu biết về cái môi trường mình khởi nghiệp nó cũng chưa được đầy đủ nhiều. Còn những cái điều kiện khác thì nó vô cùng lắm nhé. Cái tiếp nữa là cái tâm lý sợ sai.
2: Đúng.
0: Cái tâm lý sợ thất bại. Đúng không? Họ luôn có cảm giác rằng là tôi tham gia cái này thì lỡ đâu tôi bị thế này, bị thế kia, thì bị một cái văn hóa xã hội họ nhìn vào, họ gửi gắm những cái ánh mắt vào, đâm ra là họ cái tinh thần nó bị hạn chế xuống.
1: Tức là sợ thất bại.
0: Sợ thất bại. Đúng không?
2: Tức là một cái rào cản vô hình là.
0: Thế còn cái điều kiện ấy, trong cái khởi nghiệp ấy thì chúng ta thường ấy, là cái ở những cái giai đoạn trước ấy, thì mọi người nêu ra rất nhiều khó khăn, nào là chính sách, nào là nguồn vốn còn yếu này. Thực ra đó là những cái là những cái điều kiện cần.
2: Đúng.
0: Nhưng nó chưa phải tất cả.
2: Chính xác ạ.
0: Cái tất cả nó từ cái nội hàm của cái tổ chức muốn khởi nghiệp ấy, từ cá nhân muốn khởi nghiệp ấy. Được. Anh phải xác định, tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi, anh xác định anh sản xuất ra một sản phẩm hay một giải pháp hay đưa ra một mô hình về kinh tế, thế thì cái đó nó có đem lại giá trị cho xã hội không, đem lại giá trị cho người tiêu dùng không? Nếu thực sự nó đem lại giá trị thì hiển nhiên là xã hội sẽ
2: đón nhận nó.
0: Đúng ạ. Chính quyền hoặc các tổ chức khác họ cũng tham gia vào để họ thúc đẩy nó.
2: Vâng.
0: Nghĩa là cái tính tự chủ trong doanh nghiệp khởi nghiệp chưa cao, chứ không phải là doanh nghiệp chỉ để đón nhận, khởi nghiệp để đón nhận, đúng không? Cái đó nó chưa đủ.
2: Dạ.
0: Đấy. Vâng. Thế thì đấy là cái thực trạng chất lượng của cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta. Nhìn đi thì cũng chúng ta cũng phải nhìn lại chủ trương của Đảng và Chính phủ thì rất mạnh mẽ rồi, thế tuy nhiên là các cấp, các chương trình triển khai ở các cấp khác nhau thì đôi khi nó vẫn còn những cái rào cản. Đúng ạ, khó tiếp cận cho doanh nghiệp, đúng ạ. Đôi khi có những doanh nghiệp mà có thực lực để họ tự chủ được, họ cũng muốn lắm chứ. Ví dụ như chúng tôi cũng có một cái lĩnh vực khởi nghiệp về fintech. Chúng tôi cũng muốn là có những cái sự hỗ trợ của với chính sách. Thế nhưng mà xét đi xét lại thì thứ nhất là về năng lực mình còn tự chủ được. Cái thứ hai là đôi khi cái thời gian, công sức để tiếp nhận được cái chính sách đó, cái chi phí cơ hội nó còn lớn hơn.
1: Tinh thần tự lực tự cường mà chúng ta đã nhắc đến rất nhiều của doanh nghiệp doanh nhân thì còn rất là dồi dào, phải không ạ? Và chúng ta cần phải phát huy thêm cái vấn đề đó. Có một thông tin đáng chú ý là hiện nay có rất nhiều sinh viên dù sắp ra trường

0: nhưng rất mơ hồ trong việc bắt tay thực hiện một dự án khởi nghiệp. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là hạn chế này đến từ đâu ạ? Từ phía nhà trường, chương trình đào tạo hay là sự bị động của sinh viên ạ?
1: Theo tôi thì cái thực tế này thì nó đến từ rất là nhiều phía. Tôi nói về vấn đề thứ nhất là ở góc độ về chương trình đào tạo. Thực ra thì chúng ta có thể thấy là anh em mình đã trải qua rồi đúng không ạ? Đấy, từ thời sinh viên học đại học thì câu chuyện về lý thuyết nó còn rất là nhiều. Đấy, để mà mỗi người, mỗi sinh viên được va chạm với những dự án thực tế nó còn rất là hạn hẹp, rất là hạn chế. Đấy, cho nên là sinh viên thì học quá nhiều kiến thức nhưng mà lại việc tham gia các dự án thực tế thì nó không quá nhiều. Tiếp cận được cái bài toán của doanh nghiệp rất là khó. Hiện tại là chúng tôi đã hợp tác với khá nhiều các trường đại học. Từ cái việc mà chúng tôi cung cấp nền tảng cho các bạn sinh viên này, từ cung cấp về kit sample demo cho sinh viên này, từ cung cấp cả câu chuyện về giáo trình, hướng dẫn cho các bạn ấy làm thực hành một cái bài toán toàn trình về IoT chẳng hạn. Rất là đầy đủ luôn. Như thế thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà các bạn sinh viên được tiếp cận là cái vấn đề thứ hai tôi định nói, là cái việc kết nối với cái doanh nghiệp, có những cái gọi là mentor hướng dẫn đấy, đối với các bạn sinh viên nó rất quan trọng. Cho nên là cái việc mà hệ sinh thái phát triển cho các bạn sinh viên được hỗ trợ này, thử nghiệm sản phẩm này, nó là rất quan trọng. Khi mà bắt tay làm việc với lại các doanh nghiệp thì giữa cái câu chuyện khởi nghiệp và câu chuyện những sản phẩm dự án của bạn nó không được ăn khớp với nhau. Và cái vấn đề thứ ba tôi nhận thấy nó có một cái rào cản nó thực sự rất là quan trọng, mà như anh Sơn nói ngay bước đầu là cái bước về rụt rè, tức là sợ, e sợ, không biết là cái việc mà sản phẩm mình làm ra này nó có tốt hay không, nó có được đón nhận hay không, nên không dám bắt đầu. Để mà một cái sản phẩm khởi nghiệp ra thì nó qua quá nhiều các cách hành trình. Đầu tiên là ý tưởng đúng không ạ? Rồi là pilot, rồi là đưa ra thị trường thì thị trường bắt đầu nó mới phản nhận. Mình đón nhận những cái sự phản hồi đó để làm cho cái sản phẩm mình được hoàn thiện hơn. Sau đó thì mới gọi là go to market được. Cho nên cái việc mà tâm lý đối đầu với lại sản phẩm đó của các bạn sinh viên nó là một cái mà tôi nghĩ là các bạn phải chủ động. Và chủ động trong cái thời kỳ hiện tại bây giờ. Bây giờ là thế giới phẳng rồi. Công nghệ nó không giới hạn nữa. Các bạn được tiếp cận rất nhiều thông tin từ cái việc phát triển về thông tin trên Internet này, từ câu chuyện về sử dụng những cái tool công cụ từ AI này, đúng không? Các bạn đã có nhiều hỗ trợ như tôi với anh Sơn ngày xưa, thậm chí là anh Sơn rồi là các anh đã trải qua quá nhiều những cái thứ là có những cái điều kiện nó không đầy đủ, nhưng mà các anh vẫn thành công được. Là vì sao? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là để giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ là cùng phải thay đổi rất nhiều hướng.
2: Tôi có bổ sung thêm nữa về ý kiến của anh Dũng. Khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta thành lập ra một doanh nghiệp mới.
1: Đúng.
2: Không có nghĩa là chúng ta đem được một sản phẩm mới ra thị trường.
1: Vâng.
2: Mà khởi nghiệp ấy, sáng tạo ấy, nó khác. Rõ ràng chúng ta phải đem được một cái mô hình kinh doanh mới, một cái doanh nghiệp mới hoặc một sản phẩm mới, nhưng nó phải tạo được giá trị cho thị trường.
1: Đúng.
2: Nó phải có cái tính mới của nó.
1: Vâng.
2: Để làm sao nó tạo được cái giá trị cao hơn, nó tiết giảm hơn, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như trong vấn đề chuyển đổi số anh em mình đang làm, đúng không ạ? Đấy, tôi lấy ví dụ đó. Thế thì chuyển đổi số nó là gì? Chuyển đổi số nó là làm sao để cho người dân tiếp cận với công nghệ nhanh hơn, thuận tiện hơn.
1: Đúng.
2: Nó tiết giảm đi cái chi phí, kể cả thời gian lẫn chi phí về nguồn lực, đúng không ạ? Và nó đạt giá trị cao hơn.
0: Tại các cuộc hội thảo mới đây thì một số ý kiến cho rằng đại học khởi nghiệp sẽ là đại học thế hệ thứ ba, sau đại học chỉ chuyên cung cấp kiến thức là thế hệ thứ nhất, và đại học chuyên nghiên cứu thiên về hàn lâm là thế hệ thứ hai, như là anh Dũng chia sẻ hồi nãy đấy. Để làm được điều này thì các trường đại học cần phải xây dựng được chuỗi các hoạt động mang tính hệ thống, có khả năng dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu hướng tới thương mại hóa. Xin hỏi quan điểm của ông Nguyễn Hữu Sơn về vấn đề này.
2: Vâng, tôi thấy hoàn toàn ủng hộ quan điểm này.
0: Vâng.
2: Nghĩa là chúng ta phải đi từ cái hàn lâm sang đã, từ cái cơ sở lý luận chúng ta phải có đã.
0: Vâng.
2: Cái nhận thức của sinh viên nó phải đầy đủ đã. Nhận thức rõ cái nội hàm, những cái việc gì mình đang chuẩn bị làm. Từ đó chúng ta bắt đầu có cái hoạch định, có cái tầm nhìn lớn hơn về cái thị trường. Sau đó chúng ta mới lựa chọn cái gì đó để chúng ta khởi nghiệp sáng tạo. Tránh cái việc chỉ khởi nghiệp bằng cái tinh thần. Không có gì ngoài tinh thần và thời gian cả, đúng không? Thế thì cái đó nó nguy hiểm.
1: Tinh thần là không đủ.
2: Nó không đủ. Nếu không có hoạch định rõ ràng cái đó thì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những bức tranh khởi nghiệp trên thế giới. Cả Việt Nam cũng có. Đó là khởi nghiệp xây dựng một bức tranh màu hồng rất tốt. Nhưng sau đó huy động được rất nhiều cái nguồn tài chính của xã hội vào. Nhưng sau đó lại đổ bể. Và nó để lại một cái hệ lụy rất lớn, bởi vì cái đó chưa có cái nghiên cứu sâu xa về thật sự bản chất thị trường, họ đang cần cái gì. Họ đang chỉ sử dụng cái nguồn lực của họ tự có để họ đẩy thôi. Cho thị trường nó có cái push and pull mà, đẩy kéo mà.
1: Dạ.
2: Khi nào mà sản xuất ra một cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái sản phẩm mà nó có cái sức sống tự vận hành của nó, khi đó nó mới giải quyết được vấn đề. Đó, thế thì làm thế nào để nhà trường định hướng cho sinh viên qua từng cái thế hệ một, nhận thức nó bài bản, thế và cái tầm nhìn nó rõ hơn. Thì từ

0: Trở với câu hỏi là làm thế nào để biến những ý tưởng khởi nghiệp thành các sản phẩm cụ thể và làm thế nào để các sản phẩm đó được đưa ra thị trường, phải không ạ?
1: Tôi nghĩ rằng đối với tất cả các anh em trong làm công nghệ, đặc biệt là trong việc khởi nghiệp thì đã từng trăn trở là khác. Thì theo tôi thì cái ý tưởng nó chỉ là cái khởi điểm ban đầu thôi. Bởi vì chúng ta là thế hay là thị trường thì nó rất là khó. Tôi đúc kết lại thôi, theo cái quan điểm cá nhân thôi. Các bạn có thể là đúc kết theo cái việc mà 3 bước thôi. Đầu tiên là làm nhanh phiên bản thử nghiệm. Thứ hai nữa là chúng ta kiểm chứng với một cái tệp khách hàng thật nào đó liên tục để điều chỉnh theo cái sự phản hồi của thực tế. Và tiếp theo đó, khi sản phẩm đã được chứng minh với một cái giá trị nhất định nào đó rồi thì chúng ta sẽ đưa ra thị trường. Tóm lại là phải làm thật sớm. Vì sớm thì và nhanh thì mới có cái câu chuyện là nhanh và thử sai nhanh, thì lúc đấy chúng ta mới gọi là PNL, tức là cắt cái việc đó đi để triển khai một cái sản phẩm mới lên. Bởi vì bản chất là nghĩ bây giờ là quá nhiều ý tưởng thì gọi là một cái chiến lược quả mít thì nó rất là khó. Cho nên là chúng ta phải làm nhanh, cắt nhanh, chấm dứt nhanh, chấp nhận sai để tối ưu dần sản phẩm đưa ra thị trường và đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn của xã hội.
0: Tuổi trẻ thì vẫn có thời gian để sai và để sửa sai.
1: Đúng rồi. Phải làm sai đã.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Khởi nghiệp với chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. Khách mời tham gia chương trình là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hệ thống các trường đại học thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang triển khai đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố cấp vùng, cấp quốc gia, chú trọng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo để tiếp cận thị trường quốc tế.

0: Bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là như ngay từ đầu chúng ta có trao đổi đấy, đấy là đôi khi là người dân rồi là doanh nghiệp tiếp cận tới những cái cơ chế chính sách nó vẫn còn bị hạn chế.
1: Rồi chưa đưa đến công tác tuyên truyền đã.
0: Chính xác, từ công tác tuyên truyền cho tới công tác mà hướng dẫn, chia sẻ để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp địa phương thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
2: Theo tôi thì cũng có một cái góc nhìn nữa. Thì bản chất chúng ta có thể thấy là cái nghị quyết 86 nó chỉ là mang tính chất là định hướng về chính sách thôi. Còn các chính quyền địa phương, đặc biệt cụ thể ở đây là có thể là Hải Phòng chẳng hạn, thì các chính quyền địa phương phải đóng vai trò là cầu nối. Cầu nối ở đây là phải tiếp nhận những định hướng về chính sách của chính phủ, nhà nước. Nó phải chuẩn, mới đúng đã, đúng và đủ. Đấy. Tiếp theo nữa là phải hiểu được chính nội tại của tỉnh mình đang có gì, đang cần gì, muốn phát triển cái gì. Thì từ đó là có những cái bài toán. Có những bài toán chúng ta có thể đặt hàng doanh nghiệp thôi, đặt hàng các vị sở khởi nghiệp, thậm chí là các trường đại học trên địa bàn tỉnh của mình. Đúng không ạ? Đấy, có bài toán để chúng ta có thể đấy kết hợp ba nhà thôi, đúng không ạ? Trụ ba kiềng, tạo ra một sản phẩm order để cho họ tham gia vào cái chuỗi đấy. Tham gia vào chuỗi đấy bởi vì bản chất là có thử thách thì chúng ta mới khó tạo ra sản phẩm được, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nghĩ là nó cần phải đủ cả cái hướng đó nữa. Đặc biệt là chính quyền về sở tại, họ phải nghiên cứu là họ cần gì, họ muốn gì. Đặt hàng luôn chính cái bản chất là doanh nghiệp, trường học trên địa phương của mình tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó. Khi mà tham gia rồi họ có những cái bài toán nó họ thấy là họ hoàn toàn giải quyết được, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn hoan nghênh tạo ra những quỹ rồi tạo ra những cái động lực để cho họ có đường băng, họ phát triển. Từ đó khi mà đường băng phát triển được rồi thì tạo ra sản phẩm để áp dụng luôn cho chính cái địa phương của mình.
0: Dạ. Chưa bao giờ tôi thấy có một cái chương trình, một cái chiến lược dành cho khởi nghiệp nó lớn như thế này. Có sự đồng bộ từ Đảng, Chính phủ cho tới các địa phương. Đối với Chính phủ khi ra cái nghị quyết 86 này, thế thì nó đã giảm đi được cái câu chuyện, nó không còn dừng lại ở một đề án nữa.
2: Dạ.
0: Không còn dừng lại một cái chương trình có tính chất là một cái phong trào khởi nghiệp nữa, mà đây nó là một cái chiến lược quốc gia đưa ra rất nhiều những cái sự cam kết của Chính phủ, tháo gỡ về vấn đề thuế cho doanh nghiệp, ưu đãi về vấn đề đầu tư, đưa ra những mô hình mới về mô hình sandbox, chấp nhận sandbox. Còn về doanh nghiệp, tôi vẫn nói mấu chốt đó là doanh nghiệp.
2: Vâng.
0: Cái chiến lược của Chính phủ đưa ra khẳng định một điều chắc chắn là cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chúng ta nó sẽ lên. Nếu chúng ta làm đúng như thế này, nếu doanh nghiệp làm đúng, tiếp nhận được đúng, này lĩnh hội được đúng, thì khẳng định là tốc độ tăng trưởng sẽ tăng. Tuy nhiên, để tăng được cái tỷ trọng nó lớn, thế thì cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy là anh phải có tính tự chủ.
2: Dạ.
0: Hơn ai hết anh phải có tính tự chủ đã. Sau đó là anh phải xác định rõ được khởi nghiệp sáng tạo để làm gì. Cái sản phẩm của anh, cái doanh nghiệp của anh, cái mô hình kinh doanh của anh, giải pháp của anh, nó có đem lại lợi ích thực tế không? Nó có đem lại lợi ích cho các tổ chức tham gia đồng hành cùng anh không?
2: Vâng.
0: Nó có đem lại giá trị cho chính phủ hay không? Thậm chí có những doanh nghiệp, giả định như có doanh nghiệp hút hàng tỷ đô la về đầu tư, nhưng câu hỏi ngược lại, anh nộp thuế được bao nhiêu? Có nộp thuế được không? Nếu anh nộp thuế được, nghĩa là anh đã bắt đầu có cái sự đóng góp xã hội rồi, đúng không? Anh có giải quyết được công ăn việc làm không?
2: Vâng.
0: Người dân có thay đổi được cái gì không? Thì cái đó phải nhìn vào. Ví dụ như là giả sử như bên tôi chẳng hạn, tôi sẵn sàng tham gia vào cái lĩnh vực fintech này. Như tôi nói, cái lĩnh vực fintech là một trong lĩnh vực rất khó. Nghĩa là nó kết hợp giữa cả công nghệ và tài chính. Thế thì phải giải quyết được cái nỗi đau của thị trường. Nỗi đau của bên mua bên bán là gì? Chính phủ đang mong muốn cái gì?
2: Đúng.
0: Thì chúng tôi giải quyết cái vấn đề là ví dụ như là người tiêu dùng, người dân thì không cần thay đổi bất cứ cái gì, không cần phải điều kiện gì cả. Cứ đi tiêu dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi là được hoàn tiền ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của mình luôn. Đó là giải quyết giá trị tức thì. Giải quyết được lợi ích tức thì và không làm khó người dân. Chuyển đổi số mà. Thì nó phải đơn giản hóa vấn đề đi chứ. Còn đối với doanh nghiệp tham gia với chúng tôi thì chúng tôi không yêu cầu họ phải đầu tư cái gì. Chúng tôi làm cho họ có nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi làm cho họ tăng doanh thu lên. Chúng tôi làm cho họ tăng được lợi nhuận lên. Chúng tôi tiết giảm cái đầu tư của họ. Và thay vì những cái chi phí lãng phí của họ ấy, lẽ ra bây giờ đang phải chi trả, thì dùng cái chi phí đó để hoàn lại tiền cho người dân.
2: Vâng.
0: Đó là cái chúng tôi làm. Thế và hơn hết nữa là chúng tôi còn làm được kể cả cho bên anh Dũng, đúng không? Dạ. Chúng ta đang làm về công nghệ, đúng không ạ? Thế thì cái đổi mới sáng tạo trong công nghệ, tôi muốn nói thêm đấy, cái huyết mạch của nó nằm ở hai chỗ thôi.
2: Vâng.
0: Một là cái cơ sở dữ liệu, hai là cái dòng tiền. Hai cái đó phải nằm trong quốc gia chúng ta.
2: Đúng.
0: Còn nếu cơ sở dữ liệu chúng ta bị chảy ra nước ngoài thì về chủ quyền kinh tế số của chúng ta có vấn đề.
2: Đúng.
0: Dòng tiền chúng ta bị rút ra nước ngoài thì chúng ta đang bị chảy máu. Đúng ạ. Các bạn khởi nghiệp ở các tỉnh thành, không riêng gì Hải Phòng đâu, chúng ta phải xác định xem cái lĩnh vực chúng ta khởi nghiệp đó là gì. Cùng với chính quyền địa phương thì tôi thấy rằng là những năm gần đây chính quyền các cấp là cũng hoạt động, đặc biệt là từ khi Tổng Bí thư có đưa cái

0: chương trình mà chuyển đổi các cấp, thay đổi các cấp đúng không? Thì nó hoạt động nó sâu sát lắm, nó đi nhanh lắm, chứ nó không còn giống như ngày xưa nữa.
1: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo tại nghị quyết 86 của chính phủ đấy thì đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu là 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045 thì Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Tỷ lệ khởi nghiệp trong dân cư sẽ đạt mức cao, cứ 10 người dân thì có một người khởi nghiệp và khoảng 5.000 người dân thì có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo là việc hợp tác quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Sơn cho biết là vấn đề hợp tác quốc tế của chúng ta đang ở cái mức như thế nào?
0: Rõ ràng là hợp tác quốc tế trong cái khởi nghiệp sáng tạo thì đấy là con đường ngắn nhất để chúng ta có được tiếp cận được những công nghệ cao. Và con đường cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta đào tạo nguồn nhân lực của chúng ta. Mà chúng ta lại hợp tác quốc tế

0: một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Về vấn đề này thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
1: Chúng ta có cơ hội rất lớn để đẩy mạnh xuất khẩu. Vấn đề là chúng ta phải là đáp ứng các cái yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng của các cái nước đó. Ở trên báo chí thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có cái khái niệm là đấy là những các cái nước khó tính. Tôi nghĩ đấy không phải là nước khó tính. Đấy là những nước họ bảo đảm cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn chất lượng cao để họ bảo vệ người dân của họ. Và như vậy là việc đáp ứng các yêu cầu đó là một cái cơ hội cũng như là một cái thách thức để nâng cao cái chất lượng sản phẩm của chúng ta. Và nếu chúng ta đáp ứng cái chất lượng sản phẩm đó thì chúng ta sẽ tiếp cận được với những thị trường có chất lượng cao và chúng ta có khả năng là thu được lợi nhuận cao hơn là những các cái thị trường mà không đòi hỏi chất lượng cao thì giá lại quá thấp.
0: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì về ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
2: Về cái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu ở thị trường quốc tế, đây là một cái rất hay. Nếu như nền kinh tế của chúng ta có được cái sản phẩm xuất khẩu, nghĩa là cái kinh mạch xuất khẩu của chúng ta nó yếu quá, thế thì cái đó nó sẽ bị động vào thị trường quốc tế. Và đặc biệt Việt Nam, thị trường Việt Nam chúng ta thì cái nguồn lực lao động của chúng ta, cái hàm lượng chất xám, cái khả năng thích nghi của người lao động chúng ta thì có cái điều kiện rất tốt. Tuy nhiên cái hiệu quả thì nó chưa được cao do cái văn hóa. Đấy. Thế thì cái bây giờ nếu như mà có cái những cái chính sách thúc đẩy cái việc xuất khẩu những cái sản phẩm này ra, nó là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta hòa mình vào cái thế giới, chúng ta có khả năng chi phối, tiếp cận thì tiếp cận mãi rồi. Nhưng phải có những cái sản phẩm gì đó để chúng ta chi phối. Nếu chúng ta bây giờ hiện tại thị trường bản địa thôi, chúng ta đang còn bị chi phối rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như trong cái đổi mới, trong cái công nghệ thời hiện đại, đúng không ạ? Công nghệ thời hiện đại thì chúng ta hay nhìn đến những cái nền tảng lớn chi phối toàn cầu, trong đó không Việt Nam không loại trừ. Tôi lấy ví dụ như Google,
3: đúng rồi.
2: Ví dụ như một số mạng,
3: Microsoft
2: đúng không ạ? Đúng không? Ví dụ như là Facebook thôi, hoặc TikTok thôi chẳng hạn. Thế thì cái đấy nó ảnh hưởng cái gì? Nếu chúng ta không có những cái sản phẩm đó, nếu chúng ta không kéo được cái nguồn lực quốc tế vào, chúng ta không bảo vệ được cái chủ quyền cái kinh tế số của chúng ta, thì nó sẽ bị động rất nhiều.
0: Vicondex thì cũng đang xuất khẩu một số sản phẩm ra các cái thị trường, thậm chí có những cái thị trường mà như tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói là thị trường khó tính. Thì anh Bùi Tiến Dũng có chia sẻ như thế nào về cái việc mà chúng ta phải hỗ trợ để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có những sản phẩm rồi thì phải đi được đến những cái thị trường rộng mở hơn ạ?
3: Thực tế thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là cái việc mà cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới nó đang rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là bây giờ là thế giới phẳng, cuộc cách mạng về công nghiệp lần thứ tư, rồi chúng ta nói về câu chuyện chuyển đổi số. Thì theo tôi thì để đẩy mạnh được cái câu chuyện là xuất khẩu ra những thị trường lớn, đặc biệt là những thị trường khó tính ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải thắng trên sân nhà đã. Thắng chính trên thị trường Việt Nam như anh Sơn đã nói. Sản phẩm chúng ta phải được chấp nhận. Chúng tôi nhận ra rằng là khi mà ra thị trường quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu, hay gọi là Go Global cho nó mang tầm vóc đúng không anh? Đấy. Thì là chúng tôi thấy là cái rào cản rất quan trọng là những thiết bị mà khi mà xuất sang những thị trường khó tính đó thì cái tiêu chuẩn nó rất quan trọng. Nhưng mà ở Việt Nam là chúng tôi không có những cái phòng lab nghiên cứu để chứng thực cho, rồi là verify hoặc thậm chí là xác thực cho những sản phẩm chúng tôi đạt những cái tiêu chuẩn đó. Thì tôi mong rằng để chúng ta xuất khẩu ra những thị trường trên thế giới hay global đi chăng nữa thì chính phủ phải đẩy mạnh. Thứ nhất là câu chuyện là đẩy mạnh hàng Việt Nam. Cái thứ hai nữa là xây dựng những phòng lab có tiêu chuẩn, đặc biệt là đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế, trừ thị trường châu Âu, thị trường Nhật hay thị trường Mỹ cũng phải đáp chuẩn. Cái kể cả ngay câu chuyện là xuất khẩu về nông lâm sản của mình thôi đúng không ạ, kể cả về thủy sản anh ạ, cũng phải có những cái tiêu chuẩn đấy. Nhưng mà chúng ta lại phải mang cái sản phẩm đấy ra nước ngoài để đi kiểm định thì hoàn toàn là, thứ nhất là mất thời gian.

0: đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đấy, đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Hẳn là ông Nguyễn Hữu Sơn cũng đã có những cái phân tích rất là kỹ hơn ở những cái diễn đàn. Và ở đây thì ông có thể chia sẻ thêm là cái chính sách này một lần nữa được nhấn mạnh tại nghị quyết số 86 của Chính phủ thì mang đến những cái tác động ra sao đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
1: Về cái sandbox, chính phủ đã có cái nghị quyết 86 đó để chấp nhận cái sandbox. Thế thì cái sandbox nó là một cái tiền đề để cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi vì sáng tạo đặc biệt là trong ngành những cái mà liên quan tới công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ. Thế thì thường là cái hành lang pháp lý đi sau. Đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên trong cái đổi mới sáng tạo về cái sandbox này đấy, thế thì nó chúng ta cũng chính phủ cũng cần phải làm rõ hơn cái tính mới của nó là gì. Bởi vì chúng ta vẫn chưa có một bộ tiêu chuẩn rõ ràng về cái tính mới của nó. Thế do vậy là cái tính mới nó như thế nào? Mặc dù là cái sandbox thì vẫn đang chạy, đã chạy rồi, đúng không ạ? Và tiếp tục vẫn còn đang được cấp mới nữa. Thế nhưng mà để có một cái bộ tiêu chuẩn cho nó, để cho nó rõ ràng hơn, để cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào, họ có một cái tiêu chuẩn họ vừa. Dạ. Vào nó dễ dàng hơn nữa.
2: Đúng rồi.
1: Đó thì cái đấy nó minh bạch hơn nữa. Thế còn khi mà đã tham gia vào một sandbox, tôi lấy ví dụ như là ở bên tôi đây chẳng hạn. Dạ. Trước kia tôi cũng định xin làm sandbox. Thế nhưng mà sau khi nghiên cứu thì thấy nó nhiều rủi ro quá. Cách đây 5 năm. Dạ. Thì mình thấy rằng là nếu như tham gia vào cái đó, xin cái đó thì nó rủi ro nhiều quá. Thế và chúng tôi đành phải thôi mình uốn nắn làm sao cho thỏa mãn cái điều kiện pháp lý hiện tại đang có để mình triển khai. Nhưng mà rõ ràng nếu như thế thì nó sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Còn bây giờ có cái sandbox rồi thì nó là một cái tiền đề để thúc đẩy rất

0: nhận cái đấy, được muốn thế thì nó phải rất là cụ thể, hướng dẫn rất là cụ thể. Đấy, với đơn vị của chúng tôi ví dụ như là để mà thực hiện những cái câu chuyện là giấy phép về doanh nghiệp khoa công nghệ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì phải chứng minh được là cái việc mà xuất hóa đơn đầu ra nhỉ, trên 30%.
1: Con gà
0: Nhưng
1: hay quả
0: mà con gà quả trứng, bởi vì bản chất chúng tôi sản xuất thiết bị, mà cái phần
1: trứng.
0: mềm của chúng tôi là trên cái thiết bị đấy, là cái firmware anh ạ.
1: Rồi.
0: Thì chứng minh thế nào?
1: Chính
0: Tôi
1: xác.
0: bán được 3 thiết bị cơ.
1: Chính
0: Nhưng
1: xác.
0: mà để thiết bị hoạt động được thì đương nhiên phải có cái nội hàm là cái phần mà firmware hay là cái phần lập trình nhúng trên đó.
1: Được rồi.
0: Đấy, thì chúng tôi phải chứng minh như thế nào? Rất khó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng phải có hành lang rất là cụ thể.
1: Tôi thấy là cái về cái câu hỏi của anh Trung ấy, thế thì về chính sách thì rất đúng đắn rồi. Triển khai thì có một số cái đang triển khai khá tốt, ví dụ như ưu đãi thuế, cái đó triển khai tốt. Thế còn cái về để tiêu chuẩn để mà đạt được cái chính sách này chính sách kia thì cái đấy nó vẫn còn đang câu chuyện con gà của trứng,
0: Cần
1: nó
0: phải linh
1: vẫn
0: hoạt phải không ạ?
1: nó phải linh hoạt hơn và phải tốc độ nhanh hơn.
0: Đúng rồi.
1: Cái vấn đề nữa là cái vấn đề về nguồn vốn. Đồng ý là có các quỹ, có các ngân hàng tham gia vào. Thế nhưng như Dũng vừa chia sẻ, cứ con gà quả trứng, cứ đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái này phải có cái kia, trong khi đã nói là đó là đổi mới sáng tạo. Cái giá này nó cần phải có một cái mở đường hơn, chứ không phải câu chuyện khi lập hồ sơ xong lên rồi, xong đi ra, tôi lấy ví dụ đi ra ngân hàng thì ngân hàng lại bảo là yêu cầu anh phải có doanh thu. Tôi đã có doanh thu được rồi thì tôi chả cần phải đi vay tiền
0: Phải
1: nữa.
0: tài sản đảm bảo đúng
1: Đúng là phải tài sản đảm
0: không
1: bảo nữa. Tôi tài sản đảm bảo rồi thì có khác gì doanh nghiệp
0: ạ?
1: khác đâu. Đúng ạ. Thì đấy nó là những cái mà chúng ta
0: Tức là
1: cần phải
0: hỗ
1: điều
0: trợ
1: chỉnh
0: doanh
1: hơn.
0: nghiệp là phải một là phải kịp thời,
1: Đúng rồi.
0: hai là phải những cái người làm công tác đó phải hiểu một cách căn cơ, Đúng rồi, đóng vai thì trò từ trong lúc doanh nghiệp.
1: hiểu đó thì mới có cái chính sách thì họ mới dám nghĩ, họ
0: Đúng mới rồi.
1: dám làm. Chính xác.
0: Theo
1: Còn
0: tôi thì
1: đấy.
0: nghĩ là nó phải là gần như gọi là đầu tư, gọi là có từ thêm một từ nữa gọi là mạo hiểm. Rủi ro mạo hiểm. Đấy, và nói thế thôi chứ doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ đã, thứ nhất là họ bỏ ra công sức này, họ đã bỏ ra tiền bạc rất nhiều. Như chúng tôi khởi nghiệp ra, chúng tôi phải bán cả nhà, cắm cả nhà để mà đầu tư, chứ câu đuổi là tự nhiên tiền trên trời rơi xuống đâu ạ, đúng không
1: Chính
0: ạ?
1: xác, chính xác.
0: Câu hỏi cuối xin được hỏi các vị khách mời có đề xuất giải pháp gì để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng như chiến lược mà chính phủ đề ra. Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
1: Trước tiên là xin đặt một câu hỏi. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đóng vai trò gì đã? Cụ thể hóa hơn là khởi nghiệp để huy động vốn hay khởi nghiệp để làm gì? Giống như khi nãy
0: Tức là
1: tôi
0: cái
1: có
0: mục
1: nói,
0: tiêu đúng không anh?
1: cái mục tiêu cuối cùng là khởi nghiệp để làm gì? Cái thước đo nó là gì? Chúng ta phải xác định được cái đó. Nếu khi nào chúng ta xác định được cái thước đo của khởi nghiệp là gì thì khi đó chúng ta vững vàng hơn, cái tâm thế chúng ta tự chủ hơn, thế và cái hiệu quả nó mới cao. Đấy, cái số lượng cái theo cái kế hoạch, theo cái chiến lược này chúng ta lên tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp. Để làm thế nào để chính phủ rồi là các địa phương rồi là doanh nghiệp rồi là các cá nhân khởi nghiệp, chúng ta phải thực sự vào cuộc một cách quyết liệt, nhưng mà không phải là nó chông chênh vào là nó phải vững vững tâm vững vững thế, đúng không ạ? Thì chúng ta khởi nghiệp được tốt, đấy là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai nữa ấy, là chúng ta đã nhìn thấy cái nhiều cái vết xe đổ trên thị trường rồi. Vậy thì trước tiên khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp, các doanh nghiệp thì tôi không dám nói, khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp để chúng ta đạt hiệu quả thì chúng ta hãy làm khởi nghiệp chân chính.
0: Thực ra thì em cũng đúc kết lại cái ý của anh Sơn thôi. Thì có mấy thứ, mà cái thứ nhất là đầu tiên là cái việc mà định hướng chính sách thì nghị quyết 86 nó đã rất là đầy đủ rồi. Định hướng về hành lang pháp lý, thậm chí là định hướng rất nhiều những thứ khác về công nghệ, chiến lược, đổi mới sáng tạo, rồi là về khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái vai trò về sandbox nó rất quan trọng. Sandbox đây là, thứ nhất là có thể là cho anh em, cho các nhà sáng tạo hay là các khởi nghiệp là có thể là thỏa mãn cái việc mà chưa có cái hành lang pháp lý được ban hành chính thức. Thì đây là một cái mà cần phát huy. Cái thứ ba nữa là phải phát huy cái chân kiềng giữa bốn nhà: nhà nước, nhà trường đây là nhà khoa học nữa anh ạ, doanh nghiệp, và đặc biệt là những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp. Bởi vì bản chất nói thế thôi chứ cái việc mà đóng vai trò giữa nhà trường và nhà khoa học cũng rất quan trọng. Vì là các thầy, các trường họ có một cái phương pháp luận rất tốt. Đấy, khi mà áp dụng vào những cái sáng tạo đổi mới của mình và được nhà nước dẫn dắt nữa, và được những cái ý về cái khơi nguồn về sáng tạo nữa nó cùng chập vào, thì nó sẽ là một
1: Từ lý
0: cái
1: thuyết
0: cú hích.
1: đến thực tiễn
0: Đúng
1: đấy,
0: rồi,
1: đúng
0: nó rất quan
1: không?
0: trọng. Cho nên là tôi nghĩ là cái mô hình đó thì cần phải.
1: Trong toàn xã hội, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đà để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS,

0: doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Malaysia đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh. Bali, Indonesia nỗ lực phân loại rác tại nguồn trong bối cảnh đóng cửa bãi chôn lấp lớn nhất trên đảo. Campuchia xây dựng chiến lược hút khách quốc tế giai đoạn 2027-2028. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá dầu thế giới leo thang do những căng thẳng địa chính trị, Malaysia đang tăng tốc triển khai lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm sự phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu. Với lợi thế từ ngành dầu cọ quy mô lớn, nước này hướng tới tăng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học như một giải pháp dài hạn nhằm ổn định chi phí năng lượng và thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Chính sách này không chỉ giúp quốc gia Đông Nam Á ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến trong nước.
1: Hiện nay, mỗi tháng chính phủ Malaysia phải chi tới hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ để trợ giá năng lượng. Trong bối cảnh đó, nhiên liệu sinh học biodiesel được sản xuất từ sinh khối như dầu cọ, ngô, mía và đậu nành nổi lên như một lựa chọn thay thế đáng chú ý. Giá nhiên liệu sinh học ở Malaysia hiện ở mức 4,5 ringgit mỗi lít, thấp hơn nhiều so với mức 6,2 ringgit của dầu diesel truyền thống. Sự chênh lệch này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách của nhà nước, mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho ngành vận tải. Ông Unithan, giám đốc điều hành tập đoàn Sunwin, nhận định.
2: Với mức giá hiện nay, tôi nhận thấy lợi ích kinh tế khi dùng nhiên liệu sinh học là rất rõ ràng. Không có lý do gì để ngành công nghiệp không chuyển sang hướng sử dụng năng lượng sạch hơn và rẻ hơn này.
1: Malaysia hiện đang áp dụng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học B10 cho các phương tiện giao thông, tương đương 10% biodiesel và 90% diesel truyền thống. Chính phủ Malaysia đang yêu cầu các doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời nâng cấp hạ tầng để từng bước tiến tới các mục tiêu cao hơn như B15, xa hơn là B20 hoặc B30. Tuy nhiên, việc nâng tỷ lệ pha trộn lên mức cao hơn ở nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kỹ thuật. Phần lớn hệ thống phối trộn hiện tại chỉ đáp ứng ngưỡng 10%, do đó để đạt các mức 20% hay 30%, Malaysia sẽ phải đầu tư đáng kể nhằm cải tạo và nâng cấp toàn bộ hệ thống. Ông Sang Iwin, Thứ trưởng phụ trách vụ sinh khối và nhiên liệu sinh học thuộc Bộ Đồn Điền và Hàng hóa Malaysia, cho biết.
2: Việc nâng cao tỷ lệ pha trộn dầu thực vật trong nhiên liệu chưa thể hoàn thành ngay lập tức mà có thể mất từ 1 đến 2 năm. Đây là quá trình đòi hỏi cả thời gian lẫn chi phí đầu tư đáng kể.
1: Trái ngược với sự chậm trễ của hạ tầng pha trộn nhiên liệu sinh học, ngành sản xuất dầu cọ khẳng định hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Với tổng công suất hơn 2,4 triệu tấn mỗi năm, các doanh nghiệp sẵn sàng tăng cường sản lượng để phục vụ lộ trình sử dụng năng lượng mới. Những nỗ lực thúc đẩy nhiên liệu sinh học của Malaysia đang mở ra hướng đi chiến lược trong bối cảnh

0: toàn đảo. Bãi rác rộng 32 ha đã hoạt động hơn 40 năm và hiện đã không còn đáp ứng được khối lượng rác thải ngày càng gia tăng. Theo chuyên gia quản lý rác thải Nuadiza, Đại học Gajah Mada, Bali thải ra khoảng 3.400 tấn rác mỗi ngày, trong đó 1/3 được đưa tới bãi chôn lấp Sugang. Ngoài ra, các nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng tỷ lệ rác thải được phân loại và tái chế tại nguồn trên đảo vẫn còn ở mức thấp, khiến áp lực lên các bãi chôn lấp ngày càng gia tăng. Trước thực trạng này, chính quyền Bali vừa ban hành lệnh cấm đưa rác thải hữu cơ tại bãi chôn lấp Sugang, đồng thời lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn bãi rác này vào ngày 1 tháng 8 tới. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi mô hình quản lý rác thải từ phụ thuộc vào chôn lấp sang khuyến khích xử lý tại nguồn với sự tham gia của cả cộng đồng. Theo đó, các hộ gia đình hiện đang được kêu gọi tự phân loại rác tại nhà và tăng cường sử dụng các cơ sở xử lý rác tích hợp tại khu vực mình sinh sống. Nhiều người dân trên đảo đã bày tỏ đồng tình với hướng đi này. Ông Putu Hama, một người dân Bali, chia sẻ.
1: Bây giờ chúng tôi phải thực hiện phân loại rõ các loại rác hữu cơ, rác vô cơ và những loại khác. Tôi thấy rác hữu cơ có thể tận dụng được để làm phân bón rất tốt. Nếu chính quyền và người dân cùng làm điều này, thì có thể tạo ra nguồn phân bón giá rẻ cho nông dân, nhất là lúc giá cả thị trường đang đắt đỏ như hiện nay.
0: Song song với đó, công tác kiểm soát tại bãi rác Sugang cũng được siết chặt. Mỗi xe chở rác trước khi vào bãi đều phải dừng tại trạm kiểm soát để kiểm tra, đảm bảo không có rác hữu cơ bị đưa vào khu chôn lấp. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là khi người dân trên đảo vẫn phải phụ thuộc vào các phương thức xử lý rác truyền thống. Anh Wau Sti Agwan, nhà nghiên cứu môi trường thuộc Diễn đàn Môi trường Indonesia giải thích.
2: Việc triển khai vẫn chưa thực sự hiệu quả, hệ thống xử lý rác vẫn chủ yếu dựa vào các phương thức cũ từ thu gom, vận chuyển đến xử lý. Quy trình này lặp lại nhiều lần và cuối cùng dẫn đến tình trạng rác tiếp tục bị tích tụ.
0: Không chỉ dừng lại ở vấn đề môi trường, rác thải cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch của Bali. Tại nhiều khu vực đông khách, tình trạng rác thải xuất hiện phổ biến, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách quốc tế. Một khách nước ngoài chia sẻ.
3: Tôi thấy đây thật sự là một vấn đề lớn. Bali là một hòn đảo rất xinh đẹp, nhưng rác lại xuất hiện ở khắp nơi. Cốt lõi là chúng ta phải biết tôn trọng thiên nhiên, nếu không cảnh quan này sẽ biến mất.
0: Hiện chính quyền và người dân Bali đang hướng tới một mô hình quản lý rác thải bền vững hơn, trong đó mỗi hộ gia đình và cộng đồng đóng vai trò chủ động. Đây không chỉ là yêu cầu từ phía chính quyền, mà còn là điều kiện cần thiết để hòn đảo này bảo vệ môi trường và duy trì hình ảnh một điểm đến du lịch xanh trong dài hạn.
4: Việc người dân trên đảo Bali chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải không chỉ góp phần cải thiện môi trường mà còn giúp củng cố hình ảnh của hòn đảo trong mắt bạn bè quốc tế, đưa Bali thực sự trở lại với danh xưng thiên đường du lịch. Thưa quý vị, cũng trong nỗ lực củng cố hình ảnh điểm du lịch hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế, Campuchia cũng đang thúc đẩy ngành công nghiệp không khói quốc gia theo hướng bền vững. Với việc đưa ra chiến lược 2027-2028, chính phủ nước này kỳ vọng sẽ định vị lại vị trí ngành du lịch của cơ sở Chùa Tháp thông qua việc nắm bắt xu hướng và trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách quốc tế. Văn Đỗ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Campuchia, thông tin.
5: Hội thảo nghiên cứu và xúc tiến thị trường du lịch quốc tế giai đoạn 2027-2028 do Bộ Du lịch Campuchia và Phòng Thương mại Campuchia tổ chức nhằm xác định các thị trường

0: Bên cạnh đó, việc hiểu rõ về các xu hướng, sở thích thị trường, đường bay, giá cả ngày càng cần thiết để định vị lại sản phẩm du lịch, đưa Campuchia trở thành lựa chọn điểm đến của du khách toàn cầu. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo lần này sẽ góp phần xây dựng chiến lược phát triển du lịch Campuchia giai đoạn 2027-2028, đảm bảo cách tiếp cận phát triển thị trường có mục tiêu và bền vững.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Chính phủ ban hành quyết định về 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên phát triển. Bộ Y tế đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm tại các tỉnh, thành phố và Đội An toàn thực phẩm cấp xã nhằm tổ chức lại hệ thống quản lý theo hướng một đầu mối thống nhất từ trung ương đến địa phương. Mỹ thúc đẩy một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc nhằm gây sức ép buộc Iran chấm dứt các hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz. Hồng Kông, Trung Quốc phát triển thuốc cấp cứu đột quỵ dạng xịt mũi trực tiếp lên não. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Chính phủ vừa ban hành quyết định về 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược mà Việt Nam ưu tiên phát triển. Danh mục mới được xây dựng nhằm tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, công nghệ nền tảng có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, thay thế cho danh mục công nghệ chiến lược được ban hành vào tháng 6 năm ngoái. 10 nhóm công nghệ bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và công nghiệp tương lai, bao gồm công nghệ số, công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển đại dương và lòng đất, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, internet vạn vật và chuỗi khối. Đây là nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số.
3: Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm. Một định hướng trọng tâm là kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tập trung thống nhất đầu mối thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi cả nước. Cơ quan soạn thảo đề xuất thành lập một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm ở trung ương, trực thuộc Bộ Y tế. Ở địa phương, Sở An toàn thực phẩm được thành lập trên cơ sở gồm chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất liên quan từ các đơn vị thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương. Ở cấp xã, Đội An toàn thực phẩm được tổ chức là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và phối hợp với các đơn vị như Phòng Văn hóa Xã hội, Phòng Kinh tế, Trạm Y tế để triển khai công việc. Theo đề xuất, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Việc tổ chức lại theo mô hình một đầu mối nhằm khắc phục tình trạng phân tán lực lượng hiện nay.
4: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Đây là cơ sở để địa phương thực hiện hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và phân bổ nguồn lực phù hợp với từng đơn vị hành chính. Sau hai đợt phân loại, thành phố có 153 xã phường và đặc khu Côn Đảo được xếp loại đơn vị hành chính loại 1, 15 xã phường thuộc đơn vị hành chính loại 2.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình triển khai dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án cần thu hồi khoảng 201 ha đất trên địa bàn các xã Đông Anh, Thuận An, Phù Đồng và Thư Lâm. Đến nay, thành phố đã hoàn thành thu hồi đất công, chi trả bồi thường cho người dân với diện tích khoảng 170,84 ha, đạt gần 84%, đủ điều kiện bàn giao cho nhà đầu tư. Với đoạn tuyến dài khoảng 7 km kết nối Hà Nội với sân bay Gia Bình, đi trùng cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên dự kiến mở rộng từ 4 lên 10 làn xe. Hà Nội kiến nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng và Bộ Công an xem xét phương án tạm đóng đoạn tuyến để đẩy nhanh tiến độ thi công.
4: Thành phố Hồ Chí Minh vừa đón đoàn gần 900 khách quốc tế đầu tiên được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 62 của Hội đồng Nhân dân thành phố về thu hút phát triển du lịch MICE, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và tham quan. Phóng viên Tỷ Huỳnh thông tin.
5: Đoàn gồm 890 khách là đại diện của gần 900 đại lý xuất sắc của công ty bảo hiểm Allianz Indonesia đến Việt Nam theo chương trình du lịch khen thưởng. Theo đại diện đơn vị tổ chức, đoàn lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày 3 đêm tham quan nhiều địa điểm nổi bật như Hội trường Thống nhất, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và trải nghiệm văn hóa ẩm thực địa phương. Đoàn đã thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng như phở, bánh mì, cà phê Việt Nam. nhiều du khách Indonesia cho biết ấn tượng với sự sôi động

0: động hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh cùng sự thân thiện của người dân và nét đặc sắc của ẩm thực Việt Nam. Sau thành phố Hồ Chí Minh, đoàn tiếp tục hành trình tham quan Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, trải nghiệm du lịch văn hóa sông nước. Ông Trần Xuân Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Viking cho rằng, chính sách hỗ trợ tài chính từ thành phố Hồ Chí Minh là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp mạnh dạn xây dựng và chào bán sản phẩm mai quy mô lớn.
1: Tại vì cơ sở hạ tầng mình có rất nhiều. Với chính sách này có thể là mai sẽ đến đây thành phố nhiều hơn. Chẳng hạn như ra sân bay đón VIP, cái xuất nhập cảnh mở cái lên đặc biệt cho đoàn, ví dụ như vậy. Rồi được giảm giá đâu khoảng 20% vé tham quan. Rồi nếu mà tổ chức phòng hội nghị ấy, thì được hỗ trợ đâu là như được không quá 20 triệu. Thì đây là cái chính sách mà nó là bài bản nhất mà tôi thấy được ở Việt Nam, chứ đừng nói ở Đà Nẵng cũng có nhưng mà nó chưa đến cái mức này đâu.
2: Những ngày qua, hàng trăm xe container chở sầu riêng đậu kín khu vực bến xe Dầu Giây, thành phố Đồng Nai. Lúc cao điểm bến xe không còn chỗ, nhiều tài xế phải đưa xe vào các tuyến đường dân sinh, khu trung tâm hành chính phường và dọc quốc lộ 1A để đậu. Nguyên nhân là do bến xe Dầu Giây cho một đơn vị thuê làm nơi lấy mẫu kiểm định sầu riêng phục vụ xuất khẩu, khiến lượng lớn phương tiện từ nhiều địa phương đổ về vượt khả năng đáp ứng, buộc tài xế phải đậu xe tràn ra các tuyến đường xung quanh.
3: Người dân các xã phía đông của tỉnh Đắk Lắk đã bước vào vụ thu hoạch lúa trên những cánh đồng từng bị lũ vùi lấp hồi cuối năm ngoái. Nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn giống được hỗ trợ kịp thời cùng với sự chăm sóc kỹ lưỡng, năng suất vụ này tăng khoảng 20% so với vụ trước. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
4: Dưới ánh nắng vàng trải dài trên cánh đồng thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, anh Nguyễn Hải Triều tất bật cùng 3 nhân công điều khiển máy gặt thu hoạch 5 sào lúa chín rộ.
5: Nhà tôi làm là 500 ruộng, bà chủ chín dưa lúa này thơm, lượng đạt ở dưới ngoài bờ được 400 kg, tăng hơn năm ngoái, 20%. Thì nói chung mà gia đình em được, thí dụ đỡ ai ăn đỡ mớ bao, còn nhiều mình bán mình trả thuốc phân thuốc.
4: Cách đó khoảng 10 cây số, trên cánh đồng Hòa Tân Đông, phường Đông Hòa, ông Trần Văn Hữu cùng hai con cũng đang khẩn trương thu hoạch gần một mẫu lúa chín. Vụ đông xuân năm nay, thời tiết thuận lợi và chăm sóc tốt, năng suất lúa tăng rõ rệt.
6: Lúa tốt, lúa năm nay sản lượng chắc cũng còn cỡ 30-35 kg trên sào, chắc còn cỡ 20% vậy chứ. Một mẫu hiện giờ ở đây là còn 3 tấn rưỡi.
4: Vụ đông xuân năm 2025-2026, xã Hòa Thịnh và phường Đông Hòa gieo trồng hơn 3.989 hecta lúa. Dù bước vào vụ trong bối cảnh gần 100% hộ dân chịu thiệt hại nặng do lũ lụt, nhưng nhờ được hỗ trợ giống và một phần phân bón hữu cơ, bà con đã nhanh chóng khôi phục sản xuất. Lúa sinh trưởng tốt, năng suất ước đạt từ 300 đến 400 kg mỗi sào. Trước nguy cơ thời tiết diễn biến bất thường, các địa phương cũng chủ động triển khai phương án thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu rủi ro. Ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết.
7: Để đảm bảo thắng lợi cho cái vụ đông xuân này, thực hiện cái phương châm là xanh nhà hơn gà đồng, phường đã chỉ đạo cho các hợp tác xã trên địa bàn tổ chức thu hoạch lúa cho bà con khi cái lúa vừa chín tới, tức là khoảng là 85-90%, để hạn chế tối đa cái việc lúa rụng hạt ngoài đồng, và lỡ may có mưa dông đột xuất thì cũng tránh cái bị ngã đổ.
4: Trong trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, cả 34 xã phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đều bị thiệt hại nặng nề. Nhiều cánh đồng bị vùi lấp, nhiều công trình thủy lợi bị tàn phá, nhiều nhà cửa, tài sản, hạt giống bị cuốn trôi. Nhưng với sự chung tay của toàn dân và cả hệ thống chính trị, các xã phường vùng lũ đã được tái thiết ngoạn mục. Vụ đông xuân này là mùa vàng đầu tiên sau lũ, xóa đi dấu tích thiên tai, đưa các địa phương trở lại với nhịp tăng trưởng kinh tế xã hội chung của Đắk Lắk.
2: Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một người đàn ông 57 tuổi về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc nhóm động vật nguy cấp quý hiếm như là chai tai tượng, vẩy TT Java, da chăn, mật kỳ đà, mật chăn, da cá đuối mũi sẻng, mỏ chim hồng hoàng mũ cối từ vùng biển ngoài lãnh thổ Việt Nam và khu vực tỉnh Vĩnh Long với tổng giá trị tăng vật lên tới hơn 20 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển với tiền công 140 triệu đồng nhưng không tìm hiểu về chủng loại của số hàng hóa này. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân không tham gia hoặc là tiếp tay cho hoạt động vận chuyển buôn bán động vật hoang dã trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng gần nhất hoặc đường dây nóng miễn phí của ENV 1800 1522.
3: Và tiếp theo là một số thông tin thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thời tiết trên cả nước nhìn chung khá thuận lợi với trạng thái ít mưa trời nắng tại nhiều khu vực. Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết chủ đạo trong ngày là nắng nhiều và nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ. Khu vực Tây Bắc Bộ, đặc biệt là Lai Châu và Điện Biên có cảm giác oi nóng 33-34 độ. Tại khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái thuận lợi với ít mưa, ngày nắng 31-33 độ. Một số nơi vùng núi phía Tây có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và dọc duyên hải Nam Trung Bộ cũng duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày trời nắng. Về chiều tối một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông ngắn nhưng không kéo dài, ít ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và du lịch biển. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết phổ biến chiều nay là nắng xen kẽ những khoảng nhiều mây với nền nhiệt 33-34 độ. Tuy vậy, từ chiều và tối mây đối lưu phát triển mạnh hơn khiến khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác gia tăng. Lưu ý một số nơi có thể xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ đang thúc đẩy một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc nhằm gây sức ép buộc Iran chấm dứt hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz. Động thái này được đánh dấu là bước chuyển hướng từ quân sự sang ngoại giao của Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. Biên tập viên Thiểu Dương thông tin.
2: Dự thảo mới nhất do Mỹ cùng các nước vùng vịnh đệ trình tập trung lên án Iran vi phạm lệnh ngừng bắn hiện tại, yêu cầu Iran ngừng ngay các cuộc tấn công tàu thương mại, công bố vị trí các bãi thủy lôi và không cản trở hoạt động giả phá và lưu thông hàng hải. Đáng chú ý, dự thảo được xây dựng theo chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép Hội đồng Bảo an áp dụng các biện pháp mạnh như trừng phạt hoặc hành động quân sự nếu Iran không tuân thủ. Tuy nhiên, văn bản lần này đã tránh sử dụng ngôn ngữ trực tiếp cho phép sử dụng vũ lực nhằm giảm khả năng bị phủ quyết. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định.
3: Đây là một thử thách thực sự đối với Liên Hợp Quốc với tư cách là một tổ chức có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu. Mỹ không yêu cầu các nước điều động quân đội đến khu vực và giúp đánh bom các tàu của Iran. Tất cả điều Mỹ yêu cầu là lên án hành động của Iran, kêu gọi Iran ngừng đánh bom tàu thuyền, gỡ bỏ các quả ngư lôi và cho phép hàng viện trợ nhân đạo đi qua vì có hàng viện trợ nhân đạo đang bị mắc kẹt.
2: Theo các nhà quan sát, dự thảo nghị quyết mới là một phần của chiến lược của Mỹ nhằm gây áp lực ngoại giao lên Iran và lên kế hoạch cho tình hình hậu xung đột. Tình hình thực địa vẫn căng thẳng khi Mỹ tuyên bố đã phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran. Tên lửa Iran thì tấn công một cảng dầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric bày tỏ quan ngại về những diễn biến này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ tái diễn các cuộc xung đột trong khu vực.
3: Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng và làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao và hòa giải đang diễn ra. Không có giải pháp thay thế khả thi nào khác ngoài việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên Hợp Quốc.
1: Australia hôm nay công bố gói cứu trợ khủng lên tới 10 tỷ đô la Australia để mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu và đảm bảo có đủ phân bón cho ngành nông nghiệp. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
4: Hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, trong kế hoạch ngân sách công bố vào tuần tới, chính phủ nước này sẽ chi hơn 10 tỷ đô la Australia cho gói cứu trợ duy trì an ninh nhiên liệu và phân bón cho nước này.
5: Gói cứu trợ này sẽ cung cấp hơn 10 tỷ đô la Australia để đảm bảo an ninh nhiên liệu và phân bón ngắn hạn của Australia, thiết lập một kho dự trữ nhiên liệu vĩnh viễn do chính phủ sở hữu với quy mô khoảng 1 tỷ lít và nâng mức dự trữ tối thiểu khoảng 10 ngày cho mỗi loại nhiên liệu.
4: Australia quyết định mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đang khiến nước này phải đối mặt với khả năng thiếu nhiên liệu. Do vào thời điểm xung đột bùng phát, Australia chỉ dự trữ lượng xăng đủ dùng trong 36 ngày, lượng dầu diesel đủ dùng trong 34 ngày và lượng nhiên liệu máy bay đủ dùng trong 32 ngày.
1: Kế hoạch du lịch trong tháng 5 của nhiều gia đình ở châu Âu có thể bị ảnh hưởng đáng kể khi các hãng hàng không toàn cầu thông báo hủy khoảng 13.000 chuyến bay dự kiến trong tháng này và thu hẹp công suất hoạt động do tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay bắt đầu trở nên nghiêm trọng kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát. Trên phạm vi toàn cầu, nhiều hãng hàng không cũng đã tăng giá vé trên các tuyến bay phổ biến nhất, hủy hoàn toàn các chuyến bay trên các tuyến ít được ưa chuộng hơn và tiếp tục sử dụng máy bay nhỏ hơn để tiết kiệm nhiên liệu.
0: Các nhà nghiên cứu của Đại học Hồng Kông Trung Quốc đã phát triển thuốc xịt mũi dạng bột nano đầu tiên trên thế giới, có khả năng đưa thuốc trực tiếp lên não để hỗ trợ cấp cứu nhanh cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não mà không cần tiêm hoặc phẫu thuật. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Phó giáo sư Châu Thánh Phong, khoa dược lý và

0: Dược học của Đại học Hồng Kông cho biết, thuốc xịt mũi dạng 4 nano có đặc điểm là tác dụng nhanh, thiết kế nhẹ và dễ sử dụng, giúp bệnh nhân được bảo vệ ban đầu trên đường đến bệnh viện hoặc thậm chí trong cộng đồng. Điều này làm chậm đáng kể tốc độ chết tế bào não trong điều kiện thiếu máu cục bộ, bảo vệ hiệu quả mô não chưa chết và tạo thời gian cho điều trị tiếp theo. Dữ liệu từ mô hình động vật tiền lâm sàng đã xác nhận việc sử dụng thuốc xịt mũi dạng 4 nano trong vòng 30 phút kể từ khi khởi phát đột quỵ có thể làm giảm thể tích vùng nhồi máu lên tới hơn 80% và bảo vệ hiệu quả chức năng vận động và thần kinh. Thuốc xịt mũi dạng 4 nano hiện đã vượt qua các thử nghiệm trên tế bào và động vật, khẳng định tính an toàn và hiệu quả. Bước tiếp theo sẽ là tiến hành các nghiên cứu về độc tính.
1: Tỉnh Phú Thọ, ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
2: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống đó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
1: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt.
3: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
4: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
4: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
2: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
1: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
3: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen.

0: đen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.

0: xâm nào trên thế giới, kể cả từ xâm Triều Tiên, xâm Hàn Quốc, xâm Trung Quốc, xâm Mỹ hoặc xâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. À, tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. À, đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Xìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau: Khi mà quý vị mua hai hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay hai hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà

0: dăm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là dâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến dâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bố mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám và lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học

0: chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế Hồng Sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu Hồng Sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
4: Tôi mua Hồng Sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
2: dạ
4: tôi rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn

0: hàng bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào, tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp, và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1, 2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.

0: cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà Hồng Sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì Hồng Sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có Hồng Sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với Hồng Sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của Hồng Sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của Sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng Hồng Sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà

0: ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó. Mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai, hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Theo thống kê ở Việt Nam,

0: Mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
4: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho

0: người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang
1: nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2026.
1: Hãy cùng chúng tôi đón nghe những nội dung có trong chương trình hôm nay.
0: Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển, nội dung của chuyên mục nhận diện sự thật.
1: Những chuyển động của thế giới 12 giờ qua có trong chuyên mục Thế giới đa chiều.
0: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới, thông tin y tế, thời tiết các vùng miền sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.

0: 4 tháng 5 đến hết ngày 11 tháng 5, kể cả vận chuyển sửa chữa. Năm nay với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2026, Tổng thống Philippines Marcos sẽ cùng lãnh đạo các nước thành viên của khối tham dự hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo vào ngày 7 và 8 tháng 5. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro cho biết, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các cuộc họp liên
1: quan các đối tác năng lượng của La Habana khiến việc tiếp cận nguồn cung dầu trở nên khó khăn hơn.
2: Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã chính thức phản đối quyết định của chính phủ Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai thực thể Trung Quốc do cáo buộc liên quan đến xung đột tại Ukraine. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh khẳng định, Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, không có cơ sở pháp lý quốc tế, gây tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời cho biết đã tiến hành trao đổi nghiêm túc với phía Anh về vấn đề này. Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh luôn giữ lập trường khách quan, công bằng về khủng hoảng Ukraine, nỗ lực thúc đẩy hòa giải và đối thoại, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các vật tư quân sự và dân sự theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 5 tháng 5, chính phủ Anh đã công bố áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với 35 cá nhân và tổ chức với lý do liên quan đến việc cung cấp linh kiện máy bay không người lái và các vật tư quân sự khác cho Nga. Trong số các thực thể bị trừng phạt có M9 Logistics tại Hồng Kông và công ty con của công ty này.
4: Bất chấp những tác động tiêu cực từ hàng rào thuế quan của Mỹ, chiến sự Trung Đông và việc giá trị đồng nội tệ bấp bênh, chỉ số chứng khoán của Hàn Quốc lại lập một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, chứng tỏ sức bật của cả nền kinh tế. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Sau khi lập một kỷ lục mang tính lịch sử vào hôm 25 tháng 2 với mức trên 6.000 điểm, hôm nay 6 tháng 5, chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI của Hàn Quốc lần đầu tiên bật lên mức trên 7.000 điểm. Đây là một đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử giao dịch chứng khoán của nước này. Theo các chuyên gia thị trường, nguyên nhân chính khiến KOSPI liên tục lập kỷ lục là do giá các cổ phiếu có liên quan đến chất bán dẫn không ngừng gia tăng. Đặc biệt, kỷ lục này còn giúp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hoàn thành trước thời hạn và vượt mức mục tiêu đã cam kết trước cử tri trong thời gian tranh cử là thúc đẩy chỉ số KOSPI cán mốc 5.000 hay còn gọi là thời kỳ KOSPI 5.000 mở ra một chương mới cho lĩnh vực giao dịch chứng khoán của Hàn Quốc.
2: Vừa rồi những thông tin thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện. Thưa quý vị, thời tiết thế giới chiều nay sẽ bắt đầu với những thông tin các nước Đông Nam Á đang phải đối mặt với đợt nắng nóng khốc liệt vượt mức trung bình nhiều năm. Hiện tượng El Nino quay trở lại cùng biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao, lượng mưa giảm từ 15 đến 30%, gây nguy cơ hạn hán, rủi ro sức khỏe và áp lực thiếu điện nghiêm trọng. Cụ thể ra sao, biên tập viên Phương Anh thông tin chi tiết.
6: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ngay trong tháng 5 này, nhiệt độ tại nhiều quốc gia đã vượt xa mức trung bình trong bối cảnh hiện tượng El Nino quay trở lại, kết hợp với tác động của biến đổi khí hậu. Lượng mưa thì giảm, kéo theo nguy cơ hạn hán, thiếu nước và áp lực lớn lên hệ thống điện năng. Tại Thái Lan, nắng nóng đã duy trì trong nhiều tuần, buộc chính quyền phải phát đi cảnh báo ở mức nguy hiểm. Philippines cũng đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó quy định nhiệt độ điều hòa tại công sở không dưới 24 độ, đồng thời nới lỏng trang phục để phù hợp với thời tiết oi bức. Trong khi đó, Indonesia và Singapore tập trung vào giải quyết tiết kiệm điện. Nhiều cơ quan nhà nước đã điều chỉnh thời gian vận hành điều hòa, chiếu sáng và thang máy nhằm giảm tải tiêu thụ năng lượng trong giờ cao điểm. Đợt nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày mà còn đặt ra thách thức lớn về an ninh năng lượng trong khu vực. Các chuyên gia nhận định, Đông Nam Á sẽ cần đẩy mạnh các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định để giảm thiểu rủi ro cho nền kinh tế và đời sống người dân.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Quý vị và các bạn vừa dành ít phút cho một quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi điểm một số tin tức y tế đáng chú ý. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã ghi nhận 2 ca dương tính với Hanta, loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm, và 5 trường hợp nghi nhiễm khác trên một tàu du lịch đang kẹt ngoài khơi Cộng hòa Cabo Verde, một quốc đảo nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Hiện 3 người đã rời tàu, trong khi 4 người vẫn còn trên tàu. Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch, Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với các quốc gia và đối tác để tăng cường giám sát dịch tễ.

0: năng lực xét nghiệm, truyền thông rủi ro và phát hiện sớm ca bệnh. Các biện pháp ứng phó bao gồm chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát lây nhiễm và truy vết tiếp xúc.
1: Theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ và hồi sức tích cực. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tiếp xúc trực tiếp với chuột, phân, nước tiểu và ổ chuột. Khi vệ sinh khu vực có dấu vết chuột cần mở cửa thông thoáng, đeo khẩu trang, găng tay, phun khử khuẩn trước khi lau dọn, không quét khô hoặc dùng máy hút bụi để tránh phát tán mầm bệnh. Đồng thời cần thường xuyên rửa tay, bảo quản thực phẩm kín, thu gom rác hàng ngày và bịt kín các khe hở trong nhà để hạn chế chuột xâm nhập.
0: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã ra thông báo về việc công ty sữa A2 tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi vì phát hiện sữa có chứa cereulose, một loại độc tố.

0: Các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
1: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
0: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, người bị hen suyễn viêm phế quản mạn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mạn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất.
1: Khi mua Bảo Khí Khang, bạn sẽ được tham gia tích điểm nhận quà, tích thành công 1 mã cào trên hộp Bảo Khí Khang 20 viên được 1 điểm, tích thành công 1 mã trên hộp Bảo Khí Khang 120 viên được 6 điểm. Khi tích đủ 6 điểm, bạn được tặng một hộp Bảo Khí Khang 10 viên.
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại 1800 0055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng đang đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo Dòng Thời Sự phát sóng trên kênh Thời Sự VV1. Bây giờ là thời gian của chuyên mục Nhận Diện Sự Thật qua phần trình bày của biên tập viên Hằng Nga.
3: Nhận diện sự thật.
4: Nhận diện sự thật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này. Chúng cáo buộc rằng đây chỉ là bánh vẽ, chạy theo thành tích, bất chấp chất lượng tăng trưởng. Qua đó, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội. Và chuyên mục Nhận Diện Sự Thật hôm nay, với sự tham gia của hai vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ vạch rõ những luận điệu xấu xa này. Xin trân trọng được cảm ơn hai vị khách mời ạ.
6: Kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhận diện sự thật.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, khát vọng dựng nước đi đôi với giữ nước ngày càng trở nên mãnh liệt hơn và đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện thực hóa thành những mục tiêu chiến lược. Những mục tiêu đó là gì ạ? Đại hội 14 của Đảng đã đề ra hai mục tiêu chiến lược 100 năm nhằm đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, tập trung vào các dấu mốc. Năm 2030, tức là 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và năm 2045, tức là 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đồng thời xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là những cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của dân tộc, là xương sống định hình đại cục phát triển chung của đất nước, là hệ đo lường đánh giá năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta. Thế nhưng, các thế lực thù địch không từ mọi thủ đoạn chống phá, bôi nhọ các mục tiêu phát triển mà Đảng ta đề ra. Mời quý vị và các bạn đến với một tổng hợp ngắn sau đây.
8: Tài khoản của đối tượng Việt Tân ngày 16 tháng 4 bôi nhọ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Chúng xuyên tạc mục tiêu này với những tiêu đề tăng trưởng hai con số, còn dân thì tăng áp lực. Cái giá mà người dân phải chịu đựng vì bánh vẽ tăng trưởng, vân vân.
9: Tài khoản A-Vietnam Nation xuyên tạc rằng Việt Nam phải hy sinh lạm phát để tăng GDP lên hai con số, nhưng tiền in ra toàn đổ vô những dự án vô bổ đắp chiếu. Chúng xuyên tạc năm 2026 sẽ tạo ra kỷ lục đói và trộm cướp gia tăng. Những số liệu các địa phương đưa ra về tăng trưởng là dối trá, hay cái gọi là những con số thống kê được phủ phép.
8: Một tài khoản có tên Trần Duy Chiến đăng tải các bài viết trên mạng xã hội với tiêu đề "Giấc mơ hai con số hay chiều cuối hút máu". Kẻ này vu cáo trắng trợn rằng việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tư nhân chỉ là cái cớ để moi hết nguồn lực cuối cùng của doanh nghiệp và kích động tâm lý hoài nghi xã hội bằng những hình ảnh tiêu cực được

0: thổi phồng, cắt xén.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trong tổng hợp vừa rồi thì chúng ta thấy rất rõ là các thế lực thù địch đã liên tục bôi xấu các chính sách cũng như là mục tiêu phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra và đang tổ chức thực hiện. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, ông có nhận định như thế nào về những luận điệu chống phá và gieo rắc cái sự hoài nghi đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà các thế lực thù địch đã cố tình đưa ra?
2: Kính thưa quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, riêng về vấn đề này thì chúng ta phải nhận diện đây là một bộ phận người Việt, họ là từ đứng về phía đối lập với dân tộc, với tổ quốc, với đất nước. Họ chọn một cái mặt trận đối đầu với đất nước. Và khi họ đã từ chọn một cái chỗ đứng như vậy thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách, mọi điều kiện có thể để lợi dụng, để bôi nhỏ, đổi trắng thay đen, vu cáo. Mục đích cuối cùng là làm lung lạc, làm cho người dân giảm lòng tin, đến mất lòng tin sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước. Cái lòng tin của người dân đối với Đảng và nhà nước là cội nguồn sức mạnh của quốc gia, của đất nước, của dân tộc. Chân thưa các quý vị, đang mọi cái sự kiện nào lớn của đất nước thì họ cũng đều có xuyên tạc cả thôi ạ. Tôi muốn nói một tí để quý vị hiểu thêm. Riêng cái gây gắt nhất là cái chống tham nhũng. Trước đây trong nhiều thời kỳ chúng ta chống tham nhũng cũng có kết quả chưa đạt yêu cầu, thì các thế lực thù địch cho rằng là lấy chỉ có một đảng lãnh đạo độc đảng thì không bao giờ chống tham nhũng được cả. Thưa quý vị, nước Cộng hòa Pháp là cái mô hình điển hình của Âu Mỹ. Nước Cộng hòa Pháp đâu phải đảng cộng sản lãnh đạo. Thế trước cách đây 20 năm, ông Sarkozy khi ấy là bộ trưởng bộ nội vụ ra tranh cử tổng thống cũng nhận hối lộ 5.3 triệu đô và phải vô tù. Chỗ nào có nhà nước thì chỗ ấy có tham nhũng, chỉ khác nhau là mức độ thôi ạ. Thế mà thế lực thù địch nói rằng là phải đá đảng. Đá đảng không có tham nhũng, thế còn qua phá ra đơn đảng, đó đảng cộng sản lãnh đạo. Chúng ta đã có 5 năm trời tăng trưởng trên 7% và 8,03% rồi. Và cái môi trường để tiếp tục khai thác còn lớn nhiều. Trên việc đưa ra tăng trưởng trên 10% là có cơ sở khoa học của nó.
1: Như phân tích vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương thì chúng ta thấy rằng đây chỉ là một số ý kiến của những người đứng ở phía đối lập với đại đa số dân tộc Việt Nam, đối lập với mong muốn đưa đất nước phát triển lên cái tầm cao mới, làm cho dân giàu nước mạnh. Đảng ta đưa ra mục tiêu tăng trưởng hai con số rõ ràng không phải là đưa ra cho có, để đánh bóng cho Đảng hay là cho nhiệm kỳ lãnh đạo, mà rõ ràng là có những cái căn cứ khoa học. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, theo ông thì cái tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng hai con số mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra nó thể hiện ở những cái điểm nào?
3: Nó có ba cái điểm mà tôi muốn lập luận về cái tính khả thi. Thứ nhất thì bác Cương cũng vừa mới nói, tức là các cái số liệu này nó dựa trên một cái nền tảng thực tế, thực tiễn của Việt Nam

0: quý sau cao hơn quý trước và năm sau cao hơn năm trước. Và chúng ta thấy ngay cái quý 1 vừa rồi 7,8% là cao nhất trong 5 năm gần nhất. Thì cho thấy rằng là các cái chính sách, đặc biệt là những cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cải cách thể chế nói chung và mô hình tăng trưởng kinh tế nói riêng là nó đã phát huy được cái tác dụng. Cái điểm thứ hai, cái điểm này tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng và đúng như ý kiến bác Cương nói là nó khơi được, hay là chúng tôi gọi là giải nén được các cái nguồn lực. Khi mà nhà nước chúng ta đã thực hiện quyết tâm mà cải cách thể chế, thì cái cải cách thể chế chính là một trong những cái giải nén nguồn lực quan trọng nhất mà nó tạo ra một cái sức bật rất to lớn. Thứ hai là các cái nguồn lực từ cái khu vực kinh tế tư nhân chúng ta đã công nhận như là cái động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng, hay là cái nguồn lực khơi thông cái nguồn lực đầu tư công, đặc biệt là đầu tư vào các cái hạ tầng chiến lược, và coi những cái hạ tầng chiến lược ở đây không phải chỉ có mỗi là các công trình giao thông nữa, mà các hạ tầng về năng lượng, những cái hạ tầng về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số quốc gia, về dữ liệu quốc gia, nó sẽ trở thành những cái nguồn lực to lớn, cộng với lại cái nguồn lực về đổi mới sáng tạo, về khoa học công nghệ, với khai thác cái trí tuệ của người dân Việt Nam. Bằng một loạt các cái nghị quyết, từ nghị quyết 68, nghị quyết 57 cho đến nghị quyết 79, tôi tin rằng là cái giải nén các nguồn lực này trong thời gian tới nó sẽ quyết định cái việc chúng ta sẽ đạt được cái khả thi của tăng trưởng hai con số. Và cái điểm thứ ba, nó khả thi bởi vì cái xu thế thế giới dựa trên những cái sự phát triển như vũ bão của các cái công nghệ mới, đặc biệt là lĩnh vực về chip bán dẫn, điện tử, viễn thông và kể cả AI. Thì rất may mắn Việt Nam chúng ta nằm ở trong cái khu vực địa chính trị mà sẽ gắn được hoặc là kết nối được cái chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo toàn cầu với những cái công nghệ mới, và cũng phải thấy rằng là Việt Nam chúng ta rất linh hoạt trong việc là đối ngoại, và qua đó Việt Nam mở cửa, vận dụng được các cái tư duy về đổi mới đối ngoại đó vào trong cái công việc đổi mới kinh tế của chúng ta, mở cửa kinh tế chúng ta.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã giúp cho chúng tôi tường minh được 3 điểm để chứng minh cái tính khả thi của cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa rồi và cũng tại cái hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của quý đầu tiên của năm 2026 mới đây, thì báo cáo của các bộ ngành đã cho biết rằng là GDP quý 1 của cả nước đã tăng 7,83%. Như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa phân tích lúc nãy đấy, một cái con số khá là cao, cao hơn cùng kỳ so với năm ngoái và những năm trước.

0: tạo một cái nền tảng để Hà Tĩnh duy trì được cái tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới. Vâng, có thể nói là tốc độ tăng trưởng trong quý 1 chính là cái bản lề và tạo một cái nền tảng để Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và tăng trưởng những tháng tiếp theo. Nhìn vào bức tranh tăng trưởng của Hà Tĩnh trong quý 1, trước những cái khó khăn thách thức đan xen như vậy thì chúng ta có thể nhận ra cái sức bật đa ngành, đa lĩnh vực, tạo một cái bước chuyển mình khá là mạnh mẽ, có trọng tâm. Đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng của Hà Tĩnh được cải thiện với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Mặc dù tốc độ tăng trưởng trong quý 1 cao và dư địa tăng trưởng trong quý 2 của Hà Tĩnh khá khả quan, tuy nhiên là như chúng ta biết, địa phương này sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn thách thức đan xen, nhất là tác động từ biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Và với những kết quả đạt được trong quý 1, sự vào cuộc quyết tâm của các cấp ngành với những giải pháp thiết thực hiệu quả, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng Hà Tĩnh có cơ sở để đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 này.
1: Vâng, phóng viên Sĩ Đức vừa giúp chúng ta cập nhật những thông tin từ Hà Tĩnh, một trong 4 địa phương ở nước ta có tăng trưởng GDP đạt 2 con số ngay trong quý.

0: tăng trưởng kết hợp giữa truyền thống và những cái động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái lĩnh vực dịch vụ và du lịch cũng là những cái điểm nhấn khởi sắc ở các cái địa phương này. Ví dụ như là cái doanh thu về lưu trú và ăn uống cũng đã tăng mạnh ở Hải Phòng hay là Hưng Yên. Cái thứ hai, không phải chỉ có mỗi đầu tư công của nhà nước mà chúng ta thấy các địa phương này cũng là tận dụng rất tốt các cái dự án đầu tư đến các cái vùng ven biển. Chúng ta thấy 10 năm trước hoặc 20 năm về trước, cái mặt bằng đô thị và nông thôn nó không còn một cái sự khác biệt quá lớn. Nó gần như là xóa nhòa cái khoảng cách nhờ các cái chương trình nông thôn mới ở các địa phương này. Cuối cùng thì nó chúng ta cho thấy một cái điều bài học về quản trị và thực thi. Và đương nhiên cả cải cách về thể chế, về môi trường kinh doanh để thực thi tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ở đâu chúng ta thấy các cái chỉ số về PCI, về PA Index và PAPI tốt thì ở đó chúng ta cũng thấy cái sự thu hút đầu tư, kể cả đầu tư nước ngoài. Và cái điều cuối cùng, một cái điều mà tôi muốn đề cập ở đây đó là cái việc các địa phương khi chúng ta học tập những cái mô hình của bốn cái địa phương đã đi đầu trong việc là đưa cái tăng trưởng trên hai con số này thì chúng ta không nên copy một cách cơ học. Chúng ta copy những cái điều kiện, những cái cách làm, đặc biệt là việc cải cách cái thể chế và điều kiện thực thi cũng như là cái quyết tâm của lãnh đạo và phát huy cái lợi thế so sánh của từng địa phương để qua đó chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra của Đại hội Đảng các cấp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ, những cái phân tích rất là rõ nét của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông cũng muốn tiếp lời tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, ông muốn chia sẻ điều gì ạ?
2: Vâng, tôi muốn bổ sung thêm ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thế này. Thưa quý vị, trong lịch sử văn minh nhân loại 5.000 năm vừa rồi, tất cả mọi dân tộc bị ngoài bang đô hồ 500 năm đều biến mất hoặc là bị sát nhập vào kỳ ngoài bang hoặc là biến thành một bộ phận của duy nhất trên hành tinh này, chỉ dân tộc Việt Nam, sau khi bị 1.117 năm bắc thuộc mà không mất được. Cái sức sống này nó truyền lại cho con cháu. Cái quyết định của Đảng và Quốc hội này có nguồn gốc sâu xa từ sức sống mạnh liệt của dân tộc Việt Nam. Với như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt nói, trong thời đại ngày nay chúng ta đã có đầy đủ điều kiện cần và đủ để đạt được 10% trong giai đoạn năm 60.
1: Chúng tôi cũng xin được chia sẻ với Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng như quý vị thính giả về cái sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, về niềm tin của nhân dân ta với Đảng. Tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải thống nhất tư duy, nhận thức cũng như là khát vọng và hành động để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 cho đến năm 2031 chính là một mệnh lệnh phát triển. Và chúng tôi xin được trích cái băng phát biểu, cái lời phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
3: Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất, đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những quyết sách vừa rồi mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đề ra, nó phản ánh một cái quyết tâm của chính phủ là phải hiện thực bằng được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, theo ông thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập, nó cho thấy cái quyết tâm như thế nào của chính phủ trong việc đưa đất nước phát triển, bước vào cái kỷ nguyên mới?
2: Thì tôi muốn thưa với quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam thế này. Trong cuộc họp vừa rồi, như đồng chí Nga nói rằng Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nói đấy là mệnh lệnh của phát triển. Cái điều này nó xuất phát từ hai cái luận điểm cơ bản hay là hai cơ sở khoa học của nó. Một, đến cái đồ này, đất nước Việt Nam chúng ta đã hồi tụ đủ những điều kiện cần và đủ để chúng ta có khả năng đạt được tăng trưởng đến 10% trong giai đoạn 2026-2030. Cái điều thứ hai, xét góc độ về cấu trúc chính trị của Việt Nam, thưa các bạn, cái chuyện tăng trưởng

0: trên người con số giai đoạn 26-30 này là ý chí nguyện vọng của 100 triệu người Việt Nam, mà thông qua cái đại diện của họ là Quốc hội, ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng là nó phản ánh đầy đủ yêu cầu khách quan của thực tiễn và cả cái yêu cầu khách quan về vận hành trong bộ máy chính quyền của Việt Nam hiện nay.
1: Thế còn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, ông có chia sẻ thêm không ạ? Với cái cộng đồng doanh nghiệp, cả cái khối doanh nghiệp lẫn khối tư nhân, thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập nó có ý nghĩa gì với họ?
2: Quan điểm của cá nhân tôi thì những cái động lực để mà thực hiện các cái mệnh lệnh tăng trưởng hai con số và phát triển hai con số như vậy thì trước hết ấy, thì cái vai trò của chính phủ hay là bộ máy hành pháp nó thể hiện ở chỗ là thực hiện cái cải cách thể chế một cách quyết liệt và triệt để. Cái việc cải cách thể chế đây nó không phải đơn thuần là chúng ta cũng chỉ là giải quyết, giải phóng các cái điểm nghẽn. Mà muốn như vậy đấy, thì bên cạnh cái việc là chúng ta giảm các cái chi phí tuân thủ, giảm cái chi phí về thủ tục hành chính, như là các cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng gần đây đấy, thì tôi cho rằng là cái việc chuyển tư duy từ một chính phủ quản lý sang một cái chính phủ kiến tạo là rất là quan trọng. Trên cơ sở đấy chúng ta mới có thể là đạt được cái mục tiêu phát triển hai con số. Bên cạnh đấy thì tôi cho rằng là như Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng đã nói đấy, là dân tộc chúng ta có một cái sức sống mãnh liệt. Và cái sức sống đấy nó đến từ khu vực dân doanh. Ngay trong cái thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp, bằng sự sáng tạo, bằng sự bền bỉ, bằng sự năng động và thích ứng, thì khu vực kinh tế tư nhân họ luôn luôn có một cái sức sống hết sức mãnh liệt. Và khi họ được giải phóng nguồn lực, khi họ được cải cách thể chế để tạo cơ hội cho họ phát triển, thì cái khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một cái động lực vô cùng quan trọng để vượt qua những cái quanh khó khăn của lịch sử và đóng góp vào sự

0: tạo ra cái xung lực mới cho cái nền kinh tế của chúng ta.
1: Chúng ta cùng chia sẻ một niềm tin tôi gọi đấy là niềm tin rất là khoa học của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Đó chính là cùng với cái mệnh lệnh phát triển của Thủ tướng Lê Minh Hưng, thì đồng thời với đó chính là cái sự chuyển mình từ chính phủ quản lý sang chính phủ kiến tạo bằng việc là cải cách thể chế, bằng việc là kiến tạo thêm những cái mô hình tăng trưởng để chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu. Và tất cả những điều đó cho chúng ta càng ngày càng thêm vững tin vào cái việc là chúng ta hoàn toàn có thể hiện thực hóa được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Nhận diện sự thật.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã nhận được cái sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế, và chúng ta sẽ đến với một tổng hợp ngắn sau đây ạ.
3: Trong cuộc họp báo mới đây, ông Santanu Chakraborty, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết, tăng trưởng của Việt Nam được duy trì vững chắc trong năm qua nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ cùng với các chính sách hỗ trợ và đầu tư ổn định. Mặc dù xung đột tại Trung Đông và các bất định toàn cầu có thể gây sức ép lên xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trong năm nay, nhưng ADB vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Ông Chakraborty, giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết.
4: Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Các biện pháp tài khóa có thời hạn bao gồm giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn, kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn.

0: quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cái việc chuyển nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thực tiễn, chúng ta còn quá nhiều bất cập. Và từ đại hội 14 này, đại hội quyết định 350 dự án được triển khai trong vòng 5 năm sắp tới đây. Và phân công rõ ràng 350 dự án này, thì tôi muốn nói với các bạn rằng là một cái đổi mới đặc biệt từ đại hội 14 này là chưa từng có trong lịch sử. Bên cạnh cái văn kiện chính trị quan trọng nhất, thì cụ thể hóa bằng các cái chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương.
1: Vâng ạ, đúng là lâu nay thì cái khâu tổ chức thực hiện nghị quyết là một cái khâu yếu. Và kể từ đại hội đảng lần thứ 14 lần này thì chúng ta đã chứng kiến một cái sự thay đổi rất là đáng chú ý. Đồng thời với cái việc ban hành nghị quyết là chiến lược phát triển của đất nước thì kèm theo đó là chương trình hành động. Và như Thiếu tướng Lê Văn Cương đã chỉ ra, đấy là đi kèm với 350 dự án cùng với cái sự phân công cụ thể của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cái việc là thực hiện các cái dự án này. Chúng ta nhớ là trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng thì cũng có nêu rõ một cái chủ trương là không đánh đổi môi trường và sự ổn định để lấy tăng trưởng. Và trong những cái phát biểu gần đây của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì chúng ta tại mỗi một cái diễn đàn kinh tế đều khẳng định lại cái điều này. Việt Nam không có đoạch đánh đổi môi trường và ổn định để đổi lấy cái sự tăng trưởng nóng. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi theo dõi cái sự phát triển của một số quốc gia, hai vị khách mời đây cũng là những cái nhà nghiên cứu thì hẳn là cũng có dõi theo cái sự phát triển của một số quốc gia xung quanh chúng ta, thì chúng ta thấy là để có được tăng trưởng nhanh, họ thậm chí phải trả giá rất là đắt về môi trường và cái sự ổn định của đất nước. Vậy thì cái khâu thể chế sẽ phải làm như thế nào? Lúc nãy tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có nói, làm thế nào để chúng ta tránh được những cái thách thức mà các quốc gia kia họ đã gặp phải mà vẫn có thể đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh ạ?
2: Thực ra ấy, với cái tầm nhìn dài hạn và với một cái chiến lược tăng trưởng từ trung đến dài hạn,
1: vị khách mời đã cho thấy một thực tế là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 đang được chính phủ quyết tâm hiện thực hóa dựa trên cơ sở huy động nguồn lực lớn, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và đây là kịch bản để nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Xin cảm ơn hai vị khách mời, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Tới đây thì chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển xin được khép lại. Thực hiện chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay là các biên tập viên Hồ Điệp, Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
3: Nhận diện sự thật.

0: Vừa rồi là chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: 2 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn.

0: Trước hết, biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng dự án tự do chỉ một ngày sau khi triển khai nhằm hỗ trợ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz là thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Hãng tin CNN và AFP cho biết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh dựa trên đề nghị của Pakistan và nhiều quốc gia khác cùng với thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đã đạt được trong chiến dịch chống Iran, đồng thời xét đến việc đã đạt được tiến triển lớn hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran, chúng tôi đã nhất trí rằng dù lệnh phong tỏa hàng hải vẫn sẽ được duy trì đầy đủ và có hiệu lực. Chiến dịch dự án tự do, hoạt động hỗ trợ lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz sẽ được tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận đó có thể được hoàn tất và ký kết hay không. Trước đó, theo Reuters chia sẻ với báo giới tại phòng bầu dục, ông Donald Trump cho rằng Iran nên giương cờ trắng đầu hàng, nhưng phía Tehran đang quá tự tôn để làm điều đó. Ông Trump cũng ca ngợi lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran do Mỹ áp đặt. Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV của Iran cho biết nước này đã ban hành một cơ chế mới cho việc đi lại của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Theo Press TV, các tàu có ý định đi qua tuyến đường thủy này sẽ nhận được thư điện tử từ các cơ quan quản lý eo biển Hormuz để đi qua eo biển này. Trước đó cùng ngày, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tái khẳng định lập trường của chính phủ Iran rằng bất kỳ sự di chuyển nào của các tàu dân sự và thương mại trong eo biển Hormuz đều phải tuân theo một tuyến đường được kinh. Chuyến thăm này từng bị hoãn sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Trước đó tối qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố thông tin về chuyến công du của Ngoại trưởng Iran. Hãng tin CNBC cho biết tính đến thời điểm hiện tại, ông Vương Nghị và ông Araghchi đã có ít nhất 3 cuộc điện đàm kể từ khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Iran. Bắc Kinh cũng đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và cho phép vận tải thương mại di chuyển tự do qua eo biển Hormuz. Một thông tin rất đáng chú ý, lệnh ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố đã chính thức có hiệu lực từ 0 giờ hôm nay theo giờ địa phương, sớm hơn 2 ngày so với đề xuất đình chiến nhân dịp ngày chiến thắng của Nga. Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Kirilo Budanov cho biết Ukraine đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn với Nga nhằm bảo vệ mạng sống con người và khôi phục an ninh. Theo ông Budanov, đề xuất ngừng bắn do Kiev khởi xướng thể hiện mong muốn chân thành từ phía Ukraine trong việc thiết lập hòa bình, không gắn liền với các ngày cụ thể mà vì mục đích cứu người và đảm bảo an ninh. Ông nêu rõ nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện từ hai phía, nó có thể sẽ được gia hạn. Cũng theo hãng thông tấn Anadolu, động thái này của Ukraine được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lệnh đình

0: miễn phí mà còn tạo ra một hệ sinh thái đọc số phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại thông minh đang ngày càng phổ biến tại Mỹ Latin. Ông Leonardo Bacchini, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brazil, nhấn mạnh.
1: Ứng dụng này không chỉ dành cho sinh viên mà dành cho mọi đối tượng độc giả ở Brazil. Tôi đã nói về điều này cách đây không lâu, đó là các bà mẹ có thể đọc sách thiếu nhi cho những đứa trẻ trong gia đình. Để cải thiện khả năng đọc, viết và ứng dụng này hoàn toàn là miễn phí.
0: Sức hút ban đầu của ứng dụng MEC Livros được đánh giá khá tích cực. Theo số liệu chính thức, chỉ sau hơn 2 tuần ra mắt, ứng dụng đã thu hút hơn 586.000 người dùng và ghi nhận khoảng 276.000 lượt mượn sách. Trong thời gian tới, nền tảng dự kiến bổ sung thêm tính năng cho phép người đọc trả sách sớm sau khi đã hoàn thành phần lớn nội dung. Chính phủ Brazil cho rằng điều này sẽ giúp luân chuyển tài nguyên hiệu quả hơn và mở rộng cơ hội tiếp cận các đầu sách mới cho nhiều người dùng khác.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1. Bây giờ là ít phút dành cho mục tư vấn sức khỏe. Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
5: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
5: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
6: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
4: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR.

0: 2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất, dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Cuộc sống 365.
3: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365, trực tiếp 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin đời sống mỗi ngày, những vấn đề đang được dư luận quan tâm. Và bây giờ là những nội dung có trong chương trình hôm nay.
5: Em sốt báo mới ra kiểu em đọc trực tiếp ấy ạ. Mình cũng không có nhu cầu đọc về những cái quyển sách.
6: Trên mạng hay có những cái thông tin các thứ như nào thì em cũng có theo dõi ạ. Tại em cũng đang bận học nên là nó cũng không có nhiều thời gian để đọc ấy ạ.
3: Làm thế nào để xây dựng một xã hội học tập bắt đầu từ những trang sách?
7: Là lần đầu tiên em tham gia, vậy là có nhiều cơ hội để mà trải nghiệm các hoạt động về đêm, đặc biệt là ở trong Đại Nội, trong kinh thành Huế như thế.
3: Của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sáng nay. Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, Phó Thủ tướng đề nghị hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2, tức là nhóm đất cần phải cập nhật hồ sơ địa chính dữ liệu đầy đủ trước cuối tháng 6 năm nay.
4: Sau 4 lần lỡ hẹn, Thành phố Hồ Chí Minh đang tái khởi động kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư, dự kiến sẽ diễn ra ngay trong tháng 5 này với kỳ vọng khơi thông nguồn lực đất đai. Thành phố đang thay đổi hàng loạt điều kiện quan trọng từ quy hoạch công đến công năng sử dụng nhằm tăng sức hút với nhà đầu tư. Theo phương án dự kiến, toàn bộ khối tài sản sẽ được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm các lô R1, R2, R3 với khoảng 2.220 căn hộ. Nhóm 2 gồm R4, R5 với khoảng 1.570 căn hộ.
3: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện một số đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông như là Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn và Quy Nhơn, Chí Thạnh đã đưa vào khai thác. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành các công trình dịch vụ công của các trạm dừng nghỉ vẫn chậm so với yêu cầu. Hiện chỉ có một số trạm đưa vào khai thác tạm các công trình dịch vụ công thiết yếu như Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong, Nha Trang, Nha Trang, Cam Lâm. Nguyên nhân chủ yếu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư như chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thi công cầm chừng, chưa giải quyết kịp thời các vướng mắc giữa nhà đầu tư và nhà thầu thi công. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
8: Và trong thời gian qua thì cũng do cái ảnh hưởng biến động của phần đầu vào, trong đó đặc biệt là phần nhiên liệu thì có ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ. Và hiện nay thì Cục Đường bộ đang phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là đôn đốc các nhà đầu tư để cố gắng khắc phục khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.
4: Theo Tòa án Quân sự Trung ương, dự kiến ngày 12 tháng 5 này sẽ xét xử phúc thẩm vụ án sân bay Nha Trang cũ liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án. Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang cũ, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách ký 983 hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để nằm ngoài nhằm sử dụng cá nhân.
3: Tiếp theo là tin thế giới. Tây Ban Nha vừa yêu cầu Ủy ban châu Âu kích hoạt điều khoản ngăn chặn việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan đến cuộc điều tra của tòa án này về

0: các hành động của Israel ở Gaza. Yêu cầu đưa ra trong bối cảnh vào tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế, cáo buộc cơ quan này thực hiện các hành động bất hợp pháp và vô căn cứ nhắm vào Mỹ và Israel. Đến nay, 11 quan chức của tòa án này, bao gồm cả công tố viên trưởng và 8 thẩm phán, đã bị trừng phạt với các hình thức như là cấm xuất cảnh sang Mỹ và phạt tiền, cũng như án tù đối với các công ty Mỹ cung cấp dịch vụ cho họ.
1: Ổ virus Hanta trên tàu du lịch MV Hodios đang khiến giới y tế quốc tế đặc biệt lo ngại, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang điều tra khả năng xảy ra lây truyền từ người sang người giữa các trường hợp tiếp xúc gần trên con tàu này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hai thành viên thủy thủ đoàn trong tình trạng nguy kịch cùng một người có tiếp xúc gần với nạn nhân đã tử vong do virus Hanta sẽ được sơ tán bằng máy bay chuyên dụng sang Hà Lan để điều trị khẩn cấp. Sau khi hoàn tất hoạt động y tế này, tàu MV Hondius dự kiến tiếp tục hành trình tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong vòng 3 đến 4 ngày tới dưới sự giám sát của các cơ quan y tế châu Âu.
0: Hàn Quốc đang đẩy mạnh chính sách dân số bằng việc kéo dài thời gian nghỉ phép chăm con lên tối đa là 18 tháng nhằm khuyến khích sinh con và cải thiện cân bằng công việc gia đình. Tuy nhiên, chính sách chủ yếu áp dụng cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc khu vực công, trong khi lao động tự do, tự kinh doanh hoặc nội trợ gần như không được hưởng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể từ chối nếu người

0: phương tiện cá nhân, nhưng trước sự bùng nổ du lịch và những nhu cầu chính đáng của người bản địa, ùn tắc giao thông đã, đang và được dự báo là sẽ tiếp tục trở thành bài toán nan giải đối với Nhật Bản.
1: Chúng tôi vừa điểm một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Phương Anh để cập nhật tình hình thời tiết các vùng miền trong cả nước.
2: Vâng, quý vị thân mến, sau chuỗi ngày mát mẻ đầu tháng 5, nhiệt độ tại các tỉnh phía Bắc đang có xu hướng tăng nhẹ. Chiều nay, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ không khí vẫn còn khá dễ chịu, dù trời nắng, nền nhiệt tăng nhanh, cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 đến 32 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội có lúc khoảng 33 độ. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, khu vực Tây Bắc có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Miền Trung chiều nay tiếp tục duy trì trạng thái nắng, nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến Huế dao động 31 đến 33 độ, trong khi khu vực ven biển từ Đà Nẵng trở vào có nơi lên tới 34 độ. Trái ngược với miền Bắc, từ đầu giờ chiều nay, Nam Bộ và Tây Nguyên bước vào đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và đô thị. Và trước khi mưa đến thì khu vực này vẫn có nắng nóng, nhiệt độ cao 32-35 độ. Riêng với thành phố Hồ Chí Minh có thể chạm ngưỡng nắng nóng. Đáng chú ý là từ đêm mai, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa dông mới, có thể kéo dài sang ngày 8 tháng 5 với lượng mưa lớn, cục bộ có nơi trên 100mm. Giai đoạn giao mùa, thời tiết diễn biến phức tạp, người dân cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và mưa đá.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đấy à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sụng thức dậy đi tiểu nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
12: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Dòng chảy sự kiện.
14: Dòng chảy sự kiện.
15: Thưa quý vị và các bạn, có một nghịch lý đáng suy ngẫm, trong khi chi tiêu cho ăn uống, xem phim hay đu concert ngày càng tăng, thì mức chi cho sách, nền tảng của tri thức lại ở mức rất khiêm tốn. Thống kê cho thấy trung bình mỗi năm, một người Việt chi tiền mua sách chưa bằng giá một bát phở.
1: Trong kỷ nguyên số khi thông tin bùng nổ, việc tiếp cận tri thức tưởng như dễ dàng hơn bao giờ hết, nhưng thực tế lại cho thấy một khoảng trống đáng lo ngại. Thói quen đọc sách đang dần bị bào mòn,

0: Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng này, những nút thắt nào đang kìm hãm văn hóa đọc và làm thế nào để xây dựng một xã hội học tập bắt đầu từ những trang sách? Cùng lý giải những câu hỏi này, ngay sau đây biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh và nhà văn Trang Hạ.
1: Trước tiên xin cảm ơn ông Lê Hoàng và chị Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
2: Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng ạ, chào các quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, và xin được bắt đầu với câu chuyện Người Việt chi tiền mua sách một năm không bằng một bát phở, cũng là nhan đề bài viết của ông Lê Hoàng trên tạp chí điện tử Tri Thức Z News và đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Tổng doanh thu của ngành xuất bản năm qua thì đạt khoảng 4.165 tỷ đồng, tức là tương đương mức chi trung bình cho sách của người Việt chỉ là hơn 41.000 đồng một người trong cả năm. Con số này thậm chí chưa bằng một bát phở ạ. Và thống kê mới đây thì cũng cho thấy là trung bình mỗi người Việt chỉ đọc hơn một cuốn sách mỗi năm, thấp hơn rất là nhiều mức 10 đầu sách mỗi người trong năm ở các nước ở trong khu vực. Là một người hoạt động lâu năm trong ngành sách và xuất bản thì ông Lê Hoàng có suy nghĩ gì về những con số này ạ?
2: Vâng, những số liệu trên của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV là đúng theo cái thực tế hiện nay, dựa trên số liệu được công bố của Cục Xuất bản in và phát hành trong đầu năm 2026 vừa qua. Tôi cũng muốn kể một cái câu chuyện thực tế, tức là trong những cái dịp đi công tác di chuyển, tôi để ý rằng ở những cái khu vực công cộng như là ghế chờ sân bay, trên xe buýt, trên ô tô, tàu điện hay là trong công viên, thì chúng tôi thấy rằng người dân ở các cái quốc gia phát triển thường là họ có cái thói quen đọc sách. Lúc nào chúng ta cũng thấy có rất nhiều trong số họ cầm quyển sách và đọc ở mọi lúc mọi nơi. Điều này thì hiếm thấy ở nước ta, khi mà đa số mọi người người dân đã chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để lướt web cũng ở những mọi lúc mọi nơi như vậy. Thật ra những hình ảnh thực tế đó nó cho chúng ta thấy là nó minh chứng một cách sinh động cái số liệu trên của chúng ta. Vâng.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của nhà văn Trang Hạ.
3: Trang Hạ nghĩ rằng là cái con số này thì nó thực ra nó vẫn có một cái khía cạnh lạc quan để chúng ta có thể theo dõi, bởi vì nó thấp. Nó chỉ là bởi vì chúng ta đang tính trên số lượng sách giấy bán ra được, bao gồm cả sách giáo khoa, sách tham khảo và những cái sách công cụ khác. Còn thực tế thì cái thị trường đọc trong mấy năm qua đã chuyển dịch khá là nhiều, nhất là từ khi thời Covid đến giờ. Thì cái lượng, ví dụ như là cá nhân mình quan sát thì cái nhóm người đọc, người viết và độc giả của Trang Hạ thì chuyển sang đọc sách điện tử khá là nhiều, nghe sách nói, thậm chí là chuyển sang, tức là họ sẽ không còn đọc sách giấy nữa. Khá là nhiều khá là nhiều các cái tiệm sách giấy tại Hà Nội thì đã đóng cửa, ví dụ sách Mộ Hoa hoặc là một vài nơi nổi tiếng. Tuy nhiên là số lượng đọc sách và cái số lượng đầu sách mà được mua thì chắc Hạ tin rằng là nó vẫn tăng lên qua sách điện tử, qua sách nói, qua ebook, thậm chí là đọc qua review hoặc là qua các cái cách cái kênh truyền thể khác. Và như góc nhìn của Trang Hạ ấy, thì trong vòng 5 năm qua đã có một loạt các cái thư viện tư nhân miễn phí được mở ra tại các nơi, như là một cuốn sách bán ra bây ngày xưa thì bán cho một người thì hiện nay nó có thể là tăng cái số lượng người đọc lên tới 10, 20 người. Thì Trang Hạ nghĩ rằng là chúng ta thử dùng một thước đo khác ngoài thước đo tiền và thước đo đầu sách bán được để đánh giá lại thị trường đọc có được không ạ? Và khi mình nhìn như thế thì mình mới có được một cái cách nhìn, mình nhìn được các cái insight, tức là tất cả những cái đặc trưng, những cái biểu hiện để có thể tiếp cận được hơn với độc giả của ngày hôm nay.
1: Vâng, từ góc nhìn của nhà văn Trang Hạ có thể thấy là những cái tín hiệu rất là lạc quan. Tuy vậy, qua khảo sát của chúng tôi cũng như là qua những cái con số thống kê vừa rồi đấy ạ, thì cũng rõ ràng là phản ánh một thực tế là so với các nước trong khu vực thì người Việt vẫn khá là lười đọc sách. Và xin mời hai vị khách cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
4: Sáng con đến trường để con học, còn buổi tối về nhà. Lúc con đi học thêm về nhà con làm bài tập ạ. Con rất là bận nên con không có thời gian học sách ạ. Con học đàn, con học vẽ, con học toán với tiếng Việt thôi ạ. Lúc con ăn cơm xong con nghỉ ngơi, xong rồi con sẽ làm bài tập đến 10 đến 11 giờ ạ.
5: Bận rộn, học thêm nhiều, không có thời gian là lý do khiến nhiều em nhỏ không có thời gian dành cho sách. Còn với những người cao tuổi đã về hưu như bà Phạm Tuyết Trinh ở Hà Nội, dù có nhiều thời gian rảnh rỗi thì lại từ chối đọc sách với lý do:
6: bây giờ lâu không đọc và bắt đầu ngại, mắt kém rồi đã không đọc được sách bản giấy.
5: Còn với sinh viên ngày nay cũng chịu áp lực học hành thi cử nhiều nên thích xem mạng xã hội vì các sản phẩm ở đây ngắn và

0: giải trí hoặc là để học hoặc là để củng cố kiến thức nó rất là ít. Và thứ nhất là nó có mấy lý do, chẳng hạn xin phép đưa ra cái lý giải từ phía mình, đó là một, cái thói quen đọc sách nó không được nuôi từ nhỏ ạ. Và cái thứ hai nữa là trong cái thời mạng xã hội ạ, thì cái truyền thông đa kênh từ video, từ âm thanh, nghe nhìn nhạc, thậm chí là đọc sách trong tiếng nhạc chẳng hạn, thì người ta vẫn là có nhiều lựa chọn khác hơn. Và cái cạnh tranh cực mạnh từ cái nội dung nhanh này nó khiến cho là sách giấy á, nó đang bị thách thức rất là lớn. Thứ ba nữa là nó không có môi trường đọc thấp hấp dẫn. Chắc hạ chỉ hy vọng rằng là có một ngày nào đó ở Việt Nam á, bỗng nhiên thư viện nó nở hoa, tức là các thư viện đến phát thẻ đọc miễn phí cho tất cả các cái học sinh hoặc là người già, người cao tuổi hay những người đang đi làm như Trang Hạ ở chung quanh, và mời người ta đến thư viện. Nhưng cái mơ ước đấy 50 năm qua nó chưa thành sự thật, bởi vì thư viện nó vẫn gần như là nó là một cái lâu đài bất khả xâm phạm, và chúng ta buộc phải đến và thậm chí còn xuất trình căn cước công dân và thẻ, thậm chí là như con mình phải có bảo lãnh thì mới có thể đến được. Thì cái cách tiếp cận của chúng ta đối với cộng đồng đọc á, nó vẫn chưa thật sự là hấp dẫn. Và cái thứ tư nữa là chúng ta thật sự là phải chấp nhận là có áp lực thời gian, kinh tế, và như các con thì là áp lực về điểm số. Vì thế nên đừng đòi hỏi quá nhiều, đòi hỏi những cái thứ mà người ta không thể chấp nhận được, và hãy tự quay lại nhìn nhận lại bản thân. Trang Hạ tin rằng là nếu như cộng đồng, các cái nhà xuất bản, cục xuất bản của Bộ Văn hóa, thậm chí là có những cái tổ chức phi chính phủ sắn tay áo vào, và chúng ta sẽ có rất nhiều sáng kiến để có thể khắc phục được cả bốn cái hạn chế trên.
1: Dạ vâng. Thế còn từ góc độ là một người trực tiếp vận hành đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, một không gian có thể được xem là thước đo văn hóa đọc đô thị, thì ông Lê Hoàng có nhìn nhận như thế nào về nghịch lý là lượng người đến tham quan đông, thế nhưng mà không đồng nghĩa với việc là mua sách và đọc sách nhiều? Và theo ông thì giá sách hiện nay có đang quá cao so với mặt bằng thu nhập chung của người dân, đặc biệt là với học sinh, sinh viên hay là công nhân lao động ạ?
2: Thị trường tiêu thụ sách và các hoạt động phát triển văn hóa đọc tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đúng là một cái hàng chữ biểu, nó phản ánh trung thực và sinh động tình hình chung và thực trạng văn hóa đọc của người Việt Nam chúng ta. Trong 3 năm vừa qua thì trong cái thị trường mà tiêu thụ sách của tại đường sách đó, là giảm liên tục trong 3 năm vừa qua. Và đối với sách thiếu nhi cũng vậy, tức là đây là cái năm thứ 3 liên tiếp các cái chỉ số của mạng sách thiếu nhi cũng giảm theo cái xu hướng sách chung. Nói cụ thể hơn thì cái doanh thu bán sách sỉ, tức là bán cho các cái đại lý tiêu thụ, thì tại đường sách cũng giảm mạnh liên tục trong cái giai đoạn năm 2023 cho đến 2025. Tức là năm 2023 thì doanh thu bán sỉ là 14 tỷ đồng, và đến năm 2025 thì chỉ còn có 8,95 tỷ đồng. Đấy là những con số mà chúng tôi thấy nó không có lạc quan. Còn về các hoạt động phát triển văn hóa đọc thì trong tổng số 423 cái hoạt động thì nó chỉ có 132 cái sự kiện liên quan đến sách được tổ chức tại đường sách. Như vậy nó chiếm có 30% thôi các cái sự kiện liên quan đến sách. Điều đó cho thấy đó là hiện nay thì có 3.000 khách đến tham quan đường sách, nhưng họ thường là để thưởng lãm các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, xem các trưng bày, xem các cái trưng bày triển lãm và chụp ảnh. Chứ còn thực sự họ đến vì cái yêu sách hay là tham gia các hoạt động sách thì còn rất ít người. Thì đấy là cái thực tế về thị trường sách cũng như là các hoạt động liên quan đến sách. Còn về giá sách thì theo tôi, mặt bằng giá bìa sách so với mặt bằng giá của các mặt hàng khác, thiết yếu khác thì nó không cao hơn. Nó cụ thể là nếu bình quân mỗi tháng bạn chi ra để mua một quyển sách là 300.000 đồng để đọc trong một tháng, tức là như vậy là một năm anh đọc chúng ta đọc 12 cuốn đấy, thì mỗi tháng chúng ta chia ra 300.000 đồng, thì như vậy thì chúng ta mỗi ngày

0: thành khác đã có những cái ổ in sách giả khi bị bắt với số lượng in tới hàng triệu bản, không phải là con số nhỏ.
1: No.
0: Những cái tựa sách bestseller của các nhà xuất bản hay là những tựa sách mới in ra chưa kịp bán hết cái số lượng in ban đầu thì họ đã cho in và tung ra thị trường quyển sách giá rẻ cực kỳ, sách giả đó, giá rẻ cực kỳ. Việc ấy đã thực sự là góp phần giết chết cái tựa sách mới của các nhà xuất bản chân chính. Tôi nói thêm, đó là nhờ cái công nghệ mới hiện đại, họ còn chuyển dễ dàng sách giấy thành những dạng sách ebook, audiobook và phát hành lậu trên các nền tảng online, mạng internet. Rất nhiều người đọc đã tìm đọc từ những cái dạng sách lậu này. Và tôi nhận thấy rằng cái tệ trạng sách in giả hay là lưu hành sách lậu trên các cái nền tảng tràn lan hiện nay đó làm ảnh hưởng rất lớn đến các cái đơn vị làm sách chân chính. Họ mất niềm tin thực sự vào khả năng đấu tranh chống lại cái tệ trạng này đó. Và họ chùn tay trong việc đầu tư tìm kiếm bản thảo tựa sách hay. Vì thế hiện nay số tựa sách mới chất lượng trên thị trường đã giảm đi rõ rệt so với cách đây vài năm. Đấy là cái ảnh hưởng của cái tình trạng sách lậu ạ.
1: Dạ vâng ạ. Còn nhà văn Trang Hạ có bình luận như thế nào về câu chuyện nhức nhối này, và theo chị thì đâu là nguyên nhân cốt lõi khiến cho cái việc xử lý sách lậu hay là vi phạm bản quyền, đặc biệt là trên các nền tảng số, vẫn còn rất nhiều khó khăn?
2: Đứng từ ông quay lại về nói với vợ là này vợ ơi, sách đấy vừa ra tuần trước đấy và tuần này thì cái sách nó đang in lậu đấy, người ta dùng toàn bộ cái bản in từ cái, tức là in xong 1.000 cuốn sách chính thì người ta mang đi, tức là cái bọn ăn cắp nó ăn cắp luôn cái bản in của sách chính và nó đặt trên một cái máy y

0: về pháp lý, chúng ta hoàn toàn là không có niềm tin và thậm chí chúng ta đã quá mệt mỏi trong việc là kêu ca hoặc là tố cáo hoặc là viết đơn khiếu nại, thậm chí là mình cũng đã đi gặp đầu nậu và mình tin rằng là cái cuộc chiến với sách lậu đấy nó chính là một trong những cái cú giáng nặng nề nhất cho ngành xuất bản và cái hệ lụy của khoảng 20 năm qua, bạn có từ tính từ khoảng 30 năm qua, từ năm 1995 cho đến nay ạ, thì nó khiến cho là thứ nhất các công ty sách kiệt quệ và đánh mất phần lớn những lợi nhuận. Thứ hai, độc giả thiệt hại vì không có được những cái nguồn lợi từ sách, sách có bản quyền giống như anh Lê Hoàng vừa nói ạ, hoặc là những cái sách, tức là những cái người viết sáng tạo như Trang Hạ thì thật sự là đã thua cuộc với sách lậu. Và cái thứ ba nữa là trên sách điện tử, bạn có thể lên YouTube thì bạn thấy rằng là có một cuộc cưỡng đoạt công khai các quyền lợi bản quyền và nó không chỉ là làm suy yếu những cái sáng tác của Việt Nam, nó còn làm cho Việt Nam trở thành một cái hình ảnh là một nơi mà dung túng cho cái tệ nạn vi phạm bản quyền trên trường xuất bản quốc tế. Và điều đó thì có lẽ là thiệt đơn thiệt kép. Và cứ hy vọng rằng là trong năm 2026 này, với những cái quy định gần đây mới nhất đã và đánh của Bộ Công an đánh trực tiếp vào các cái ổ nhóm chia sẻ sách lậu, sách giả trên Facebook, thì Trang Hạ cực kỳ hy vọng đó là cái tiếng gọi là tiếng chuông đầu tiên để báo hiệu rằng là một cuộc tổng tấn công vào tất cả những cái quyền lực đen ở trong ngành xuất bản phi pháp.
1: Dạ vâng, chúng tôi muốn nói đến một cái tín hiệu tích cực, đó là việc Ban Bí thư Trung ương Đảng đã vừa ban hành chỉ thị số 04 và đặt ra yêu cầu xây dựng cũng như là hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng. Chị Trang Hạ có kỳ vọng gì vào việc đưa văn hóa đọc trở thành một cái mục tiêu phát triển thay vì chỉ là một cái phong trào mang tính khuyến khích?
0: Mình tin rằng là văn hóa đọc ấy nó giúp cho cộng đồng, cho con người và cho xã hội phát triển đa chiều. Nó không chỉ là vốn văn hóa, nó không chỉ là bản lĩnh văn hóa hoặc là tiềm lực, nội lực của một cá nhân hay một cộng đồng, mà nó còn nâng dậy cả một cái nền kinh tế tri thức. Và nó còn tạo nên những cái cơ hội cho ngành công nghiệp sáng tạo hoặc là ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai, với những cái bản quyền phái sinh hoặc là những cái sản phẩm tiếp tục là được cộng hưởng. Thì đứng từ góc độ của mình ấy, thì mình rất là hy vọng là với công chúng đọc có trách nhiệm. Nhưng mà các công ty sách thì cũng phải có những cái công cụ hỗ trợ để tạo nên được cái trách nhiệm cộng đồng, giống như anh Lê Hoàng vừa nói là có trách nhiệm của người đọc, đúng không? Đơn giản thôi ạ, khi mà mình nhìn ra nước ngoài thì ở Đài Loan, cái trung bình sách cho một công ty, cho một người đọc là một năm họ đọc 28 cuốn. Tức là nó gấp tới gần 30 lần cho với người Việt Nam. Và thậm chí là có những cái nhà sách ở Đài Loan một năm họ có thể bán được khoảng chừng 17 triệu cuốn sách cho 23 triệu người dân. Tức là một nhà sách thôi người ta bán được tới 17 triệu cuốn sách. Thì đó, cái cơ chế của họ là gì ạ? Họ trả 40% tiền nhuận bút cho tác giả. Và cái công ty sách người ta chỉ lấy thù lao kinh doanh chỉ 20% thôi. Thì bạn cứ hình dung rằng là cà phê FMCG tại Việt Nam, những cái đồ tiêu dùng nhanh lợi nhuận có 7-15%, thì lợi nhuận sách 20% thực ra cũng không nhỏ, đúng không? Còn Việt Nam nó đang bị một cái cơ chế trong ngành xuất bản nó ngược lại, là tác giả lại chỉ nhận được có khoảng độ 10-12% nhuận bút, trong khi đó thì người bán sách có lợi nhuận tới khoảng độ 40%. Thì cái mô hình tháp ngược của cái thị trường sách nó cũng khiến cho độc giả nó bị chịu thiệt hại. Thì nếu vậy thì các công ty sách, các nhà sách tại sao không phát những thẻ, không tạo ra những cái thẻ độc giả chân chính, và bạn cầm cái thẻ đó, bạn có mã số đó, bạn đi mua sách thật, bạn sẽ được giảm giá 5% cho mỗi một cuốn sách, và nhà sách sẵn sàng là chia sẻ 5% lợi nhuận cho độc giả. Đấy là một cách công cụ cực kỳ hữu hiệu để có thể chống lại sách giả, bởi vì bạn nắm được cái người mua thật,

0: là cái việc tổ chức đọc sách cho các em trong những cái giờ chính khóa như vậy đó, thì nó góp phần hình thành cái thói quen đọc sách. Mà cái hình thành thói quen đọc sách chính là cơ sở ban đầu để từ đó hình thành lên cái nền văn hóa đọc phát triển của người Việt chúng ta. Đấy đấy là cái điều mà chúng tôi muốn muốn đề cập.
1: Dạ, dạ vâng ạ, còn chị Trang Hạ muốn nói gì thêm về cái việc là nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ từ nhỏ? Liệu chúng ta có thể học hỏi được kinh nghiệm nào từ các quốc gia có nền văn hóa đọc phát triển như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là các nước châu Âu? Và trong cái bối cảnh công nghệ phát triển hiện nay thì theo chị cần làm gì để sách điện tử và sách nói trở thành những cái cầu nối gần gũi và thân thiết hơn với mỗi người đọc người nghe ạ?
2: Chúng ta có 15 năm là kêu gọi đi xây dựng các tủ sách nông thôn, tủ sách dòng họ, tủ sách trong nhà trường, tủ sách trong các giáo xứ, tủ sách trong các công ty, thậm chí là tủ sách ngay ở trong các cái gia đình nhỏ. Tuy nhiên chúng ta đang thiếu một cái vai trò rất quan trọng, đó là những người dẫn đọc. Và thậm chí là những người dẫn đọc tại Việt Nam còn không có tên. Không có tên gọi luôn, không, chỉ mình nói nôm na đấy là cái công việc của một người dẫn đọc, tức là dẫn dắt mọi người sẽ là đọc sách. Cho nên nếu như không có người dẫn đọc thì các tủ sách ở trong lớp học, ở trong dòng họ hoặc là ở các xã, ở các cái nhà trường á, nó hoàn toàn là những cái tủ sách chết. Và mình đã chia sẻ rất là nhiều, mình kêu gọi rằng là tất cả những cái người mà thích đọc sách, thậm chí những cái người viết như là Trang Hạ, hoàn toàn là có thể trong một năm thì mình có thể giữ được 24 buổi đọc sách tại các trường. Và hiện nay mình đang duy trì cái điều đó, cho dù ở Hải Dương, cho dù ở Hà Nội, cho dù ở tận bên Đài Nam thì mình đều có, và hoặc là ở Đà Lạt thì hoặc là ở Vũng Tàu thì mình đều có duy trì những cái buổi ngẫu nhiên như vậy. Thì cái vai trò mà người dẫn đọc và dẫn dắt cộng đồng để tiếp xúc sử dụng hiệu quả sách, và thậm chí là khơi gợi lan tỏa chia sẻ cho mọi người cái cách mà đọc đúng, cái cách hữu hiệu, và thậm chí là với một cái xã hội thực dụng như bây giờ thì làm cho người ta hiểu ra rằng là sách cũng rất hữu dụng nếu như là mình dùng đúng cách, chứ không phải chỉ là mọt sách, đọc sách nhiều thì sẽ biến thành mọt sách chẳng hạn. Thì cái vai trò đó rất là quan trọng, nên nên mà nếu như có thể á thì có những cái khóa học hoặc những cái khóa tập huấn, không chỉ là của các nhà xuất bản mà có thể là của ngay cả các cái khoa khoa văn, rồi là khoa xuất bản của Đại học Văn hóa vân vân á, hoặc là các nhà xuất bản có thể là mở những cái khóa nhỏ nhỏ thôi, 1 đến 2 buổi đấy, dành cho cộng đồng, dành cho những cái nhóm mà mẹ đọc sách cho con, dành cho những cái nhóm mà sinh viên tình nguyện, để họ hoàn toàn là có thể trở thành những người dẫn đọc hiệu quả. Mình lại rất tin vào mô hình đó, bởi vì mình thấy đó là cái mô hình đã rất là tốt tại Nhật Bản và tại Đài Loan. Và
1: Đã.
2: mình tin là nó rất phù hợp với môi trường tại Việt Nam.
1: Đã vâng, và từ góc độ người làm quản lý và phát triển văn hóa đọc thì ông Lê Hoàng có thêm những cái đề xuất kiến nghị gì để mỗi người Việt hình thành và duy trì thói quen đọc sách ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương đã ban hành, thì cụ thể đó là những cái chỉ đạo về cái nội dung rất quan trọng, là nâng cao cái vai trò cũng như là đề ra những cái giải pháp rất quan trọng, rất cụ thể cho cái sự phát triển của văn hóa đọc nước nhà chúng ta. Tôi kiến nghị là cả hệ thống chính trị hãy vào cuộc với tất cả cái tinh thần trách nhiệm cao nhất, để triển khai các cái biện pháp hữu hiệu, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi cái chỉ thị 04. Thì theo tôi đó cũng chính là cách làm tốt nhất để góp phần giúp cho người Việt Nam chúng ta hình thành và duy trì cái thói quen đọc lâu dài.
1: Dạ vâng, rõ ràng là văn hóa đọc thì không phải là câu chuyện của riêng ngành xuất bản, mà nó là thước đo chiều sâu tri thức của cả một xã hội. Và có lẽ là câu hỏi không còn là chúng ta có thời gian đọc hay không, mà là chúng ta có sẵn sàng đầu tư cho tri thức hay không. Và hành trình ấy thì có thể bắt đầu từ một cuốn sách rất nhỏ, từ những thư viện rất nhỏ một người, nhưng mà mở ra những thay đổi rất lớn. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Trang Hạ và ông Lê Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Dòng chảy sự kiện. Tiếp ngay sau đây là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Wow, bao quanh homestay là vườn cà phê và đồi chè xanh mướt. Mô hình này được đó anh rể ơi, đúng là nông dân thế hệ mới.
9: Đến mùa hoa cà phê cho khách check in hoặc là trải nghiệm hái chè, mà năng suất thì cũng ổn cậu à.
8: Dạ, một mũi tên trúng 2 đích luôn.
10: Nhưng mà làm thế nào để cây tốt tươi rồi năng suất cao vậy anh?
9: Đơn giản là nhà anh dùng phân súp

0: tính M1 của Lâm Thao vào mỗi mùa mưa thôi.
1: Ồ, súp tè lân trung tính M1 của Lâm Thao có gì đặc biệt anh Hán?
0: Sản phẩm có lân hữu hiệu lên tới 18%, tan nhanh trong nước, giúp đá không bị chua, cung cấp lân tức thì, giúp lân được hấp thu mạnh.
1: Ồ,
0: súp tè lân trung tính M1 Lâm Thao tăng nhanh như là súp tè lân,
1: dạ,
0: và giàu canxi, chống chua như là lân nung chảy.
1: Ôi,
0: tăng năng suất cho cây. Nè nè nè, chưa kể nha, còn phù hợp với nhiều loại cây như là cà phê, hồ tiêu, ca cao, mắc ca, sầu riêng á nha.
1: Dạ, mà loại này dùng bón thúc hay là bón lót vậy anh?
0: Súp tè lân trung tính M1 của Lâm Thao có thể bón lót, bón thúc, bón theo vụ hoặc là bón theo tuổi đều được luôn.
1: Để em dùng súp tè lân trung tính M1 Lâm Thao đầu tư cho vườn cà phê và đồi chè nhà em, biết đâu hả, lại mở được thêm cả homestay như nhà anh.
0: Triển ngay.
1: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Huế đang tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn di sản, xem đây là hướng đi quan trọng để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tuy nhiên, thực tế triển khai các mô hình phố đêm, phố đi bộ thời gian qua cho thấy hiệu quả chưa đồng đều. Bên cạnh một số không gian sôi động, vẫn còn nhiều khu vực hoạt động cầm chừng, chưa tạo được sức hút như kỳ vọng. Muôn màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Lê Hiếu tìm hiểu câu chuyện phố đêm ở Huế, nơi sôi động, nơi trầm lắng.
1: Cuối tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình Hoàng cung huyền ảo lần đầu tiên được tổ chức thí điểm vào ban đêm tại Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Việc mở cửa miễn phí giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận không gian cung đình về đêm, một trải nghiệm trước đây còn hạn chế. Trải nghiệm chương trình, chị Nguyễn Nhật Quỳnh cảm nhận không gian Đại Nội về đêm mang lại cảm giác khác biệt, vừa lung linh vừa trầm lắng, giúp chị cảm nhận rõ hơn nét văn hóa cung đình của Huế.
2: Cũng là lần đầu tiên em tham gia, vậy là có nhiều cơ hội để mà trải nghiệm các hoạt động về đêm, đặc biệt là ở trong Đại Nội, trong kinh thành Huế như thế này. Huế mình có rất nhiều yếu tố mà có thể phát triển hơn nữa về di tích, về di sản, có thể lan rộng cái giá trị này tới cả bạn bè quốc tế ạ.
1: Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm du lịch đêm theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa phát huy giá trị di sản và tạo thêm sức hút mới. Các chương trình tham quan di tích trong không gian đêm kết hợp với trình diễn nghệ thuật cung đình, tái hiện nghi lễ truyền thống, trải nghiệm ẩm thực và ứng dụng công nghệ ánh sáng đã và đang mang đến những trải nghiệm mới lạ, giàu cảm xúc cho du khách.

0: Phạm Ngũ Lão, phường Thuận Hóa vẫn là không gian sôi động nhất, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước với các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đường phố và mua sắm. Trong khi đó, một số mô hình phố đêm tại Huế chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Phố đêm Hoàng Thành Huế từng được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng từ năm 2022, nhưng sau thời gian ngắn, lượng khách giảm dần, hoạt động thưa vắng và đã dừng hoạt động vào năm 2025. Tương tự, phố đi bộ Hai Bà Trưng ở phường Thuận Hóa dù được đầu tư gần 100 tỷ đồng để chỉnh trang hạ tầng đi vào hoạt động từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa tạo được sức hút. Hoạt động tại đây chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, thiếu sản phẩm đặc trưng. Các gian hàng phần lớn ở quy mô hộ kinh doanh như quầy ăn vặt, nước giải khát, đồ lưu niệm chưa tạo được điểm nhấn để giữ chân du khách. Theo một số chuyên gia, các mô hình phố đêm hiện nay còn thiếu dịch vụ có chiều sâu, trong khi vị trí một số tuyến phố cũng chưa thật sự thuận lợi để phát triển không gian giải trí về đêm. Theo ông Trương Đình Hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hóa, địa phương đang rà soát, đánh giá lại thực trạng phố đi bộ Hai Bà Trưng để có giải pháp điều chỉnh.
1: Cơ bản ngành quán thì ổn rồi, cái mô hình vai trò của người dân cùng với các doanh nghiệp nó cũng chưa thực sự lắm, nên đang tìm cách để mời gọi các cái đơn vị, các hộ cá nhân kinh doanh để cùng tham gia vô tạo cái ẩm thực buổi tối.
0: Đánh giá về hiệu quả các khu phố đêm trên địa bàn thành phố Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng địa phương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế ban đêm nhờ hệ thống di sản văn hóa đặc sắc. Hiện nay thành phố đang tiến hành rà soát, đánh giá lại các mô hình phố đêm nhằm xây dựng định hướng phát triển phù hợp hơn.
2: Phát triển kinh tế đêm địa bàn thành phố Huế có thể nói là chưa được như kỳ vọng. Ngoài trừ khu phố đi bộ ở khu vực Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu rất thu hút khách du lịch, thì các khu phố đêm ví dụ như các khu phố xung quanh Hoàng Thành rồi là khu vực Hai Bà Trưng thì chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Chúng tôi cũng đang cho đánh giá lại các cái khu phố đêm để có những cái giải pháp phù hợp. Ví dụ như khu đường Hai Bà Trưng có cái định hướng sẽ được phép sử dụng vỉa hè để buôn bán và kinh doanh. Các cái khu phố xung quanh Đại Nội trước hết là sẽ cho chiếu sáng kết hợp với các cái đề án chiếu sáng ở trong hoàng cung, kết hợp thêm các cái trải nghiệm.
0: Việc phát triển kinh tế đêm được kỳ vọng không chỉ góp phần gia tăng hoạt động dịch vụ mà còn từng bước định hình hình ảnh Huế một đô thị di sản giàu bản sắc, đồng thời mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách cả ban ngày lẫn ban đêm.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động kéo dài từ ngày 1 tháng 5 tới ngày 5 tháng 5, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã triển khai đội cảnh sát giao thông robot đầu tiên nhằm tăng cường khả năng quản lý giao thông của thành phố. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin.
6: Đây là đội cảnh sát giao thông người máy chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên ở Trung Quốc. Với 15 biên chế là các robot quản lý giao thông thông minh, đội cảnh sát mới này vừa được triển khai từ ngày 1 tháng 5 tại các giao lộ trọng điểm ở trung tâm thành phố Hàng Châu. Nhiệm vụ của các robot này là quản lý giao thông đối với các phương tiện phi cơ giới và người đi bộ, chỉ đường và hỗ trợ các cảnh sát người thật, tạo thành mô hình hợp tác giữa người và máy. Không chỉ đường cho du khách tại các điểm du lịch, robot còn đóng vai trò hỗ trợ thực thi pháp luật, thực hiện việc giám sát thông minh 24/7 tại các giao lộ trong thành phố để phát hiện các hành vi vi phạm giao thông như xe điện vượt vạch dừng hoặc người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm. Khi phát hiện vi phạm, robot sẽ phát ra cảnh báo bằng âm thanh và truyền dữ liệu đến trung tâm chỉ huy để xử lý nếu vẫn vi phạm sau 3 lần nhắc nhở. Những âm thanh trên đây là lời nhắc nhở của một robot với người tham gia giao thông dừng xe vượt vạch khi có tín hiệu đèn. Ngoài hỗ trợ giám sát và hướng dẫn, robot còn có thể điều tiết giao thông nhờ khả năng đồng bộ với hệ thống đèn tín hiệu và dữ liệu tích hợp các động tác điều khiển giao thông tiêu chuẩn. Robot có thể thực hiện 8 hiệu lệnh như đi, dừng, rẽ trái và rẽ phải. Ông Trần Tam Xuyên, một cảnh sát giao thông của Hàng Châu cho biết, đội robot này đã giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho lực lượng cảnh sát. Các robot có thể hoạt động liên tục từ 8 đến 9 giờ mỗi ngày, đảm nhận các nhiệm vụ lặp lại để lực lượng cảnh sát tập trung vào các công việc phức tạp hơn cần đến phán đoán và can thiệp của con người.
7: Robot của chúng tôi còn có chức năng báo động, kết nối trực tiếp với hệ thống chỉ huy. Chúng tôi sẽ kịp thời điều động cảnh sát để giải quyết các nhu cầu của người dân.
6: Không chỉ ở Hàng Châu, các thành phố khác ở Trung Quốc cũng tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và robot vào hệ thống quản lý giao thông nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn trong kỳ nghỉ lễ. Tại Kashgar, khu tự trị Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc, một robot mặc

0: Ông Phục Phản Quang cũng tham gia điều tiết giao thông tại một giao lộ lớn từ đầu kỳ nghỉ lễ. Tương tự tại Ordos, khu tự trị Nội Mông miền Bắc nước này, hai robot cảnh sát giao thông đã làm nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 5. Theo cảnh sát địa phương, việc triển khai robot cảnh sát giao thông không chỉ nâng cao hiệu quả giao thông và giải phóng nhân lực tại các giao lộ, mà còn mở đường cho mô hình quản lý giao thông đô thị tinh vi hơn. Còn theo các chuyên gia, xu hướng triển khai robot cảnh sát giao thông tại nhiều thành phố ở Trung Quốc là dấu mốc quan trọng trong việc đưa các sản phẩm robot trang bị AI tham gia trực tiếp vào quản lý đô thị. Việc triển khai robot cảnh sát giao thông mới chỉ là khởi đầu. Điều này báo hiệu Trung Quốc có thể sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông minh trong nhiều ngành nghề khác ở nước này.
1: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho chuyên mục Niềm vui mỗi ngày. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị thư giãn ít phút cùng ca khúc Ta có hẹn với tháng 5, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua sự thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Lê Thu, Hà Thảo, Đức Hưng tổ chức sản xuất và thực hiện, với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: độ GABA thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An thần ngủ ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình, an thần ngủ ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua an thần ngủ ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải...

0: tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ chủ trì trọng thể lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Hai bên ra tuyên bố chung nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, định hình không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu triển khai chiến dịch ngày đêm, hoàn thành rà soát, bổ sung, đối khớp và xác thực hơn 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 trước cuối tháng 6 tới. Tinh thần Điện Biên Phủ trở thành nguồn lực tinh thần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Trong phần tin quốc tế, Mỹ tuyên bố kết thúc giai đoạn quân sự và thúc đẩy đàm phán hạt nhân với Iran nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Tổ chức Y tế Thế giới WHO triển khai các hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp và điều tra nguy cơ lây từ người sang người trên tàu du lịch bùng phát virus Hanta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ. Sáng nay, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô New Delhi.
1: Đúng 9 giờ, khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới cổng Phủ Tổng thống, đội cứu binh ra đón và hộ tống đoàn xe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước vào khu vực lễ đài. Tổng thống Draupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi ra tận cửa xe ô tô nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Ba nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài cùng chụp ảnh lưu niệm. Tổng thống Draupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, cùng 21 loạt đại bác chào mừng quốc tiểu hai nước Việt Nam Ấn Độ được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự quân đội Ấn Độ mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Tổng thống Drupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, cũng như với khu vực Nam Á nói chung. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, đồng thời cùng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo. Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi, nhà lãnh đạo vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở New Delhi, thành kính dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn công tác nguyện nỗ lực phấn đấu tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc đã trải qua quá trình lịch sử lâu dài hơn 2.000 năm, được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi xây dựng và vun đắp.
1: Sáng nay, sau lễ đón cấp nhà nước do Tổng thống Ấn Độ Drupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
2: Thủ tướng Narendra Modi nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa 16 tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước. Thủ tướng Narendra Modi đặc biệt nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo nhà nước có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 2016-2026. Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu thắm tình hữu nghị của Tổng thống Drupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho cá nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh, Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách hành động hướng đông. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác quốc phòng an ninh sâu rộng trở thành trụ cột chiến lược, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm đạt hơn 16,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng, ngày càng nhiều khách du lịch nước này chọn nước kia làm điểm đến. Nhờ có gần 90 chuyến bay thẳng kết nối hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng và lợi thế to lớn để mở rộng hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước và đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên cần mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Hai bên nhấn mạnh vai trò trụ cột quan trọng của hợp tác quốc phòng an ninh và khẳng định mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hàng hải, an ninh mạng, trao đổi thông tin và chống khủng bố. Phía Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực quốc phòng an ninh. Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi, nhất là trong tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25

0: tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững, tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ để đa dạng hóa dầu cho để đa dạng hóa đầu ra cho sản xuất, đề nghị Ấn Độ xem xét từng bước gỡ bỏ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn của cơ quan tiêu chuẩn Ấn Độ BIS với hàng hóa Việt Nam. Hai bên khuyến khích thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn của nước này đầu tư vào nước kia với các dự án quy mô lớn mang tính biểu tượng, như là trong lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm, công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi cũng nhất trí lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ. Hai bên nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung. Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo, thúc đẩy kết nối hàng không, logistics và hợp tác giữa các địa phương, trung tâm kinh tế, công nghệ của hai nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, hàng năm có nhiều người Việt Nam đến Ấn Độ hành hương và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác du lịch trong thời gian tới, kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào ngành du lịch tại Ấn Độ. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
1: Chúng tôi cũng đã nhất trí tiếp tục nâng cao cái quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên cái tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất. Sẽ đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu trên một số những cái khía cạnh sau. Thứ nhất, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường cái tiếp xúc cấp cao và nâng cao cái hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có. Thứ hai, nâng tầm hợp tác quốc phòng an ninh trở thành trụ cột chiến lược, góp phần củng cố môi trường hòa bình và ổn định. Thứ ba, là tạo cái chuyển biến rõ nét hơn trong hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy liên kết cái chuỗi cung ứng, tháo gỡ những cái rào cản và mở rộng thị trường cho nhau. Thứ tư là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm cái động lực mới cho hợp tác, mở ra những lĩnh vực phát triển có giá trị gia tăng cao. Thứ năm là tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, qua đó củng cố cái nền tảng xã hội bền vững cho cái quan hệ của hai nước.
0: Về phần mình, Thủ tướng Narendra Modi cũng cho rằng
2: giờ đây, nhờ vào mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, chúng ta sẽ có thể ủng hộ lẫn nhau để có thể cùng tăng trưởng nhanh. Tinh thần của giáo lý của Đức Phật là nếu châm nến cho người khác thì cũng sẽ soi đường cho đường đi của chính mình. Và chính trên tinh thần đó, ủng hộ tầm nhìn của nhau, ủng hộ mục tiêu của nhau sẽ là cách mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện được khát vọng chung để trở thành các quốc gia phát triển. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau, tiến bộ cùng nhau và cùng nhau đạt được thành công.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, y tế, du lịch và văn hóa, tài chính, an ninh mạng, hợp tác địa phương, kiểm toán. Nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên tin tưởng rằng, với quyết tâm chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ra tuyên bố chung

0: về việc nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam và Ấn Độ. Sau đây là nội dung chính của tuyên bố chung.
1: Hai bên nhấn mạnh, việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương sẽ mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp cho mục tiêu phát triển của mỗi nước. Với Ấn Độ là tầm nhìn Ấn Độ phát triển năm 2047 và mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao đến năm 2045. Trên cơ sở tin cậy chính trị, hiểu biết và tầm nhìn chung, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất. Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký, trong đó có tuyên bố chung năm 2024 và tầm nhìn chung 2020, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên tăng cường hợp tác nghị viện, phối hợp tại các diễn đàn như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác như tham vấn chính trị, đối thoại chiến lược, ủy ban hỗn hợp, hướng tới thiết lập cơ chế đối ngoại, ngoại giao, quốc phòng 2+2. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tăng cường liên kết hai nền kinh tế năng động, thúc đẩy phối hợp giữa chính phủ và doanh nghiệp, đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Mở rộng tiếp cận thị trường, nhất trí tạo thuận lợi cho nông sản, hoan nghênh việc mở cửa thị trường cho sầu riêng Việt Nam và nho Ấn Độ, thúc đẩy tiếp cận thị trường đối với bưởi và lựu. Thúc đẩy chuỗi cung ứng đa dạng hóa nguồn cung, cải thiện môi trường thể chế cho doanh nghiệp, bao gồm tiêu chuẩn và chứng nhận, duy trì đối thoại để xử lý vướng mắc. Thúc đẩy hoàn tất ra soát hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Ấn Độ, tăng cường đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, năng lượng tái tạo, logistics, nông nghiệp thông minh, xe điện, công nghệ thông tin, y tế, du lịch. Hợp tác dầu khí tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Hai bên tăng cường hợp tác kinh tế số, thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Về hợp tác y tế, hai bên tái khẳng định cam kết hợp tác y tế, nghiên cứu tạo điều kiện cho doanh nghiệp dược Ấn Độ tham gia đấu thầu thuốc tại Việt Nam từ năm 2027, tăng cường chuyển đổi số y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác y học cổ truyền, hoàn thiện các thỏa thuận liên quan Ayurveda, tăng cường nghiên cứu và trao đổi chuyên môn. Về hợp tác quốc phòng an ninh, hai bên khẳng định đây là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, tiếp tục triển khai tầm nhìn hợp tác quốc phòng đến năm 2030. Hợp tác được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đối thoại, chính sách, diễn tập chung, công nghiệp quốc phòng, đào tạo chia sẻ thông tin, gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, tăng cường mua sắm quốc phòng và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký. Đẩy mạnh hợp tác an ninh, phòng chống khủng bố, tội phạm công nghệ cao, rửa tiền, lừa đảo trực tuyến, tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp, duy trì các cơ chế đối thoại an ninh. Về hợp tác hàng hải, hai bên coi hợp tác hàng hải là trụ cột quan trọng, tăng cường an ninh biển, chia sẻ thông tin, nghiên cứu khoa học biển, đào tạo và nâng cao năng lực. Việt Nam tham gia tích cực các sáng kiến như sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thúc đẩy kết nối với tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác trong năm hợp tác hàng hải ASEAN Ấn Độ 2026. Về hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, hạ tầng số, 6G, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ, hạt nhân, sinh học, vật liệu mới. Đẩy mạnh kết nối thanh toán số, thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm chung, tăng cường hợp tác năng lượng sạch, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, thúc đẩy các sáng kiến như liên minh năng lượng mặt trời quốc tế và sứ mệnh lối sống vì môi trường. Mở rộng hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, thúc đẩy dự án trạm thu nhận dữ liệu vệ tinh, hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm. Về hợp tác phát triển, Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án tác động nhanh, chương trình học bổng hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ đã triển khai 66 dự án tại 32 tỉnh thành. Hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục, nghiên cứu, trao đổi sinh viên, giảng viên, tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo. Về hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, hai bên tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển du lịch bền vững, mở rộng kết nối hàng không, thúc đẩy du lịch tâm linh, đặc biệt tuyến con đường Phật giáo. Đẩy mạnh hợp tác bảo tồn di sản, giáo dục, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, phối hợp chặt chẽ tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, ủng hộ cải cách Hội đồng Bảo an. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, thực hiện

0: tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC, hiệu quả. Hai bên lên án mạnh mẽ, khủng bố, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, phòng chống khủng bố toàn diện.
1: Vừa rồi là những nội dung chính của tuyên bố chung Việt Nam-Ấn Độ nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 tới. Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho rằng sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Và sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
2: Xin Thứ trưởng cho biết về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như là mục tiêu trọng tâm mà Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 hướng tới ạ.
3: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 lần này và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra vào ngày 7, 8 tháng 5 năm 2026 tại Cebu, Philippines với chủ đề là cùng chèo lái tương lai chung. Đây là một hội nghị cấp cao thường niên đầu tiên trong năm chủ tịch của ASEAN năm 2026 của Philippines, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa hết sức đặc biệt cho ASEAN khi lần đầu ASEAN bắt đầu chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng cộng đồng ASEAN giai đoạn 2015-2025 và bắt đầu bước vào một cái giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn cho đến 2045. Chính vì vậy, cho nên hội nghị lần này không chỉ mang ý nghĩa định hướng cho chặng đường phát triển mới của ASEAN mà còn là dịp để ASEAN khẳng định bản lĩnh, năng lực thích ứng và quyết tâm cùng nhau xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển và bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới hết sức biến động, hết sức phức tạp.
2: Đối với Việt Nam thì lần tham dự hội nghị lần này của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa, mục tiêu và những cái ưu tiên gì ạ, thưa Thứ trưởng?
3: Sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 14, cũng như là khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể cái chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây là thông điệp rõ ràng nhất về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN với tinh thần là chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội. Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này của Thủ tướng Chính phủ là cùng các nước ASEAN để củng cố cái môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao

0: 10% trở lên theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Việc triển khai nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động quyết liệt trong đổi mới tổ chức, thúc đẩy tăng trưởng và đột phá khoa học, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, Đảng ủy tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và nhân lực công nghệ cao, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay tại trụ sở Bộ Tài chính diễn ra hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Việc hoàn thiện và triển khai quy hoạch được xác định là nền tảng quan trọng để tổ chức lại không gian phát triển, đồng thời tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
0: Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổ chức không gian phát triển hiệu quả, thống nhất, bền vững, phát huy vai trò các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng. Giai đoạn 2026-2030, GDP tăng bình quân từ 10% một năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 đô la, năng suất lao động tăng trên 8,5% một năm. Đóng góp của TFP đạt trên 55%. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
2: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, định hướng lựa chọn một số địa bàn đô thị vùng có lợi.

0: tôi phải chống tay há miệng mới thở được, thỉnh thoảng còn bị tức ngực, ho khan. Đi khám bệnh thì bác sĩ kết luận tôi bị hen phế quản nội sinh do tiếp xúc lâu dài với hóa chất. Họ khuyên tôi nên thay đổi môi trường làm việc, nhưng tôi sợ họ cho nghỉ việc luôn. Thôi thì làm được ngày nào hay ngày đó, chứ bây giờ mình luyện tập triền miên thế này công ty mới họ cũng không nhận.
1: Trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh các ngành công nghiệp, công nghệ cao và công nghiệp nặng, vấn đề kiểm soát môi trường sản xuất và an toàn lao động ngày càng được đặt ra rõ rệt hơn. Hiện toàn tỉnh có hơn 200.000 lao động đang làm việc trong các khu cụm công nghiệp, tập trung chủ yếu ở các ngành điện tử, luyện kim, cơ khí và hóa chất, những lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và môi trường. Nhóm ngành công nghiệp nặng và hóa chất luôn nằm trong nhóm có nguy cơ cao về tai nạn lao động và ảnh hưởng sức khỏe dài hạn nếu không kiểm soát tốt điều kiện sản xuất. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn đã chuyển hướng đầu tư theo tiêu chuẩn an toàn và môi trường khắt khe hơn, coi đây là yếu tố bắt buộc để phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Anthony Grandpierre, Tổng Giám đốc Tập đoàn Messer tại khu công nghiệp Yên Bình cho biết, do loại hình hoạt động của tập đoàn là sản xuất khí công nghiệp liên quan nhiều đến an toàn môi trường, nên ngay từ đầu thành lập, công ty đã áp dụng quy trình sản xuất với công nghệ tiên tiến từ Đức, hiện đại và khép kín, thích hợp với quy mô lớn và lâu dài.
2: Dự án nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer đã được thành lập và vận hành 7 năm ở Thái Nguyên, nhằm mục đích chính là sản xuất và cung cấp khí oxy phục vụ các nhà máy sản xuất thép và dự kiến cung cấp khí nitơ cho một số khách hàng sản xuất linh kiện điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Do đặc thù là ngành hóa chất, nên công ty luôn đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu, bởi chúng tôi hiểu rằng chỉ có làm ăn chân chính vì sự phát triển bền vững thì chúng tôi mới có thể tồn tại lâu dài và làm ăn phát triển ở Việt Nam được.
1: Trong xu hướng phát triển nhanh và hội nhập sâu rộng cùng với quá trình chuyển đổi số và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu đặt ra đối với công tác chăm lo bảo vệ người lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường làm việc ngày càng cao hơn. Ông Đoàn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết,
3: trong thời gian vừa qua thì các công đoàn tỉnh Thái Nguyên thì cũng đã thực hiện tốt cái việc tuyên truyền giáo dục cho người lao động về nâng cao cái ý thức, cái nhận thức của lao động trong quá trình lao động sản xuất. Thì đối với tổ chức đoàn thì cũng rất là mong các doanh nghiệp, đặc biệt là cái người sử dụng lao động thì quan tâm đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, đặc biệt là đối với những cái đơn vị doanh nghiệp có tiềm ẩn cái nguy cơ rủi ro cao, thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước, quy định của pháp luật về công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động, nhằm làm sao mà giảm thiểu cái nguy cơ về mất an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất.
1: Phát triển công nghiệp là động lực quan trọng của Thái Nguyên, nhưng phát triển ấy chỉ thực sự bền vững khi đi cùng với một môi trường sản xuất an toàn và thân thiện hơn với con người. Khi môi trường bên trong nhà xưởng được cải thiện, khi người lao động được bảo vệ tốt hơn, đó cũng chính là lúc mục tiêu phát triển xanh không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành thực tế trong từng dây chuyền sản xuất. Bởi suy cho cùng, một nền công nghiệp hiện đại không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng chất lượng môi trường sống và làm việc của con người.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh phát triển công nghiệp, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, vấn đề bảo vệ môi trường đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với toàn xã hội. Không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý hay doanh nghiệp, mà người lao động, lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất đang ngày càng được xác định là hạt nhân quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Thực tế cho thấy, mỗi thay đổi nhỏ trong ý thức và hành động của người lao động có thể tạo ra tác động lớn đến môi trường làm việc và môi trường sống xung quanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết đề cập cụ thể.
5: Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng hơn 60 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó khoảng 60-65% được xử lý đúng quy chuẩn. Tại các khu công nghiệp, lượng chất thải công nghiệp phát sinh ngày càng lớn, bao gồm nước thải, khí thải và chất thải rắn, tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống xử lý môi trường. Đáng chú ý, trong nhiều nhà máy, khu sản xuất, người lao động là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với nguồn phát thải. Do đó, họ vừa là người chịu ảnh hưởng, vừa là người có thể góp phần kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm ngay từ đầu nguồn. Bà Trần

0: trong thói quen làm việc như tắt máy khi không sử dụng, phân loại rác đúng quy định, tiết kiệm điện nước cũng có thể mang lại hiệu quả lớn cho môi trường. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng hiện nay cũng xuất phát từ chính người lao động tại các nhà máy. Ông Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng
1: lao động đã thực hiện việc tự bảo vệ mình rất tốt ở nơi làm việc trong cái thời gian vừa qua bằng rất nhiều hành động cụ thể. Đầu tiên là tuân thủ các quy định nội quy của doanh nghiệp để làm sao chúng ta không xả thải ra môi trường cho nơi làm việc một cách bừa bãi. Rồi chúng ta còn tự thiết lập lên những hành động như trồng cây xanh, này, không gian làm việc xanh tại nơi làm việc để tham gia vào các phong trào. Khi chúng ta về đến nhà trọ hay là cái khu dân cư của chúng ta sinh sống thì chính chúng ta là những người mà đã được tuyên truyền, được tổ chức công đoàn tuyên truyền, được các doanh nghiệp phổ biến để chúng ta lại về nhắc nhở chính người thân trong gia đình chúng ta, rồi cộng đồng mà chúng ta đang chung tay cùng với để chúng ta tạo ra được cái môi trường sống, môi trường sinh hoạt đảm bảo môi trường hơn, an toàn hơn ở đó.
0: Để phát huy vai trò của người lao động trong bảo vệ môi trường, cần có sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía. Trước hết, doanh nghiệp cần tăng cường đào tạo, huấn luyện định kỳ về môi trường cho người lao động, cũng như cần có cơ chế khuyến khích ghi nhận các sáng kiến xanh từ công nhân. Ngoài ra, cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất sạch hơn. Cùng với đó, chính người lao động phải nâng cao ý thức coi bảo vệ môi trường là trách nhiệm gắn liền với công việc hàng ngày. Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu cho rằng
2: đối với công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thì chúng ta cần tích cực tham gia các phong trào thi đua, đề xuất các sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật để nhằm cải tiến kỹ thuật, thiết bị máy móc để đảm bảo giảm tiêu hao năng lượng, ít phát thải các chất ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất và kinh doanh, chủ động thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính để bảo vệ cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ riêng lẻ của bất kỳ tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong đó, người lao động giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là người trực tiếp sản xuất, vừa là lực lượng có thể tạo ra thay đổi từ những hành động nhỏ nhất. Khi mỗi người lao động thay đổi, mỗi doanh nghiệp hành động và mỗi cơ quan quản lý đồng hành, thì mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững sẽ trở thành hiện thực.
4: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
5: vững bền tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo và hạt nhân tăng cao cùng với sản xuất chững lại đã góp phần đưa phát thải CO2 của Nhật Bản xuống mức 1.071 triệu tấn CO2, mức thấp nhất từ trước đến nay. Đây là kết quả tiến trình thực hiện cam kết của cộng đồng quốc tế về việc giảm phát thải hiệu ứng nhà kính của Nhật Bản được ghi nhận và đánh giá cao. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Theo báo cáo do Bộ Môi trường Nhật Bản vừa công bố, trong năm 2024, lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính thực chất của nước này là 900.9400 tấn, giảm 1,9% so với năm trước đó. Đây là lần đầu tiên tính từ năm 2013, lượng phát thải của Nhật Bản giảm xuống dưới 1 tỷ tấn, đồng thời cũng là mức thấp nhất tính từ năm 1990 đến nay. Trong đó, lượng phát thải ở khu vực công nghiệp và dân sinh

0: Biên giới xanh.
1: Biên giới xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên những tuyến biên giới của Tổ quốc, nơi sinh sống của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số, việc học tiếng dân tộc đối với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ mà còn là chiếc cầu nối đặc biệt để xây dựng niềm tin, củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương.
3: Khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn hiện có 11 xã với 285 thôn, trong đó có 72 thôn giáp biên. Đây là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao. Trong điều kiện nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế sử dụng tiếng phổ thông, việc tiếp cận thông tin, nhất là kiến thức pháp luật, vẫn gặp không ít khó khăn. Từ thực tế đó, việc học và sử dụng tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng bộ đội biên phòng. Không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ gần dân hơn, hiểu dân hơn, đây còn là cầu nối mềm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
4: Chủ trương của nhà nước, tình hình sau bầu cử, cái đăng bản lầu, cái cần rút đăng bản lầu, cái biển họng bần lầu hát cân bần lừa để hát để lai dưỡng mấy bác.
5: Ở lăng bầu cử thì cái biển họng phấn khởi bầu để cái cán bộ...
6: Những cuộc trao đổi bằng chính ngôn ngữ của đồng bào không chỉ giúp thông tin được truyền tải trọn vẹn hơn mà còn rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, tạo sự tin tưởng và đồng thuận ngay từ cơ sở. Tại thôn Chi Ma, xã Mậu Sơn, nơi có hơn 230 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu, hiệu quả của việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thể hiện rõ nét. Nhận thức pháp luật của người dân được nâng lên, tình trạng vi phạm giảm. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma duy trì thường xuyên việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp tuyên truyền các quy định về xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biên giới. Ông Vi Văn Như, bí thư chi bộ, trưởng thôn Chi Ma, xã Mậu Sơn cho biết:
7: Cán bộ bộ đội biên phòng,
8: việc tuyên truyền bằng ngôn ngữ của đồng bào giúp người dân hiểu rõ pháp luật, nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sống làm việc theo pháp luật. Cán bộ bộ đội biên phòng xuống bản nói được tiếng Tây, hòa đồng với người dân nên bà con rất quý mến. Người già thì có bộ đội như con cháu trong nhà, thanh niên trẻ em thì coi như anh em bạn bè cùng trang lứa.
6: Không chỉ dừng lại ở việc hiểu đúng, điều quan trọng hơn là người dân đã làm theo, chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên mốc giới. Mỗi năm, đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức từ 60 đến 70 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút khoảng 3.000 lượt người tham gia. Cùng với đó, thông qua các tổ thông tin truyền thông, nội dung tuyên truyền được lồng ghép bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc qua hệ thống loa phát thanh. Thượng tá Trần Trọng Tới, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma nói:
9: Về nội dung thực hiện 3 bám 4 cùng, trong đó có nội dung là cùng nói tiếng dân tộc. Thì qua đó từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng đã hiểu và có trách nhiệm hơn trong cái việc là tự học để thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Qua đó trực tiếp tuyên truyền để người dân cùng với bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ đường biên mốc giới.
3: Không riêng Lạng Sơn, tại nhiều tỉnh miền núi, biên giới khác, việc học tiếng dân tộc cũng đang được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận ở cơ sở. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều lớp học tiếng Cơ Tu đã được mở cho cán bộ giáo viên đang công tác tại Nam Đông và A Lưới. Đối với nhiều giáo viên người Kinh, việc học tiếng đồng bào không chỉ để giao tiếp mà còn giúp hiểu hơn tâm tư nguyện vọng của học sinh và phụ huynh. Cô giáo Phan Thị Thanh Thảo, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Đồng chia sẻ:
10: Bản thân tôi là một giáo viên và ở trường của tôi đang giảng dạy thì 2/3 học sinh là dân tộc thiểu số. Vì vậy mà có trong quá trình giảng dạy thì một số học sinh nói chuyện với nhau bằng tiếng đồng bào dân tộc Cơ Tu, nên tôi muốn học hỏi thêm về ngôn ngữ của các em để hiểu thêm cuộc sống rồi những cái mong muốn hoặc là tâm sinh lý của các em nhiều hơn.
3: Không phân biệt tuổi tác, từ cán bộ công chức đến giáo viên, tất cả đều có chung mong muốn hiểu dân, gần dân hơn thông qua tiếng nói của đồng bào. Ông Đoàn Trọng Hậu, Ủy ban Nhân dân xã Nam Đông chia sẻ:
11: Muốn mà được hiểu được, về em hiểu được cái truyền thống cũng như là các tập tục ở đồng bào Cơ Tu thì người Kinh chúng tôi cũng phải đi học tiếng để thứ nhất là tiện trong việc giao tiếp trong công tác. Thứ hai là cũng hiểu được các cái môi trường sống của Cơ Tu, nên dễ dãi trong cái cách làm việc, gần gũi với họ hơn để trong cái cuộc sống hài hòa giữa đồng bào dân tộc Cơ Tu và người Kinh cho nó có sự đoàn kết ngày càng thắt chặt hơn.
3: Cùng với việc học tiếng nói, các lớp học còn lồng ghép tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Hồ Xuân Pin, giáo viên giảng dạy tiếng Cơ Tu cho biết:
12: Trong cái bài dạy của tiếng Cơ Tu liên quan

0: rất nhiều chủ đề. Chủ đề về gia đình, chủ đề về văn hóa, chủ đề về trồng trọt, chăn nuôi. Thì mỗi chủ đề đều có một ý nghĩa riêng cả. Thì nói về chủ đề văn hóa, truyền thống bản sắc của văn hóa Cát Tu, thì trong quá trình liên quan các cái bài thì tôi sẽ trình bày nói thêm một số hình ảnh, một số nét để cho anh chị em học viên chúng ta được am hiểu hơn về ý nghĩa, về bản sắc văn hóa.
1: Tại Nghệ An, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên mở

0: bền vững.
1: Tới công tác ở địa bàn miền núi thì có rất nhiều thành phần các dân tộc thiểu số, nắm bắt được phong tục tập quán là rất khó, cho nên là cần mở những lớp tập huấn kiến thức dân tộc như thế này thì để cho nắm bắt các phong tục tập quán của các dân tộc để tiện trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới dễ hơn.
0: Đến nay, các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã mở hàng chục lớp học tiếng dân tộc với hàng trăm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp tham gia. Việc thông thạo ngôn ngữ đã giúp những người lính quân hàm xanh đến gần hơn với đồng bào các dân tộc. Từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, không tiếp tay cho các loại tội phạm, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Theo Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An.
2: Việc học tiếng dân tộc giúp cho cán bộ chiến sĩ biết sử dụng tiếng dân tộc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phối hợp với bộ đội biên phòng trong quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững cái ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để địa bàn xảy ra điểm nóng trong mọi cái tình huống.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa, không ít người dân vẫn còn hạn chế sử dụng tiếng phổ thông. Vì vậy, nếu không hiểu tiếng nói của đồng bào, công tác tuyên truyền vận động quần chúng sẽ gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ chiến sĩ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn với công tác hàng ngày.
0: Giai đoạn 2020-2025, các cơ quan đơn vị đã đào tạo bồi dưỡng cho hơn 7.000 cán bộ chiến sĩ, các ngoại ngữ và tiếng dân tộc phục vụ nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Việc học tiếng đồng bào không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ giao tiếp thuận lợi hơn mà còn giúp hiểu sâu hơn phong tục tập quán, đời sống văn hóa của từng cộng đồng dân cư. Từ đó, việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trở nên gần gũi, dễ hiểu và hiệu quả hơn. Ở những địa bàn mà cán bộ chiến sĩ sử dụng tốt tiếng dân tộc, người dân sẵn sàng phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm. Đồng thời, bộ đội cũng thuận lợi hơn trong nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Không chỉ tổ chức các lớp học, hàng năm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng còn tổ chức hội thi tiếng dân tộc trong toàn lực lượng nhằm đánh giá kết quả học tập, đồng thời tạo diễn đàn để các đơn vị giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Năm 2026, hội thi được tổ chức theo 2 cấp với 4 thứ tiếng dân tộc gồm Khmer, Mông, Tày và Thái, thu hút 170 cán bộ chiến sĩ thuộc 17 đơn vị biên phòng trên cả nước tham gia. Riêng phần thi tiếng Thái có 27 cán bộ chiến sĩ đến từ bộ đội biên phòng các tỉnh Sơn La, Nghệ An và Thanh Hóa tham gia. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm tuyên truyền tập thể, thi viết và thi nghe nói. Nội dung tập trung đánh giá khả năng sử dụng tiếng dân tộc trong thực tiễn công tác, đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới. Không đơn thuần là một hội thi, đây còn là diễn đàn để cán bộ chiến sĩ trau dồi kiến thức, hiểu hơn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc. Đằng sau những kết quả ấy là sự nỗ lực không ngừng của cán bộ chiến sĩ nơi biên cương. Nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn luyện bài bản, kết hợp học lý thuyết với thực hành giao tiếp thực tế cùng đồng bào dân tộc. Nhiều người tranh thủ thời gian ngoài giờ để tự học, tự rèn luyện, kiên trì vượt qua khó khăn để sử dụng thành thạo tiếng dân tộc trong thực tiễn công tác. Cũng tại hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số trong toàn lực lượng, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, cần tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ quan đơn vị, dưới nhiều hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, làm sao trong thời gian ngắn, bộ đội có thể nói bà con dân tộc hiểu, bà con dân tộc nói bộ đội hiểu.
3: Quý vị và các bạn, có thể khẳng định việc học và sử dụng thành thạo tiếng dân tộc thiểu số đã và đang góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng. khi người lính

0: hiểu tiếng dân, gần dân, sát dân thì niềm tin của đồng bào với lực lượng biên phòng cũng ngày càng bền chặt hơn. Đó không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc trong tình hình mới. Câu chuyện tại biên giới tỉnh Thanh Hóa.
1: Thanh Hóa hiện có hơn 213 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Tại các xã vùng cao như Mường Lý, Pù Nhi, Quang Chiểu hay Tén Tần, phần lớn người dân là đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú. Đối với nhiều cán bộ trẻ mới nhận nhiệm vụ tại các đồn biên phòng, rào cản ngôn ngữ từng là trở ngại không nhỏ trong quá trình tiếp cận nhân dân. Không hiểu tiếng dân tộc cũng đồng nghĩa với việc khó hiểu phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của đồng bào. Điều đó khiến việc tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân phòng chống tảo hôn, di cư tự do hay bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế ấy, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ sở giáo dục mở nhiều lớp học tiếng dân tộc cho cán bộ chiến sĩ. Tháng 5 năm 2025, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông cho 40 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và cán bộ cơ sở đang công tác tại tuyến biên giới. Ngoài học ngữ âm, từ vựng, các học viên còn được tìm hiểu phong tục tập quán, đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Thiếu tá Nguyễn Chí Tôn, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa chia sẻ.
2: Việc học và hiểu biết nói tiếng Việt, tiếng người dân tộc có ý nghĩa quan trọng rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Thứ nhất là mình về công tác dân vận, thì khi mình biết được ngôn ngữ của đồng bào thì mình sẽ hiểu được cái phong tục tập quán và mình sẽ làm tốt được công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân. Thứ hai, trong cái công tác nhiệm vụ thì mình cũng sẽ đi sâu vào thực hiện cái bốn cùng với bà con, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói, thì mình sẽ tiếp xúc với bà con sâu hơn và có thể khai thác và nhờ bà con sẽ là tai mắt cho mình trong vấn đề cung cấp thông tin về loại đối tượng trên địa bàn.
1: Ở nơi biên cương, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là nhịp cầu nối tỉnh quân dân. Nhờ biết tiếng Mông, nhiều cán bộ biên phòng đã trực tiếp đến từng nhà tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ tảo hôn, hạn chế di cư tự do, cùng tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Khi người lính biên phòng biết nói tiếng của đồng bào, hiểu phong tục và sẻ chia với cuộc sống của nhân dân, thì niềm tin cũng được vun đắp bền chặt hơn. Thực tiễn đã khẳng định, tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là phương tiện giao tiếp đơn thuần mà còn là sợi dây gắn kết tỉnh quân dân nơi biên cương Tổ quốc. Khi cán bộ biên phòng biết, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, cũng là lúc thế trận lòng dân nơi biên giới được củng cố vững chắc, góp phần giữ bình yên, phên dậu của Tổ quốc.
0: Tới đây, chuyên mục Biên giới Xanh tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư tuần sau.
3: Sống khỏe mỗi ngày. Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau: bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
4: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
5: Nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là chuẩn bị có một đợt cấp là xảy ra, ví dụ như thế ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hơn thì đấy là đợt cấp xảy ra rồi. Đầu tiên là phải dùng các thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn ở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn. Và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
3: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất.
4: Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
3: Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong viêm tắc nghẽn phổi.

0: mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục nguyên nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
2: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh, nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được, nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp, bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra có nghĩa là một chân gần đến với nghĩa trang hơn.
0: Đến nay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, do đó nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp, giúp giảm các đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
1: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm bảo khí khang với liều ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống bảo khí khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800 0055.
1: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Từ bình minh châu thổ
4: đến đêm trường đảo xa,
3: từ cao nguyên núi đá
4: đến duyên hải rộng rãi,
3: từ đô thị phát triển
4: đến nông thôn chuyển mình,
3: từ thế giới sôi động
4: đến Việt Nam yên bình.
3: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
4: thời sự,
3: kinh tế,
4: nông nghiệp,
3: văn hóa xã hội,
4: pháp luật,
3: thể thao,
4: quốc tế. Nghe VOV1

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Giải mã tội phạm với nội dung Tội ác của gã con dễ hờ. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký công điện yêu cầu bộ ngành địa phương quyết liệt đấu tranh xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo công điện, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang

Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy được yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các quy định pháp luật liên quan. Triển khai nghị quyết số 397 ngày 5 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ và chỉ thị số 02 ngày 30 tháng 1 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Công điện giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tập trung xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Đồng thời triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các nền tảng lưu trữ, cung cấp trái phép phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động và chương trình truyền hình bằng tiếng Việt, tiếng Anh. Sau đợt cao điểm, các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá và duy trì thường xuyên công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Chí nhằm phục vụ điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Chí được xác định chạy theo chặn và đập phá xe cứu thương chở nạn nhân đi cấp cứu. Theo điều tra, vào chiều 15 tháng 2, Huỳnh Văn Chí, 46 tuổi, trú thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi, uống rượu. Sau khi say, đã dùng dao gây thương tích cho hai người là ông Nguyễn C. và ông Trần Quang H. Vụ việc được xác định xảy ra tại thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong. Sự việc xảy ra được mọi người can ngăn và gọi xe cứu thương tới để đưa ông C. và ông H. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm cấp cứu. Thế nhưng khi xe cứu thương chở ông C và ông H đi cấp cứu, Chí tiếp tục dùng xe máy đuổi theo, chặn xe cứu thương dừng lại và đập phá xe. Tiếp đó, Chí đòi lao lên xe cứu thương để tiếp tục đánh ông C và ông H. Vì tính mạng của hai người đang bị thương, tài xế xe cứu thương đã cố gắng để lách tránh, khẩn trương đưa hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhưng Chí vẫn liên tục chạy xe máy đuổi theo lạng lách đánh võng trước đầu xe cứu thương để chặn lại. Vụ việc diễn ra kéo dài trên suốt quãng chặng đường hơn 10 km. Khi đến ngã tư có đèn tín hiệu giao thông ở tổ dân phố 5, phường Đức Phổ, Chí tiếp tục chặn xe cứu thương và đập kính xe. Bức xúc lên đến cực điểm, lúc này tài xế xe cứu thương và người đi đường đã khống chế Chí và báo cho công an địa phương đến xử lý để xe cứu thương an toàn đưa người đến bệnh viện. Tối mùng 5 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc, 33 tuổi và Danh Trơn, 30 tuổi cùng trú tại xã Hòa Hiệp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trúc và Trơn được xác định là hai người bạo hành nghiêm trọng cháu N.

0: chứng cứ và xử lý nghiêm các nghi phạm theo quy định.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, do mâu thuẫn gia đình tích tụ, gã con rể hờ đã chuẩn bị hung khí và tìm đến nhà mẹ vợ để gây án. Sau khi sát hại hai người, hắn bỏ trốn về nhà riêng và cố thủ bằng dao. Chỉ sau 5 giờ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng. Ngay sau đây, chuyên mục Giải mã tội phạm với nội dung Tội ác của gã con rể hờ sẽ đưa quý vị đi sâu vào hành trình điều tra truy bắt tên sát nhân máu lạnh của công an tỉnh Thái Nguyên.
4: Xã Mộc là một xã miền núi thuộc huyện Võ Nhai cũ, nằm ở phía đông của tỉnh Thái Nguyên. Vị trí này khiến cho Xã Mộc mang trong mình đầy đủ những đặc trưng của một vùng đất vùng cao, với địa hình chủ yếu là đồi núi, xen kẽ những thung lũng nhỏ hẹp. Xã Xã Mộc cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng hơn 60 km, một khoảng cách không quá xa nhưng đủ để tách biệt khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của đô thị. Bao quanh Xã Mộc là những dãy núi đá vôi trùng điệp, tạo nên một bức tường thành tự nhiên, vừa hùng vĩ vừa che chở cho những bản làng bình yên bên trong. Chính vị trí địa lý có phần cách trở này đã giúp Xã Mộc giữ được gần như nguyên vẹn cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa truyền thống của mình qua bao năm tháng. Những ngày đầu tháng 5 năm 2025, sự bình yên nơi đây bị phá vỡ bởi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại xóm Nà Ca khiến hai người tử vong. Khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2025, Công an xã Xã Mộc, tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin về một vụ án nghiêm trọng, phát hiện hai thi thể, một người đàn bà và một người đàn ông trung niên chết tại nhà. Người phụ nữ tử vong trong gian nhà chính, còn người đàn ông được phát hiện nằm bất động ngoài sân. Cả hai đều có nhiều vết thương trên cơ thể, cho thấy dấu hiệu của một cuộc tấn công tàn bạo. Ngay lập tức, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và báo cáo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên. Tin dữ lan nhanh khiến cả Xã Mộc rơi vào trạng thái hoang mang, bàng hoàng tột độ. Những người hàng xóm sững sờ, không tin vào những gì đã hiện ra trước mắt. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng ngõ nhỏ xưa nay vốn quen với sự yên tĩnh. Con đường vốn vắng lặng, bỗng đông người qua lại, tiếng bàn tán xen lẫn lo lắng bao trùm không gian núi rừng. Giữa nơi từng được xem là chốn bình yên tách biệt, cái chết bất ngờ của hai người đã để lại một khoảng lặng nặng nề và nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nạn nhân nữ là bà Hoàng Thị Hành, sinh năm 1985, trú tại xóm Nà Ca, xã Xã Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân nam là ông Nông Văn Sĩ, sinh năm 1976, trú cùng địa phương. Ông Sĩ là hàng xóm sinh sống gần với nhà bà Hành. Hiện trường chính là nơi xảy ra vụ án là tại nhà riêng của bà Hành. Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng công an xã.
5: Ba gian nhà dạng như là nhà cấp 4 thôi, xây tường cây và lập pro xi măng. Khu vực này cũng khá là hẻo lánh, ít người qua lại. Một tử thi thì nằm ở phía ngoài cổng ra vào của khu vực căn nhà trên. Tử thi này thì xác định là do gia đình đã cấp cứu nạn nhân và đưa ra ngoài. Một nạn nhân thì ở ngay phía trước của sân nhà, trong tư thế nằm sấp, đầu quay về phía trong bếp của cái căn nhà này. Quá trình khám nghiệm tử thi thì thứ nhất là về tử thi là nữ giới, thì trên tử thi có những cái vết thương rất là nặng ở vùng đầu,

0: Từ những dữ liệu ban đầu thu thập được, cơ quan điều tra đã khoanh vùng và bước đầu đặt ra 3 giả thuyết chính. Thứ nhất, đây có thể là một vụ án giết người với động cơ là cướp tài sản. Nhưng dấu hiệu để lại hiện trường chưa hoàn toàn củng cố cho hướng điều tra này. Thứ hai, mâu thuẫn trong phạm vi gia đình hoặc họ hàng xuất phát từ những bất đồng âm ỉ có thể đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Và thứ ba, không loại trừ khả năng án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, một yếu tố nhạy cảm nhưng thường ẩn giấu nhiều diễn biến phức tạp. Thượng tá Đồng Văn Nguyên, Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Vết thương trên tử thi thì đều là những vết thương do vật sắc có cạnh gây nên. Đây là thể hiện là một cái vụ là giết người do thủ tức cá nhân chứ không có cái dấu hiệu của vụ giết người cướp tài sản. Thì các cái dấu hiệu này thể hiện là giữa đối tượng và nạn nhân đã có cái mâu thuẫn từ trước và đối tượng ra tay để trút các cái cơn giận lên nạn nhân và xác định là sẽ giết nạn nhân bằng được. Chúng tôi nhận định một đối tượng thì hoàn toàn có thể gây nên cái vụ án kể trên vì là có hai nạn nhân nhưng mà hai nạn nhân đều có những cái dấu vết tương đồng nhau. Thì một loại công cụ gây nên thì một đối tượng cũng có thể hoàn toàn có thể gây nên cái vụ án trên.
0: Từ các tài liệu dấu vết thu thập được tại hiện trường cùng sự phối hợp chặt chẽ với phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, toàn cảnh vụ án từng bước được làm rõ hơn. Các kết luận ban đầu cho thấy đây là một vụ án giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có mức độ nguy hiểm cao. Đối tượng gây án được nhận định đã có sự chuẩn bị từ trước, hành vi thực hiện táo tợn, quyết liệt và sẵn sàng gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều dấu hiệu cho thấy đối tượng mang trong mình mối hằn thù sâu sắc với gia đình nạn nhân. Còn yếu tố chiếm đoạt tài sản được xác định nhiều khả năng phát sinh sau khi vụ việc xảy ra. Trên cơ sở đó, một kế hoạch phá án khẩn trương và đồng bộ được triển khai trên nhiều mũi công tác. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn diện các mối quan hệ của nạn nhân, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cả trong và ngoài địa bàn, đồng thời tập trung truy tìm tài sản liên quan để phục vụ công tác phá án. Cũng từ thời điểm này, từng mắt xích quan trọng của vụ án dần lộ diện, mở ra những bước tiến mang tính quyết định trong hành trình đi tìm sự thật. Trong quá trình rà soát địa bàn và ghi nhận lời kể của người dân trong thôn, một điểm chung dần hiện lên rõ ràng. Hai nạn nhân đều được hàng xóm nhận xét là sống hiền lành, hòa nhã, chủ yếu làm ăn lương thiện, không có biểu hiện mâu thuẫn đáng chú ý với bất kỳ ai trong khu vực, cũng không liên quan đến các vấn đề vi phạm pháp luật. Chính điều đó càng khiến vụ án trở nên khó lý giải hơn. Sự ra đi đột ngột của họ không chỉ đem lại nỗi bàng hoàng cho bản làng, mà còn đặt lực lượng chức năng điều tra trước một câu hỏi lớn. Nếu không bắt nguồn từ những xung đột bên ngoài, thì động cơ gây án xuất phát từ đâu? Quan trọng hơn nữa là, việc nạn nhân Nông Văn Sĩ tử vong trước cửa nhà bà Hành đã khiến cơ quan chức năng đặt ra nghi vấn. Cái chết của ông Sĩ là ngoài ý muốn, cũng là yếu tố bất ngờ với chính hung thủ, chứ không nằm trong dự định ban đầu của đối tượng. Thiếu tá Trương Minh Thọ, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Khu vực này là khu vực thưa thớt, ít dân cư. Khi mà xác định ông Sĩ này thì chúng tôi đã tiến hành làm việc với bà Hoàng Thị Thảo là bà vợ của ông Sĩ. Thì xác định là khoảng 11 giờ trưa thì ông Sĩ này có đi tìm người mua chó. Thế là tuy nhiên là cũng rất lâu là không thấy ông Sĩ về. Thì khoảng tầm 13 giờ chiều thì bà Thảo này nhận được cuộc điện thoại của bà Hoàng Thị Hành nói là gọi công an đi, gọi công an cho em. Sau đó thì bà Thảo đã điện thoại gọi điện thoại cho ông Sĩ nhiều cuộc nhưng không thấy nghe máy. Thế sau đó thì bà Thảo này là đã đi tìm ông Sĩ. Thế khi mà đến nhà bà Hành này thì xác định là ông Sĩ nằm bất động ở dưới trước sân nhà bà Hành.
0: Từ thực tế ấy, ban chuyên án buộc phải mở rộng và điều chỉnh hướng điều tra, tập trung sâu hơn vào các mối quan hệ thân cận của gia đình nạn nhân. Quá trình xác minh cho thấy vợ chồng bà Hành có 3 người con, trong đó có một chi tiết nhanh chóng thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Người con gái của bà Hành từng có thời gian sinh sống như vợ chồng với một nam thanh niên tại địa bàn lân cận. Mối quan hệ này sau đó đổ vỡ, để lại nhiều khúc mắc chưa được giải quyết dứt điểm, thậm chí từng dẫn đến những tranh cãi gay gắt giữa các bên. Trung tá Hồ Quang Trung, đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định, chuỗi thông tin ấy lập tức được đưa vào diện rà soát bởi rất có thể từ đây một manh ngầm của bi kịch đã bắt đầu hình thành.
3: Cái địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh Thái Nguyên, vùng dân tộc thiểu số, cái việc mà đi lại cũng rất khó khăn, cũng như trong cái quá trình mà tiếp nhận các cái thông tin này thì cái việc rà soát cái đối tượng đối với gia đình nhà bà Hành cũng rất là vất vả, bởi vì là

0: Nhà bà Hành này thì có 4 người con. Đấy, trong đó là người con lớn của bà Hành thì đang đi làm công nhân ở trong Đà Nẵng, trong thành phố Đà Nẵng. Thế còn lại ở nhà bà Hành này là còn hai vợ chồng bà Hành và một cháu còn nhỏ. Thế thì cái mâu thuẫn đối với xuất phát ở trong cái góc độ của gia đình của bà Hành thì đối với ở tại địa phương thì không có vấn đề gì lớn. Khi mà rà soát các cái mối quan hệ đối với mâu thuẫn của gia đình nạn nhân, của các cái thành viên trong gia đình nạn nhân thì xác định là nổi lên thì chỉ có một cái người con rể, tức là chung sống đối với Tấm là con của bà Hành, con gái bà Hành. Đấy, như vợ chồng nhưng mà chưa có đăng ký kết hôn.
1: Đối tượng nổi lên trong diện chú ý là Phạm Văn Sơn, sinh năm 2000, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này thường ngày sinh sống và làm việc tự do tại địa phương. Theo thông tin thu thập được từ người dân xung quanh, Sơn được biết đến là người từng có tình cảm thân thiết với con gái của nạn nhân Hành và được coi như gã con rể hờ trong gia đình. Trung tá Hồ Quang Trung, đội trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên nhận định, chính mối liên hệ gần gũi này khiến đối tượng nhanh chóng được đưa vào diện xác minh, làm rõ vai trò và mức độ liên quan trong vụ án.
0: Xác minh đối với cái mối quan hệ của chị Tấm là con gái của bà Hành thì xác định là tại cái thời điểm mà xảy ra cái vụ án này thì chị Tấm này đã đi làm công nhân ở thành phố Đà Nẵng. Thì khi mà xác định là chị Tấm mới làm công nhân ở Đà Nẵng thì chúng tôi cũng đã liên hệ qua điện thoại trực tiếp đối với chị Tấm để liên gặp với chị Tấm và cung cấp các thông tin tài liệu. Đấy, nhưng sau cái quá trình chung sống như vợ chồng thì nó nảy sinh các cái mâu thuẫn, nó liên quan đến vấn đề về sinh hoạt, liên quan về vấn đề về quan hệ giữa nhà bố mẹ đẻ của anh Sơn. Đấy, thì chị Tấm này có không chịu được cái cảnh chị Tấm này đã bỏ đi làm công nhân thì anh Sơn anh vẫn cứ liên lạc và yêu cầu chị Tấm này là phải về và không phải đi làm. Về vấn đề này anh ấy ghen tuông về vấn đề tình ái. Thế chị Tấm này có quay về nhà nhưng sau khi mà quay về nhà thì chị Tấm này quyết định là sẽ không quay về chung sống đối với anh Sơn nữa và sẽ đi một nơi xa hơn, tức là vào thành phố Đà Nẵng để làm công nhân ở một các cái công ty ở trong Đà Nẵng, các cái doanh nghiệp trong Đà Nẵng. Cho nên là anh Sơn này mới nảy sinh ra cái vấn đề về mâu thuẫn. Thì đêm ngày 6, bản thân là anh Sơn này có liên hệ qua điện thoại đối với chị Tấm và có xảy ra cái việc mâu thuẫn và cãi nhau. Sau đó chị Tấm này là tắt máy và Sơn không liên lạc nữa. Thì đây là nhận định là cái đầu mối mà cái đối tượng liên quan thực hiện đến cái hành vi phạm tội này.
1: Theo xác minh ban đầu, Sơn thường chỉ sinh sống và lao động xung quanh khu vực xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cũ của tỉnh Thái Nguyên, cách xã Sảng Mộc, nơi xảy ra vụ án khoảng 40 km đường núi. Khoảng cách này đặt ra nhiều nghi vấn, đồng thời trở thành trọng tâm rà soát của ban chuyên án. Ngay lập tức, các tổ trinh sát được triển khai đồng loạt đến nhiều địa bàn, vừa truy tìm tung tích đối tượng, vừa dựng lại toàn bộ lịch trình di chuyển của Sơn trong những ngày trước và trong thời điểm xảy ra vụ án mạng. Đi đâu, gặp ai, bằng cách nào? Quá trình xác minh nhanh chóng xuất hiện những dấu hiệu không trùng khớp với quy luật sinh hoạt thường ngày của đối tượng. Thiếu tá Trương Minh Thọ, Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo thông tin từ trinh sát thu thập, vào tối ngày 6 tháng 5, Sơn bất ngờ rời khỏi nhà bằng cách đi bộ và không quay trở lại trong suốt đêm. Đến ngày xảy ra vụ án, một người dân cho biết đã nhìn thấy Sơn xuất hiện thoáng qua tại địa bàn xã Sảng Mộc. Những thông tin này lập tức được đưa vào diện kiểm chứng khẩn cấp.
2: Sau khi đi bộ đội về thì sinh sống và làm việc tại xã Văn Hán, xóm Văn Hán của xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên thì Sơn thì không có việc làm và thu nhập ổn định, làm nông ở nhà và trồng cây ở nhà cùng với lại gia đình. Thế thì trong cái thời gian từ đêm ngày 7 tháng 5 đến trưa ngày 7 tháng 5, trưa cùng ngày thì Sơn vắng mặt tại địa phương, và cái dấu hiệu này thì làm cho chúng tôi là dấy lên cái nghi ngờ và cũng có cái căn cứ để nghi vấn đối tượng Sơn này chính là đối tượng là đã thực hiện hành vi giết người đối với bà Hành và ông Sĩ.
3: Trước sức ép lớn về thời gian và yêu cầu nhanh chóng tìm ra hung thủ, trả lại sự bình yên cho cộng đồng, ban chuyên án đã triển khai đồng bộ linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm sớm bắt giữ đối tượng gây án. Khi nhận được tin báo cho thấy Sơn đã quay trở lại nơi ở, các tổ trinh sát lập tức lên đường tiếp cận mục tiêu. Hành trình truy bắt diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Địa hình đồi núi hiểm trở, rậm rạp, phải băng qua núi dốc và nhiều quãng hào sâu mới có thể tiếp cận khu vực nhà của đối tượng. Khi lực

0: lượng chức năng tiến vào hiện trường, Sơn bất ngờ xuất hiện, kề dao vào cổ và đe dọa nếu bị khống chế, khiến cho tình huống trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Lúc này, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Lực lượng phá án kiên trì thuyết phục, tìm cách làm dịu tinh thần của đối tượng trong một khoảng thời gian dài. Sau hơn 3 giờ đấu trí căng não, khi đối tượng bắt đầu lơi là cảnh giác, nhận thấy thời cơ xuất hiện, các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, nhanh chóng khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, khép lại cuộc đấu trí và vây bắt đầy cam go. Trung tá Hồ Quang Trung, đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Qua xác minh và tiếp cận khu vực nhà Sơn, thì Sơn đã đứng sẵn ở trên cái đồi chè trước cổng vào và tay thì cầm con dao kề vào cổ và yêu cầu tất cả lực lượng là không được tiến lại gần. Thì sau cái quá trình mà thương thuyết đối với đối tượng thì đối tượng này đã di chuyển là có đưa ra một cái yêu cầu là cho đối tượng đi về nhà thì đối tượng sẽ buông dao để đầu thú đối với hành vi phạm tội. Đấy, thế nhưng mà khi mà đồng ý đối với cái yêu cầu thì tất cả cái khu vực mà từ đồi chè đến khu vực nhà của Phạm Văn Sơn là đã bị lực lượng chức năng là quây kín, tức là không có khả năng ra. Thì đối tượng này đi về nhà, đối tượng nó nói là về thắp hương cho tổ tiên ông bà và sau đối tượng sẽ đầu thú. Nhưng khi về đến nhà thì đối tượng này tiếp tục là không vào thắp hương. Đấy, và cũng không đầu bỏ dao để đầu thú và cứ đứng ở một cái góc sân đấy và cố thủ đấy trong một thời gian tầm khoảng độ gần 3 tiếng, tiếp tục là sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ khác, tác động của người thân, của người có uy tín đối với lại gia đình và đối với bản thân Phạm Văn Sơn này. Thế đến khi mà đến tầm khoảng độ 17 giờ chiều thì đối tượng Sơn này là khát nước và khi khát nước thì có xin nước uống mà bỏ dao kề ra khỏi cổ thì bản thân là lực lượng cảnh sát hình sự trong đó có chúng tôi là tiến hành khống chế và bắt giữ được đối tượng.
0: Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Sơn từng có quan hệ tình cảm với con gái út của bà Hành. Hai bên đã tổ chức lễ dạm ngõ và chung sống với nhau như vợ chồng dù không đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình chung sống, mâu thuẫn nảy sinh ngày càng nhiều. Những bất đồng liên tiếp không tìm được tiếng nói chung. Cuối cùng người con gái quyết định rời đi vào Đà Nẵng sinh sống và chấm dứt mối quan hệ với Sơn. Sau khi chia tay, Sơn nhiều lần tìm cách liên lạc, níu kéo với mong muốn hàn gắn nhưng đều không đạt được kết quả. Theo lời khai, những trắc trở về mặt tình cảm đã khiến đối tượng rơi vào trạng thái bế tắc. Đến ngày 6 tháng 5, khi một cuộc cãi vã qua điện thoại được đẩy lên cao trào, Sơn nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng chuẩn bị hung khí tại nhà rồi rời khỏi nơi ở, đi bộ xuyên đêm với quãng đường gần 40 km để tìm đến sảng mộc. Khoảng trưa ngày 7 tháng 5, Sơn có mặt tại nhà bà Hành. Tại đây, đối tượng đã gây ra hành vi tước đoạt mạng sống của bà Hành. Đúng thời điểm đó, ông Sĩ ghé qua để bàn công việc và bất ngờ chạm mặt Sơn ở cửa. Lo sợ hành vi tội ác của mình bị bại lộ, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đối với ông Sĩ. Sau khi gây án, đối tượng lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường, trở về nơi ở, cố thủ cho đến khi lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Thiếu tá Trương Minh Thọ, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Ngày 7 tháng 5 thì Sơn này có yêu cầu mẹ đẻ của Sơn là đưa xe máy cho Sơn để Sơn đi có việc. Tuy nhiên thì hai mẹ con thì mẹ của Sơn không cho mượn xe máy nên hai mẹ con xảy ra cãi vã và được ông Trường là bố đẻ của Sơn can ngăn nên là Sơn bỏ đi. Sơn khi bỏ đi thì Sơn vào bếp lấy một con dao tông. Thì khi mà đến thì lúc này bà Hành thì đang ăn cơm tại trong phòng khách của gia đình. Nhưng tuy nhiên thì nếu trong trường hợp mà ông Tích là chồng của bà Hành mà ở nhà thì ông Tích cũng sẽ là nạn nhân trong cái vụ việc này. Tuy nhiên thì ông Sĩ sau khi mà đi qua nhà bà Hành thì thấy bà Hành kêu to và đi vào và có cái hành vi là khống chế và can ngăn Sơn. Tuy nhiên thì quá trình này thì Sơn đã thực hiện hành vi chém ông Sĩ đến chết. Sơn này thì quá trình đi là hơn 40 km, thì đi bộ khoảng hơn 40 km, thì trên đường đi thì Sơn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ lại cái việc mà mình đang chuẩn bị làm. Nhưng tuy nhiên thì đối tượng với cái bản tính là côn đồ và không kiềm chế được bản

0: thân, nên là vẫn quyết tâm đi bộ 40 km từ đêm đến sáng, đến trưa hôm sau đến nhà bà Hành và thực hiện hành vi giết người.
1: Chỉ trong vòng 5 tiếng kể từ khi phát hiện vụ án, với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên đã khám phá thành công vụ án giết người. Trung tá Bùi Huy Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói chung xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như cái vụ án này nói riêng, thì theo sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh và chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc thủ trưởng công an cảnh sát điều tra, thì chúng tôi cần phải bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, không để các đối tượng tiếp tục lẩn trốn hoặc là có thời gian gây án mới. Thì do đó lực lượng cảnh sát hình sự đã huy động và tập trung lực lượng để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an xã và địa phương nơi xảy ra vụ việc để tiến hành truy xét đối tượng trong thời gian sớm nhất. Và thực tế trong cái vụ án này thì từ

0: chỉ trong khoảng thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ. Cái việc truy bắt thành công đối tượng trong khoảng hơn 4 giờ gây án này đã thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an nói chung cũng như lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Thưa các bạn, hậu quả từ các vụ án giết người do mâu thuẫn tình cảm có thể thấy rõ đó là sự mất mát, đau thương cho gia đình, xã hội, gây tâm lý bất an, hoang mang, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, ứng xử với nhau có tình người, có văn hóa. Đừng vì cái tôi nóng giận nhất thời mà gây họa cho mình và người khác. Đối tượng trong vụ án đã phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng bản án lớn nhất chính là việc đánh mất tương lai của bản thân trong khoảnh khắc mù quáng của tình ái. Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang đứng trước ranh giới mong manh giữa đúng và sai, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc cho gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời những lệch lạc về hành vi để không ai phải trả giá bằng cả cuộc đời mình hoặc đánh mất đi những người thân yêu mãi mãi.
2: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Vương Dũng thực hiện, biên tập Kiều Anh, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của Sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, sơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thông qua và công nhận và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm mang lại gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay.

0: ở chỗ là ở sân Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói, thưa quý vị, một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Tại hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp là vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bó mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà tôi còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
2: Thì xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác Hồng Sơn Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê đi.
0: Áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng không

0: phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
4: dạ
3: tôi
4: vâng.
3: Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn, hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không? Và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất

0: toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sảnh nhân Saponin.

0: sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
2: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, cái mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
3: Dạ vâng.
2: Dùng bao giờ?
3: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề bị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 11 tháng 5 năm 1946, ngày 11 tháng 5 năm 2026. Mục vấn đề và sự kiện tuần này, chúng tôi có phóng sự nâng cao chất lượng tham mưu kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội.
0: Tiếp đó là phóng sự Vùng Cảnh sát biển 1 nỗ lực phòng chống tội phạm trên biển.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi có bài Bảo đảm mọi mặt để đội ngũ sĩ quan quân đội về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoạt động hiệu quả ở quân khu 3.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Dự và phát biểu chỉ đạo tại gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống 22 tháng 4 năm 1991, 22 tháng 4 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Tổng công ty Thái Sơn sáng ngày 6 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng công ty Thái Sơn tiếp tục thực hiện sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả đúng pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng, duy trì giữ vững tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, bảo toàn phát triển vốn nhà nước, phát huy thế mạnh trong hợp tác đối ngoại quốc phòng, tham gia hiệu quả các chương trình, dự án kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trọng điểm và chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
3: Chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân về công tác hậu cần tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản trong chiều ngày 6 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu quân chủng tiếp tục rà soát tổ chức thực hiện chặt chẽ kế hoạch tác chiến vòm phòng không bền vững, gắn với triển khai hiệu quả đề án phòng chống phương tiện bay không người lái. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cần tập trung cho các đơn vị mới thành lập, các công trình trực tiếp phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, rà soát đề xuất các danh mục dự án mở mới đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn, bảo đảm tính cấp thiết, đồng bộ và hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác các dự án đang triển khai, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân chủng phòng không không quân cách mạng, chính quy, tinh

0: giàu hệ sinh thái dữ liệu số về di sản văn hóa quân sự, tăng cường vai trò hạt nhân định hướng nghiệp vụ, bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống, tối ưu hóa các nền tảng truyền thông số, bảo đảm nguồn lực vận hành bền vững.
1: Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2026 do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó chủ nhiệm trưởng Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp của Tổng cục yêu cầu các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ người lao động nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý an toàn lao động, đồng thời thực hiện hiệu quả các chủ đề năm 2026, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số và công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.
0: Hiện nay, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật là đơn vị có số lượng lớp cán bộ, nhân viên người lao động thực hiện nhiệm vụ và lao động sản xuất trong môi trường dễ cháy nổ, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tập trung ở các kho xăng dầu, quân nhu, quân y, vũ khí đạn, kỹ thuật quân binh chủng, các bệnh viện, viện nghiên cứu, nhà máy, doanh nghiệp. Năm 2025, toàn Tổng cục đã tiến hành kiểm định hơn 1.900 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Chế độ khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp được thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác quan trắc môi trường lao động. Trong năm 2025, có gần 350 công trình sáng kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động của Tổng cục được công nhận và

0: với đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 tổ chức khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn quy trình hiến máu theo đúng quy định. Công tác bảo đảm được triển khai chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, học viên tham gia hiến máu. Thiếu tướng Vũ Đức Long, Phó Chính ủy Học viện Chính trị cho biết.
1: Trong nhiều năm qua, Học viện Chính trị kết quả lấy máu bắt nguồn sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị và Ban Giám đốc của Viện Quân y 103. Tiếp đó là cái quy trình tổ chức khoa học rất chuyên nghiệp, từ khâu tuyên truyền vận động, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần, cống hiến của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của toàn học viện, đến khám lâm sàng, chọn lọc, khâu lấy máu và chăm sóc sau hiến máu. Bệnh viện Quân y 103 đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về mặt chuyên môn, y tế chuyên sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người hiến máu của học viện.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ nhân viên đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đang tăng cường công tác khảo sát, xác minh tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn trong nước và trên đất bạn Lào với quyết tâm đưa các anh sớm trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
0: Từ đầu mùa khô năm 2025-2026 đến nay, đội quy tập 192 đã tiếp nhận 40 nguồn tin liên quan đến mộ liệt sĩ, tổ chức nhiều đợt khảo sát, xác minh tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm. Hiện nay, đội đảm nhiệm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 8 huyện của tỉnh Salavan và 3 huyện của tỉnh Sê Công trên nước Lào. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm cất bốc quy tập được gần 100 hài cốt liệt sĩ hồi hương về nước. Riêng mùa khô năm 2025-2026 đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Trần Dũng, chính trị viên đội quy tập 192 cho biết.
3: Thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập ngày 11 tháng 5 năm 1946. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã từng bước khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược, góp phần quan trọng vào việc giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng đa dạng, yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cán bộ nhân viên văn phòng không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp công tác, đáp ứng yêu cầu tham mưu nhanh, đúng, trúng và hiệu quả. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng Tổng cục Chính trị 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Là cơ quan tham mưu kế hoạch nhưng phòng kế hoạch tổng hợp, Văn phòng Tổng cục Chính trị thường xuyên xử lý những công việc đột xuất, yêu cầu nhiệm vụ diễn ra liên tục, đòi hỏi cán bộ phải tinh thông về nghiệp vụ, am hiểu nhiều lĩnh vực, nắm chắc đặc thù hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của các đơn vị địa phương, nhất là nguyên tắc tiến hành công tác đảng, công tác chính trị để tham mưu đúng, trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra. Với mục tiêu, cán bộ văn phòng miệng nói tay làm, sâu sát trách nhiệm trong từng công việc cụ thể, nhất là những công việc khó, nhiệm vụ đột xuất. Làm được điều này, Phòng Kế hoạch Tổng hợp Văn phòng Tổng cục Chính trị đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm kiện toàn về tổ chức biên chế, đặc biệt là kiện toàn cấp ủy. Duy trì nghiêm nề nếp chế độ sinh hoạt đảng, phát huy được vai trò gương mẫu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Văn Vượng, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Văn phòng Tổng cục Chính trị cho biết.
6: Phòng Kế hoạch Tổng hợp luôn chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ, tập trung bồi dưỡng năng lực thông qua hoạt động thực tiễn, đặc biệt là phẩm chất trung thành, tận tụy, khả năng phân tích, tổng hợp, nhạy bén trong xử lý công việc và năng lực tham mưu chiến lược công tác kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị theo phương châm từng cán bộ phải giỏi một việc, biết nhiều việc, vừa bảo đảm tính chuyên sâu, chuyên biệt nhưng đồng thời cũng phải biết việc các hướng khác để sẵn sàng phối hợp xử lý công việc theo nhóm, đáp ứng yêu cầu đặt ra.
5: Nhiều năm qua, Văn phòng Tổng cục Chính trị luôn hướng về cơ sở, khảo sát thực tế ở nhiều cơ quan đơn vị, tiếp thu nhiều ý kiến về những bất cập hạn chế trong bảo đảm vật tư, công tác đảng, công tác chính trị, làm cơ sở để tham mưu đề xuất Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và lãnh đạo Bộ Quốc phòng ban hành hệ thống văn bản quy định chế độ định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong quân đội nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã chủ động tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và trực tiếp quản lý, tham gia nghiên cứu, biên soạn nhiều đề tài khoa học xã hội,

0: và nhân văn quân sự, nhất là về phát triển lý luận và tổng kết lịch sử công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm giáo trình, tài liệu khoa học xã hội và nhân văn cho các nhà trường quân đội, làm tốt công tác truyền thông về bảo vệ môi trường, tổ chức thẩm định và tham mưu đề xuất xét duyệt, công nhận chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, tham mưu đề xuất giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị xây dựng kế hoạch dự toán và phân bổ ngân sách, đảm bảo các nguồn kinh phí được giải ngân đúng quy định và quản lý chi tiêu hiệu quả, thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng theo đường lối của Đảng. Những năm qua, Văn phòng Tổng cục Chính trị không chỉ làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp mà còn trực tiếp tham gia đề xuất, tổ chức triển khai nhiều nội dung quan trọng trong hoạt động đối ngoại quân sự. Từ nghiên cứu chủ trương, xây dựng kế hoạch đến bảo đảm phối hợp tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, tất cả đều đòi hỏi sự chủ động chặt chẽ và nhạy bén của cơ quan tham mưu chiến lược, trực tiếp tham gia chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác này. Đại tá Trịnh Như Huệ, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị cho biết.
1: Văn phòng Tổng cục Chính trị đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại quân sự theo đúng phương châm, tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả. Trong đó, tập trung chuẩn bị, tổ chức chu đáo, an toàn và hiệu quả các đoàn cán bộ chính trị cấp cao đi thăm và làm việc tại nước ngoài, cũng như đón tiếp các đoàn cán bộ chính trị quân sự cấp cao của các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
0: Đặc biệt, trong những năm gần đây, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện đúng chủ trương về chấn chỉnh tổ chức biên chế trong cơ quan Tổng cục Chính trị. Với những quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng mới được tuyển dụng, Văn phòng đã tổ chức các đợt huấn luyện nhằm trang bị những kiến thức quân sự, rèn luyện tác phong quân nhân, góp phần xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật ở cơ quan Tổng cục Chính trị. Bên cạnh đó, hàng năm, Văn phòng còn tổ chức làm tốt công tác huấn luyện điều lệnh, kiểm tra bắn súng cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các đầu mối cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các hoạt động tập huấn chuyên môn quân sự gắn với hội thi, hội thao điều lệnh, phòng cháy chữa cháy được duy trì có nề nếp, góp phần xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị ngày càng chính quy, mẫu mực. Có thể khẳng định, đằng sau sự vận hành thông suốt hiệu quả của cơ quan Tổng cục Chính trị là những nỗ lực thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của Văn phòng Tổng cục Chính trị. Từ việc chủ động xây dựng chương trình công tác, tổ chức kiểm tra, nắm chắc tình hình đến kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, Văn phòng đã góp phần giữ vững sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Từ thực tiễn 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị nhấn mạnh.
2: Trong 80 năm qua đã minh chứng, muốn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của văn phòng phải luôn quán triệt, sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, bám sát chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình để chủ động, nhạy bén, kịp thời, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị có những giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và điều hành hoạt động của cơ quan Tổng cục Chính trị.
0: 80 năm kể từ ngày thành lập, bằng những việc làm thiết thực, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn phấn đấu thực hiện tốt chức năng, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tận tụy, kiên định nhạy bén, đoàn kết quyết thắng, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh tình hình tội phạm trên biển ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, việc giữ vững an ninh trật tự trên các vùng biển trọng điểm đặt ra yêu cầu cấp thiết. Trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng Cảnh sát Biển 1 đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các giải pháp từ nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát đến đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và phối hợp liên ngành

0: Vượt qua khó khăn về thời tiết, địa bàn rộng, lực lượng chức năng vẫn kiên trì bám biển, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, bảo đảm bình yên trên hướng biển. Bài viết của Thu Hiền sẽ đề cập cụ thể nội dung này.
1: Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Mạnh Ngân, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 cho biết, để đối phó hiệu quả với các loại tội phạm trên biển, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đề cao trách nhiệm người chỉ huy.
2: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp và đề cao cái trách nhiệm của người chỉ huy. Thứ hai là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chắc địa bàn, vùng biển được phân công, nhất là các địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, có điều kiện, có khả năng thực hiện các hành vi tội phạm vi phạm. Từ đó chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả, không để bị động bất ngờ. Kịp thời phát hiện, làm rõ những nguyên nhân, điều kiện, những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và trên cơ sở đó thì xây dựng các cái chủ trương, các cái biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả.
1: Đặc biệt, công tác phối hợp liên ngành được triển khai chặt chẽ, thực chất, tạo thành thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển. Sự phối hợp này được thể hiện rõ nét khi lực lượng hải quân hỗ trợ chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm. Bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ từ cửa sông, cảng biển. Lực lượng kiểm ngư thực thi pháp luật về thủy sản. Chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật. Nhờ đó đã hình thành quy trình phối hợp khép kín từ bờ ra biển, góp phần giảm rõ rệt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu, Trung tá Tống Duy Thuần, Phó Chính ủy Hải đoàn 11 nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên biển là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Vì vậy, Hải đoàn luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ các vùng biển được phân công, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm, đồng thời đa dạng hóa nội dung hình thức tuyên truyền cho ngư dân.
3: Bên cạnh đó thì Hải đoàn cũng đã chú trọng là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân với nhiều cái hình thức là linh hoạt, thiết thực như là tuyên truyền trực tiếp trên biển. Chúng tôi cử các cái tổ đội công tác trên các cái tàu cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển là xuống trực tiếp các cái tàu ngư dân để tiến hành tuyên truyền trực tiếp, cấp phát tờ rơi cho bà con, tặng cờ tổ quốc cho ngư dân, để qua đó là nâng cao cái ý thức pháp luật cho ngư dân làm ăn trên biển, nhất là trong cái công tác phòng chống khai thác IUU.
1: Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Long, trưởng ban phòng chống tội phạm vi phạm Hải đoàn 11, địa bàn Vịnh Bắc Bộ có đặc điểm địa hình phức tạp, nhiều luồng lạch, vịnh kín, rất thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng để tập kết vận chuyển, che giấu hàng hóa. Đây cũng là khu vực giáp danh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm chủ quyền. Trong bối cảnh đó, Hải đoàn xác định phải nâng cao trình độ nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với các hành vi vi phạm. Đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, tác phong quân nhân, không để xảy ra tiêu cực. Giữ vững hình ảnh cao đẹp, bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Thiếu tá Nguyễn Hữu Long khẳng định.
4: Thực hiện nghiêm quy định về cấm can thiệp và lợi dụng can thiệp vào hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Tổ chức các lực lượng trinh sát nắm tình hình theo hai hướng, hướng bờ và hướng biển, phát huy có hiệu quả các cái lực lượng mật trong việc nắm diễn biến tình hình của các loại tội phạm và đạt được cái kết quả là tương đối tốt, tức là đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh vùng như các cái trạm radar vùng một hải quân, lực lượng công an, biên phòng, hải quan và các cái đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy, đoàn trinh sát và cấp ủy chính quyền địa phương ven biển để thực hiện nhiệm vụ cho hiệu quả cao.
1: Kết quả đấu tranh đã chứng minh hiệu quả của các giải pháp mà Hải đoàn 11, vùng Cảnh sát Biển 1 triển khai thời gian qua. Trong năm 2025 và đợt cao điểm đầu năm 2026, Hải đoàn đã phối hợp kiểm tra bắt giữ 10 vụ với 13 phương tiện vi phạm, xử phạt hành chính gần 1 tỷ đồng, tịch thu phát mại tang vật hơn 1 tỷ rưỡi đồng nộp ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, nhiều đường dây buôn lậu, vận chuyển pháo nổ ma túy xuyên quốc gia đã bị triệt phá nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát biển với công an, hải quan và các lực lượng chức năng khác. Đây là những vụ việc nếu chỉ một lực lượng đơn lẻ thì khó có thể xử lý thành công. Từ thực tiễn, vùng Cảnh sát Biển 1 đã rút ra nhiều kinh nghiệm quan trọng như chủ động xây dựng kế hoạch phương án đấu tranh sát thực tiễn, tổ chức trinh sát theo cả hướng bờ và hướng biển, dự kiến tình huống.

0: không để bị động bất ngờ, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng chống tiêu cực. Trong hành trình giữ bình yên trên vùng biển Tổ quốc, những con tàu của vùng Cảnh sát biển 1 vẫn ngày đêm vượt sóng vươn khơi. Phía sau mỗi chuyến tuần tra là sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều lực lượng, là ý chí kiên cường của người lính biển và là niềm tin của nhân dân. Chính từ những nỗ lực bền bỉ, quyết liệt đó, lá chắn thép nơi đầu sóng ngọn gió tiếp tục được củng cố, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc điều động sĩ quan quân đội về cơ sở. Sau một thời gian triển khai, những luồng gió mới từ lực lượng chính quy không chỉ làm thay đổi diện mạo công tác quân sự quốc phòng địa phương, mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân ngay từ địa bàn cơ sở. Bài viết sau đây của phóng viên Phạm An sẽ đề cập về công tác bảo đảm để đội ngũ sĩ quan quân đội hoạt động hiệu quả tại các ban chỉ huy quân sự xã phường, đặc khu trên địa bàn quân khu 3. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Trước đây, công tác quốc phòng quân sự địa phương tại một số cơ sở đôi khi còn bộc lộ những hạn chế về phương pháp công tác và tác phong chính quy. Việc đưa sĩ quan quân đội, những người được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn về ban chỉ huy quân sự cấp xã được xem là giải pháp mang ý nghĩa chiến lược. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Đinh Đình Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3 khẳng định, đây cũng là yếu tố then chốt để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở.
2: Chủ trương này góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, nhất là việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để tăng cường sự lãnh đạo, tổ chức chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương ở cơ sở. Bộ đội chính quy được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp cho ban chỉ huy quân sự cấp xã hoạt động có nề nếp, hiệu quả hơn, khắc phục được những hạn chế trước đây như về trình độ, về phương pháp, tác phong công tác. Thứ hai, đây là giải pháp quan trọng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Thứ ba, việc đưa bộ đội chính quy về cơ sở còn góp phần xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, đồng thời sẽ tăng cường được khả năng sẵn sàng chiến đấu, rồi là phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và xử lý các tình huống ngay từ cơ sở.
1: Hiệu quả của chủ trương này đã được minh chứng rõ nét qua công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 ở quân khu 3. Nhờ sự tham mưu đúng, trúng và quản lý nguồn chặt chẽ của lực lượng chính quy, các địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đáng chú ý, chất lượng thanh niên nhập ngũ tăng vượt trội, tỷ lệ công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học tăng 5,7%, sức khỏe loại 1 tăng 2,28% và số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện tăng 3,7% so với năm 2025. Hiệu quả thì đã rõ, song để đội ngũ sĩ quan quân đội yên tâm công tác thì việc bảo đảm điều kiện ăn ở sinh hoạt được đặt lên hàng đầu. Theo Đại tá Nguyễn Đức Huy, chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 3, trong thời gian qua, Cục Hậu cần Kỹ thuật đã tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các địa phương củng cố doanh trại, nơi ăn ở cho cán bộ, chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự cấp xã theo đúng quy định. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để bố trí đầu tư xây dựng doanh trại, cơ sở vật chất cho ban chỉ huy quân sự cấp xã được chính quy, bảo đảm cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đại tá Nguyễn Đức Huy nhấn mạnh.
3: Hiện nay thì chúng tôi đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các xã thì củng cố quy định các cái bản biển và nơi ăn ở theo đúng quy định hướng dẫn đấy của các cấp. Hiện nay thì chúng tôi chờ cái quy hoạch của ban chỉ huy quân sự cấp xã. Đấy, sau khi có ban hành cái quy hoạch ban chỉ huy quân sự cấp xã thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và chính quyền địa phương thì sẽ xây dựng thế trụ sở ban chỉ huy cấp xã là theo mẫu thống nhất trong toàn quân khu để thực hiện nhiệm vụ.
1: Một trong những yếu tố then chốt để các đơn vị mới tổ chức lại đi vào hoạt động độc lập hiệu quả chính là công tác tài chính. Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Phó trưởng phòng tài chính quân khu 3 chia sẻ, quân khu đã chỉ đạo 100% ban chỉ huy quân sự cấp xã hoàn thành việc đăng ký mã quan hệ ngân sách, mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và đăng ký mẫu giống, chữ ký theo quy định. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít thách thức. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nhân viên tài chính tại ban chỉ huy quân sự cấp xã của quân khu được đào tạo đúng chuyên ngành còn thiếu. Nhiều đồng chí vừa phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, vừa phải tiếp cận với các phần mềm quản lý tài chính phức tạp. Bên cạnh đó, điều kiện làm việc tại một số địa phương vùng sâu vùng xa, hải đảo còn khó khăn, thiếu đồng bộ về máy móc thiết bị văn phòng.

0: chuyên đề để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm. Qua đó, bảo đảm tốt công tác tài chính cho hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tá Nguyễn Đức Hùng nói.
1: Ngay từ khi có chủ trương, quân khu đã ban hành các văn bản, hướng dẫn cụ thể về công tác tài chính. Khu đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quản lý tài chính, tài sản công cho cán bộ, nhân viên tài chính cấp xã, phường, đặc khu, bảo đảm thống nhất nhận thức và phương pháp thực hiện. Đến nay có thể khẳng định công tác bảo đảm ngân sách bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc ổn định hoạt động của các ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu.
0: Việc đưa sĩ quan quân đội về ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu sẽ góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân. Đó chính là nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và sự vào cuộc của chính quyền địa phương, tin tưởng rằng các ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ. Bộ Y tế ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Trong đó yêu cầu trước ngày 30 tháng 5 này, Sở Y tế các tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Người dân sẽ được gửi xe miễn phí tại lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026. Trong phần tin thế giới, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố một thông tin liên quan đến hiến pháp của Triều Tiên gây sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Xung đột Trung Đông kéo dài khiến nhiều quốc gia phải triển khai các gói hỗ trợ khẩn cấp để người dân bớt khó khăn. Nam Phi xác nhận chủng virus Hanta lây nhiễm chéo trên tàu du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ. Chiều nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới, chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất và gặp gỡ các nhà nghiên cứu, chuyên gia quan hệ quốc tế hàng đầu của Ấn Độ. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ là cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu và uy tín bậc nhất với bề dày phát triển hơn 80 năm, có vai trò tiên phong trong định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Nhìn lại hành trình phát triển của Ấn Độ và Việt Nam trong hơn 80 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định hai nước có nhiều điểm tương đồng và nhiều thành tựu to lớn. Với khát vọng thịnh vượng, mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân, hai nước đã từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Ấn Độ đều đang hướng đến những mục tiêu phát triển mới vào dịp kỷ niệm 100 năm độc lập, hài hòa giữa tăng trưởng và tiến bộ xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò của khoa học công nghệ. Để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ sang một giai đoạn mới ở tầm mức mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất theo hướng khai phá tiềm năng, mở ra không gian, lĩnh vực mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hai nước cùng tập trung triển khai 5 định hướng lớn. Chủ tịch nước cũng mong muốn hai nước nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược trở thành một trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ.
2: Chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Tôi cũng cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể đẩy mạnh và khai phá mạnh hơn nữa các cái lĩnh vực hợp tác có khả năng bổ trợ cho nhau, thúc đẩy trụ cột hợp tác chiến lược về khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các cái lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai để thiết lập các cái chương trình hợp tác giữa các cái trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp gắn với đào tạo và chuyển dịch.

0: trên thế giới, một thung lũng silicon của châu Á. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị diễn đàn tập trung trao đổi và thúc đẩy 5 định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó xác định rõ các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, tập trung vào những công nghệ chiến lược định hình thế kỷ thứ 21, bao gồm trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và
1: cái đối tác số Việt Nam Ấn Độ. Đẩy mạnh cái mô hình đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất, hướng tới tạo ra các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu chung, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp hai nước cũng cần đóng cái vai trò tiên phong, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ mới, đẩy mạnh cái hợp tác nghiên cứu và phát triển, đồng thời tham gia xây dựng các dự án hợp tác mang tính biểu tượng, qua đó đưa cái quan hệ Việt Nam Ấn Độ vào chiều sâu thông qua liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Sự giao thoa giữa sức mạnh công nghệ vượt trội của Ấn Độ và thế hệ thanh niên Việt Nam khao khát chinh phục công nghệ sẽ tạo ra một lực lượng lao động hùng hậu.
0: Cùng với yêu cầu thúc đẩy kết nối thực chất giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước hướng tới hình thành một hành lang nhân lực công nghệ Việt Nam-Ấn Độ. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu sau diễn đàn này, các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước cần nhanh chóng cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành các chương trình và dự án cụ thể với mục tiêu rõ ràng, lộ trình khả thi và cơ chế triển khai hiệu quả.
2: Thưa quý vị, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Sri Lanka được thiết lập và vun đắp trong suốt quá trình lịch sử với rất nhiều giá trị chung và những mối liên hệ sâu sắc. Đó là nền tảng để hai bên tiếp tục củng cố hợp tác và nâng tầm quan hệ song phương lên một mức độ mới. Nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5, chúng tôi xin được giới thiệu khái quát về mối quan hệ này.
3: Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka khởi nguồn từ những giá trị chung về Phật giáo và tinh thần đoàn kết trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 3 lần dừng chân tại quốc đảo Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946. Tình cảm của nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện qua việc chính quyền nước này cho dựng tượng đài người ở trung tâm thủ đô Colombo năm 2013. Đây cũng là tượng đài lãnh tụ nước ngoài duy nhất được đặt tại thủ đô của Sri Lanka. Với nhiều thế hệ người Sri Lanka, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam đã trở thành biểu tượng của khát vọng đấu tranh giành độc lập và vươn lên trong phát triển kinh tế. Năm 1964, quan hệ song phương hai nước khởi đầu bằng việc Việt Nam thành lập Tổng lãnh sự quán tại Colombo. Ngày 1 tháng 7 năm 1970, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ. Cùng với ngoại giao nhà nước, mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và Sri Lanka cũng được hình thành với việc thành lập Hội đoàn kết Sri Lanka Việt Nam năm 1966 và Hội hữu nghị Việt Nam Sri Lanka năm 2014. Trong những năm qua, hai nước đã không ngừng xây dựng và phát triển mối quan hệ song phương, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Trong lĩnh vực trao đổi đoàn, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã nhiều lần sang thăm Sri Lanka. Lãnh đạo cấp cao Sri Lanka cũng thường xuyên thăm Việt Nam. Hai nước cũng luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, điển hình là phong trào không liên kết. Những năm qua, quan hệ kinh tế thương mại giữa nước ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 260 triệu đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2024. Sri Lanka hiện có 33 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 43 triệu đô la Mỹ. Trung bình mỗi tháng có 1.000 người Sri Lanka du lịch Việt Nam. Ở chiều ngược lại, có 8 nhà hàng Việt Nam đã hiện diện ở Sri Lanka. Số lượng người Việt Nam du lịch Sri Lanka cũng ngày càng gia tăng. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Anuradhapura Dissanayake tới Việt Nam tháng 5 năm 2025, hai bên ký kết 5 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, hải quan, nông nghiệp và chế tạo máy, đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ đô la Mỹ, đồng thời xem xét đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương. Hợp tác Phật giáo là điểm nhấn trong quan hệ hai nước. Giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng ngày càng trở nên sôi động và thực chất. Cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka hiện có khoảng 200 người, đóng vai trò quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai bên cũng đang tích cực thúc đẩy mở đường bay thẳng trong năm 2026, hứa hẹn tạo bước đột phá trong kết nối nhân dân hai nước.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tham dự có gần 1.400 cử tri.

0: cử tri trên địa bàn 10 phường, trực tiếp từ phường Cẩm Phả và kết nối trực tuyến đến các phường thuộc khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ninh. Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy, cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng có thêm các chính sách bồi dưỡng, nâng cao năng lực, cải thiện chế độ phụ cấp và thu hút nhân tài cho đội ngũ cán bộ cấp xã phường. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Vấn đề nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến lo ngại sự hạn chế về số lượng, trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng của đội ngũ nhân lực khi đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và khối lượng công việc đổ dồn về cấp xã phường đang rất lớn. Do đó, cử tri đề nghị cần có những giải pháp hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ và xử lý những trường hợp yếu kém, tránh tình trạng quá tải và đảm bảo hiệu quả phục vụ nhân dân. Các ý kiến khác cũng đề xuất xem xét bổ sung chế độ phụ cấp, thu hút nhân lực chất lượng cao về với cơ sở. Tại hội nghị, bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau gần một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp tại Quảng Ninh đã đi vào nề nếp, thủ tục hành chính thông suốt và không để xảy ra tình trạng đình trệ. Quảng Ninh đã điều động hơn 750 cán bộ từ các đơn vị tăng cường cho xã, phường, tuyển thêm 82 người trực tiếp tham gia xử lý công việc ở cấp cơ sở.
2: Thế cùng với đó là tỉnh cũng đã có cái kế hoạch chúng ta đã triển khai rồi, đó là cái việc đánh giá đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo quý. Thì nội dung này thì chúng ta sẽ đánh giá một cách rất là nghiêm túc. Thế và nếu như trong hai quý, theo quy định, trong hai quý mà không hoàn thành nhiệm vụ thì buộc là phải luân chuyển công tác. Thế và trong ba quý mà không hoàn thành nhiệm vụ, nếu đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ thì buộc là phải rời vị trí.
1: Để giải quyết tình trạng không đồng đều trình độ, tỉnh tập trung cho đào tạo. Trong giai đoạn 2026-2030 sẽ đào tạo 38.000 lượt học viên. Riêng cấp xã sẽ có hơn 10.000 cán bộ được tập trung vào cập nhật kiến thức và ứng dụng khoa học công nghệ. Các chính sách hỗ trợ, thu hút nhân tài sẽ tiếp tục được trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua vào giữa năm 2026.
0: Tại buổi tiếp xúc cử tri hôm nay của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, những điểm nghẽn về hạ tầng quốc lộ 13, bệnh viện 1.500 giường và tình trạng nợ sổ đất đã được cử tri nêu ra và lãnh đạo thành phố cam kết lộ trình tháo gỡ cụ thể, khẳng định trách nhiệm giám sát trước những bức xúc của nhân dân. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
3: Tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội số 1, hàng loạt vấn đề dân sinh được đưa ra. Việc chậm tiến độ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 và sự hiện diện bất hợp lý của trạm thu phí Lái Thiêu trên quốc lộ 13, hay còn gọi là trạm thu phí cầu Phú Long, được nhắc đến như một tác nhân tai nạn giao thông gây ùn tắc kéo dài. Ông Hứa Văn Sang, 69 tuổi, khu phố chợ, phường Lái Thiêu cho rằng cách phân luồng tại đây chưa hợp lý, gây ra nhiều khó khăn cho người dân. Ông Sang kiến nghị.
4: Những người dân mình sinh sống tại gần cái cầu cũng rất là khó về nhà của mình. Nếu mà từ cầu Phú Long mà rẽ về cái hướng chợ Lái Thiêu thì bắt buộc phải đi vòng một đoạn qua cái đường Vĩnh Phú 42, rồi xong là phải quẹo trở lại mới đi về nhà được. Và do đó cho nên cái phát sinh cái tình trạng người dân đi ngược chiều để mà về nhà gần nó tiềm ẩn cái nhiều cái rủi ro rất là nguy hiểm. Cho nên là đề nghị là di dời các trạm thu phí cầu Phú Long nên một cái địa điểm khác cho nó an toàn hơn.
3: Về các dự án nhà ở, cử tri phản ánh tình trạng đem con bỏ chợ của một số chủ đầu tư tại các khu dân cư trên địa bàn này như Minh Tuấn, Tân Vũ Minh, Việt Sinh không xây dựng vỉa hè, đèn chiếu sáng và cấp sổ đất cho dân. Trước những ý kiến từ cử tri, đại diện tổ đại biểu và đại diện các sở ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp trả lời từng vấn đề cụ thể. Đối với các khu dân cư chưa đầu tư hạ tầng, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn nhìn nhận, trước đây do thiếu sự giám sát chặt chẽ, một số chủ đầu tư chưa hoàn thiện hạ tầng đã bán đất rồi rời đi, dẫn đến khó khăn trong việc bàn giao cho địa phương quản lý. Ông Võ Văn Minh cho biết thêm.
5: Sắp tới tôi kiến nghị trong cái xây dựng luật đô thị đặc biệt làm sao gỡ cái điểm này cho thành phố. Tùy tình hình nhưng mà tính là nhà nước phải làm sao có thể nhận một số cái khu để tiếp tục làm trong trường hợp mà chủ đầu tư khó.
0: Ngay sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí cho người dân, cùng ngày, Bộ Y tế đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 năm một lần cho người dân. Một số nội dung đáng chú ý trong kế hoạch này như sau.
6: Mục tiêu chung là bảo đảm người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, phục vụ quản lý chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời của mỗi người dân. Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong tháng 5 hoàn thành xây dựng hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Cục Phòng bệnh phối hợp xây dựng hướng dẫn

0: chuyên môn, đồng thời tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Trước ngày 30 tháng 5, Sở Y tế các tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân tại địa phương, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục xây dựng, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Tổ chức rà soát, lập danh sách người dân, triển khai khám tại trạm y tế hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã công bố đủ điều kiện khám sức khỏe. Trường hợp trạm y tế cấp xã không đủ điều kiện theo quy định, chính quyền cấp xã hoặc sở y tế chỉ đạo cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn phối hợp hỗ trợ chuyên môn hoặc tổ chức khám lưu động tại trạm y tế, bảo đảm thuận tiện cho người dân. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, phân nhóm đối tượng ưu tiên, sắp xếp lịch khám phù hợp, tránh quá tải, thực hiện đầy đủ nội dung khám theo hướng dẫn chuyên môn để đánh giá phân loại tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và người mắc bệnh theo từng nhóm đối tượng, tư vấn phòng bệnh, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp theo quy định. Kết quả khám sức khỏe được tổng hợp, lập sổ sức khỏe điện tử, liên thông chia sẻ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, tích hợp trên ứng dụng VNEID theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
1: Nhân dân và du khách sẽ được trông xe miễn phí khi đến tham gia các sự kiện trong lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2026, kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố Hải Phòng, khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên. Đây là thông tin được Ủy ban Nhân dân phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng xác nhận. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay sẽ có hơn 60 hoạt động đa dạng kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 5, bao gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm thể thao cùng những chương trình quảng bá du lịch trên toàn thành phố. Trong đó thì cao điểm chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 7 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 5. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong vai trò nước chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đang nỗ lực để thông qua 3 văn kiện kết quả quan trọng trình các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra vào ngày 8 tháng 5 tại Cebu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại ASEAN đưa tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế ở thành phố Labu-Labu hôm nay, trợ lý Ngoại trưởng Philippines kiêm người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier cho biết, các ưu tiên khu vực và chương trình xây dựng cộng đồng dài hạn dựa trên 3 trụ cột của ASEAN phù hợp với tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, đặc biệt trụ cột cộng đồng chính trị an ninh ASEAN, Philippines đang nỗ lực hướng tới việc thông qua 3 văn kiện kết quả quan trọng để các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét.
3: First, the Cebu Protocol to amend the Charter of the Association.
4: Thứ nhất là Nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN, đánh dấu lần đầu tiên sửa đổi kể từ khi được ký kết vào năm 2007. Điều này phản ánh sự tăng cường liên tục về mặt thể chế của ASEAN, đặc biệt trong việc hỗ trợ quá trình hội nhập hoàn toàn của Timor-Leste vào khu vực. Thứ hai là tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải, nhấn mạnh cam kết của khu vực trong việc thúc đẩy hợp tác hàng hải thông qua các sáng kiến cụ thể như việc đưa diễn đàn cảnh sát biển trở thành cơ quan chuyên ngành của ASEAN và đề xuất thành lập trung tâm hàng hải ASEAN tại Philippines.
2: Ngoài ra, một văn kiện kết quả khác cần được thông qua là tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng ở Trung Đông xuất phát từ 2 cuộc họp đặc biệt của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN do Philippines triệu tập vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua.
1: Trong cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố một thông tin gây sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong hiến pháp mới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un được định nghĩa là nguyên thủ quốc gia, có quyền chỉ huy việc sử dụng hạt nhân. Đây là lần đầu tiên quyền lực rất quan trọng này của người đứng đầu nhà nước Triều Tiên được quy định chính thức bằng hiến pháp. Ông Kim cũng được trao nhiều quyền lực khác, cao hơn nhiều so với hiến pháp cũ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết, trong hiến pháp mới được sửa đổi tháng 3 năm 2026, Triều Tiên đã xóa bỏ điều khoản liên quan hệ hòa bình thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về quan hệ giữa hai quốc gia. Liên quan vấn đề lãnh thổ, hiến pháp mới của Triều Tiên ghi rõ phía Nam tiếp giáp với Hàn Quốc, đồng thời xóa bỏ điều khoản về việc thực hiện thống nhất tổ quốc được quy định trong hiến pháp cũ. Tuy nhiên, hiến pháp mới của Triều Tiên không quy định Hàn Quốc là quốc gia thù địch, Mặc dù nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố và cảnh báo từ tháng 12 năm 2023 về vấn đề này, theo các chuyên gia pháp luật Hàn Quốc, hiến pháp mới của Triều Tiên được thiết

0: kế xây dựng theo hướng mang lại hình ảnh và ấn tượng về một quốc gia bình thường chính đáng như các quốc gia khác. Cho đến thời điểm này, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn chưa chính thức công bố hiến pháp mới, cũng như chưa lên tiếng hoặc có phản ứng về thái độ của Hàn Quốc. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, nếu thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc là khách quan và xác thực, quan hệ liên Triều sẽ đón một cục diện mới trong thời gian tới.
1: Bây giờ là một thông tin dịch tễ đáng chú ý. Hôm nay, Bộ trưởng Y tế Nam Phi xác nhận trường hợp lây nhiễm virus Hanta giữa người với người ở hai hành khách được sơ tán từ một tàu du lịch đang neo đậu ngoài khơi vùng biển Tây Phi sau 3 trường hợp tử vong. Đây là virus hiếm gặp lây truyền từ loài gặm nhấm do tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Phát biểu trước một ủy ban quốc hội, vị quan chức này cho biết các xét nghiệm sơ bộ cho thấy virus lây nhiễm là chủng Andes. Đây cũng là chủng duy nhất trong số 38 chủng virus Hanta được biết là lây truyền từ người sang người. Đây là kết quả từ các xét nghiệm được thực hiện đối với hai hành khách được sơ tán khỏi tàu MV Hondius và đưa đến Nam Phi. Một trong hai hành khách là nam giới người Anh đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Nam Phi. Người còn lại là một phụ nữ Hà Lan đã qua đời khi đến Nam Phi. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là quanh eo biển Hormuz, đang đẩy giá năng lượng tăng cao và gây áp lực lên kinh tế toàn cầu. Trước rủi ro lạm phát và suy giảm tăng trưởng, nhiều quốc gia buộc phải tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ khẩn cấp dù dư địa chính sách ngày càng hạn chế. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
2: Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu hôm qua thông báo chính phủ nước này sẽ mở rộng các biện pháp hỗ trợ nhằm ứng phó với đà tăng giá nhiên liệu. Ông Sébastien Lecornu thừa nhận yếu tố địa chính trị đã đi vào bình nhiên liệu của người dân Pháp và chưa thể sớm thoát ra. Cùng ngày, Thái Lan đã phê duyệt gói vay khẩn cấp trị giá 12,2 tỷ đô la để thúc đẩy chi tiêu trong nước và giảm bớt khó khăn kinh tế khi lạm phát gia tăng và tăng trưởng chậm lại, đánh dấu một trong những kế hoạch vay nợ lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này trong nhiều thập kỷ. Ấn Độ phê duyệt một chương trình bảo lãnh tín dụng khẩn cấp mới trị giá 1,9 tỷ đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và ngành hàng không đang đối mặt với áp lực thanh khoản ngắn hạn liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông. Bộ trưởng Thông tin Ấn Độ Awini Vaishnav cho biết.
3: Chương trình bảo lãnh tín dụng khẩn cấp 5.0 được khởi động khi thế giới đang tìm kiếm các chuỗi cung ứng thay thế. Nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà sản xuất và xuất khẩu của Ấn Độ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, thì họ sẽ có thể khẳng định vị thế của mình trên thế giới.
2: Cuộc xung đột tại Trung Đông bắt đầu từ cuối tháng 2 vừa qua đã làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu, dẫn đến giá dầu khí, vận tải biển và hàng tiêu dùng tăng cao. Khi xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc tiếp tục mở rộng gói hỗ trợ của chính phủ một số quốc gia hướng tới giảm thiểu tác động tiêu cực. Ông Walker Hawtrey, ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách khí hậu, phát thải ròng bằng không và tăng trưởng xanh, lý giải.
3: Nếu nhìn vào tất cả các kịch bản năng lượng khác nhau và các kịch bản kinh tế liên quan, ngay cả trong trường hợp tốt nhất, ngay cả khi việc bắn pháo hoàn toàn dừng lại ngày hôm nay, chúng ta vẫn sẽ thấy những ảnh hưởng của tất cả những điều này trong nhiều tuần và có thể nhiều tháng tới. Vì vậy, theo tôi, chúng ta thực sự cần phải thắt dây an toàn và ít nhất là tính đến khả năng điều này sẽ tiếp diễn và có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông

0: Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tới thăm Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước cùng tập trung triển khai năm định hướng lớn, trong đó cần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chiến lược, điều kiện để duy trì quan hệ ổn định cũng là nền tảng để thúc đẩy hợp tác hiệu quả và cùng ứng phó với các thách thức chung, qua đó đưa quan hệ song phương sang một giai đoạn mới ở tầm mức mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với phương châm chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất theo hướng khai phá tiềm năng, mở ra không gian lĩnh vực mới. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong hiến pháp mới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un được định nghĩa là nguyên thủ quốc gia, có quyền chỉ huy việc sử dụng hạt nhân. Đây là lần đầu tiên quyền lực rất quan trọng này của người đứng đầu nhà nước Triều Tiên được quy định chính thức bằng hiến pháp. Ông Kim cũng được trao nhiều quyền lực khác cao hơn nhiều so với hiến pháp cũ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
13: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Biên tập viên Hương Giang xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian thức cùng VOV. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Làm thế nào để xây dựng một xã hội học tập bắt đầu từ những trang sách? Đây là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Mời quý vị đón nghe trong ít phút nữa. Nhìn ra thế

0: giới là câu chuyện thú vị về nhà hàng tại Mỹ cung cấp bữa ăn miễn phí và tái hòa nhập cho người yếu thế. Trang sách của bạn giới thiệu về tiểu thuyết Cúc Dậu Đông của tác giả Phạm Gia Quỳnh. Lắng nghe câu chuyện về một người đàn ông 80 tuổi có gần 40 năm miệt mài gìn giữ bình yên cho các tuyến phố ở Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, có một nghịch lý đáng suy ngẫm, trong khi chi tiêu cho ăn uống, xem phim hay đu concert ngày càng tăng, thì mức chi cho sách, nền tảng của tri thức lại ở mức rất khiêm tốn. Trong kỷ nguyên số, khi mà thông tin bùng nổ, thì việc tiếp cận tri thức tưởng chừng như dễ dàng hơn bao giờ hết, nhưng thực tế lại cho thấy một khoảng trống đáng lo ngại, đó là thói quen đọc sách đang dần bị bào mòn. Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng này, những nút thắt nào đang kìm hãm văn hóa đọc và làm thế nào để xây dựng một xã hội học tập bắt đầu từ những trang sách? Biên tập viên Hải Quân đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh và nhà văn Trang Hạ về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên xin cảm ơn ông Lê Hoàng và chị Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
2: Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng ạ, chào các quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, và xin được bắt đầu với câu chuyện người Việt chi tiền mua sách một năm không bằng một bát phở, cũng là nhan đề bài viết của ông Lê Hoàng trên tạp chí điện tử Tri Thức Z News và đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Tổng doanh thu của ngành xuất bản năm qua thì đạt khoảng 4.165 tỷ đồng, tức là tương đương mức chi trung bình cho sách của người Việt chỉ là hơn 41.000 đồng một người trong cả năm. Con số này thậm chí chưa bằng một bát phở ạ. Và thống kê mới đây thì cũng cho thấy là trung bình mỗi người Việt chỉ đọc hơn một cuốn sách mỗi năm, thấp hơn rất là nhiều mức 10 đầu sách mỗi người trong năm ở các nước ở trong khu vực. Là một người hoạt động lâu năm trong ngành sách và xuất bản thì ông Lê Hoàng có suy nghĩ gì về những con số này ạ?
2: Vâng, những số liệu trên của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV là đúng theo cái thực tế hiện nay, dựa trên số liệu được công bố của Cục Xuất bản in và phát hành trong đầu năm 2026 vừa qua. Tôi cũng muốn kể một cái câu chuyện thực tế, tức là trong những cái dịp đi công tác di chuyển, tôi để ý rằng ở những cái khu vực công cộng như là ghế chờ sân bay, trên xe buýt, trên ô tô, tàu điện hay là trong công viên, thì chúng tôi thấy rằng người dân ở các cái quốc gia phát triển thường là họ có cái thói quen đọc sách. Lúc nào chúng ta cũng thấy có rất nhiều trong số họ cầm quyển sách và đọc ở mọi lúc mọi nơi. Điều này thì hiếm thấy ở nước ta, khi mà đa số mọi người, người dân đã chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để lướt web cũng ở những mọi lúc mọi nơi như vậy. Thật ra những hình ảnh thực tế đó nó cho chúng ta thấy là nó minh chứng một cách sinh động cái số liệu trên của chúng ta. Vâng.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của nhà văn Trang Hạ.
3: Trang Hạ nghĩ rằng là cái con số này thì nó thực ra nó vẫn có một cái khía cạnh lạc quan để chúng ta có thể theo dõi, bởi vì nó thấp. Nó chỉ là bởi vì chúng ta đang tính trên số lượng sách giấy bán ra được, bao gồm cả sách giáo khoa, sách tham khảo và những cái sách công cụ khác. Còn thực tế thì cái thị trường đọc trong mấy năm qua đã chuyển dịch khá là nhiều, nhất là từ khi thời Covid đến giờ. Thì cái lượng, ví dụ như là cá nhân mình quan sát thì cái nhóm người đọc, người viết và độc giả của Trang Hạ thì chuyển sang đọc sách điện tử khá là nhiều. Nghe sách nói, thậm chí là chuyển sang, tức là họ sẽ không còn đọc sách giấy nữa, khá là nhiều khá là nhiều các cái tiệm sách giấy tại Hà Nội thì đã đóng cửa, ví dụ sách Mụ Hoa hoặc là một vài nơi nổi tiếng. Tuy nhiên là số lượng đọc sách và cái số lượng đầu sách mà được mua thì Trang Hạ tin rằng là nó vẫn tăng lên qua sách điện tử, qua sách nói, qua ebook, thậm chí là đọc qua review hoặc là qua các cái cách cái kênh truyền thể khác. Và như góc nhìn của Trang Hạ ấy, thì trong vòng 5 năm qua đã có một loạt các cái thư viện tư nhân miễn phí được mở ra tại các nơi, như là một cuốn sách bán ra bên ngày xưa thì bán cho một người thì hiện nay nó có thể là tăng cái số lượng người đọc lên tới 10-20 người. Thì Trang Hạ nghĩ rằng là chúng ta thử dùng một thước đo khác ngoài thước đo tiền và thước đo đầu sách bán được để đánh giá lại thị trường đọc có được không ạ? Và khi mình nhìn như thế thì mình mới có được một cái cách nhìn, mình nhìn được các cái insight, tức là tất cả những cái đặc trưng, những cái biểu hiện để có thể tiếp cận được hơn với độc giả của ngày hôm nay.
1: Vâng, từ góc nhìn của nhà văn Trang Hạ có thể thấy là những cái tín hiệu rất là lạc quan. Tuy vậy, qua khảo sát của chúng tôi cũng như là qua những cái con số thống kê vừa rồi đấy ạ, thì cũng rõ ràng là phản ánh một thực tế là so với các nước trong khu vực thì người Việt vẫn khá là lười đọc sách. Và xin mời hai vị khách cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
4: Sáng con đến trường để con

0: Hôm buổi tối về nhà, lúc con đi học thêm về nhà con làm bài tập ạ. Con rất là bận cho nên con không có thời gian học sách ạ. Con học đàn, con học vẽ, con học toán với tiếng Việt thôi ạ. Lúc con ăn cơm xong con nghỉ ngơi xong rồi con sẽ làm bài tập đến 10 đến 11 giờ ạ.
1: Bận rộn, học thêm nhiều, không có thời gian là lý do khiến nhiều em nhỏ không có thời gian dành cho sách. Còn với những người cao tuổi đã về hưu như bà Phạm Tuyết Trinh ở Hà Nội, dù có nhiều thời gian rảnh rỗi thì lại từ chối đọc sách với lý do.
2: Bây giờ lâu không đọc và bắt đầu ngại, mắt kém rồi đã không đọc được sách bản giấy.
1: Còn với sinh viên ngày nay cũng chịu áp lực học hành thi cử nhiều nên thích xem mạng xã hội vì các sản phẩm ở đây ngắn và trực quan. Để đọc được một cuốn sách dài toàn chữ phải mất nhiều thời gian và suy ngẫm.
3: Em sốt vào mới ra kiểu em đọc trực tiếp ấy ạ. Mình cũng không có nhu cầu đọc về những cái quyển sách truyện.
4: Trên mạng hay có những cái thông tin các thứ như là thì em cũng có theo dõi ạ. Tại em cũng đang bận học thế là cũng không có nhiều thời gian để đọc ấy ạ.
5: Vâng, cùng với những nguyên nhân vừa được chỉ ra như là bận rộn hay là phải học nhiều thì theo nhà văn Trang Hạ còn cái lý do nào khiến cho người Việt lười đọc sách? Chị có cho rằng là lười đọc thực chất không phải là thiếu thời gian mà là thiếu động lực cũng như là thói quen đọc từ gốc?
6: Về hiện tượng lười đọc sách thì mình công nhận là có, bởi vì là mình thấy có một cái hiện tượng tại Việt Nam rất là hay, tức là cái nhóm mà rất thích đọc sách á, thì họ sẽ mua rất là nhiều và họ nâng cao cái lượng sách mua hoặc là cái số lượng trang hoặc là thậm chí là trong cái tỷ lệ mà chúng ta vừa thống kê á, thì họ là những cái độc giả mà ở top trên cùng. Còn với công chúng, ví dụ nhất là với học sinh, với sinh viên, với những người mới ra trường hoặc là với cộng đồng mà như là chúng ta vừa nghe chia sẻ tâm sự ạ, thì cái khả năng mà người ta lựa chọn sách để làm giải trí hoặc là để học hoặc là để củng cố kiến thức nó rất là ít. Và thứ nhất là nó có mấy lý do, chẳng hạn xin phép đưa ra cái lý giải từ phía mình, đó là một cái thói quen đọc sách nó không được nuôi từ nhỏ ạ. Và cái thứ hai nữa là trong cái thời mạng xã hội thì cái truyền thông đa kênh, từ video, từ âm thanh, nghe nhìn nhạc, thậm chí là đọc sách trong tiếng nhạc chẳng hạn, thì người ta vẫn là có nhiều lựa chọn khác hơn. Và cái cạnh tranh cực mạnh từ cái nội dung nhanh đấy nó khiến cho là sách giấy nó đang bị thách thức rất là lớn. Thứ ba nữa là nó không có môi trường đọc hấp dẫn. Chẳng hạn chỉ hy vọng rằng là có một ngày nào đó ở Việt Nam bỗng nhiên thư viện nó nở hoa, tức là các thư viện đến phát thẻ đọc miễn phí cho tất cả các cái học sinh hoặc là người già hoặc người cao tuổi hay những người đang đi làm như Trang Hạ ở chung quanh và mời người ta đến thư viện. Nhưng cái mơ ước đấy 50 năm qua nó chưa thành sự thật, bởi vì thư viện nó vẫn gần như là nó là một cái lâu đài bất khả xâm phạm và chúng ta buộc phải đến và thậm chí còn xuất trình căn cước công dân và thậm chí là như con mình phải có bảo lãnh thì mới có thể đến được. Thì cái cách tiếp cận của chúng ta đối với cộng đồng đọc nó vẫn chưa thật sự là hấp dẫn. Và cái thứ tư nữa là chúng ta thật sự là phải chấp nhận là có áp lực thời gian, kinh tế và như các con thì là áp lực về điểm số. Vì thế nên đừng đòi hỏi quá nhiều, đòi hỏi những cái thứ mà người ta không thể chấp nhận được và hãy tự quay lại nhìn nhận lại bản thân. Trang Hạ tin rằng là nếu như cộng đồng, các cái nhà xuất bản, cục xuất bản của Bộ Văn hóa, thậm chí là có những cái tổ chức phi chính phủ sắn tay áo vào và chúng ta sẽ có rất nhiều sáng kiến để có thể khắc phục được cả 4 cái hạn chế trên.
5: Dạ vâng, thế còn từ góc độ là một người trực tiếp vận hành đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, một không gian có thể được xem là thước đo văn hóa đọc đô thị, thì ông Lê Hoàng có nhìn nhận như thế nào về nghịch lý là lượng người đến tham quan đông, thế nhưng mà không đồng nghĩa với việc là mua sách và đọc sách nhiều? Và theo ông thì giá sách hiện nay có đang quá cao so với mặt bằng thu nhập chung của người dân, đặc biệt là với học sinh, sinh viên hay là công nhân lao động ạ?
7: Thị trường tiêu thụ sách và các hoạt động phát triển văn hóa đọc tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đúng là một cái hàng chữ biểu, nó phản ánh trung thực và sinh động tình hình chung và thực trạng văn hóa đọc của người Việt Nam chúng ta. Trong 3 năm vừa qua thì trong cái thị trường mà tiêu thụ sách của tại đường sách đó, là giảm liên tục trong 3 năm vừa qua. Và đối với sách thiếu nhi cũng vậy, tức là đây là cái năm thứ 3 liên tiếp các cái chỉ số của mạng sách thiếu nhi cũng giảm theo cái xu hướng sách chung. Nói cụ thể hơn thì cái doanh thu bán sách sỉ, tức là bán cho các cái đại lý tiêu thụ, thì tại đường sách cũng giảm mạnh liên tục trong cái giai đoạn năm 2023 cho đến 2025. Tức là năm 2023 thì doanh thu bán sỉ là 14 tỷ đồng và đến năm 2025 thì chỉ còn có 8,95 tỷ đồng. Đấy là những con số mà chúng tôi thấy nó không có lạc quan. Còn về các

0: hoạt động phát triển văn hóa đọc, thì trong tổng số 423 cái hoạt động thì nó chỉ có 132 cái sự kiện liên quan đến sách được tổ chức tại đường sách. Như vậy nó chiếm có 30% thôi các cái sự kiện liên quan đến sách. Điều đó cho thấy đó là hiện nay thì có 3.000 khách đến tham quan đường sách, nhưng họ thường là để thưởng lãm các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, xem các trưng bày, xem các cái trưng bày triển lãm và chụp ảnh. Chứ còn thực sự họ đến vì cái yêu sách hay là tham gia các hoạt động sách thì còn rất ít người. Thì đấy là cái thực tế về thị trường sách cũng như là các hoạt động liên quan đến sách. Còn về giá sách thì theo tôi, mặt bằng giá bìa sách so với mặt bằng giá của các mặt hàng khác, thiết yếu khác thì nó không cao hơn. Nó cụ thể là nếu bình quân mỗi tháng bạn chi ra để mua một quyển sách là 300.000 đồng để đọc trong một tháng, tức là như vậy là một năm anh đọc chúng ta đọc 12 cuốn đấy, thì mỗi tháng chúng ta chi ra 300.000 đồng, thì như vậy thì chúng ta mỗi ngày bỏ ra cũng chỉ là 10.000 đồng. Thì 10.000 đồng so với một ly cà phê bạn uống mỗi ngày thì sách nó vẫn, cái giá sách vẫn còn rẻ hơn. Vâng ạ.
1: Dạ vâng, và một trong những cái điểm nghẽn lớn hiện nay có thể nói là vấn đề sách lậu ạ, đặc biệt là sách điện tử hay là sách nói thì bị chia sẻ một cách là tràn lan ở trên mạng internet. Phải chăng đang tồn tại một cái văn hóa miễn phí đáng lo ngại ạ, khi mà nhiều người cũng thích xem phim, xem bóng đá trên các cái trang web lậu không phải trả phí, còn người đọc thì cũng ngần ngại trả tiền để mà mua sách, và nếu như mà muốn đọc thì chỉ thích mượn sách hoặc là mua sách lậu hoặc là đọc các cái ấn phẩm được sao chép miễn phí ở trên mạng internet. Thưa ông Lê Hoàng ạ.
0: Tôi xin nói bản đại số 79. Tôi nói thêm, đó là nhờ cái công nghệ mới hiện đại, họ còn chuyển dễ dàng sách giấy thành những dạng sách e-book, audiobook và phát hành lậu trên các nền tảng online, mạng internet. Rất nhiều người đọc đã tìm đọc từ những cái dạng sách lậu này. Và tôi nhận thấy rằng cái tệ trạng sách in giả hay là lưu hành sách lậu trên các cái nền tảng tràn lan hiện nay đó làm ảnh hưởng rất lớn đến các cái đơn vị làm sách chân chính. Họ mất niềm tin thực sự vào khả năng đấu tranh chống lại cái tệ trạng này ạ. Và họ chùn tay trong việc đầu tư tìm kiếm bản thảo tựa sách hay. Vì thế hiện nay số tựa sách mới chất lượng trên thị trường đã giảm đi rõ rệt so với cách đây vài năm. Đấy là cái ảnh hưởng của cái tình trạng sách lậu ạ.
1: Dạ vâng ạ, còn nhà văn Trang Hạ có bình luận như thế nào về câu chuyện nhức nhối này, và theo chị thì đâu là nguyên nhân cốt lõi khiến cho cái việc xử lý sách lậu hay là vi phạm bản quyền, đặc biệt là trên các nền tảng số, vẫn còn rất nhiều khó khăn?
2: Đứng từ trên mặt bằng báo chí thì chúng ta đã quen một cách chua xót ạ, là với những lời kêu cứu của các công ty sách, ví dụ như là First New Chí Việt chẳng hạn, và có những cuộc chiến chống sách lậu, sách giả với Lazada hoặc là với các cái đầu nậu sách giả khác chẳng hạn, và cuối cùng họ công ty sách chỉ có được một cái thành tựu duy nhất là kêu được tiếng nói khổ sở của mình lên cho công chúng nghe thôi, chứ còn cũng không có bồi thường. Còn từ cá nhân một người viết như Trang Hạ thì cái vốn chất xám của mình bỏ ra, cái vốn sáng tạo của mình bỏ ra nó bị xâm phạm đến mức độ là trước mình có một cuốn Mẹ Điên, mình chỉ bán được có 1.000 cuốn thôi, còn khoảng độ 10.000 cuốn trên thị trường thì nó hoàn toàn là sách lậu. Và thậm chí ông xã mình là làm nghề in sách, ông quay lại về nói với vợ là này vợ ơi, sách đấy vừa ra tuần trước đấy và tuần này thì cái sách nó đang in lậu đấy, người ta dùng toàn bộ cái bản in từ cái, tức là in xong 1.000 cuốn sách chính thì người ta mang đi, tức là cái bọn ăn cắp mà nó ăn cắp luôn cái bản in của sách chính và nó đặt trên một cái máy y chang như thế cách đấy khoảng độ 3 km và nó in ra khoảng độ 1 vạn cuốn sách lậu. Thế khi đó Trang Hạ sẽ làm gì ạ? Không lẽ là mình sẽ lên mạng kêu, hoặc là mình sẽ ra đấy mình chắn trước cái xưởng in đó? Cái sự bất lực nó còn nói từ cái việc là gì ạ? Chúng ta không có đủ công cụ về pháp lý, chúng ta hoàn toàn là không có niềm tin, và thậm chí chúng ta đã quá mệt mỏi trong việc là kêu ca hoặc là tố cáo hoặc là viết đơn khiếu nại, thậm chí là mình cũng đã đi gặp đầu nậu, và mình tin rằng là cái cuộc chiến với sách lậu đấy nó chính là một trong những cái cú giáng nặng nề nhất cho ngành xuất bản. Và cái hệ lụy của khoảng 20 năm qua, bạn có từ tính từ khoảng 30 năm qua, từ năm 1995 cho đến nay ạ, thì nó khiến cho là thứ nhất các công ty sách kiệt quệ và đánh mất phần lớn những lợi nhuận. Thứ hai, độc giả thiệt hại vì không có được những cảnh phi pháp.
1: Dạ vâng, chúng tôi muốn nói đến một cái tín hiệu tích cực ạ, đó là việc Ban Bí thư Trung ương Đảng đã vừa ban hành chỉ thị số 04 và đặt ra yêu cầu xây dựng cũng như là hình thành

0: thói quen đọc sách trong cộng đồng. Chị Trang Hạ có kỳ vọng gì vào việc đưa văn hóa đọc trở thành một cái mục tiêu phát triển thay vì chỉ là một cái phong trào mang tính khuyến khích?
1: Mình tin rằng là văn hóa đọc ấy, nó giúp cho cộng đồng, cho con người và cho xã hội phát triển đa chiều. Nó không chỉ là vốn văn hóa, nó không chỉ là bản lĩnh văn hóa hoặc là tiềm lực, nội lực của một cá nhân hay một cộng đồng, mà nó còn nâng dậy cả một cái nền kinh tế tri thức. Và nó còn tạo nên những cái cơ hội cho ngành công nghiệp sáng tạo hoặc là ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai, với những cái bản quyền phái sinh hoặc là những cái sản phẩm tiếp tục là được cộng hưởng. Thì đứng từ góc độ của mình ấy, thì mình rất là hy vọng là với công chúng đọc có trách nhiệm. Nhưng mà các công ty sách thì cũng phải có những cái công cụ hỗ trợ để tạo nên được cái trách nhiệm cộng đồng, giống như anh Lê Hoàng vừa nói là ở có trách nhiệm của người đọc, đúng không? Đơn giản thôi ạ, khi mà mình nhìn ra nước ngoài thì ở Đài Loan, cái trung bình sách cho một công ty, cho một người đọc là một năm họ đọc 28 cuốn. Tức là nó gấp tới gần 30 lần so với người Việt Nam. Và thậm chí là có những cái nhà sách ở Đài Loan một năm họ có thể bán được khoảng chừng 17 triệu cuốn sách cho 23 triệu người dân. Tức là một nhà sách thôi người ta bán được tới 17 triệu cuốn sách. Thì đó, cái cơ chế của họ là gì ạ? Họ trả 40% tiền nhuận bút cho tác giả, và cái công ty sách người ta chỉ lấy thù

0: thế nào để các chính sách không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà thực sự là chạm đến từng cá nhân và giúp hình thành thói quen đọc sách của mỗi người và mỗi gia đình ạ?
1: Ở đây đó, cá nhân tôi muốn nhấn mạnh đến cái giải pháp hình thành cái tiết đọc sách trong nhà trường. Có thể coi đây là một cái giải pháp căn cơ nhất, bởi có một thực tế là trong cái môi trường gia đình hiện nay, không phải là phụ huynh nào cũng có thời gian hoặc đủ nhận thức để đồng hành cùng con trong việc đọc sách. Chính vì thế, trường học trở thành là cái nơi khơi gợi và duy trì cái tình yêu đó một cách có hệ thống và bền vững, bởi học sinh có tiết đọc sách định kỳ trong cái thời khóa biểu chính khóa. Tại sao tôi nói đây là biện pháp căn bản nhất? Thì bởi vì chính nhờ cái tiết đọc sách trong nhà trường, chính nhờ cái việc tổ chức đọc sách cho các em trong những cái giờ chính khóa như vậy đó, thì nó góp phần hình thành cái thói quen đọc sách. Mà cái hình thành thói quen đọc sách chính là cơ sở ban đầu để từ đó hình thành lên cái nền văn hóa đọc phát triển của người Việt chúng ta. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn đề cập.
0: Dạ vâng ạ, còn chị Trang Hạ muốn nói gì thêm về cái việc là nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho trẻ từ nhỏ? Liệu chúng ta có thể học hỏi được kinh nghiệm nào từ các quốc gia có nền văn hóa đọc phát triển như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là các nước châu Âu? Và trong cái bối cảnh công nghệ phát triển hiện nay thì theo chị cần làm gì để sách điện tử và sách nói trở thành những cái cầu nối gần gũi và thân thiết hơn với mỗi người đọc người nghe?
2: Chúng ta có 15 năm là kêu gọi đi xây dựng các tủ sách nông thôn, tủ sách dòng họ, tủ sách trong nhà trường, tủ sách trong các giáo xứ, tủ sách trong các công ty, thậm chí là tủ sách ngay ở trong các cái gia đình nhỏ. Tuy nhiên chúng ta đang thiếu một cái vai trò rất quan trọng, đó là những người dẫn đọc. Và thậm chí là những người dẫn đọc tại Việt Nam còn không có tên. Không có tên gọi luôn, không, chỉ mình nói nôm na đấy là cái công việc của một người dẫn đọc, tức là dẫn dắt mọi người sẽ là đọc sách. Cho nên nếu như không có người dẫn đọc thì các tủ sách ở trong lớp học, ở trong dòng họ hoặc là ở các xã, ở các cái nhà trường á, nó hoàn toàn là những cái tủ sách chết. Và mình đã chia sẻ rất là nhiều, mình kêu gọi rằng là tất cả những cái người mà thích đọc sách, thậm chí

0: đã rất là tốt tại Nhật Bản và tại Đài Loan. Và
1: đã,
0: mình tin là nó rất phù hợp với môi trường tại Việt Nam.
1: Dạ vâng, và từ góc độ người làm quản lý và phát triển văn hóa đọc thì ông Lê Hoàng có thêm những cái đề xuất kiến nghị gì để mỗi người Việt hình thành và duy trì thói quen đọc sách ạ?
2: Vâng, tôi cho rằng chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương đã ban hành rất cụ thể cho cái sự phát triển của văn hóa đọc nước nhà chúng ta. Tôi kiến nghị là cả hệ thống chính trị hãy vào cuộc với tất cả cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để triển khai các cái biện pháp hữu hiệu, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi cái chỉ thị 04. Thì theo tôi đó cũng chính là cách làm tốt nhất để góp phần giúp cho người Việt Nam chúng ta hình thành và duy trì cái thói quen đọc sách lâu dài.
1: Dạ vâng, rõ ràng là văn hóa đọc thì không phải là câu chuyện của riêng ngành xuất bản, mà nó là thước đo chiều sâu tri thức của cả một xã hội. Và có lẽ là câu hỏi không còn là chúng ta có thời gian đọc hay không, mà là chúng ta có sẵn sàng đầu tư cho tri thức hay không. Và hành trình ấy thì có thể bắt đầu từ một cuốn sách rất nhỏ, từ những thư viện rất nhỏ một người, nhưng mà mở ra những thay đổi rất lớn. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Trang Hạ và ông Lê Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề làm thế nào để xây dựng một xã hội học tập bắt đầu từ những trang sách. Tiếp theo chương trình như thường lệ là thời gian của chuyên mục Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng dự án tự do chỉ một ngày sau khi triển khai nhằm hỗ trợ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz là thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Hãng tin CNN và AFP cho biết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh dựa trên đề nghị của Pakistan và nhiều quốc gia khác cùng với thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đã đạt được trong chiến dịch chống Iran. Cùng ngày, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tái khẳng định lập trường của chính phủ Iran rằng bất kỳ sự di chuyển nào của các tàu dân sự và thương mại trong eo biển Hormuz đều phải tuân theo một tuyến đường được chỉ định và được điều phối với chính phủ Iran. Cũng liên quan tới Iran, chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi diễn ra hôm nay, chỉ ít ngày trước chuyến công du dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, cũng là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và Xinhua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh ngày hôm nay. Còn theo hãng thông tấn FA, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã đến thủ đô Trung Quốc sáng nay. Trong cuộc gặp, hai nhà ngoại giao thảo luận về quan hệ song phương và các diễn biến khu vực quốc tế. Hãng FA cho biết chuyến công du của ông Araghchi diễn ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào tuần sau tại Bắc Kinh. Chuyến thăm này từng bị hoãn sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Trước đó, tối qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố thông tin về chuyến công du của Ngoại trưởng Iran. Một thông tin rất đáng chú ý, lệnh ngừng bắn do Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố đã chính thức có hiệu lực từ 0 giờ hôm nay theo giờ địa phương, sớm hơn 2 ngày so với đề xuất đình chiến nhân dịp ngày chiến thắng của Nga. Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Kirilo Budanov cho biết Ukraine đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn với Nga nhằm bảo vệ mạng sống con người và khôi phục an ninh. Theo ông Budanov, đề xuất ngừng bắn do Kiev khởi xướng thể hiện mong muốn chân thành từ phía Ukraine trong việc thiết lập hòa bình, không gắn liền với các ngày cụ thể mà vì mục đích cứu người và đảm bảo an ninh. Ông nêu rõ nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện từ hai phía, nó có thể sẽ được gia hạn. Cũng theo hãng thông tấn Anadolu, động thái này của Ukraine được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lệnh đình chiến trong 2 ngày mùng 8-9 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng của

0: nối Italia và Áo. Công trình này được xem là một trong những dự án kỹ thuật quy mô lớn và phức tạp nhất hiện nay. Đây là trọng tâm trong nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm chuyển hàng hóa từ đường bộ sang đường sắt, qua đó giảm thiểu ô nhiễm và thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Biên tập viên Quỳnh Hoa thông tin từ quý vị và các bạn.
1: Một trong những công trình hạ tầng lớn nhất của châu Âu, đường hầm Brenner đang được xây dựng tại khu vực đèo Brenner nằm dưới dãy Alps, hứa hẹn trở thành tuyến đường sắt ngầm dài nhất thế giới khi hoàn thành. Đây cũng là đường hầm đường sắt chuyên dụng đầu tiên kết nối trực tiếp giữa Áo và Italia. Đường hầm Brenner có tổng chiều dài khoảng 64 km, khi hoàn thành sẽ đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong hành lang vận tải xuyên châu Âu từ Nam lên Bắc. Dự án có tổng chi phí gần 11 tỷ euro, trong đó Liên minh châu Âu đã tài trợ khoảng 2,3 tỷ euro. Tuy nhiên, chi phí thực tế đã tăng khoảng 40% so với kế hoạch ban đầu. Hàng triệu mét khối đất đá được vận chuyển ra ngoài trong quá trình đào hầm, với kế hoạch tái tạo cảnh quan sau khi hoàn tất xây dựng. Theo các kỹ sư dự án, hệ thống đường hầm bao gồm nhiều tuyến song song cho phép vận hành hiệu quả với mật độ cao. Khi đi vào hoạt động, tuyến này có thể phục vụ khoảng 400 chuyến tàu mỗi ngày, góp phần giảm tải cho giao thông đường bộ và hạn chế lượng xe tải qua khu vực Alps. Khoảng 1.300 công nhân từ nhiều quốc gia châu Âu đang tham gia thi công công trình. Ông Sebastian Reman, quản lý dự án xây dựng đường hầm Brenner cho biết.
2: Châu Âu có thể tự hào về dự án này, về những gì đã tạo ra. Tham gia dự án này có nhân lực đến từ Đức, Áo, Thụy Sĩ, Croatia hay là từ Slovakia, Ba Lan. Đó thực sự là dự án lớn hợp tác giữa các nước châu Âu với sự tham gia của các công ty hàng đầu trong khu vực. Mọi người đều rất nỗ lực để sớm hoàn thành xong dự án.
1: Dự kiến đường hầm sẽ được khánh thành vào năm 2032, chậm khoảng 16 năm so với kế hoạch ban đầu. Sau khi đưa vào vận hành, tuyến đường hầm sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Foggia ở Italia đến Innsbruck từ 80 phút xuống còn chưa đầy 25 phút. Ông Christoph Wohnhoff, điều phối viên kỹ thuật của dự án xây dựng đường hầm Brenner chia sẻ.
2: Chúng tôi đang xây dựng ở đây đường hầm đường sắt dài nhất thế giới, dài 64 km, nối giữa Áo và Italia. Trong tương lai, khi mà đường hầm đi vào hoạt động, bạn có thể đi từ Italia, nhâm nhi một ly cà phê, tới Áo và có thể quay lại Italia. Đường hầm này sẽ góp phần giúp kết nối Áo và Italia vào trung tâm của châu Âu.
1: Đèo Brenner là một trong những tuyến đường sắt qua núi đông đúc nhất châu Âu, được sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Mỗi năm hơn 2,5 triệu xe tải, 14 triệu phương tiện và 50 triệu tấn hàng hóa đi qua đèo gây khó khăn cho cộng đồng địa phương. Hiện tại khoảng 70% lưu lượng hàng hóa xuyên dãy Alps qua Brenner là đường bộ, chỉ 30% bằng đường sắt. Và đường hầm này được kỳ vọng sẽ tăng lưu lượng vận chuyển bằng đường sắt, giảm tình trạng tắc nghẽn khi lưu thông qua khu vực này. Giới chuyên gia đánh giá đường hầm đường sắt Brenner không chỉ là một thành tựu kỹ thuật, mà còn là biểu tượng hợp tác của châu Âu trong phát triển hạ tầng giao thông bền vững.
3: Khác nhau sẽ được phục vụ mỗi tuần 2 lần. Nhưng đáng chú ý, đây không phải là những bữa tối bình thường vì nhà hàng chào đón tất cả mọi người, không nhận đặt chỗ trước và tất cả đều miễn phí. Ông Matt Sherman, quản lý nhà hàng cho biết, những bữa tối đặc biệt này mang nhiều ý nghĩa hơn cả chuyện ăn uống.
4: Không chỉ là những bữa ăn miễn phí, đó là việc mọi người có được một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Họ được phục vụ chu đáo trên những bàn tiệc thịnh soạn, được trò chuyện với nhau một cách bình đẳng. Những điều không quá to tát nhưng đã truyền cảm hứng cho họ, những người yếu thế trong xã hội vốn rất dễ bị tổn thương, bởi đến đây họ được trân trọng và thấy tự tin vào bản thân mình.
3: Như ông Jimmy Morton, một thực khách đã đến nhà hàng suốt một năm qua, không phải thưởng thức các bữa ăn miễn phí mà để được gặp gỡ, giao lưu với những người bạn mới.

0: tuổi như ông là được xã hội tin tưởng và trao cơ hội làm lại từ đầu. Và ông và nhiều người đã tìm thấy điều đó tại nhà hàng Ferretorio Harlem thông qua chương trình Exodus.
1: Đó chính là cơ hội thứ hai, cơ hội làm lại cho những người như chúng tôi. Và nhờ các chương trình như Exodus, họ đã cho tôi
0: rõ nhất. Mới nhất đó là salad củ cải đường, gà miso và mì trộn kiểu Italia. Mỗi món ăn đều được làm từ thực phẩm tươi ngon, chất lượng cao do các đầu bếp, nhà hàng và nhà cung cấp địa phương quyên góp. Ngoài ẩm thực, nhà hàng còn như một nơi để cộng đồng những người yếu thế được trân trọng và phát triển bản thân. Bà Karen Roth, giám đốc điều hành dự án, chia sẻ.
2: Chúng tôi thực sự muốn mọi người đến đây và cảm nhận được rằng bản thân mình có giá trị như thế nào. Khi bạn đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng, sự nhân văn thì bạn sẽ khơi dậy những phẩm chất tốt đẹp nhất trong họ.
0: Cứ mỗi bữa tối như vậy, các tình nguyện viên lại trang trí phòng ăn thật rực rỡ, từ những bông hoa tươi cho đến các món ăn cùng dịch vụ chu đáo như ở bất kỳ nhà hàng cao cấp nào. Tất cả đều để thấy rằng, dù bạn là ai, quá khứ của bạn như thế nào,
3: cách cứng cỏi thanh cao, thà chết đứng còn hơn sống quỳ của bậc thánh nhân quân tử. Mượn hình ảnh ấy, tiểu thuyết Cúc Dậu Đông của tác giả Phạm Giai Quỳnh lại kể về cuộc đời của một người con gái tài hoa mà bạc mệnh ở triều đại nhà Trần, để thấy rõ hơn sự tinh tế của một gia đình thư hương thời phong kiến, từ thú chơi hoa, ủ rượu, dong thuyền hóng gió trăng đến cách nấu những món ăn truyền thống Việt xưa. Phóng viên Bích Ngọc giới thiệu tới quý vị và các bạn.
4: Cúc Dậu Đông kể về nàng Đông Cúc, tự Thu Quân, sinh vào năm Đại Khánh thứ nhất thời vua Trần Minh Tông, khi triều đại nhà Trần đã đến hồi mạt vận. Câu chuyện được kể theo dòng hồi ức của nhân vật chính Trần Thu Quân những năm cuối đời, khi chuyện xưa đã thành dĩ vãng. Ngược dòng hồi ức, Trần Thị đưa độc giả về những năm niên thiếu ấm êm. Gia đình nàng mấy đời cha ông đều theo nghiệp bút nghiên nhưng thất chí quan trường, không màng sĩ hoạn, chọn lựa lánh xa kinh thành xa hoa, về quê dạy học bốc thuốc cứu người. Một gia đình đùm bọc yêu thương, anh em trên dưới thuận hòa, giữ gìn gia phong nền nếp. Phần lớn câu chuyện là những hồi ức đẹp đẽ thuở thiếu thời của Trần Thị. Nhưng mộng đẹp sớm tan vỡ, những gì còn lại chỉ là một nếp nhà tường rêu ngói vỡ, người xưa giờ thành cát bụi. Trần Thị thân cô thế cô, mang theo nỗi nghiệt oan lênh đênh chân trời góc biển, quyết đòi lại lẽ công bằng, với lối kể thong dong. Cúc Dậu Đông tưởng như chỉ

0: Đấy, còn nếu mà nói về nghệ thuật kể chuyện thì tôi tin là với những bạn trẻ hiện nay thì các bạn ấy rất có ưu thế so với cách kể truyền thống của các nhà văn lớn tuổi.
1: Vụ án oan của Huệ Vũ Đại Vương Trần Quốc Trần, bố vợ của Trần Minh Tông, đã kéo theo hơn 100 người liên can vào cảnh đầu rơi máu chảy. Lịch sử hàng trăm năm sau chỉ còn chép lại vài dòng ngắn ngủi với bao điều còn tồn nghi. Ẩn chứa trong những câu văn đẹp như một áng thơ, người đọc chua xót nhận ra nỗi bất hạnh của một đời người. Ấy là muốn làm rất nhiều việc, nhưng rốt cuộc không làm được bao nhiêu. Trần Thu Quân ở đây cũng vậy. Từ điểm nhìn của nhân vật có rất nhiều hạn chế cả về cách nhìn thế cuộc lẫn cách nhìn người, hạn chế liên quan tới thời đại mà cô đang sống, hạn chế do chính bản thân cô mà ra. Là một người con gái sống trong thời đại cũ, Trần Thu Quân có tài, có học vấn, có sự kiên cường như bông cúc ngậm gió sương cuộc đời. Tiếc rằng dù cô có cố gắng vùng vẫy đòi lẽ công bằng, vẫn có những việc buộc phải nghe theo số phận và thời cuộc an bài. Đó không chỉ là bi kịch của một con người, một gia đình, mà rộng ra là bi kịch của cả một triều đại. Cảm giác bức bối bất lực ấy thực sự khiến chị Nguyễn Thanh Hải, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội khi gấp lại trang sách vẫn day dứt khôn nguôi.
2: Quyển sách rất chi là hay, bởi vì nó giúp cho em hiểu thêm về lịch sử đó. Tác giả viết nhân vật nó hình tượng cho nên bọn em đọc rất là thích.
1: Cúc Dậu Đông còn rất thành công khi đưa người đọc quay ngược thời gian về mấy trăm năm về trước, cảm nhận được sâu sắc phong khí của thời đại cũ, dựa vào lối sống thanh bần mà tinh tế của một gia đình thư hương thời phong kiến. Từ thú chơi hoa, ủ rượu, rong thuyền hóng gió trăng đến cách nấu những món ăn truyền thống của người Việt mỗi dịp lễ Tết, thú múa bút đề thơ của anh học trò Trường Quy đến những bậc danh nho ẩn sĩ. Thấp thoáng trong mỗi trang sách là bóng dáng của những con người sống trong một thời quá vãng, dù vô danh hay hữu danh đều giữ cốt cách thanh cao của bậc quân tử như cây tùng, cây bách, cả đời đau đáu một đạo quân thần. Nếu một mai có kẻ tuấn kiệt trong số những người mà ông cha thần giúp đỡ ra khuông phủ Kim Âu trở thành dương cột, vậy dầu chết cũng chẳng tử.
3: Chuyện đêm.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chuyện đêm hôm nay chúng tôi sẽ kể với quý vị về tấm gương một người cao tuổi. Dù đã bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn tâm huyết với công việc giữ gìn bình yên cho các tuyến phố và khu dân cư. Ông là Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Bạn biết không? Gần 40 năm gắn bó với công việc gìn giữ trật tự khu phố thì có tới 35 năm ông Nguyễn Đình Hợi đón giao thừa không phải ở nhà mà là ngoài phố giữa những con đường ông vẫn âm thầm làm nhiệm vụ mỗi ngày.
5: Đấy là cái ham mê của tôi, nói thật, tôi ngồi nhà một mình tôi không chịu đâu. Tôi cứ thấy mà những cái hiện tượng nó vi phạm trên đường, thậm chí là va chạm giao thông thì ngõ kia là tôi đang đi, tôi thấy là tôi cũng dừng lại để tôi giúp người ta. Tôi sẽ làm hết sức mình, khi nào không còn sức khỏe và lực lượng không sử dụng nữa thì tôi nghỉ.
4: Trước khi gắn bó với công việc giữ bình yên cho khu phố, ông Nguyễn Đình Hợi từng là chiến sĩ cảnh vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng trong những năm tháng chiến tranh. Sau 20 năm công tác, ông tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ông vinh dự được trao tặng danh hiệu điển hình tiên tiến trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giai đoạn 2020-2025. Hôm nay, mời quý vị cùng tôi trò chuyện với ông Nguyễn Đình Hợi, một người cao tuổi nhưng luôn tâm niệm, còn sức thì còn cống hiến cho cộng đồng. Vâng, xin chào bác Nguyễn Đình Hợi ạ. Trước hết bác có thể giới thiệu một chút về quá trình công tác của mình ạ.
5: Tôi trước ở bên công an. Mà tôi ở với bên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ở Cảnh vệ thì nói chung là có nhiều cái đáng nhớ lắm. Nhiều cái, nhất là trong cái thời gian chiến tranh phá hoại này, mà địch nó đánh vào miền Bắc thì chúng tôi luôn luôn rất là căng thẳng. Cho nên là chúng tôi đã phải nói chung tập trung hết cái trách nhiệm của mình vào, cái trí tuệ của mình vào để mà bảo vệ. Bởi vì trong cái nguyên tắc của bảo vệ ấy, thì một cái nhà máy bị đổ thì có thể xây lại được, nhưng mà một tinh hoa của cách mạng mà bị ảnh hưởng thì khó có thể bù đắp được và không tìm được người thay thế là hơi khó. Mà nhất là Tổng Bí thư Lê Duẩn trong cái thời gian ấy thì đang có những cái chủ trương rất lớn là để giải phóng miền Nam. Thế cho nên là chúng tôi nói chung là tập trung hết tất cả.

0: Thậm chí là cái kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi là có sẵn 5 đứa con mà tôi không bao giờ được về nhà để đưa vợ tôi đi sinh một lần nào. Lúc bấy giờ là nêu cao hết cái tinh thần trách nhiệm của mình ra. Thế cho nên sau khi nghỉ hưu về thì tôi thấy cái tình hình xã hội nó có nhiều cái nó phức tạp, nhất là cái an ninh trật tự. Mà trong khi đó cái nghề nghiệp của mình có rồi, thì bản thân tôi ý, là đây là cái ham mê của tôi thôi. Và tôi thấy muốn vui là muốn góp một cái phần trách nhiệm của mình vào trong cái phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thì tôi làm với cái tâm của tôi thôi, chứ còn tôi cũng không có một cái ý định gì hoặc là có một cái tính toán gì cả. Đấy, tinh thần của tôi là như thế. Đấy là cái lòng ham mê và muốn cống hiến.
1: À, vâng, như bác vừa chia sẻ thì sau hàng chục năm làm công tác trong lực lượng cảnh vệ, có những cái thời điểm mà không có ngày nghỉ lễ, nghỉ phép. Vậy không biết lý do tại sao khi mà đã về hưu rồi mà bác vẫn tiếp tục lựa chọn một công việc cũng rất là vất vả, đó là công tác bảo vệ an ninh trật tự của tổ dân phố ạ?
0: Bởi vì tôi thấy cái này, cái thứ nhất là tôi muốn cống hiến của cái sức của mình vào cái trong vào giữ gìn an ninh trật tự chung của đất nước, mà nói chung là nhất là cái tật an ninh trật tự của cái khu vực và địa bàn của chúng tôi ở. Chúng tôi thấy nó nhiều cái rất phức tạp mà hồi ấy nghiện ngập rồi các gia đình cũng khốn khổ về cái chuyện mất tài sản rồi thì bị các cái có những đứa con nó nghiện hút ấy thì nó sinh ra những cái tội phạm mà chúng tôi thấy những cái cảnh ấy hoặc là cái trật tự an toàn xã hội chúng tôi thấy đêm hôm mọi người không không ngủ yên được thì tôi bảo thôi giờ mình có cái nghiệp vụ đồng thời là gia đình động viên đồng thời gia đình cũng vợ con cũng đạo tạo cho tôi một cái điều kiện cho nên là tôi nói thật là mà trong khi đó tôi lại có sức khỏe cho nên là nó kết hợp vào những cái việc thì mới làm được chứ còn nếu mà không có gia đình động viên không có hậu phương vững chắc ở nhà thì chắc chắn cũng không làm được cho nên là liên tục 30 mấy năm bây giờ gần 40 năm rồi làm cái việc ấy mà tôi liên tục tôi làm được là vì có cái hậu phương lớn của gia đình cái thứ hai là cái nhiệt tình của mình cái thứ ba nữa là cái sức khỏe nữa đấy tinh thần là như thế cho nên là tôi tất cả tập trung vào một cái việc cho làm cho tốt thế thì ngày ấy nó không có một cái không tức là nó không có cái phụ cấp không có cái gì cả không có một thứ gì cả chúng tôi làm theo cái động lực của mình thôi cái ham mê của mình thôi chứ nó không như bây giờ nó có chế độ chúng tôi như thường thường là một đêm mới được được 2-3 nghìn gọi là cái tiền uống nước thôi chứ không có sau đó rồi thì cái bảo vệ dân phố nó mới thành lập thì bắt đầu với chúng tôi có một tạm thời là cái phụ cấp từ 2006 tháng 4 năm 2006 thì bắt đầu nó có cái chế độ của Nghị định 38 CP của chính phủ về cái bảo vệ dân phố dân phòng thì bây giờ chúng tôi mới có cái phụ cấp nhưng mà cái phụ cấp rất nhỏ và đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 2004 thì chúng tôi bắt đầu thực hiện theo cái nghị định à cái luật an ninh cơ sở của chính phủ bắt đầu bây giờ mới có hiệu lực thì chúng tôi thực hiện.
1: Vâng, trong quá trình tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thì chắc hẳn bác cũng đã từng phải đối mặt với những cái tình huống phức tạp, khó xử lý và đối diện với những cái đối tượng cộm cán. Vậy bác đã có từng gặp cái sự cố hay là cái tai nạn nào trong khi làm nhiệm vụ hay không?
0: Tôi thì sự cố thì tức là với những cái kỷ niệm của tôi ấy, thì rất nhiều những nhiều kỷ niệm lắm. Thí dụ như những kỷ niệm là ra quân 197 để giải phóng trật tự đô thị với an toàn giao thông ấy, thì gặp phải những cái gia đình mà người ta lấn chiếm vỉa hè lòng đường hoặc là ta bán hàng rong hoặc là người ta có những cái hành vi mà vi phạm pháp luật mình tuyên truyền không nghe mà cái kỷ niệm sâu sắc nhất lớn nhất là của tôi là đầu năm Tết 2024 ấy, thì là cái chợ Bưởi là mà phường Bưởi chúng tôi trước đây là nó có một cái chợ Bưởi đồng thời nó có đường Hóa Thám rất là mất trật tự về an ninh trật tự nhất là cái phần lấn chiếm vỉa hè
1: Giao
0: lòng
1: thông.
0: đường để bán hàng ấy
1: Vâng.
0: thì là có những đối tượng nó thậm chí là nó dùng cả vũ lực nó đe dọa tôi nhưng mà tôi không, không tôi tuyên bố là tôi cầm loa tôi tuyên truyền theo theo cái nội dung của chủ tịch phường thì nó cứ tập trung vào tôi là nó thậm chí nó bảo tôi nó trả thù tôi nó không gặp thì nó sẽ trả thù con cái và những nó là thực tế nó đã có những cái hành động với tôi nhưng mà sau đó rồi thì đến nhà tôi cửa nhà tôi thì tôi ra tôi nói một cái thì tôi tưởng nó đến trả thù nhưng mà không phải là trả thù mà sau đó nó lại xin lỗi tôi và lại bảo là thôi thì bác thông cảm cho chúng cháu vì chúng cháu lúc bấy giờ chưa hiểu hết thứ hai là chúng cháu bị va chạm thì à, chúng cháu bị thì thiệt hại về mặt bán hàng bán họ thì chúng cháu có những ý kiến như thế thì bác

0: thông cảm thôi. Thế thì tôi bảo không, cái chuyện này thì tôi cũng vô tư, mặc dù tôi cảnh giác, nhưng mà tôi ấy, đấy, những
1: Vâng.
0: kỷ niệm như thế.
1: À, vậy trong những cái tình huống sự việc, thậm chí khi mà đối mặt với những cái đối tượng cố tình vi phạm pháp luật, thì bác đã có những cái kinh nghiệm gì để có thể vận động người dân chấp hành pháp luật và giúp công việc của bác đạt hiệu quả cao?
0: Trước hết ý, là phải gương mẫu về mọi mặt, đồng thời ý, là phải xác định là đi làm những việc này ý, là luôn luôn đối mặt những cái mặt trái của xã hội, những cái tiêu cực của xã hội. Thì mình làm ấy là mình trước hết phải hiểu được pháp luật, phải từ tốn, hiểu được pháp luật để không làm sai, và tuyên truyền cho mọi người phải thì đúng với pháp luật, đúng với những cái là quy định của thành phố hoặc là quy định của địa phương, thì bây giờ người ta mới nghe. Nhưng mà chưa làm được cái việc ấy ý, thì bản thân mình ý, ngoài mình ra ý, thì mình cũng phải gương mẫu để lôi cuốn được anh em. Cho nên là trong cái đơn vị của tôi ý, cứ vắng tôi một buổi ý, là ủy ban nhân dân phường ngày xưa, nhất là cái đợt Covid bây giờ, thì cứ nói là tất cả những cái gì khó khăn gọi ông Hợi xong hết. Tôi có một cái đặc điểm như thế cho nên anh em quý lắm trong cái đợt Covid, và may cũng may cho tôi là trong cả cái đợt Covid như thế mà bao nhiêu ngày tháng như thế, nhưng tôi không dính Covid tí nào, mà đêm hôm sớm tối

0: tháng 12 năm 2025 ấy, thì là tôi trên đường đi làm là bị gãy ba cái xương sườn, bị gãy xương bả vai
1: Dạ.
0: ấy. Thì xong, nhưng mà tôi mới tuy gãy như thế nhưng tôi vẫn đi làm. Tôi làm xong cái tem tôi mới về, hôm sau tôi mới đi, hôm sau nữa tôi mới đi khám, thấy đau quá tôi mới đi khám. Cái đồng chí công an thì cái đồng chí bảo bác đi không để cho chúng cháu đi thăm bác ấy, bây giờ bác khỏi rồi bác đi làm rồi, thì bây giờ là tôi bắt đầu hoạt động. Thì hôm nay đến ngày hôm nay, mấy hôm nay là coi như tôi vẫn đi làm liên tục ấy.
1: Rất là tâm huyết đấy ạ. Không biết là bác có bí quyết nào mà có thể giữ cho cái tinh thần của mình lúc nào cũng vững vàng và có một cái sức khỏe dẻo dai như thế. Và bác sẽ dự định làm công việc bảo vệ an ninh trật tự tổ dân phố đến bao giờ ạ?
0: Tôi làm đến khi nào mà tôi nói thật là hôm gặp đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có nói với tôi một câu như thế này này. À, bác là người nhiều tuổi nhưng bác cố gắng giữ gìn sức khỏe để cống hiến cho xã hội. Thì tôi có nói một câu này, tôi sẽ làm hết sức mình, khi nào không còn sức khỏe và không nhà nước, tức là lực lượng không sử dụng nữa thì tôi nghỉ. Tôi thì hiện tại bây giờ ấy, cái sức khỏe của tôi về thường xuyên tôi đi kiểm tra thì tôi chưa có một cái biểu hiện gì về sức khỏe, tức là nó chưa có cái bệnh nền gì cả. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là gia đình con cái cũng cứ động viên bảo là thôi ông cứ đi làm với sức của ông cho nó vui, tức là được thích được cống hiến. Đấy, làm cái này thì tôi vẫn nói với các đồng chí của tôi bảo làm cái này, cái thứ nhất có nhiệt tình, có sức khỏe, được gia đình ủng hộ. Nhưng có một việc là các đồng chí phải hiểu pháp luật, làm cho đúng, đừng có làm sai là chết đấy. Nhiệt tình nhưng mà nhiệt tình quá mà làm sai là nguy hiểm đấy. Tôi vẫn nhắc anh em tôi như thế. Mà ngay kể cả bây giờ bản thân tôi đấy, các bản tin tôi toàn nghe cái gì liên quan đến an ninh trật tự, chế độ chính sách về pháp luật thì tôi nghe. Thế còn cái mạng biết điện thoại thiết gần nhất là vừa rồi tôi cứ mở ra tối nào tôi mới 11 12 giờ đêm tôi nghe các cái tin tức an ninh của toàn quốc, trật tự an ninh xã hội của toàn quốc. Thế rồi các cái thủ đoạn lừa đảo thì tôi lại nhắn lên các cái nhóm ấy, đấy là hiện nay là nó lừa đảo như thế, thủ đoạn nó như thế, mọi người cảnh giác, đấy tinh thần là như thế. Rồi cái đợt phòng cháy chữa cháy vừa rồi ấy, cái đợt phòng cháy chữa cháy là tôi bỏ hết cả công việc ra lắp tất cả những cái trụ phòng cháy chữa cháy công cộng cho phường. Tôi không hề tính toán, mặc dù bỏ cả tiền ra để mua phụ kiện, thế rồi rủ người đi lắp cùng, thì để miễn làm sao anh em một mình làm thì hơi khó, cho nên là anh em đi theo thì tôi cũng bồi dưỡng, gọi là bồi dưỡng cho người ta. Nhưng mà một cái điều quan trọng nhất là tôi nói được và tôi làm được và tôi rủ được anh em làm đấy, tức là vận động được anh em cùng đồng hành với mình, tôi sướng nhất là cái đấy.
1: Cảm ơn bác Nguyễn Đình Hợi rất nhiều và chúc bác dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc của mình yêu thích cũng như là có nhiều đóng góp cho khu phố. Quý vị và các bạn vừa nghe ông Nguyễn Đình Hợi, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chia sẻ về hành trình gần 40 năm giữ bình yên cho các tuyến phố. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quà tặng VOV1 hôm nay dành tặng quý vị bài hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do ca sĩ Ái Phương thể hiện.

0: Giai điệu của ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, sau lễ đón cấp nhà nước do Tổng thống Ấn Độ Drupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết:
5: Chúng tôi cũng đã nhất trí tiếp tục nâng cao cái quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên cái tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất. Sẽ đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu trên một số những cái khía cạnh sau. Thứ nhất, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường cái tiếp xúc cấp cao và nâng cao cái hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có. Thứ hai, nâng tầm hợp tác quốc phòng an ninh trở thành trụ cột chiến lược, góp phần củng cố môi trường hòa bình và ổn định. Thứ ba, là tạo cái chuyển biến rõ nét hơn trong hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư

0: đẩy liên kết cái chuỗi cung ứng, tháo gỡ những cái rào cản và mở rộng thị trường cho nhau. Thứ tư là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm cái động lực mới cho hợp tác, mở ra những lĩnh vực phát triển có giá trị gia tăng cao. Thứ năm là tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, qua đó củng cố cái nền tảng xã hội bền vững cho cái quan hệ của hai nước.
1: Về phần mình, Thủ tướng Narendra Modi cho rằng
2: giờ đây, nhờ vào mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, chúng ta sẽ có thể ủng hộ lẫn nhau để có thể cùng tăng trưởng nhanh. Tinh thần của giáo lý của Đức Phật là nếu châm nến cho người khác thì cũng sẽ soi đường cho đường đi của chính mình. Và chính trên tinh thần đó, ủng hộ tầm nhìn của nhau, ủng hộ mục tiêu của nhau sẽ là cách mà chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện được khát vọng chung để trở thành các quốc gia phát triển. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau, tiến bộ cùng nhau và cùng nhau đạt được thành công.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, y tế, du lịch và văn hóa, tài chính, an ninh mạng, hợp tác địa phương, kiểm toán, nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Philippines đề nghị hội nghị lần này tập trung trao đổi 3 nội dung về đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, đồng thời trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Theo kế hoạch do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, dịp 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tặng 1 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Chính sách an sinh xã hội này là một trong nhiều nội dung của kế hoạch nhân kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu do hai sở Y tế và Nội vụ chủ trì. Hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông Bình Yên cho Bản Làng do Cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc phối hợp với Cục Truyền thông Công an Nhân dân Bộ Công an thực hiện. Chương trình được xây dựng với mục tiêu tăng cường thông tin, tuyên truyền đến đồng bào dân tộc Mông về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức trong bảo vệ an ninh biên giới, giữ rừng, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, sàng lọc thông tin trên không gian mạng, tuyên truyền phong trào bình dân học vụ số, góp phần nâng cao dân trí số trong cộng đồng. Tòa án Quân sự Trung ương vừa ra quyết định ngày 12 tháng 5 sẽ mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Sơn, cùng một số bị cáo là cựu lãnh đạo hai đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng do có sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa. Tại các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk hiện có hàng nghìn hecta mía đã đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chưa thể thu hoạch do các nhà máy mía đường chậm thu mua. Điều này khiến hàng trăm hộ dân đối mặt với nguy cơ thua lỗ, ảnh hưởng đến kế hoạch tái sản xuất niên vụ sau. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Xã Sơn Hòa là địa phương có diện tích mía lớn nhất ở phía đông tỉnh Đắk Lắk với khoảng 8.000 hecta. Hàng năm, việc thu hoạch thường hoàn tất trước ngày 30 tháng 4. Nhưng năm nay đến đầu tháng 5, doanh nghiệp mới thu mua được khoảng 50% diện tích. Việc chậm thu mua khiến người trồng mía chịu nhiều thiệt hại.
4: Lo lắng nhất của gia đình là cháy rồi. Thời tiết là bắt đầu chuyển mùa, sắp tới là có mưa dông. Khi mà có nước vào thì cây mía đang thiếu nước thì nó sẽ ra rễ và nó lẩy mầm. Lượng đường của trong cây mía nó sẽ phát ra nó nuôi lá. Thì lúc đó là người dân sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của trữ đường, ảnh hưởng đến kinh tế. Nông dân là đang cần thu hoạch càng nhanh càng tốt. 30 tháng 4 là số diện tích là mỗi năm là coi như thu hoạch hết. Năm nay là chặt hết rưỡi là còn 2 hết rưỡi là chưa chặt. Hiện giờ là khô coi như là cử coi như 20 tấn. Năm sau đó ấy. Thôi giờ kiến nghị nhà máy làm sao coi như thu nhanh đánh gọn coi như là đỡ thiệt hại thôi. Chứ giờ cũng không biết làm sao được.
3: Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến nay toàn xã mới thu hoạch được khoảng 4.000 hectare, tương đương 50% diện tích. Ủy ban Nhân dân xã sẽ làm việc với các doanh nghiệp mía đường để tìm phương án hỗ trợ người dân, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các bên.
5: Công tác thu mua so với các cái đường bộ thì chậm. Trước cái tình hình đó thì sắp tới thì chúng tôi cũng chủ động làm việc với các đơn vị thu mua mía trên địa bàn của xã để làm sao cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ về công tác thu mua mía theo cái hợp đồng. Cái thứ hai nữa thì cũng vận động nhân dân khi có cái thông báo thu mua mía đối với các công ty thì cũng vận động công cán tại địa phương để thu hoạch cho nó nhanh trong cái thời gian tới.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hôm nay phía Liên bang Nga tái khẳng định lập trường nhất quán, sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán mang lại kết quả thực chất, hướng tới giải pháp lâu dài.
6: Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga luôn để ngỏ tiến trình đàm phán và các kênh tiếp xúc với Ukraine, trong điều kiện các cuộc đối thoại phải mang lại hiệu quả thực chất. Những nhà lãnh đạo Nga vẫn luôn nhấn mạnh, chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán và các kênh tiếp xúc có thể mang lại hiệu quả thực chất, tạo ra kết quả cụ thể. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định rằng, về phía mình, Nga chưa bao giờ từ bỏ định hướng đối thoại, các hình thức tiếp xúc hay việc tổ chức những cuộc gặp được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu rõ ràng đã được chúng tôi công bố. Theo bà Maria Zakharova, Nga tham gia thảo luận các đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra, song vẫn hoài nghi thiện chí đàm phán của chính quyền Kiev. Tổng thống Putin nhấn mạnh, giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được khi loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm các mối đe dọa an ninh do NATO mở rộng và tình trạng phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine. Cũng trong ngày 6 tháng 5, đại diện Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik khẳng định, Nga sẵn sàng đối thoại để tránh tiếp tục đổ máu, nhưng việc mở cửa đàm phán không loại trừ trách nhiệm của Ukraine đối với các hành vi bị coi là vi phạm cả về quân sự lẫn pháp lý.
1: Trung Quốc đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Cuba và hối thúc Washington lập tức chấm dứt bao vây cấm vận đối với La Habana. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
7: Trong một tuyên bố đưa ra trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn bộ này cho rằng việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Cuba đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sinh tồn và phát triển của người dân Cuba, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của quốc đảo này, đồng thời hối thúc Mỹ ngừng ngay lập tức việc phong tỏa và trừng phạt cũng như đe dọa và gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào đối với Cuba. Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 5 công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi quốc đảo này. Các biện pháp trừng phạt mới cho phép Washington nhắm mục tiêu vào hầu hết mọi cá nhân hoặc tổ chức không phải công dân Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Cuba, với trọng tâm là các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế nước này như quốc phòng, khai thác khoáng sản, tài chính và an ninh. Chỉ vài giờ sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Tổng thống Trump đã có những phát biểu ám chỉ khả năng can thiệp quân sự khi ông tham dự một sự kiện tại bang Florida. Ngày 2 tháng 5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên tiếng chỉ trích những đe dọa quân sự từ phía Mỹ là những hành vi phi lý, nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước.
1: Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột, hôm nay tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Ai Cập đã chuyển thêm lô hàng cứu trợ mới gồm hơn 3.700 tấn lương thực, thuốc men, nhiên liệu vào vùng lãnh thổ Palestine. Phóng viên Bà Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Theo truyền thông Ai Cập, đây là lô hàng cứu trợ thứ 190 theo sáng kiến Zad Enitza từ Ai Cập đến Gaza được phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Hàng cứu trợ gồm có lương thực, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị và có thể đến Gaza trong ít giờ tới. Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc tế cho người dân Gaza trong suốt hơn 2 năm chiến sự vừa qua. Số liệu do Cairo công bố cho biết, kể từ đầu chiến sự tháng 10 năm 2023, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan

0: chuyển vào dải Gaza gần 1 triệu tấn hàng cứu trợ, chiếm hơn 70% tổng lượng hàng cứu trợ quốc tế dành cho Gaza. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, lượng hàng cứu trợ đến được với Gaza vẫn còn quá ít so với nhu cầu tối thiểu thực tế cần có của vùng đất này, dù lệnh ngừng bắn ở đây đã có hiệu lực được gần 7 tháng từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái.
1: Ủy ban đầu tư Thái Lan vừa chính thức thông qua 6 dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư kỷ lục hơn 950 tỷ baht, tương đương khoảng 29 tỷ đô la Mỹ. Quyết định này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong lộ trình phát triển kinh tế số với sự hiện diện của các tập đoàn toàn cầu như TikTok, mà còn khẳng định cam kết của chính phủ Thái Lan trong việc ưu tiên hạ tầng năng lượng bền vững để thu hút dòng vốn công nghệ cao. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Quý vị thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ năm mùng 7 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, giải pháp gỡ khó cho chế biến xuất khẩu sản phẩm gỗ, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thí điểm chế định luật sư công, bài toán cơ chế thu hút nhân lực. Vấn đề quốc tế, hội nghị cấp cao ASEAN 48 cùng chèo lái tương lai chung. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm hút khách du lịch của Lào Cai và Huế nhìn từ thành công trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giải pháp nào để có 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào năm 2030. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chuyển đổi số, thay đổi cách chính quyền phục vụ người dân. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tinh thần Điện Biên Phủ, mạch nguồn ý chí từ chiến trường đến hành trình phát triển. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, phát huy giá trị di tích lịch sử trong thu hút khách du lịch ở tỉnh Điện Biên, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ chủ trương của đảng đến hành động cải cách vì người dân và doanh nghiệp, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hải quân Việt Nam viết tiếp bản hùng ca giữa biển, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, Cô Tô, nơi xây dựng giấc mơ kỹ năng nghề nghiệp cho trẻ em yếu thế, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, các vườn quốc gia với định hướng phát triển xanh, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Tỉnh Hà Tĩnh đang thụ hưởng các kết quả thiết thực từ dự án nâng cao năng lực một sức khỏe tại 4 tỉnh biên giới của Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của thoái hóa khớp ở người lớn tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Mưa đá dông lốc bất ngờ làm sao để không bị động. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình đánh thức du lịch quê hương của bí thư trưởng thôn Làng Áng, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ hộp thư âm nhạc.
4: Ngôi nhà ASEAN.
5: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Malaysia đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh. Bali, Indonesia nỗ lực phân loại rác tại nguồn trong bối cảnh đóng cửa bãi chôn lấp lớn nhất.
1: Hiện nay, mỗi tháng chính phủ Malaysia phải chi tới hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ để trợ giá năng lượng. Trong bối cảnh đó, nhiên liệu sinh học biodiesel được sản xuất từ sinh khối như dầu cọ, ngô, mía và đậu nành nổi lên như một lựa chọn thay thế đáng chú ý. Giá nhiên liệu sinh học ở Malaysia hiện ở mức 4,5 ringgit mỗi lít, thấp hơn nhiều so với mức 6,2 ringgit của dầu diesel truyền thống. Sự chênh lệch này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng ngân sách của nhà nước mà còn

0: mang lại lợi ích trực tiếp cho ngành vận tải. Ông Unithan, giám đốc điều hành tập đoàn Sunwin, nhận định.
1: Với mức giá hiện nay, tôi nhận thấy lợi ích kinh tế khi dùng nhiên liệu sinh học là rất rõ ràng. Không có lý do gì để ngành công nghiệp không chuyển sang hướng sử dụng năng lượng sạch hơn và rẻ hơn này.
0: Malaysia hiện đang áp dụng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học B10 cho các phương tiện giao thông, tương đương 10% biodiesel và 90% diesel truyền thống. Chính phủ Malaysia đang yêu cầu các doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời nâng cấp hạ tầng để từng bước tiến tới các mục tiêu cao hơn như B15, xa hơn là B20 hoặc B30. Tuy nhiên, việc nâng tỷ lệ pha trộn lên mức cao hơn ở nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kỹ thuật. Phần lớn hệ thống phối trộn hiện tại chỉ đáp ứng ngưỡng 10%, do đó để đạt các mức 20% hay 30%, Malaysia sẽ phải đầu tư đáng kể nhằm cải tạo và nâng cấp toàn bộ hệ thống. Ông Sang Iwin, Thứ trưởng phụ trách vụ sinh khối và nhiên liệu sinh học thuộc Bộ Đồn Điền và Hàng hóa Malaysia, cho biết.
1: Việc nâng cao tỷ lệ pha trộn dầu thực vật trong nhiên liệu chưa thể hoàn thành ngay lập tức mà có thể mất từ 1 đến 2 năm. Đây là quá trình đòi hỏi cả thời gian lẫn chi phí đầu tư đáng kể.
0: Trái ngược với sự chậm trễ của hạ tầng pha trộn nhiên liệu sinh học, ngành sản xuất dầu cọ khẳng định hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Với tổng công suất hơn 2,4 triệu tấn mỗi năm, các doanh nghiệp sẵn sàng tăng cường sản lượng để phục vụ lộ trình sử dụng năng lượng mới. Những nỗ lực thúc đẩy nhiên liệu sinh học của Malaysia đang mở ra hướng đi chiến lược trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động. Dù còn nhiều rào cản về hạ tầng, chi phí và tâm lý người tiêu dùng, lộ trình này được kỳ vọng sẽ giúp quốc gia giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Với quyết tâm từ chính phủ cùng năng lực của ngành công nghiệp, Malaysia đang dần củng cố vai trò trong tiến trình chuyển dịch sang năng lượng xanh của khu vực.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Bali, hòn đảo thiên đường du lịch của Indonesia, những đống rác chất cao dọc các con phố đang tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Bên cạnh đó, tình trạng quá tải tại các bãi chôn lấp trên đảo cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng, buộc chính quyền và người dân phải tìm kiếm những giải pháp mang tính căn cơ hơn.
1: Áp lực này thể hiện rõ tại bãi chôn lấp Sugang, nằm ở thủ phủ Denpasar, xử lý phần lớn rác thải sinh hoạt trên toàn đảo. Bãi rác rộng 32 hectare đã hoạt động hơn 40 năm và hiện đã không còn đáp ứng được khối lượng rác thải ngày càng gia tăng. Theo chuyên gia quản lý rác thải Nuadiza, Đại học Gajah Mada, Bali thải ra khoảng 3.400 tấn rác mỗi ngày, trong đó 1/3 được đưa tới bãi chôn lấp Sugang. Ngoài ra, các nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng tỷ lệ rác thải được phân loại và tái chế tại nguồn trên đảo vẫn còn ở mức thấp, khiến áp lực lên các bãi chôn lấp ngày càng gia tăng. Trước thực trạng này, chính quyền Bali vừa ban hành lệnh cấm đưa rác thải hữu cơ tại bãi chôn lấp Sugang, đồng thời lên kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn bãi rác này vào ngày 1 tháng 8 tới. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi mô hình quản lý rác thải từ phụ thuộc vào chôn lấp sang khuyến khích xử lý tại nguồn với sự tham gia của cả cộng đồng. Theo đó, các hộ gia đình hiện đang được kêu gọi tự phân loại rác tại nhà và tăng cường sử dụng các cơ sở xử lý rác tích hợp tại khu vực mình sinh sống. Nhiều người dân trên đảo đã bày tỏ đồng tình với hướng đi này. Ông Putu Hama, một người dân Bali, chia sẻ.
2: Bây giờ chúng tôi phải thực hiện phân loại rõ các loại rác hữu cơ, rác vô cơ.

0: du lịch của Bali. Tại nhiều khu vực đông khách, tình trạng rác thải xuất hiện phổ biến, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách quốc tế. Một khách nước ngoài chia sẻ.
1: Tôi thấy đây thật sự là một vấn đề lớn. Bali là một hòn đảo rất xinh đẹp, nhưng rác lại xuất hiện ở khắp nơi. Cốt lõi là chúng ta phải biết tôn trọng thiên nhiên, nếu không cảnh quan này sẽ biến mất.
0: Hiện chính quyền và người dân Bali đang hướng tới một mô hình quản lý rác thải bền vững hơn, trong đó mỗi hộ gia đình và cộng đồng đóng vai trò chủ động. Đây không chỉ là yêu cầu từ phía chính quyền, mà còn là điều kiện cần thiết để hòn đảo này bảo vệ môi trường và duy trì hình ảnh một điểm đến du lịch xanh trong dài hạn.
2: Việc người dân trên đảo Bali chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải không chỉ góp phần cải thiện môi trường, mà còn giúp củng cố hình ảnh của hòn đảo trong mắt bạn bè quốc tế, đưa Bali thực sự trở lại với danh xưng thiên đường du lịch. Thưa quý vị, cũng trong nỗ lực củng cố hình ảnh điểm du lịch hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế, Campuchia cũng đang thúc đẩy ngành công nghiệp không khói quốc gia theo hướng bền vững. Với việc đưa ra chiến lược 2027-2028, chính phủ nước này kỳ vọng sẽ định vị lại vị trí ngành du lịch của cơ sở Chùa Tháp thông qua việc nắm bắt xu hướng và trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách quốc tế. Văn Đỗ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Campuchia, thông tin.
3: Hội thảo nghiên cứu và xúc tiến thị trường du lịch quốc tế giai đoạn 2027-2028 do Bộ Du lịch Campuchia và Phòng Thương mại Campuchia tổ chức nhằm xác định các thị trường khách du lịch quốc tế ưu tiên và tăng cường khả năng cạnh tranh của Campuchia trong bối cảnh nước này xác định chiến lược tăng trưởng du lịch bền vững và có mục tiêu hơn cho giai đoạn 2027-2028. Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Du lịch Campuchia, ông Quốc Hạ, đại diện từ các bộ ngành Campuchia và các doanh nghiệp tư nhân trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các mục tiêu cốt lõi để tăng cường vị thế du lịch của Campuchia, xác định thị trường khách du lịch tiềm năng, hiểu rõ xu hướng du lịch của khách quốc tế, các thách thức về khả năng cạnh tranh như kết nối hàng không, giá cả. Các ý kiến tham gia hội thảo cũng đề xuất nhiều khuyến nghị cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Campuchia và tăng sức hấp dẫn của quốc gia này đối với du khách quốc tế trong một khu vực ngày càng cạnh tranh. Trong quá trình tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp phục hồi ngành du lịch, Bộ Du lịch Campuchia đánh giá ngành này đang bước vào giai đoạn chiến lược tập trung ưu tiên không chỉ tăng số lượng du khách mà còn xác định các thị trường khách du lịch có giá trị cao để thúc đẩy nguồn khách bền vững và lâu dài. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ về các xu hướng, sở thích thị trường, đường bay, giá cả ngày càng cần thiết để định vị lại sản phẩm du lịch, đưa Campuchia trở thành lựa chọn điểm đến của du khách toàn cầu. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo lần này sẽ góp phần xây dựng chiến lược phát triển du lịch Campuchia giai đoạn 2027-2028, đảm bảo cách tiếp cận phát triển thị trường có mục tiêu và bền vững.

0: nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
2: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
2: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
2: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
1: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
3: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
2: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
3: Làm sao để

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị về một số tính năng của các nhạc cụ thuộc bộ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng. Bộ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng được chia làm 4 loại chính: kèn co, trompet, trombone và tuba. Các nhạc khí bộ kèn đồng thường không linh hoạt như các nhạc khí của bộ gỗ, nhưng âm thanh vang, cộng minh, âm sắc tương đối thống nhất hơn. Ở âm vực cao, tính chất tươi sáng, ở phần âm trầm, âm thanh hơi tối và dày đặc. Nếu diễn tấu ở sắc thái nhẹ thì âm thanh mềm mại, ở sắc thái mạnh thì âm thanh hùng tráng, mãnh liệt, kịch tính. Và trước khi tìm hiểu về tính năng của từng nhạc cụ trong bộ kèn đồng thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn trong tác phẩm Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, sáng tác của nhạc sĩ Mozart, đã được chuyển soạn cho bộ kèn đồng với phần trình tấu của các nữ nghệ sĩ trong nhóm Tenting Brass.

Nhạc cụ đầu tiên trong bộ kèn đồng là kèn co. Đây là nhạc khí có âm thanh đẹp, thi vị, khoan thai, giàu diễn cảm, mềm mại như kèn gỗ, nhưng lại cương nghị với tính chất kim loại của bộ đồng. Trong dàn nhạc, khi viết cho kèn co thì người ta dùng khóa son hoặc khóa pha, và nếu viết ở khóa son thì nốt nghe có hiệu quả thấp hơn một quãng năm. Còn nếu viết ở khóa pha thì nốt nghe có hiệu quả cao hơn một quãng bốn. Hầu như không bao giờ người ta đặt hóa biểu cho các khuôn nhạc dành cho kèn co cũng như cho kèn trompet. Và nếu có các nốt thăng, giáng thì nó sẽ

được ghi ngay trước nốt nhạc đó. Âm vực của kèn co thì khá rộng và thường diễn tấu theo từng cặp 2 chiếc hoặc 4 chiếc, có thể diễn tấu giai điệu hoặc là giữ hòa âm. Kèn co thì thích hợp với những nét nhạc khoan thai hoặc là trì tục. Âm thanh của kèn co thường phát ra chậm hơn so với các nhạc cụ khác bởi ống dẫn hơi quấn vòng tròn khá dài và tiếng vang từ từ. Các kỹ thuật tương đối linh hoạt và đạt hiệu quả riêng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Cerazade của nhạc sĩ Vittorio Monti được chuyển soạn cho kèn co và dàn nhạc. Nghệ sĩ Florent Jura trình tấu kèn co cùng với dàn nhạc giao hưởng.

Nhạc cụ thứ hai trong bộ kèn đồng là kèn trumpet. Đây là nhạc cụ linh hoạt nhất trong bộ kèn đồng. Trong dàn nhạc giao hưởng hiện nay, hầu như người ta chỉ dùng hai loại trumpet, loại giọng đô và loại giọng si giáng. Loại giọng si giáng thì phổ biến hơn. Kèn trumpet được ghi bằng khóa son và nếu là giọng đô thì nốt ghi và nốt nghe không có gì thay đổi. Còn nếu ghi là giọng si giáng thì nốt ghi cao hơn nốt nghe thực tế một quãng hai trường. Có nghĩa là nốt đô thổi thì nghe thành nốt si giáng. Âm vực thấp của kèn trumpet âm thanh không được tròn và không ổn định. Âm vực giữa là đẹp nhất, rắn giỏi và có khí thế ở sắc thái mạnh và mềm mại ở sắc thái nhẹ. Âm vực cao thì nghe chói, kích động và âm vực cực cao thì âm thanh nghe the thé, biến chất nhưng có thể dùng trong trường hợp tutti toàn dàn nhạc. Các loại nhạc cụ này có thể dùng xúc đin. Dụng cụ xúc đin này thì hình thù như một quả lê hoặc là nhạc công dùng nắm tay bịt vào miệng kèn để thổi. Hiệu quả của xúc đin thì làm cho biến đổi âm sắc, âm thanh tối, xa xăm và nếu dùng xúc đin ở sắc thái mạnh thì tạo ra cảm giác nghẹn và bị nén căng hoặc là châm biếm. Kèn trumpet thì có thể diễn tấu những giai điệu nghiêm trang, hùng tráng và có uy lực. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Aria con Varia Joni của nhạc sĩ Handel, nhóm nghệ sĩ Jordan Hermann trình tấu kèn trumpet.

Nhạc cụ thứ ba trong bộ kèn đồng đó là kèn trombone. Trong dàn nhạc giao hưởng thì người ta dùng loại trombone tenor và điều chỉnh cao độ bằng cách kéo dài hoặc là rút ngắn ống hơi. Kèn trombone được dùng khóa đô tenor ở dòng 4, tính chất như giọng nam cao, âm vực trầm thì âm thanh nghe tối, lạnh, âm vực giữa thì vang, mãnh liệt và kịch tính hoặc là mềm mại ở sắc thái nhẹ. Âm vực cao thì nghe căng thẳng và mất tự nhiên. Là nhạc công phải điều chỉnh cao độ bằng cách kéo ống hơi dài hay co vào, cho nên không thể đạt được những cái giai điệu có tốc độ nhanh so với kèn trompet. Do vậy, một số kỹ thuật chạy nhanh bị hạn chế ở kèn trombone. Nhạc công thường bị hao tổn nhiều hơi, nhất là khi xuống thấp. Các kỹ thuật như glissando là thủ pháp đặc biệt lợi hại của kèn trombone mà ít nhạc khí khác sánh bằng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài You Raise Me Up, âm nhạc của nhạc sĩ Ron Lowland. Tác phẩm đã được chuyển soạn cho kèn trombone và piano, nghệ sĩ Christy Holega trình tấu trombone và nghệ sĩ Dennis Paras trình tấu piano.

Nhạc cụ thứ tư trong bộ kèn đồng đó là kèn tuba. Đây là nhạc khí có kích thước lớn nhất và trầm nhất trong bộ kèn đồng. Các ống hơi dẫn từ miệng thổi cho đến loa to dài đến khoảng 1,5 mét. Và khi viết cho nhạc cụ này thì người ta dùng khóa pha. Các nốt cực trầm âm hưởng không tốt lắm, dùng hơi khó, âm vực trầm thì âm thanh đầy, dày, chắc chắn, nặng nề và chậm rãi sâu sắc. Âm vực giữa âm thanh đầy đặn, khoan thai, khỏe, kịch tính. Âm vực cao thì bị nén và căng thẳng. Người nhạc không thổi kèn tuba thì không nặng nhọc lắm về kỹ thuật nhưng rất tốn hơi. Do vậy, nó chỉ phù hợp với những giai điệu mang tính chất trầm, chậm rãi. Âm thanh của kèn tuba thì có tính chất trang nghiêm, uy lực, gây rung bão và tham gia vào dàn nhạc với tư cách bổ sung cho phần trầm. Sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe tác phẩm Rapisso viết cho kèn tuba solo của nhạc sĩ Penderecki do nghệ sĩ David Nemours trình tấu kèn tuba.

và đồng cảm cũng có khi đọc những lá thư của các bạn gửi về. Vậy nên mong rằng mỗi thính giả khi nghe Quà Tặng Âm Nhạc cũng có thể tìm thấy sự kết nối với câu chuyện của bản thân nhé. Còn bây giờ để bắt đầu chương trình, xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc No Boyfriend, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ do Hoàng Yến Chibi thể hiện. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Mới ngày nào bước chân vào quân ngũ với bao bỡ ngỡ của môi trường kỷ luật thép, giờ đây em đã là học viên năm thứ 5. Chị Vân Anh biết không, rất nhiều tuần liền bọn em đã đặt loa thùng giữa sân để cả đại đội cùng nghe quà tặng âm nhạc, nghe những lời tâm

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo là của thính giả có biệt danh là Cá Sấu gửi tới chương trình. Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, đành dặn lòng cố nhớ để mà quên. Dẫu biết như vậy, nhưng em không thể quên được anh ấy, người em đã yêu hơn 4 năm qua. Những kỷ niệm chúng em đã có cứ luôn thường trực trong em. Những ngày tháng em có anh ấy ở bên thật hạnh phúc và êm đềm. Em mong chương trình giúp em gửi tới anh ấy là Nguyễn Hoàng Toán ở trường cao đẳng xây dựng số 1, bài hát Yêu Dấu Theo Gió Bay, sáng tác Nguyễn Hoàng Duy, trình bày Hiền Thục cùng với lời nhắn: em luôn chờ, luôn đợi anh sẽ quay trở về bên em, yêu thương em như ngày xưa ấy. Anh đừng bắt em chờ đợi lâu đấy nhé, bởi vì cá sấu hay khóc lắm, và cá sấu rất cần có chàng ngốc đến bên cạnh, an ủi, dỗ dành và yêu thương như ngày xưa. Ngốc ơi, cá sấu yêu và nhớ ngốc rất nhiều.

Các bạn thân mến, bài hát Yêu Em Rất Nhiều sáng tác và trình bày Hoàng Tôn sẽ là món quà của thính giả ở khoa cơ khí K46 Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, có 4 số điện thoại cuối là 8012, gửi tới bạn Nguyễn Thị Ngọc, sinh viên ngành quản trị doanh nghiệp Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, cùng với lời nhắn: thật hạnh phúc khi cuộc sống đã mang em đến gần anh. Nhóc ơi, chúc em học giỏi, xinh đẹp và vững bước hơn nữa trên con đường mà chúng ta đã chọn em nhé. Anh sẽ luôn ở bên em.

chị Vân Anh thân mến, từ lâu chị và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đã là người bạn rất thân của những cánh thư và là cầu nối tuyệt vời để mọi người thêm gần nhau hơn. Sự ra đời của chương trình cũng là sự bắt nhịp giữa trái tim với trái tim. Các bạn thân mến, trên đây là những tình cảm mà bạn Phương Hoa có 4 số điện thoại cuối là 7432 cảm nhận được khi nghe chương trình. Đến với Quà Tặng Âm Nhạc ngày hôm nay, bạn muốn gửi tới người ấy là Nguyễn Mạnh Đạt có 4 số điện thoại cuối là 6068, người mà thường xuyên theo dõi chương trình trong khoảng thời gian rất dài. Bài hát Anh À, sáng tác Thịnh Suy, trình bày Thịnh Suy Yuki-san cùng với lời nhắn.

Anh ơi, nhờ có chiếc radio anh tặng nhân dịp em đạt thành tích trong học tập, em mới biết đến quà tặng âm nhạc. Cảm ơn đời đã tặng anh cho em. Cảm ơn anh đã dành những gì ý nghĩa nhất cho em. Em sẽ cùng anh lắng nghe quà tặng âm nhạc anh nhé. Anh yêu dấu, hãy hứa với em rằng cho dù xa nhau, nhưng mình vẫn yêu nhau và bên nhau. Cho dù phía trước có khó khăn, nhưng hãy vì tình yêu của chúng mình để cùng cố gắng nghe anh.

Các bạn thân mến, quà tặng tiếp theo trong chương trình hôm nay Vân Anh muốn ưu tiên cho một người lính Trường Sa, bạn Tạ Quang Hải ở Trường Sa Khánh Hòa. Bài hát Hãy là một kỷ niệm sáng tác Mạnh Quân, trình bày Anh Quốc sẽ là món quà mà bạn Hải gửi tới bạn Lê Thị Lan ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng với lời nhắn: Lan à, ở nơi hải đảo xa xôi nhất của Tổ quốc luôn có một người lính âm thầm chúc Lan hạnh phúc. Còn mình nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người lính mà Đảng và Nhà nước giao cho. Hẹn ngày trở về mình gặp nhau nhé.

Vậy là tớ đã gặp và biết cậu được một năm rồi. Không biết cậu có còn nhớ về tớ không? Còn đối với tớ, cậu là một người đặc biệt, thật đặc biệt. Tớ sẽ không quên cậu, bởi tớ nhận ra rằng tất cả những con người từng một lần xuất hiện trong cuộc đời người khác sẽ không bao giờ là vô nghĩa. Hãy luôn vui vẻ và cười thật nhiều như Cute mà tớ biết nhé. Hy vọng rằng cậu cũng sẽ nhớ về tớ. Không cần ngày nào cũng nhớ, giờ nào cũng nhớ, mà một tuần một lần, một tháng một lần, một năm một lần cũng được. Chỉ cần cậu nghĩ về cô bé hát hay mà cậu đã từng gọi và cười thật nhẹ nhàng. Thế là đủ. Chúc cậu hạnh phúc nhất trên đời, để tớ là người hạnh phúc thứ hai sau cậu. Các bạn thân mến, trên đây là lời nhắn rất ấn tượng của một thính giả có biệt danh là Maruko qua chương trình gửi tới một người bạn của mình. Bây giờ chương trình xin mời bạn Đức đón nhận món quà âm nhạc là bài hát Là Con Gái Thật Tuyệt do ca sĩ Lê Cát Trọng Lý sáng tác và trình bày.

Các bạn thân mến, quà tặng tiếp theo trong chương trình hôm nay là của bạn Vũ Văn Huyền ở số điện thoại 3476, gửi tới các bạn cùng xóm trọ là Hoài, Ngọc, Thúy, Thức, Lực, bài hát Hoa học trò sáng tác Nguyễn Duy Hùng, trình bày nhóm M4U cùng với lời nhắn: Các bạn à, tuy xóm trọ mình ít người, nhưng hãy để những tiếng cười, niềm vui luôn luôn lan tỏa trong xóm nhé. Huyền luôn nhớ về các bạn.

0: người có 4 số điện thoại cuối là 6250. Bài hát Vì Sao, sáng tác và trình bày Khởi My, Hoàng Rapper, cùng với lời nhắn của em tới người ấy rằng: Anh à, lần đầu gặp anh, em đã có cảm nhận một tình cảm thật sự chân thành từ phía anh. Em không thể cưỡng lại được nhịp đập từ trái tim mình. Em đã yêu anh. Người ta thường nói xa mặt cách lòng, nhưng em cho rằng câu nói đó không đúng, vì em tin vào tình yêu của anh dành cho em. Đã rất nhiều lần em tự hỏi lòng mình rằng tại sao em lại dành nhiều tình cảm cho anh đến thế. Tình yêu chúng mình thật bất ngờ phải không anh? Giờ đây trong sự yên lặng đáng sợ của màn đêm, ngồi một mình với những suy tư mông lung, em lại nghĩ tới anh. Anh là động lực mạnh mẽ để em sống có mục đích hơn, tin vào một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Từ khi em gặp anh tới bây giờ, chưa bao giờ em dám thổ lộ tình cảm thật của mình với anh. Nhưng qua tâm sự này, em cũng muốn gửi tới anh những lời mà em ấp ủ từ bấy lâu nay. Anh hãy công tác tốt và hãy nhớ rằng em luôn bên anh. Em yêu anh, yêu rất nhiều.
1: Em yêu, tất cả chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ không thể nào quên.

tập cũng như trong cuộc sống luôn có muôn vàn khó khăn, thách thức, cũng xen lẫn nụ cười và nước mắt. Cũng chính vì vậy, chúng ta đã trải qua những buồn vui, ngày tháng cùng nhau. Những nụ cười và nước mắt cũng dần trôi qua theo năm tháng. Giờ đây, mỗi đứa mỗi nơi, góc sân vườn ngày nào chúng mình vui vẻ, giờ chỉ còn là kỷ niệm. Các bạn có biết không, mình rất buồn khi phải xa các bạn, phải xa những tháng ngày mà mình tưởng chừng sẽ không bao giờ quên. Nhưng mình biết rằng, trong mỗi chúng ta có những mơ ước và hoài bão mà các bạn đã ấp ủ bấy lâu. Chị Vân Anh thân mến, em biết rằng nhịp cầu là cầu nối những trái tim, nên em mong chị hãy gửi tặng bài hát Một Thời Để Nhớ, sáng tác Đạt Chino, trình bày Châu Hải Phong, với lời nhắn rằng: hãy luôn nhớ về nhau nhé, và tình bạn của chúng mình sẽ không bao giờ phai. Cuối cùng, mình xin chúc các bạn sẽ thành công trên con đường mình lựa chọn. Vừa rồi là những lời nhắn gửi của thính giả có biệt danh là Heo Con, gửi đến tập thể lớp 92A trường Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm. Mời các bạn cùng đón nhận món quà âm nhạc này nhé.

Các bạn thân mến, yêu không chỉ là một danh từ, nó là một động từ, nó không chỉ là cảm xúc, nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và hy sinh. Đó là một câu nói của nhà văn người Mỹ William Arthur Ward, cũng là câu nói mà Vân Anh rất thích. Vân Anh luôn tâm niệm rằng chúng ta sẽ nhận lại được những gì chúng ta cho đi. Nếu ta muốn có được tình yêu thương và sự quan tâm của người khác, thì hãy luôn đối xử với những mối quan hệ quanh ta thật chân thành. Đó chính là ý nghĩa của tình yêu. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Đừng vội chuyển kênh, hãy ở lại để thưởng thức ca khúc cuối cùng trong chương trình hôm nay. Đó là ca khúc Anh ơi anh à, sáng tác của Huỳnh Hiền Năng do nhóm nữ Libby thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã trôi qua 72 năm, nhưng không khí hào hùng, ý nghĩa lịch sử của nó thì vẫn khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam. Còn trên phương diện quốc tế thì đây là chiến thắng của một nước thuộc địa châu Á với một cường quốc châu Âu. Với tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ thì đã có nhiều nhạc sĩ, soạn giả, thi sĩ viết lên những tác phẩm có giá trị về chủ đề này. Trong những bài soạn lấy mới cho dân ca và nhạc cổ truyền có rất nhiều tiết mục hay và có giá trị viết về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong đó chúng ta phải nói đến những tiết mục hát chèo rất hay và đặc sắc. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục với chủ đề hướng về Điện Biên.

mùa chiều chiều tâm vọng hướng về Điện Biên đi cùng.

Vừa rồi là bài Hướng về Điện Biên, lời của soạn giả Thanh Mạnh, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và top nữ trình bày theo điệu Sử Bằng. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài Đường về Điện Biên, nghệ sĩ Chu Cường trình bày theo điệu Đường Trường Bán Thước, lời của soạn giả Khúc Hà Linh.

rất nhiều. Cuộc sống của người dân nơi đây đã đầy đủ, ấm no hơn. Đây cũng là những tâm tư, tình cảm về Điện Biên của soạn giả Trần Văn Cật muốn gửi đến quý vị và các bạn qua bài Âm vang Điện Biên. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày bài hát này theo điệu Chức Cẩm Hồi Văn.

lòng trào nữa, thay vào đó là những câu ca trong sáng, dâng sức trẻ đổi mới quê hương. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng hòa mình với niềm vui, sự đổi mới phát triển của mảnh đất Điện Biên qua bài Đất giàu vui tiếng chim khuyên do soạn giả Phạm Thị Thu Giang viết lời, nghệ sĩ ưu tú Như Hoa và tốp nữ trình bày theo điệu Dương Xuân.

Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 70 xuân qua, hoa ban vẫn nở trắng rừng Tây Bắc, tô điểm thêm nền trời xanh là sắc tím hoa sim. Tiếng múa sạp rộn ràng, muôn triệu trái tim cùng gặp nhau trong khúc nhạc hoan ca, khúc nhạc mừng chiến thắng. Lên Điện Biên mùa xuân mới, chúng ta sẽ bắt gặp những nhà máy, những ngói mới vươn cao. Không còn là cứ điểm của những nòng pháo hướng về

Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe bài Điện Biên Ngày Xuân Mới do soạn giả Tú Mai viết lời theo điệu Đường Trường Thu Không, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ Tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ Bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ Sáu trên kênh Văn hóa Đời Sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
0: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15 giờ 05 thứ Ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9 giờ 05 thứ Hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
3: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
0: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ Tư hàng tuần.
3: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Nạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
0: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca các miền lời mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử như một huyền thoại trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Chiến thắng ấy đã khẳng định sức mạnh vô địch, ý chí đoàn kết của quân và dân ta. Hơn 70 năm qua, kể từ ngày nhân dân ta đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu,

Chúng ta vừa hòa trong không khí rộn ràng của điệu xòe hoa qua bài dân ca Thái mang tên Hát mừng Điện Biên do soạn giả Kim Yến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Trọng Hiệp và Tôn Nữ thể hiện. Sau đây chúng ta cùng nghe các bài dân ca Nam Bộ Mùa xuân về với Điện Biên do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và Tôn Nữ thể hiện. Dân ca Quan Họ Sáng mãi Điện Biên lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Chúng ta vừa nghe các bài Dân ca Nam Bộ, Mùa xuân về với Điện Biên do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và tốp nữ ca. Dân ca Quan họ, Sáng mãi Điện Biên, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Điện Biên Phủ, ta không thể không nhắc đến những địa danh như Đồi A1, Đồi Him Lam, Đồi Độc Lập hay Mường Phăng. Tất cả những địa danh đó đều in đậm trong lòng của mỗi người dân Việt Nam. Điện Biên Phủ hiện ra trong các tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền được các soạn giả viết lời một cách khác nhau. Và với soạn giả Nguyễn Kim thì khu chỉ huy chiến dịch Mường Phăng lại tạo nên những cảm xúc để soạn giả viết lời bài Tăm lại Mường Phăng theo điệu Về dân ca Bình Trị Thiên. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nghệ sĩ Dạ Lê trình bày bài hát này.

Chúng ta vừa nghe bài Thăm lại Mường Phăng, dân ca Bình Trị Thiên, lời của soạn giả Nguyễn Kim do nghệ sĩ Dạ Lê trình bày. Thưa quý vị thính giả, trong các tiết mục viết lời về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì các làn điệu dân ca nhạc cổ truyền đều được các soạn giả khai thác để viết lời. Nhưng nhiều nhất vẫn là những làn điệu dân ca các dân tộc thiểu số như dân ca Thái, dân ca Cống Khao, dân ca Giấy, dân ca Mông, v.v. Các tiết mục đó đều nhận được sự yêu thích của quý vị thính giả bởi giai điệu vui tươi rộn ràng mà mọi người đều có thể vừa hát vừa múa những điệu múa mừng chiến thắng. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca thiểu số viết về mảnh đất lịch sử này. Dân ca Cống Khao, Biên Cương Xanh, lời của soạn giả Huy Thanh do nghệ sĩ nhân dân Thuyết Thanh trình bày. Dân ca Giấy, âm vang Điện Biên do soạn giả Xuân Mật viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng nghe bài cải lương Hát với Điện Biên do soạn giả Xuân Cung viết lời theo điệu Ú Lưu Ú Sáng, tốp ca nữ thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Thưa quý vị, hơn 70 năm về trước, đèo Pha Đin nằm trong tuyến huyết mạch tiếp vận vũ khí, đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ của bộ đội ta. Vì thế mà Pha Đin ghi dấu chân của biết bao thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, gánh gồng, tải đạn và chở gạo qua đây mỗi ngày. Trong bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, nhà thơ Tố Hữu đã viết rằng: Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ, đèo Lũng Lô anh hò chị hát. Có lẽ từ những ý thơ đó mà soạn giả Du An đã viết lời thành bài hát văn mang tên Khúc hát Pha Đin. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày bài hát này.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca khắp miền lời mới do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.

quốc chúng ta, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta ngàn năm sống mãi.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa mở đầu chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam với Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục, lời thơ Tố Hữu do Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị trình bày. Chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ sống lại những thời khắc hân hoan của niềm vui chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1955.

tư, mùng 7 tháng 5 năm 2026. Tiếp theo, mời quý thính giả nghe tổ khúc Hát về rừng núi Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị trình bày. Bài 1 Hát về rừng núi Điện Biên

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe tổ khúc hát về rừng núi Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị trình bày. Khép lại chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý thính giả nghe chương trình trích giới thiệu chương 1 có tên gọi Trên chiến trường không bao giờ quên trong bản tổ khúc hợp xướng Điện Biên Phủ của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là chương quen thuộc với thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam, được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác năm 1990 với ấp ủ về một đại hợp xướng Điện Biên Phủ hoành tráng, ngợi ca chiến thắng này. Tuy nhiên, phải đến năm 2004 thì hợp xướng Điện Biên Phủ với 4 chương mới được hoàn thiện.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài

0: yêu 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta về những công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
1: Thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho tự do, độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 CTTVK của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về người chiến sĩ hậu cần. Mở đầu chương trình là bài hát Tiếng hát người lái xe, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, do Top Nam Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Mùa đông Hà Nội, Hà Nội đêm giao mùa, Dư âm Hà Nội. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Một thoáng Huế thương, sáng tác nhạc sĩ Trần Minh do ca sĩ Thủy Chi trình bày. Huế nhớ, Huế thương, sáng tác tác giả Lê Xuân Hòa, phổ thơ Dương Quyết Thắng do ca sĩ Thảo Nguyên thể hiện. Nhớ Huế, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu, phổ thơ Nguyễn Khắc Tú do nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Huyền trình bày.

bày. Một lòng tin yêu, sáng tác nhạc sĩ Lê Anh Tú do nhóm Son Việt thể hiện. Niềm tin mãi mãi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh do nhóm Mắt Ngọc và nhóm Lạc Việt trình bày. Hát cùng thành phố mang tên người, sáng tác nhạc sĩ Ngô Duy Anh do nhóm K3 thể hiện.

Vừa rồi là bản sonat cho đàn guitar với phần đệm violon của Niccolo Paganini do nghệ sĩ Sonja Brinbauer guitar, Rainer Kulmau violon. Kết thúc chương trình, chúng ta sẽ đến với trích đoạn tiết mục trong màn 1 vở nhạc kịch Casta Diva của nhạc sĩ Vincent Bellini. Ông là người đã tiếp nối con đường cải cách nhạc kịch của nhạc sĩ Gioachino Rossini và là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu đã khôi phục nền nhạc kịch Ý sau một thời gian dài khủng hoảng.

Trích đoạn tiết mục trong màn 1 vở nhạc kịch Casta Diva của nhạc sĩ Vincent Bellini qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ giọng soprano Renata Scotto cùng dàn nhạc thính phòng Rome, chỉ huy James Levin đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026, tức là ngày 21 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, giải pháp gỡ khó cho chế biến xuất khẩu sản phẩm gỗ, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thí điểm chế định luật sư công, bài toán cơ chế thu hút nhân lực. Vấn đề quốc tế, hội nghị cấp cao ASEAN 48 cùng chèo lái tương lai chung. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm hút khách du lịch của Lào Cai và Huế nhìn từ thành công trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giải pháp nào để có 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vào năm 2030. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chuyển đổi số, thay đổi cách chính quyền phục vụ người dân.

10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, tinh thần Điện Biên Phủ, mạch nguồn ý chí từ chiến trường đến hành trình phát triển, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, phát huy giá trị di tích lịch sử trong thu hút khách du lịch ở tỉnh Điện Biên, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, từ chủ trương của đảng đến hành động cải cách vì người dân và doanh nghiệp, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Hải quân Việt Nam viết tiếp bản hùng ca giữa biển, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, Cô Tô, nơi xây dựng giấc mơ kỹ năng nghề nghiệp cho trẻ em yếu thế, 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, các vườn quốc gia với định hướng phát triển xanh, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Tỉnh Hà Tĩnh đang thụ hưởng các kết quả thiết thực từ dự án nâng cao năng lực một sức khỏe tại 4 tỉnh biên giới của Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của thoái hóa khớp ở người lớn tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Mưa đá dông lốc bất ngờ làm sao để không bị động. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình đánh thức du lịch quê hương của bí thư trưởng thôn Làng Áng, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ, nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong hợp tác kinh tế, hai bên phấn đấu đặt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững, tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu. Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung. Phát biểu tại buổi họp báo sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết:
3: Chúng tôi cũng đã nhất trí tiếp tục nâng cao các quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên cái tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất. Sẽ đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu trên một số những cái khía cạnh sau. Thứ nhất, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tăng cường cái tiếp xúc cấp cao và nâng cao cái hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có. Thứ hai, nâng tầm hợp tác quốc phòng an ninh trở thành trụ cột chiến lược, góp phần củng cố môi trường hòa bình và ổn định. Thứ ba, là tạo cái chuyển biến rõ nét hơn trong hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy liên kết cái chuỗi cung ứng, tháo gỡ những cái rào cản và mở rộng thị trường cho nhau. Thứ tư là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm cái động lực mới cho hợp tác, mở ra những lĩnh vực phát triển có giá trị gia tăng cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đã thành điểm hẹn lịch sử, những ngày này, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại về Điện Biên để tri ân, tưởng nhớ các thế hệ cha anh và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi.
4: Từ những quả đồi ở phía Đông Bắc, vâng, đang nằm ở trên dãy tre đấy ạ. Thứ nhất là đồi cháy.
5: Đồi A1, một trong những điểm cao ác liệt nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Những ngày đầu tháng năm này, từng đoàn du khách nối dài trong nắng sớm. Mỗi bước chân đều như lắng lại khi quá khứ như hiện hữu trong từng tấc đất, từng dấu tích còn in đậm thời gian.
6: Khi mà em đứng ở đây thì em cảm nhận được là cha ông ta ngày xưa cũng đã rất là vất vả

0: cố gắng để cho chúng em có được một ngày hòa bình như ngày hôm nay. Em cũng sẽ hứa cố gắng học tập hết mình, và với tư cách là một giáo viên tương lai, em sẽ cố gắng là truyền đạt tất cả những kiến thức, kinh nghiệm của mình dành cho các em học sinh.
1: Tái hiện lại cái quá trình giải phóng Điện Biên Phủ, thật sự mà nói là rất là cảm động, rất là tự hào đối với lực lượng vũ trang và quân và dân Việt Nam chúng ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
2: Để phục vụ đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm trong dịp này, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, tranh ảnh, giới thiệu tư liệu, hiện vật, sách báo về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chiến dịch Điện Biên Phủ tại bảo tàng và một số điểm di tích. Các hoạt động văn hóa cộng đồng như biểu diễn nghệ thuật đường phố, chiếu phim, tuyên truyền lưu động tại cơ sở cũng được triển khai, tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Theo thống kê, từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, đã có hơn 75.000 lượt khách đến tham quan du lịch tại Điện Biên, tăng hơn 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có khoảng 14.500 lượt khách lưu trú, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 122 tỷ đồng. Điều này càng khẳng định sức hấp dẫn, sự thu hút của du lịch lịch sử Điện Biên hiện nay.
3: Sau khi triển khai nâng cấp quốc lộ 51, dự kiến quý 3 tới, thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục sửa chữa 3 tuyến quốc lộ qua địa bàn gồm quốc lộ 1, 20 và 56, ưu tiên các điểm hư hỏng, mất an toàn giao thông. Quốc lộ 51 hiện đang được nâng cấp đoạn hơn 37 km, trong đó 22 km dự kiến hoàn thành cuối tháng 6, các đoạn còn lại thi công cuối năm. Để hạn chế ùn tắc, việc thi công sẽ cuốn chiếu từng đoạn, ưu tiên ban đêm, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông. Hiện nhiều tuyến quốc lộ qua Đồng Nai xuống cấp nghiêm trọng sau khi được bàn giao quản lý. Lần đầu tiên lãnh đạo ba đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ trong quý 1, cho thấy tỉnh quyết liệt nâng cao trách nhiệm người đứng đầu ở các xã, phường, sở ngành trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết:
4: đánh giá theo sản phẩm cụ thể, định lượng, chúng tôi có quyết định 252 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho từng sở ngành địa phương, mà người đứng đầu là sẽ đánh giá vào dựa vào cái này. Và đây là lần đầu tiên ngay trong quý 1 thì có 3 người đứng đầu của 3 đơn vị trực thuộc Ủy ban tỉnh là đã xếp loại chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ thôi. Mặc dù là trình lên là có thể là tốt, có thể xuất sắc, nhưng qua đánh giá công việc thì như thế. Thì như vậy là nó sẽ đi vào nề nếp trong công tác đánh giá cán bộ trong thời gian tới.
3: Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá nhóm 6 đối tượng khai thác vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn tại khu vực biên giới. Bước đầu xác định, từ đầu tháng 4 vừa qua, nhóm này đã khai thác hơn 3.000 mét khối đất, tương đương khoảng 300 xe, bán với giá từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng một xe, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng khai nhận lợi dụng khu vực vắng sau thu hoạch lúa để mua đất mặt ruộng rồi tổ chức khai thác tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến cực kỳ phức tạp và khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất, hạ tầng giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh.
5: Mới đây, vào ngày 27 tháng 4 vừa qua, tại bờ sông Tiền, đoạn thuộc xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra 3 điểm sạt lở liên tiếp. Sạt lở đã đe dọa trực tiếp

0: Chính quyền địa phương đang khẩn thiết đề xuất các giải pháp căn cơ nhằm xử lý tình trạng này. Ông Bùi Văn Điều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Phú chia sẻ.
1: Cũng kiến nghị các sở ngành tỉnh và Ủy ban dân tỉnh sớm có cái giải pháp khảo sát đánh giá cái địa chất và đồng thời bố trí kinh phí để hỗ trợ xã sớm cái khắc phục lại điểm sạt lở.
2: Tin thế giới, Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần tới một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin, thỏa thuận dự kiến bao gồm việc Iran tạm ngừng làm dầu urani, đổi lại Mỹ giải phóng tài sản bị phong tỏa và nới lỏng hạn chế hàng hải. Hai bên vẫn đang đàm phán về thời hạn áp dụng. Dù chưa có xác nhận chính thức, song đây được đánh giá là thời điểm hai bên tiến gần nhất tới thỏa thuận kể từ khi xung đột bùng phát. Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế cho biết lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz trong hai ngày qua xuống thấp kỷ lục, với chỉ duy nhất một phương tiện được ghi nhận. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo dữ liệu của hãng phân tích hàng hải Kpler, trong hai ngày đầu tuần này cũng là hai ngày Hải quân Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Chỉ có duy nhất một tàu hàng đi qua vùng biển chiến lược này. Phương tiện được ghi nhận là tàu chở khí hóa lỏng của Iran với tên gọi Nogaz. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2, trong 48 giờ liên tiếp chỉ ghi nhận một tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xung đột nổ ra, trung bình mỗi ngày có từ 130 đến 140 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz theo cả hai hướng. Cũng theo các nguồn tin, hiện tại vẫn còn hơn 900 tàu hàng bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư do biện pháp phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz.
2: Hải quân Trung Quốc mới đây đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí phòng không và chống tên lửa tầm xa mới có khả năng đánh chặn máy bay không người lái tốc độ cao ở độ cao cực thấp trên biển. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Cuộc thử nghiệm mô phỏng một cuộc tấn công của kẻ địch trong điều kiện thực chiến, xác minh khả năng của vũ khí trong việc đánh chặn nhiều máy bay không người lái tốc độ cao bay ở độ cao cực thấp trên biển trong môi trường điện tử phức tạp và trong điều kiện xuyên phá ở độ cao cực thấp. Hình ảnh cho thấy các máy bay không người lái bay gần sát mặt biển ở tốc độ cực cao, có khả năng xuyên phá mạnh mẽ nhưng vẫn bị bắn hạ bởi một tên lửa đánh chặn lao xuống từ trên không. Tuy nhiên các thông số kỹ thuật và loại hình hệ thống vẫn chưa được công bố. Hiện nay, hệ thống phòng không tầm cuối trên các tàu chiến chủ lực của Trung Quốc thường bao gồm tên lửa và hệ thống vũ khí tầm gần CIVKS như tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-10, hệ thống CIVKS 7 nòng 30mm HPG-12 và hệ thống CIVKS 11 nòng 30mm HPG-11 tạo thành một hệ thống phòng thủ kết hợp tầm xa và tầm ngắn. Một số người đam mê quân sự ở Trung Quốc suy đoán hệ thống được thử nghiệm có thể là phiên bản nâng cấp của tên lửa phòng không HQ-10.
2: Cơ quan chức năng Liên bang Nga cho biết mùa cao điểm nguy cơ cháy rừng đã bắt đầu tại 80 khu vực trên cả nước trong bối cảnh thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài. Hiện 39 chủ thể liên bang đã áp dụng chế độ phòng cháy đặc biệt do nguy cơ cháy rừng và cháy thảm thực vật gia tăng. Nhà chức trách kêu gọi tăng cường kiểm soát, đồng thời yêu cầu người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy để bảo đảm an toàn môi trường và đời sống. Một doanh nghiệp thu gom tái chế pin lithium vừa được thành lập tại tỉnh Belize của Algeria, đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn ở nước này. Trong bối cảnh nhu cầu lithium toàn cầu dự báo tăng mạnh, Algeria thúc đẩy xây dựng chuỗi giá trị từ khai thác đến tái chế pin nhằm giảm phụ thuộc vào dầu khí. Việc tái chế pin được đánh giá là vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Vùng núi có nơi dưới 21 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây Nam Bộ, chiều tối và tối.

0: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng nắng, chiều và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, từ gần sáng mai chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Hòa trong khí thế tự hào, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội có sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức cùng 200 đại biểu khách mời tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền Tổ quốc. Đại hội được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những dấu mốc chính trị quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nơi hội tụ niềm tin, khơi dậy sức mạnh, lan tỏa khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: chương trình còn có những nội dung đáng chú ý. Phát triển đại gia súc gặp khó cần giải pháp tháo gỡ. Nông thôn mới tạo thuận lợi cho công trình thủy lợi Bắc Sông Thương là những nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là bài viết cần cẩn trọng với nghề phun thuốc trừ sâu thuê. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Anh. Hiện nay khoảng 78% sản lượng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường quốc tế, trong khi thị trường trong nước chỉ chiếm tăng lên khoảng 30% trong năm nay.
2: Khi mà chuyển qua làm cái thương mại điện tử thì đội ngũ thiết kế của mình nó rất là mạnh, và mình đưa ra là ít nhất là một năm là phải thiết kế là trên dưới cũng hơn là 30 sản phẩm mới để mà chào cho khách hàng. Những cái này thì nó góp phần lôi kéo được khách hàng và nó tạo ra được cái sự tăng trưởng ở trong cái doanh thu. Đương nhiên để mà thiết kế đúng thị trường là mình phải tìm hiểu rất là kỹ, phải tham gia rất cái nhiều cái hội thảo, hội chợ ở bên đó, phải đi qua tận bên Mỹ để mà mới biết được. Cái này là công ty cũng đã đầu tư rất là nhiều.
1: Không chỉ thị trường Hoa Kỳ, thị trường châu Âu cũng là khu vực nhập khẩu lớn đối với các mặt hàng viên nén gỗ và đồ gỗ nội thất của Việt Nam. Tuy vậy, các quy định mới về chống phá rừng của Liên minh châu Âu như EUDA đang đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Theo quy định này, các mặt hàng như gỗ, cà phê, cao su, cacao hay dầu cọ khi nhập khẩu vào EU phải chứng minh không liên quan đến hoạt động phá rừng. Điều này buộc doanh nghiệp Việt Nam phải tháng qua vẫn tăng hơn 10% về khối lượng và tăng 12% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất và kỳ vọng vào thị trường sẽ phục hồi trong thời gian tới. Để giảm chi phí và đáp ứng các đơn hàng lớn, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đang tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi. Bà Đỗ Thị Kim Loan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Sao Nam, cho biết, việc liên kết giữa các doanh nghiệp giúp nâng cao năng lực sản xuất, rút ngắn thời gian giao hàng và tăng tính cạnh tranh.
3: Ví dụ như em này á, đi làm gì thì một cái ghế này, hai cái tay giữa, cô kia là lưng giữa, còn cái kia là cái chân ghế, là nghĩa là bốn người mình thành một cái ghế. Thành ra là mình phải kết nối như vậy nó mới thành công, chứ một mình làm, hỏi một ngày mình làm được mấy cái ghế.
1: Theo ông Ngô Sĩ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, những thách thức hiện nay cũng là cơ hội để ngành gỗ tái cơ cấu theo hướng bền vững hơn. Trong đó, cần giảm sự phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống, đồng thời xây dựng các cơ chế phòng vệ thương mại và nâng cao hình ảnh gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế.
4: Tôi muốn nhấn mạnh cái sự cần thiết chúng ta phải xúc tiến thương mại, cái truyền thông đối ngoại ở tầm quốc gia, tuyên truyền để người dân các nước, khách hàng các nước người ta hiểu rõ là họ đang sống trong cái không gian sống mà trong đó Việt Nam có cái sự đóng góp rất đáng kể. Rất nhiều các cái đồ gỗ nội thất chính là sản xuất ở Việt Nam. Các cái vụ kiện, các cái vụ khởi xướng điều tra, rồi các cái vụ áp đặt thuế, thậm chí thuế ở mức rất hà khắc là ngày càng tăng. Và chúng ta phải tăng cường cái năng lực phòng vệ thương mại và thậm chí là tự vệ thương mại cấp quốc gia. Không chỉ ở cấp quốc gia, ở Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương, ở các bộ ngành có liên quan mà cái năng lực đó cần thiết cho hiệp hội, cho doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy hoạt động xuất khẩu gỗ đang gặp phải nhiều khó khăn do biến động từ thị trường xuất khẩu. Với ngành hàng trái cây cũng vậy, các quốc gia nhập khẩu đang siết chặt quản lý về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm.
5: Như tại tỉnh Đắk Lắk, hoạt động sản xuất sầu riêng xuất khẩu đang gặp một số vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng, sản xuất phân tán đến hệ thống quản lý thiếu đồng bộ. Tất cả đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiểm soát chặt chẽ từ gốc, minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất nếu muốn giữ vững thị trường xuất khẩu. Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đang được xem là lời giải cho nút thắt sầu riêng xuất khẩu hiện nay. Phóng viên Hương Lý, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên có bài viết.
6: Đắk Lắk

0: Chuyển sang truy xuất nguồn gốc điện tử sẽ giúp kiểm soát xuyên suốt toàn bộ chuỗi sản xuất. Hiện Hiệp hội đang phối hợp với các doanh nghiệp triển khai thí điểm, tiến tới hoàn thiện hệ thống này.
1: Chúng tôi đã chọn ra những cái doanh nghiệp sẵn sàng tham gia áp dụng thí điểm. Bước đầu lấy một doanh nghiệp làm thí điểm xuyên suốt để mà hiệu chỉnh các cái điều kiện kỹ thuật, sau đó mới tiến hành nhân rộng. Bản thân những doanh nghiệp đấy trước đây họ đã tổ chức những cái chuỗi liên kết rồi. Thế thì bây giờ khi triển khai thì không phải là vấn đề quá khó khăn, nhưng cái vấn đề khó khăn là chúng ta cũng phải từng bước hiệu chỉnh thích ứng phù hợp với cái ngành hàng riêng. Nó rất là đặc thù từ góc độ là kỹ thuật sản xuất đến góc độ thu mua đến góc độ chế biến và xuất khẩu.
0: Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, để hệ thống này vận hành hiệu quả, thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ mà là thay đổi thói quen sản xuất. Nông dân phải làm quen với nhật ký điện tử, tuân thủ quy trình, doanh nghiệp phải đầu tư và minh bạch dữ liệu, còn chính quyền địa phương đóng vai trò hướng dẫn giám sát. Tuy nhiên, bà Thủy khẳng định địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoàn thiện dữ liệu hệ thống để có thể ứng dụng đồng bộ và rộng rãi.
2: Với cái việc mà triển khai hệ thống này thì chuẩn hóa được quy trình sản xuất cũng như là cái vùng trồng, hiện nay mình cứ băn khoăn mãi rồi làm rồi có những cái không minh bạch ảnh hưởng đến cái ngành hàng, đồng thời cái hệ thống cũng giúp đỡ nâng cao được chất lượng và cái uy tín sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu truy xuất của thị trường xuất khẩu hiện nay và từng bước cùng xây dựng được thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk nói chung và Việt Nam đang phát triển theo hướng bền vững.
0: Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia đang được triển khai thí điểm với ngành hàng sầu riêng trước khi áp dụng rộng rãi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ quản lý sản xuất truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu, nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
3: Chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện hơn hệ thống này để làm sao chúng ta thực sự sử dụng hệ thống này một cách hiệu quả, hữu ích, là một cái công cụ quan trọng cho không chỉ là cái khối cơ quan quản lý nhà nước mà quan trọng nhất đấy là khối doanh nghiệp và người dân thực sự thấy rằng là cái việc sử dụng cái hệ thống này là cần thiết và hữu ích phục vụ cho cái việc xuất khẩu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: À, anh Ngô Thừa Cân đây à? Chơi phân hóa học nhiều nên giờ phát phì rồi đấy.
6: Này, ít ra bên tôi không cần cỗ như bên chị khoai lang sơ đây. Nhìn chị lúa làng bên chỗ bông mà học hỏi cái kìa.
5: Này, tôi mà được đầu tư phân bón xịn sò ấy thì cũng 1-9-1-10 nhá.
6: Này, chị lúa có đầu tư gì ngoài phân bón hữu cơ 235 thao đâu? Đất tốt cây khỏe. Nhà tôi cũng chuẩn bị chuyển qua phân hữu cơ 23 đấy.
5: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao
6: ấy. Chứ còn gì nữa.
5: Có phải dòng mới trong chiến lược nông nghiệp xanh bền vững của Lâm Thao không?
6: Chuẩn. Phân có thành phần hữu cơ 23%, bổ sung chất hữu cơ, cải tạo cấu trúc đất, nâng cao độ phì nhiêu, vừa tạo nền tảng bền vững cho cây sinh trưởng, vừa tiết kiệm chi phí cho nhà nông đấy.
5: Được quá. Thì bón vào lúc nào?
6: Phân hữu cơ 23 Lâm Thao dùng để bón rễ, bón lót trước khi gieo trồng lúa, ngô, khoai lang hay là cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày, dùng phân hữu cơ 23 Lâm Thao là tuyệt vời luôn.
5: Wow, vậy tôi cũng phải đổi sang phân hữu cơ 23 Lâm Thao thôi.
7: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm.

0: giai đoạn mới. Lãnh đạo Viettel khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến kết luận, coi đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện và phát triển. Xác định con người là yếu tố quyết định, Viettel sẽ xây dựng cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ và phát triển trong giai đoạn mới.
1: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, chiều ngày 6 tháng 5 tại thủ đô New Delhi, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Ngài Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, sự kiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ tái khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Ấn Độ, người bạn tin cậy gần gũi và gắn bó của Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ của Ấn Độ đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, hải quân, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ tin tưởng quan hệ hợp tác quốc phòng song phương sẽ phát triển lên một tầm cao mới, hiệu quả, thực chất. Theo đó,

0: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Tổ chức và ngành tổ chức xây dựng Đảng quân đội. Tiền thân là Ban Đảng vụ, được thành lập theo sắc lệnh số 60 ngày 6 tháng 5 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt 80 năm qua, Cục Tổ chức luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Tổ chức và ngành tổ chức xây dựng Đảng quân đội đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Cục Tổ chức và ngành tổ chức xây dựng Đảng quân đội tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ tổ chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tích cực tham gia xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tổ chức.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 16 cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã tiếp xúc cử tri tại các phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Trung An, Thới Sơn, Mỹ Phong và xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
0: Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã thông tin tới cử tri Đồng Tháp những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đồng thời ghi nhận tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đồng thời là cơ sở để Quốc hội tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách trong thời gian tới. Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã dự phát biểu tại buổi trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa, 10 căn nhà đại đoàn kết và 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ nhân viên đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đang tăng cường công tác khảo sát, xác minh tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn trong nước và trên đất bạn Lào, với quyết tâm đưa các anh sớm trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
0: Từ đầu mùa khô năm 2025-2026 đến nay, đội quy tập 192 đã tiếp nhận 40 nguồn tin liên quan đến mộ liệt sĩ, tổ chức nhiều đợt khảo sát, xác minh, tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm. Thượng tá Trần Dũng, chính trị viên đội quy tập 192 cho biết.
2: Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hai cục liệt sĩ ở nước bạn Lào, trong cái điều kiện hiện nay là thời tiết hết sức khắc nghiệt, cùng những cái nguồn tin và người nhân thì sống là không còn nhiều. Nhưng với ý quyết tâm chính trị cao, cấp ủy chỉ huy đội làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ nhân viên, quyết tâm cao để thực hiện tốt. Trong đó tập trung là phối hợp với cấp ủy chính quyền cấp tỉnh Lào để làm tốt công tác tuyên truyền, là tìm nhiều thông tin. Dù khó khăn vất vả, rừng sâu, nước độc, nhưng cán bộ nhân viên dù có nguồn tin thì đội quyết tâm để đưa cho các bạn về quê hương.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, chiến thắng Điện Biên Phủ là trận quyết chiến

0: Trong thời gian 9 năm, 20 lần chính phủ Pháp bị đổ. Trung bình mỗi chính phủ tồn tại 7 tháng, có chính phủ chỉ tồn tại trong vòng 1 tuần lễ. Cũng trong thời gian này, Pháp đã 7 lần triệu hồi toàn quyền Đông Dương về nước. Về quân sự, gần nửa triệu binh lính Pháp bị thiệt mạng. 8 đời tổng chỉ huy kế tiếp nhau thua trận. Chỉ riêng trận Điện Biên Phủ, ta đã tiêu diệt và bắt sống 16.000 binh lính cùng tướng Trugatri. Với kinh tế, chiến tranh Đông Dương là một gánh nặng quá sức chịu đựng của nước Pháp. Trong thời gian 9 năm, nước Pháp đã tiêu tốn hơn 2.600 tỷ franc và 2.600 triệu đô la viện trợ của Mỹ. Vì thế, chiến thắng Điện Biên Phủ là tiếng sét ngang tai giữa ban ngày đối với thực dân Pháp. Mặc dù được dự báo trước, nhưng sự thất bại này khiến cho những nhà cầm quân của nước Pháp hoàn toàn sụp đổ. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự cho biết.
1: Khi Điện Biên Phủ thất thủ, cách đó nửa vòng trái đất thì cả nước Pháp hầu như chết lặng. Cao ủy Pháp tại Đông Dương De Jong đã gửi ngay cho người Pháp ở Đông Dương một bức thông điệp với lời lẽ chua chát: Điện Biên Phủ không còn nữa, không việc gì mà chúng ta phải giấu giếm cái đòn mà ta phải chịu. Sau Điện Biên Phủ, trong thế bị động, Mỹ đã lập ra các khối liên minh quân sự nhằm ngăn chặn ảnh hưởng và tác động của Điện Biên Phủ ra các nước xung quanh. Như vậy thì rõ ràng chiến thắng Điện Biên Phủ đã có tác động sâu sắc và làm thay đổi thế giới.
0: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa đã bắt đầu có sự chuyển biến. Nhưng bước ngoặt mới, chuyển biến mới chỉ thực sự đến sau chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam. Lúc này, cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức mới thực sự dâng cao. Cơn hấp hối của chủ nghĩa thực dân mới chính thức bắt đầu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Tiến sĩ Trần Thị Nhẫn, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Vào thời điểm lúc đó, chưa có một dân tộc thuộc địa nào bằng chính sức mạnh của mình đứng lên giành độc lập. Do vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành sự kiện tiên phong cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa vùng dậy đấu tranh giành độc lập.
2: Có thể nói rằng là cái thắng lợi của Điện Biên Phủ là cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho các cái dân tộc trên thế giới đấu tranh giành độc lập dân tộc, chống lại chủ nghĩa thực dân. Và nó cũng là cái tiếng chuông báo cái sự tắc từ của cái chủ nghĩa thực dân cũ.
3: Chiến thắng của lịch sử Điện Biên Phủ thì ngoài cái ý nghĩa rất là lớn, sâu sắc đối với dân tộc ta, thì nó có ý nghĩa thời đại rất là lớn. Đó là nó đã đánh dấu một cái sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Và đồng thời nó cổ vũ, nó thúc đẩy, nó mở ra một cái thời kỳ đấu tranh để giành độc lập dân tộc tại châu Phi, châu Mỹ Latin. Và điều đó được mở đầu bằng thắng lợi cách mạng Cuba và của các nước thuộc địa ở châu Phi và châu Mỹ Latin trong thập niên 60 của thế kỷ 20.
0: Ở châu Phi, vào thời điểm năm 1954, thực dân Pháp đã có tới 32 lãnh thổ thuộc địa, chiếm 90% hệ thống thuộc địa Pháp trên thế giới. Với chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi bắt đầu bước sang một giai đoạn mới. Châu Phi đã thực sự vùng lên. Điển hình cho phản ứng dây chuyền từ Điện Biên Phủ là Algeria. Noi gương Việt Nam, nhân dân Algeria đã phát động khởi nghĩa vũ trang. Và 8 năm sau đó, người Pháp đã buộc phải thừa nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Algeria, chấm dứt vĩnh viễn nền thống trị hơn 130 năm tồn tại của chủ nghĩa thực dân trên đất nước có diện tích lớn nhất lục địa đen này. Ông Mouhad Lamoudi, Ủy viên Trung ương, Cố vấn Tổng Thư ký, phụ trách đối ngoại Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria, khẳng định.
4: Dĩ nhiên, các dân tộc bị thuộc địa hồi đó xem chiến thắng Điện Biên Phủ một cách đầy ngưỡng mộ và hết sức yêu mến dân tộc Việt Nam. Cũng rất thú vị là ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thì cách mạng Algeria bùng nổ vào ngày 1 tháng 11 năm 1954. Cuộc cách mạng của Algeria đã lấy cảm hứng và học tập theo cuộc cách mạng của Việt Nam.
0: Nếu như năm 1954 ở châu Phi mới có 720.000 km² với 18 triệu dân thoát khỏi ách nô lệ, thì sau năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đến năm 1959, con số đó đã tăng lên 27 triệu km² với hơn 37 triệu dân. Đặc biệt, năm 1960, phong trào giải phóng dân tộc của các nước châu Phi thực sự trở thành bão táp cách mạng. Năm 1960, đi vào lịch sử.

đế quốc lớn. Vì trước trận Điện Biên Phủ, trong suốt 500 năm lịch sử chế độ thuộc địa, chưa từng có một nước nào đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của một đế quốc lớn. Chưa có một nước thuộc địa nào dùng phương pháp hòa bình buộc các nước thống trị phải trao trả độc lập thực sự. Như thế, chiến thắng Điện Biên Phủ đã thực sự tạo nên một cơn dư chấn trong đời sống chính trị nhân loại, mà cho đến hôm nay và mai sau, chúng ta vẫn tự hào để nói về điều đó. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.000 km với diện tích hơn 1 triệu km vuông. Trong đó có hai quần đảo đặc biệt quan trọng là Hoàng Sa và Trường Sa. Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã phải đương đầu với nhiều thế lực ngoại bang xâm lược hùng mạnh, xuất phát tiến công từ hướng biển. Kế thừa truyền thống giữ nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của cha ông ta và trước yêu cầu cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 5 năm 1955, Cục Phòng thủ bờ bể được thành lập.

0: Hải quân Việt Nam của chúng ta đã đánh trả trực diện Hải quân Hoa Kỳ, một trong những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Trong cái trận đầu thử lửa ấy, thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã mưu trí, dũng cảm đánh bị thương tàu Mã Đốc và buộc chúng phải rời khỏi vùng biển của Việt Nam. Hiệp đồng chặt chẽ với các cái lực lượng đập tan cái cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ, đã bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác và bắt sống phi công Mỹ đầu tiên trên miền Bắc và được Bác Hồ gửi thư khen.
1: Vâng, cách đây 51 năm khi mà chúng ta đang dốc sức dồn lực cho giải phóng miền Nam thì Bộ đội Hải quân cũng đã thực hiện các mũi tiến công để giải phóng quần đảo Trường Sa và nhiều điểm đảo ven biển khác. Đây là một chiến công, một đóng góp rất lớn của Bộ đội Hải quân để ngày toàn thắng của dân tộc chúng ta thêm trọn vẹn, phải không ạ?
0: Trong cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 thì quân chủng Hải quân đã phối hợp với các lực lượng của quân khu 5 thần tốc giải phóng quần đảo Trường Sa và các đảo trên vùng biển miền Trung và vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, hoàn thành trọn vẹn lời thề giữ đảo của thế hệ đi trước. Có thể nói đây không chỉ là một thắng lợi về mặt quân sự mà còn là thắng lợi về mặt chủ quyền, về chiến lược và thể hiện cái sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các cái lực lượng trong chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Vâng, từ buổi đầu mới thành lập, Hải quân mới chỉ có những tàu phóng lôi, những tàu tuần tra ven biển rất là nhỏ bé, số lượng cũng khiêm tốn. Nhưng hiện nay thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tiến thẳng lên hiện đại và rất là lớn mạnh. Đồng chí có thể cho thính giả biết rõ hơn về sự lớn mạnh của Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam ạ?
0: Như công chí đã biết thì tại Đại hội 11 của Đảng đã xác định Hải quân là một trong 5 cái lực lượng đầu tiên của toàn quân được ưu tiên hiện đại hóa. Từ năm 2011 đến nay thì quân chủng đã có những bước phát triển rất là vượt bậc. Tổ chức lực lượng thì được điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh. Hệ thống chỉ huy điều hành tác chiến hiện đại được kiện toàn. Rồi năng lực hiệp đồng tác chiến không bộ biển thì được nâng lên rõ rệt.
1: Để xây dựng quân đội hiện đại thì trước hết chúng ta cần phải có con người hiện đại. Vậy thì trong việc mà hiện đại hóa con người thì đâu là vấn đề mà các đồng chí đang tập trung ưu tiên hàng đầu?
0: Quán triệt sâu sắc cái tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người trước súng sau, thì quân chủng mà đã xác định là xây dựng hải quân hiện đại thì phải bắt nguồn từ nguồn lực con người. Trong đó thì cái bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm là cái nhân tố quan trọng hàng đầu. Bởi vậy thì trong những năm qua, chúng tôi chú trọng đổi mới, nâng cao cái chất lượng huấn luyện, rồi giáo dục đào tạo, coi trọng cái giáo dục truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, rồi xây dựng niềm tin vào vũ khí trang bị kỹ thuật và cách đánh của Hải quân, rồi vận dụng những bài học kinh nghiệm đánh giặc trên sông, trên biển của dân tộc, các cái chiến dịch, trận chiến đấu, rồi hoạt động tác chiến của quân chủng trong chiến tranh giải phóng để bổ sung rồi phát triển cái lý luận nghệ thuật quân sự Hải quân cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ, với cái tổ chức biên chế và cái vũ khí trang bị hiện có.
1: Chiến lược biển Việt Nam thì xác định phấn đấu là đưa Việt Nam mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển. Điều này cũng đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo những yêu cầu mới và ngày càng cao hơn, thưa đồng chí.
0: Chiến lược phát triển kinh tế biển thì xác định là cái mục tiêu mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển, mà điều kiện tiên quyết là chúng ta phải giữ vững được cái chủ quyền, cái môi trường hòa bình, ổn định trên biển để chúng ta phát triển. Bộ đội Hải quân chính là cái lực lượng là nòng cốt để bảo vệ cái điều đó. Với cái bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ ngày càng hiện đại và cái thế trận phòng thủ bờ, biển, đảo liên hoàn hiện nay thì có thể nói là quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục là cái thành trì vững chắc để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và tạo được cái thế và lực mới cho dân tộc ta vươn ra biển lớn và bước vào cái kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn chuẩn đô đốc Vũ Anh Tuấn, chủ nhiệm chính trị quân chủng Hải quân đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
2: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay chúng ta cùng

0: tìm hiểu về nghệ thuật vây, lấn, tấn, triệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, một nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
1: Cuối năm 1953, thực dân Pháp dồn lực xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, với 49 cứ điểm, bố trí thành 3 phân khu, Bắc, Trung tâm và Nam, với lực lượng khoảng 16.000 quân, có pháo binh, xe tăng, sân bay Mường Thanh và hệ thống quân sự, hàng rào dây thép gai dày đặc. Chúng tin rằng, với hỏa lực mạnh và cầu hàng không tiếp tế, Điện Biên Phủ sẽ trở thành pháo đài bất khả xâm phạm, có thể nghiền nát chủ lực của ta nếu ta tiến công trực diện. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy chiến dịch, đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã hạ quyết tâm chuyển phương án tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Quyết định mang tính chiến lược này không chỉ điều chỉnh cách đánh mà còn đặt nền tảng để bộ đội ta hình thành và vận dụng linh hoạt cách đánh vây, lấn, tấn, triệt trong điều kiện tiến công địch trong công sự vững chắc. Đánh giá rõ hơn về sự chuyển biến đó, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự phân tích.
2: Với cái việc thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh sang đánh chắc tiến chắc thì rõ ràng chúng ta phải về mặt chiến thuật phải có những cái thay đổi. Và trước cái yêu cầu đó thì cái chiến thuật vây lấn tấn diệt đã ra đời trong cái hoàn cảnh như vậy. Và đây được coi như một trong những cái nén sáng tạo độc đáo về mặt nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Và phải nói đó là một cái biện pháp chiến thuật cực kỳ hữu hiệu. Nó đã góp phần quan trọng mang lại cái thắng lợi cho cái chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Và nó cũng góp phần để hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất của bộ đội trong cái quá trình mà tiếp cận để tiêu diệt các cái mục tiêu.
1: Từ sự điều chỉnh phương châm tác chiến, bộ đội ta nhanh chóng triển khai thế trận bao vây, cô lập tập đoàn cứ điểm. Trên các điểm cao xung quanh lòng chảo Điện Biên, pháo binh được đưa vào chiếm lĩnh trận địa, liên tục bắn chế áp vào sân bay Mường Thanh, khiến máy bay địch không thể hạ cánh an toàn. Ở các hướng đường bộ, ta tổ chức chốt chặn, đánh cắt các tuyến tiếp viện từ bên ngoài vào, bị khống chế cả đường không lẫn đường bộ. Tập đoàn cứ điểm của địch dần rơi vào thế bị cô lập, mất dần quyền chủ động trên chiến trường. Trên cơ sở thế bao vây đó, bộ đội ta đẩy mạnh lấn bằng hệ thống giao thông hào, chiến hào, công sự trận địa. Hàng trăm km hào được đào liên tục, nối từ tuyến xuất phát tiến công vào sát từng cứ điểm. Ban ngày ngụy trang giữ bí mật, ban đêm tổ chức đào đắp, mở rộng trận địa. Có nơi, chiến hào của ta chỉ còn cách hàng rào địch vài chục mét. Cách đánh này vừa hạn chế hiệu quả hỏa lực đối phương, vừa tạo điều kiện cho bộ đội tiếp cận mục tiêu, giữ vững quyền chủ động trong chiến đấu. Khi thời cơ chín muồi, ta tổ chức các đợt tiến công hiệp đồng chặt chẽ, đánh chiếm từng mục tiêu then chốt. Đợt 1, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954, quân ta tiêu diệt Him Lam, Độc Lập, buộc bản kéo đầu hàng, phá vỡ phòng tuyến phía Bắc. Đợt 2, ta liên tục tiến công các cao điểm phía Đông gồm D1, D2, C1, C2, D3, A1, từng bước chia cắt phân khu trung tâm. Đặc biệt, đêm ngày 6, rạng sáng 7 tháng 5, khối bộc phá gần 1 tấn được ta kích nổ dưới lòng đồi A1, tạo điều kiện cho bộ đội xung phong làm chủ mục tiêu quan trọng này. Đợt 3, quân ta đồng loạt tổng công kích, thập sâu vào trung tâm Mường Thanh. Song song với tiến công quân sự, ta thực hiện triệt tiếp tế, triệt sức kháng cự và triệt khả năng chỉ huy của địch. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta tiến công làm chủ sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm, bắt sống tướng De Castori, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng sau 56 ngày đêm. Thắng lợi đó đã khẳng định nghệ thuật vây, lấn, tấn, triệt là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tạo thế, tạo lực, bao vây, chia cắt, tiến công tiêu diệt và đánh sập ý chí chiến đấu của đối phương. Đây là biểu hiện sinh động của tư duy quân sự Việt Nam, lấy thế trận thắng hỏa lực, lấy mưu trí thắng trang bị hiện đại, lấy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân giành thắng lợi quyết định.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ